0: Det to skikkelig veteraner som mye dreier seg om I denne kampen. Duellen mellom Messi og Vosinha en del av historien I duellen mellom Argentina og Kapp Verde. 1-1 står det her. Men det også et argentinsk lag som I løpet av nyere VM-historie veldig ofte må ut I ekstraomganger I sluttspillkamper. Kan de overliste 40-åringen som har vært rundt omkring I småklubber I land som Slovenia, Kypros og Moldova? 8 av de 14 siste sluttspillkampene nå for Argentina har endt med ekstraomganger. Måtte ha straffesparkkonkurranse for å bli verdensmestre I Qatar for 4 år siden. Men da var det Frankrike som var motstander. Nå det Kapp Verde med sin 500 000 innbyggere. De I gang med ekstraomgangen etter at de har vannet banen her. Ganske kraftig I løpet av den lille pausen som var. Men de må jo føle her, Kapp Verde, at de har absolutt ingenting å tape. Nå det verre for den andre gjengen.
1: Ja. Klart de nærmer seg, og de har gjort noe stort allerede. Ja, har de fra første match I dette mesterskapet. Men kjenner jeg også på det at de er jo nære noe enda større også. Det klart det får jo helt sikkert dems nerver også til å bruse litt ekstra.
0: Ja, de jo nærme noe som nærmest utenkelig.
1: Ja, de vil jo bli udødelige I VM-historiesammenheng, ikke bare for fortsette sin egen nasjon. Det jo spillet som kommer til å bli husket. Men de har løft mye, de har stått imot. Og gjort en del bytter også. Det klart de må opprettholde defensive strukturen her. Det ligger fortsatt I 4-1-4-1. Faller jo ofte ned I en femmer også.
0: Her kommer Molina, det et bra innlegg, men det ingen som nære nok, og så har de litt flaks her Argentina, og får et hjørnespark. Et godt eksempel på de karakteristiske armbevegelsene som man ser fra søramerikansk fotball. Både klubb og landslag skaper et vanvittig trøkk. Messi. Så kommer stussen, og det ikke langt unna. Fyller på her. Lisandro Martinez kan skyte, og så sitter han den opp I nettaket! Midtstopperen! Og først nok av målgivende passning til Messi, og nå leker han selv Messi! Og det 2-1 til Argentina! Rett etter avspark I første ekstra gang! Og da var det en dødball som Argentina skulle gjøre det på! Mens man satt og ventet på at kanskje sjansen til Kapp Verde kom der. Og det tilbake I ledelsen. Har de mer igjen I banken nå, Kapp Verde og Vosinha? For det ikke noen dårlig avslutning det til å være en midtstopper, Kalle.
1: Nei, det ikke en dårlig avslutning til å være Messi heller. Og han gjør det så smart. Og plukker opp den ballen, det gøtses bra inn I feltet. Det offside der, skal vi se? Nei, det vel noen foran I feltet. Ja, han hopper jo da, så det vanskelig å se. Inne I situasjonen, hvor mye påvirker det. Men lurer jo på Vosinha til at det skal komme I lengste, eller at det kommer et innlegg, og banker den bare opp I nærmeste kryss. Det jo en helt fantastisk avslutning. Ingenting å laste keeper for. Kan ikke forvente det skuddet der. Og det så hardt også. Det blir nok tittet litt på her. Vi ber dommer holder, ber Kapp Verde holde det litt. Skal de bli reddet av at det en hårfint offside-plassert argentiner som involvert I en duell uten at han borti ballen? Påvirker spillet da, det som ses på her nå? Nei.
0: Nei. Argentina tilbake I ledelsen. 2-1. Lisandro Martinez. Ser som han blir dagens mann her for Argentina, som har vært skikkelig I trøbbel.

0: veldig klar på det her, Scaloni, at han mente at det var Argentinas ball. Ja, det USA som åstedet for Lisandro Martinez sine skåringer på landslaget. Han slitt med å få tillit under Scaloni da, i VM i 2022, så var han mest på benken. Han gjorde sitt første landslagsmål under Copa America her i USA, i Houston, for to år siden. Og gjør han mål mot Cap Verde i VM. Kan være det mål som sender Argentina til åttedelsfinale.
1: Ja, var litt uorganiserte der, Argentina. Romero blir liggende nede, men nå det Argentina som ligger godt, godt defensivt. Samtlige minus Messi på egne 30 meter.
0: Ja, fint gjort det der. Den sluppet av Elio Varela. Så får de hjørnesparket sitt her, Cap Verde.
1: Det er imponerende av Cap Verde at de svarer her. Og med de rammene her også. Og det da hoppes og danses. Og veives. Ikke for dem.
0: Ja, kommer de ikke til en avslutning. Det Nico Gonzalez som har sitt på den. Nok et hjørnespark. Han bare være der ute, Sidney Lopez Cabral. Og her da, den ballen kan jo gå hvor som helst. Og nå lurer jeg på hvordan argentinerne bak mål der hadde reagert. For de er høyt oppe akkurat nå.
1: Ja, stanger litt inn i hverandre, tror jeg. Borges og Enzo Fernandez kjenner den.
0: Kommer en innomskudd variant i stedet for. Ja, den kort, den lur.
1: Smart variant.
0: Så må de ut her, Argentina. Og så kan vi komme på en kjempeovergang da, hvis de får tak i ballen. Men den gang ei. Og så får de takket nå i stedet for. Nå må Cap Verde hjemover. Her kommer nesten ikke med noen spillere her, Argentina. Messi blir løpt opp. Kommer bare med fire. Står med alle laget. Ja, det kyniske Argentina. Og smarte. De leder. Trenger ikke å risikere for mye.
1: Nei, ja, men de kan ikke det. Men det samtidig så... Ja. Var det det de drev med? De ga fra seg mye initiativ, og de ga fra seg energi. Eller de bidro med lite energi. Så var litt forsiktig med å gå i samme fella de gjorde i andre omgangen av ordinær tid også. De må få spilt imellom det motstanderen sin også, men det er klart at nå blir det litt annet kampbilde, for nå må jo Cap Verde litt mer fram. De har litt mer strekk i laget nå. Bør ha gode muligheter Argentina til å få til en offensivt hvis de vil.
0: For noen kombinasjoner mellom Messi og Alvarez. Hjørnespark igjen. Skåret på sitt forrige Argentina.
1: Ja, herlige pasning på ett touch. Den lille touchen der fra Messi også. Den har ganske fin retning. Men igjen så står Lopez i veien. Han har gjort så mye i den kampen her. Får vi... Ja, da var han involvert i spillet, men ikke i offside. Det var litt vanskelig å se på... Cap Verde-spiller som hoppet der. Hvor er liksom... Hvor står han?
0: Han skal jo få punktering her da. Han står i veien. Har de gjort med mange anledninger. Enzo Fernandez har vært frustrert foran kassa til Vosinha. Men det vi får to bytter til. Har de hatt ekstra bytte da i ekstra omgangene. Begge disse lagene. Og ut med De Roy Duarte som skåret dette målet da, etter en timespill. Han sørget for ekstra omganger. Så ut med Pina. Med Semedo og Benchimol. Yannick Semedo, midtbanespiller. Benchimol er spiss. Og her kommer Argentina. Ja, nå fyller de på med fire spillere. Her kan det skje noe, men det hoderisting i stedet for jubel. En annen av de tallrike innbytterne her var Elia. Absolutt noenlunde frisk ute på venstre kanten. Capades nummer 26. Skåret er jo 2-2-målet mot Uruguay.

0: blir litt spist opp der Elio Varela. Men utfordrer i hvert fall. Men det vi ser skåringen til Lisandro Martinez. Se måten han legger den ballen til rette for seg selv på der. Og avslutningen, den jo fenomenal. Fra midtstopper.
1: Det så lett å tenke at den skal legge seg i lengste hjørne. Se keeper Vosina ta etter en lite steg.
0: Nå presser de voldsomt her Argentina. Spiller seg flott ut Kapverde. Montero vil ha fart i ball. López Cabral, han fortsetter å løpe ute på sin venstre side. Varela. Han føler seg at det må skje noe her rundt disse to. Montero. Så han frisk etter at han kom inn. Det en lur passning. López Cabral kommer seg forbi. Ja, så går han på skuddet!
1: Messi her som nok heller ikke skjønner hva de driver med her. Argentina, de gir fra seg initiativet på en helt merkelig måte. Blir lave, men det tar ikke noe bort fra den prestasjonen vi gleder oss til å se igjen. Det VMs desidert vakreste scoring til nå.
0: Sidney López Cabral. Ja, nå må spillerne ut på igjen her, sier dommer Fischer. En av denne gjengen da, som født i Rotterdam, gjør dette mot regjerende verdensmestre Argentina.
1: Ja, for dette, de Argentina blir lave. En fin vending ut. Flott av, og det ganske spiss vinkel. Og den curlen, den avslutningen kan aldri gjøres bedre. Det en once in a lifetime avslutning. Det treffer han ikke på, om han prøver 100 ganger til. Men han gjør det, når det teller som mest. Helt ufattelig.
0: Men det ikke over. Argentina skal de slå tilbake nok en gang da. Og her kommer Kapverde. Nok en gang skal de sjokkere Argentina fotballverden igjen da. Det skal jo ikke være mulig det vi vitne til. Og vi inne i overtiden av første ekstra omgang. Den skal spilles minimum 3 minutter tillegg. Han har omtrent dobbelt så mye de brukte her på å feire sin egen scoring.
1: Snakk om en hens her. Jeg treffer ikke hånda i det hele tatt. Det bare å slutte å rope på alt. Det var, og det, alt blir sjekket her, så det å få på ting som ikke i nærheten. Nei, at Argentina skulle score og ta ledelsen igjen og rote det så til. Eller rote det til. Med det mener jeg at de blir så lave at de situasjonene kommer. Det var en del innleggssituasjoner. De våknet ordentlig til Kapverde. Det så imponerende hva de har fått til.
0: Men her kan Argentina få en kjempemulighet! Og Vosinha med redning fra Messi. Alvarez klarer aldri å sette returen. Der spiller de seg så flott ut. Se på fotball Kapverde spiller der! Etter 125 minutter med effektiv fotballtid. For en prestasjon! Fra denne lettere sammedraskede gjengen av fotballspillere. Underholdningens hjemland. USA, selv om vi ikke I Hollywood, så har de en lokal Hollywood, ikke så langt her unna, der hvor vi bor. Selv ikke de kunne vel klare å finne på et manuskript som så vilt som det her. Det 2-2 mellom Argentina og Kapp Verde. I det Molina byttet ut, og Montiel, som satte det avgjørende straffesparket I finalen I 2022, har kommet inn. Forbereder de seg på straffesparkkonkurranse nå, argentinerne. De har en ekstra omgang igjen.
1: Ja, det vi hører her nå på tribunen, Christian, det den lille horden av Kapp Verde-supportere. Resten av stadion helt tyst.
0: Se hvordan de nærmest snurrer rundt med de regjerende verdensmesterne. Her får de ikke noe frispark. Gjør de det? Nå blåste dommeren der for Montero. Nei, ikke muligheten til å få litt ekstra hvile.
1: Treffet her helt hinsides.
0: Ja, den daler jo ned fra himmelen, den avslutningen der.
1: Ja, det ser jeg også på Emiliano Martinez. Det jo ikke nær retten av å ta det, og det skal det ikke være heller, men det bare sier alt om den avslutningen. Vendingen fin, Argentina blir lave. Det ser, det på nedsiden av, 16, av hjørnet av 16-meteren. Veldig ofte ser man de skuddene litt lenger inn I midten, på framsiden av 16-meteren, fra en helt annen vinkel. Ja, det en av de vakreste scoringene jeg har sett. Live, rett og slett.
0: Ja, det var en Messi-verdig, den avslutningen der. Fra Sidney Lopez Cabral. Fra Trabzonspor I Tyrkia. ...2-2 mellom Argentina og Kapp Verde I denne 16-delsfinalen. Det står om en plass I 8-delsfinale mot Egypt I Atlanta 7. juli. Hvis det Kapp Verde som møter der, Egypt, så det den største sensasjonen I VM-historien. Det vil jeg si. Det har vært mange overraskende resultater opp igjennom, men sånn som fotballverdenen blitt med de store nasjonene som har så enorme ressurser, som møter en bitte, bitte liten øynasjon. Det skal jo ikke være mulig, men så det da likevel på grunn av dette spillet som gir oss sånne øyeblikk som vi skal se her. Ja. Se på det her da.

0: Bobista mot Scaloni. 2-2. Nordkorea, Italia 1-0 i 66. USA, England 1-0 i 50. Vesttyskland, Ungarn, finalen 3-2 i 54. Senegal, Frankrike 1-0 i 2002. Algerie, Vesttyskland 2-1 i 82. Det er store resultater gjennom VM-historien. Men hvis de regjerende verdensmesterne fra Argentina ryker opp mot Kapp Verde...
1: Nei, det er ganget med 100 de andre resultatene du har nevnt her, Christian. Det er... Det er så usannsynlig. Men det er fortjent. Det er et Kapp Verde-lag som framstår bunnsolid i defensivt, har en strålende keeper i mål, som har plukket Messi nesten sønder og sammen ved et par anledninger. Og de står og løper, og det de har, som de får litt utbytte her for nå, Kapp Verde, er at de har gjort en del bytte. De har ikke hatt en elver som har spilt alle kampene, de har ikke slitt ut en tropp, eller noen spillere. De har brukt en del spillere, de har sett at ganske mange spillere som har vært involvert gjennom hele turneringen, de som har kommet inn her nå, de seks innbytterne som de har gjort, de har vært involverte tidligere. Så det er en ganske jevn tropp også, så de har ikke byttet seg noe svakere, som veldig ofte man ser på at sånne lag gjør utover i så lange kamper.

0: de har en utfordring altså. Kan være det nå, for det et kvarter igjen. Men da må Argentina øppe prestasjons- og presisjonsnivået sitt. Her sitter det noen tidligere argentinske landslagsspillere, og det Cambiasso til høyre der. Blant flere lurer på hva de tenker, altså.
1: Ja, Maxi Lopez, men jeg så der også.

relativt klar. Montero har ikke lykkes på direkte frispark I dag som avslutter Messi. Skal han lykkes som servitør? Ikke ved denne anledningen. Verdens høyeste klarering så langt fra Caferde. Nå de hjemover her Argentina. Her kommer Caferde med 6 spillere. Gir bare det bort igjen med Callister.

0: må slite og løpe. Bruker lite grann for lang tid. Lisandro Martinez trodde nok han hadde blitt matchvinner. Han satte inn 2-1 her. Ganske tidlig etter start I første ekstraomgang. Men her vi like langt. Ja, så han markert for en offside der inne. Fryktelig unødvendig.
1: Ja, mildt sagt. Det helt nesten utilgivelig. En surelepp av den fremme hos Scaloni. Materazzi og Cafu. Ja. Man må liksom få fram de navnene ganske kjapt her når de bildene kommer. Det er ikke bare.
0: Her Cafu, eneste som har spilt I tre VM-finaler. Det styrke unna VM-finale Bobista og hans menn, men de kan komme til en åttedelsfinale. Med å slå ut Argentina. Bare det å si det, så langt ute.

0: Åh, går han hele veien her da? Kommer de ut og redder på sin her i siste øyeblikk. Har gjort alle byttene sine nå, Capverde. Har ingenting å gå på. Argentina har ett igjen, hvis det skulle skje noe.
1: Satsing inn der også. De går for det.
0: Så går den via en hånd også.
1: Ja, den har en god retning. Og Hosini har ikke sjans. Når ikke bort. Men Romero da. Sterkest i lufta. Og de har vært så gode der inne. Lopez og Borges. Men denne gangen strekker de ikke til. Er de glad? Er de letta? Hva føler Lionel Scaloni der nå?
0: Han feirer sammen med hele laget her, Argentina, akkurat som Capverde gjorde.
1: Ja, de skal ikke deppe. De får ikke lov til å deppe borti den lille svingen, eller lille...
0: Det er to kolonier her, tre kanskje, og det er noen nede på langsiden også. De kan da ikke slå tilbake en gang til. Kan de det? Skal de virkelig dra de land i ekstraomganger nok en gang da, Argentina. Ta sin sjette seier på åtte forsøk. På alle de kampene som har gått til ekstraomganger i løpet av de siste VM-ene de har vært involvert i. Det er også sammargen med Tyskland. Laget som har vært i flest ekstraomganger opp gjennom VM-historien. 12 stykker. Men du skal jo ikke heller undervurdere de der steier- og vinneregenskapene som du har i det argentinske laget. De er ikke verdensmestre av ingen grunn. Og så er det en argentiner som går over ende. Er det Nico González som blir liggende, tar seg til kneet der. Uten at det skjedde noe sånn voldsomt, så det ut til. Er oppe og går igjen. Halter.
1: Jeg tror han tråkker litt over, men nå kommer Capverde her. Ja. På en visit.
0: Og har de mange spillere inne 16-meteren til Argentina.

0: Voldsom pipekonsert. Frykter i det som kommer når argentinerne på tribunen. Her er det Montero. Av den passningen der er nesten glittrende. Til bekken på motsatt side, Moreira.
1: Se kvaliteten i dette Kapverde-laget da, når de nå igjen må, når de skrur på knappen igjen, at de skal må framover. Så klarer de å spille Argentina lave. De klarer å komme til innleggssituasjoner. Det er mange der selvfølgelig, det er tøffe dueller. Det er små marginer. Det er Messi da, med assisten. En fantastisk slått corner.
0: Ja. Var det han som la hjørnesparket på 2-1-skåringen til Sandro Martinez så, eller hadde han fått avløsning da, den som kom ut fra siden? Ja, har han i så tilfelle vært involvert i alle målene. Men her er det Kapverde som ikke får det frisparket. Jo da, det må da få det. Og gul kort også. Til Montiel, som setter ut en fot, feier ned Varela.
1: Herlig innhopp fra Helio Varela. Kvikk. Godt til å drible hjem mot en. Montiel skal jo friske bein nå, men henger ikke med, altså. Ja, du spør, skal Kapverde slå tilbake? Kan de slå tilbake enda en gang? Ja, dette er mulighetene. Dette er fin innleggsmulighet, altså. For her kan den bankes ganske hardt inn. Mot mål, en liten touch, enten fra en argentinsk spiller eller en medspiller.
0: Ja, nei, Lopez Cabral, da kan man kline opp i motsatt hjørne.
1: Det er jo akkurat samme vinkel, det er jo der han satt i krysset da.
0: Skal de sørge for nok et mirakel? Denne gangen er Martinez med. Den trengte Argentina. Ja, det hadde nesten vært for mye for at han skyter på seg krampe her, siden i Lopez Cabral.
1: Ja, men har han verdens beste høyre fot, eller? Å, det er ikke langt unna.
0: Litt for rett på her, på Martinez.
1: Ja, hadde den vært, og det er plass lenger bort i hjørnet. For et tilslag. Vanvittig tilslag.
0: Den trengte verdensmesterne. Har også en spiller som ligger nede. Venter på å ta hjørnesparket. Nå er det ikke rart at kreftene begynner å ta slutt her. Vi har Fico, så blør det litt. Ja, Fischer har noen beskjed her ut til benken. Så hører vi også at de argentinske tilskuerne hyller Emiliano Martinez, eller Dibu, som han kalles. Han ble oppkalt etter en argentinsk tegneseriefigur. Det skal være en likhet ved. Oi, her er en arm oppe, ja. På Tagliafico. Derfor han blir liggende.
1: Ja, og blør litt. Må bytte drakt. Ja, spørs det. Må han ha behandling da? Eller da blir han stående der på den dødballen? Den corneren de får nå, Kapverde.
0: Ikke komme utpå igjen så lenge blodet renner.
1: Han får lov å komme inn.
0: Og nok en dødball her. For Kapverde. Og Yannick Semedo. En av 6 innbyttere. Martinez hopper og spretter på strekken. Paredes. Benken til Kapverde er ballgutter. Nå får den ballen kjapt i spill igjen. 2 minutter igjen av ordinær tid i andre ekstra omgang. Men ballen er i spill. Ja, se her da. Nå har de mange spillere inne der. Og Martinez kommer ut og tar den. Åh, det er centimeter unna. Benji I mål. Innbytteren, hjørnespark til Kapverde. Kjempemulighet, tar den fort, litt for fort. Håpet lever videre for Kapverde. Det bra slått. Her Argentina som får klarert I første omgang. Og her da, så står de oppe med et hav av mennesker. Og så kommer også flagget opp. Han så jo mistenkelig alene ut da. Men man vet jo aldri, kan være en som henger igjen.
1: Ja.
0: Her det vel flere. Vel,
1: ja, men jeg testet litt på bakfoten til. Sånn og grei ut. Den der også så nære, den ikke offside. Tenk da, ikke bare... Ja, det skruknotter. Så hadde den blitt...
0: Ja, det var så nesten det, ved flere anledninger for Kapverde. Hvor mye legges til? Og svaret får vi om få strakser. Ja, det har gitt Argentina en kamp til døra her. Se på Scaloni. Tror ikke han hadde sett for seg dette. At de må kjempe for sitt videre VM-liv her. I 16-delsfinalen mot Kapverde. Et hav bak dem på FIFA-rankingen. Minimum 3 minutters tilleggstid her nå I andre ekstra omgang. Ja, skuddet, og så går den via en argentiner da. Kan det ende opp hvor som helst. Og nok et hjørnespark. Lisandro Martinez som får den I kroppen. Mulig at han får et sted hvor det gjør veldig vondt.

0: Ja, selv om det sent hjemme i Norge, ikke skru av TV-en før dommeren har blåst
1: her. Dette ikke over.
0: Hjørnesparket kommer, lur variant. Kommer det til avslutning, og så Reddesen på 5 meter. Og her kan Argentina punktere det. Her kan det komme på en kjempeovergangsmulighet, men de jobber heroisk hjem der, Capverde. Og den passningen, den god. Mosinha, du tar med deg ballen helt opp nå da. Det hadde vært den perfekte avslutningen. Argentina ligger omtrent strøtt
1: ja, inne på Capverdes banan der. Ja, det står tre spillere. Messi ikke interessert i å gjøre noe defensiv jobb.
0: Og her kommer det igjen. Willy Semedo, han utfordrer. Så pisker han den inn foran mål. Må de vinne duellen her, Argentina. Skuddet.
1: Du skal ikke skyte der, for der har de muligheten til å etablere enda flere, enda mer trykk. Det tre argentinske spillere som bare står og halter. Og det enda flere. Lisandro Martinez også har gjort en fantastisk kamp.
0: Ja, den gamle krigeren Simeone. Han står også nå. Står og tripper fram og tilbake. Sønnen kom aldri inn på i dag. Han får vi antageligvis se senere i mesterskapet for Argentina. De ser ut til å gå videre nå til en åttedelsfinale. Men du verden som de måtte kjempe gjennom ekstra omganger. En unik straffespark konkurranse. Kan vi gå med tørneflaggen og bruke litt ekstra tid? Nei. Capverde. Flyr gjennom lufta der, Lisandro Martinez, som altså har så krampe. Det så vidt han klarer å gå. Han ikke helt over ennå. Mosinha tar med seg den til Montero. Argentinerne piper på tribunen. Det minimum 3 minutter. Og den viktig av Tagliafico, men bare spill videre. Hør på publikum! Hør hvilken respons! Men det Capverde som har ball. Livramento. Som ikke fikk det hjørnespark han var ute etter, og der er det over! Og for en kamp! For en dramatikk! For en innsats de la med et Capverde! Men det holder ikke helt inn mot Leo Messi, som skårer et mål! Han har 2 målgivende passninger! Det dødballer som involvert her, som Argentina trenger for å gå videre. Begge midtstopperne kommer på skåringslista. Mosinha med flere redninger. Han klarte ikke å holde nok baller unna eget nett. Derfor er det Argentina som til slutt vinner 3-2 i et av de mest dramatiske oppgjørene så langt i dette mesterskapet. Det holdt bare nesten for afrikanerne, men vi må hylle det de har fått til, ikke bare i denne kampen om mesterskapet. Mosinha og Messi, to av de store profilene i dette oppgjøret.
1: Ja, det gir jo håp til alle i verden om at ting mulig. Det de har vist her nå. Det må kjempe med hjertet ute på drakta og stå imot dette argentinske laget. Og at de måtte grave så dypt, det hadde jeg aldri trodd. Ja, jeg har blitt så glad i dette Capverde-laget. Det er jo synd. Jeg er glad for at Messi og Argentina er videre. Vi gjerne har de videre, de største spillerne videre. Jeg syns faktisk ikke at Capverde, de fortjener ikke å ryke ut.
0: Men i sluttspillet så er det vinn eller forsvinn. Og det forsvinn til Capverde. Men de ga alt og litt til. Men måtte se seg slått av Messi og hans regjerende verdensmestre som fortsetter marsjen framover. De har et ganske enkelt oppsett, i hvert fall, i dette mesterskapet.
1: Men når man ser hva de sliter med her, så skal man ikke ta lett på noen i dette mesterskapet her. Kan det skje noen store overraskelser?
0: Sidney Lopez Cabral med en av de vakreste skåringene vi kommer til å se i dette mesterskapet. Martinez var sjanseløs, men det han og Argentina som til slutt skal gå videre og møte Schweiz. Nei, Egypt mener jeg, i Atlanta den 7. juli. Mens Capverde, de kan hylles av oss alle etter en fenomenal forestilling. Og de skal også hedres i studio hos dere. Velfortjent, Eirik og kompani. Det var det denne kvelden fra Miami. Verdensmesterne er videre, og drømmen om dobbelt OVM-gull, den lever fortsatt.
2: Capverde har sendt sjokkbølger gjennom en hel fotballverden. Vi har... puls på rundt 200 er likhet med samtlige serier. Vi kan ikke gå og legge oss nå. Dette her må vi lande, så heng med oss videre.

0: Lionel Messi. Han må gni seg i øya etter det som har skjedd. Kan ikke tro det at det tar 120 minutter med fotball mot lille Kapp Verde. En halv million mennesker er der. Det er den minste nasjonen noensinne i befolkningen som har kommet seg til utslagsrunder. Men de holder jammen meg på å avslutte karrieren til den karen her på den største scenen. Sette et ordentlig punktum, Petter Velland.
1: Ja, dette her er noe av det gøyeste som jeg har opplevd på denne tiden av døgnet i alle fall. Dette her kommer vi til å huske lenge. Kapp Verde har satt sitt spor, så vi kommer til å huske den første VM-deltagelsen til Kapp Verde nærmest til evig tid. Vosinha som den helten han har vært, Cabral med den golden. At de aldri gir opp, at de kommer tilbake igjen og igjen. Og så er det Argentina som går videre til slutt. Så for de som eventuelt ikke så matchen, de som bare våkner opp nå på en lørdagsmorgen, bare sjekker sluttspillstreet og ser hvem gikk videre, og ser Argentina, så tenker de, ja, greit at jeg ikke så den kampen der. Og så sjekker de høydepunkter, og da kan de angre på at de ikke var våkne.
0: Ja, for hva er det vi har sett, Magnus Wolff Eikrem?
2: Nei, jeg er nesten tom for ord. Jeg er helt sjokkert, og til slutt så sitter jeg oppe, og du sitter jo, jeg står jo nesten på stolen, og når vi står og ser på, og det er Kapp Verde som, ja, de charmerer oss, fantastisk innsats, og Vosinha, han kommer jo aldri til å glemme det målet til han.
3: Cabral.
2: Cabral, beste målet i VM, og lettelsen til Argentina, det er bare lettelse, for det var så nære og full fiasko.
0: Og tenk også disse jubelscenene her, Tete. Altså, skulle jo nesten tro at det ikke ble jubel på mål nummer 7-8 mot Kapp Verde. Men de tar det nesten hele veien. Og nå står de også og jubler over slått den lille øynasjonen.
3: Altså, det er enkelt for meg å egentlig bare hente fram to ord som beskriver det her, og det er heia fotball. Altså, fordi vi sitter og ser kamp ut, kamp inn. Ja, vi får nydelig øyeblikk fra de beste spillere. Men så får vi servert det her. Det er ingen, og da lover jeg, det er ingen som har skjedd for seg at den kampen her skulle utspille seg på den måten. Og begge lag går ut som vinnere. Argentinerne er så glad i fotball at det viktigste for dem er å gå videre. De skal vinne VM. Men at Kapp Verde nå har tatt dem hele veien til 120 minutter, og var jo kjempenære med å utligne til 3-3 i tillegg. Nei, jeg har vært mye opp på natta og hatt det gøy, altså, men det her er topp tre.
1: Men det her er jo VM for min del. Det er det her dette her representerer. Det er at Argentina nå på sitt vis respekterer Kapp Verde for den motstanden de fikk ved å faktisk stå og juble på den måten der. Egentlig så burde de jo nesten vært borte til sine egne fans og si beklager for at dere måtte være inne på stadion så lenge at dere ikke fikk lov til å gå ut i kveldssola i Miami og kose dere før. Beklager at vi holdt dere på pinebenken så lenge, fordi dette her burde vi ha avgjort mye lenger, eller mye, mye tidligere. Men det er den respekten som Kapp Verde har gjort seg fortjent til, og de scenene som vi fikk underveis da, den skåringen til Sidney Lopez Cabral, og feiringen der han løper opp på tribunen. Ingen skjønner
3: hvor
1: han
3: skal.
2: Ja, vi tenkte at han bare skulle legge opp og være ferdig med å spille fotball, for altså, han prøvde å finne, må ha vært, vi får håpe at det var dama, men det var helt fantastiske scener. Det er så kult. Han skårer det beste målet i VM til nå. Spring opp på tribunen, og vi,
3: ja. Åh, her er Vosinha og trøste en gutt med de tappreste tårene. Men tenk deg når de tårene der har tørka. For en tru den gutten kommer til å ha på at alt er mulig.
2: Han her er klubbløs også, med Vosinha, så det er jo helt. Altså, han kom inn i hodet på Messi.
3: Ja, så i duellen Vosinha-Messi så er det jo 4-1 til Vosinha.
2: Det er så sjukt at jeg tror nesten ikke jeg ser det, altså.
1: Nei, det er helt utrolig.
0: Ja, de gråter sine tappere tårer på tribunen, både store og små, for en fotballkveld det her ble. Men det er klart, når de får det her på avstand, så vil de nok se annerledes på det. Lionel Messi går av ham med et smil. Det virker nesten ikke som at han tror at han skjønner hva han har vært med på.
3: Altså, vi kan jo si at vi har skjedd mye fotball. Han har jo spilt mye fotball, han har aldri opplevd noe lignende. Og så tar han jo av seg drakta som... Det var på et eller annet tidspunkt ute I kampen her, det virket som Vosinha tinga den drakta. Så får vi se om det eventuelt han som ender opp med den. Men det der en av mange Messi-drakta som kommer til å være verdt veldig mye.
0: Ja, det en av de aller største VM-opplevelsene så langt, men altså, ja, Argentina går videre her. Men hvis vi nå ser litt fremover her, holdt jeg på å si, og ja, I argentinske medier snakker seg, det titelforsvarer. Mange ville sikkert mene at de bør skamme seg til denne kampen her, og at det ordentlig grunn til bekymring. Hva sier du til det?
1: Både ja og nei. Dette her burde Argentina løst på en bedre måte. De burde ha tatt seg til denne åttedelsfinalen med færre krefter brukt, færre spørsmålstegn satt. Samtidig så velger jeg å I vel så stor grad bare gi den creden til Kapp Verde. At her var det Kapp Verde som sørget for at Argentina måtte slite, ikke at Argentina hadde en kjempedårlig dag på jobben eller noe sånt. Det rett og slett den gjengen her som har vært så tappre, som har vært heroiske, som har løpt og som har drømt og som har vist igjen da hvorfor vi elsker denne idretten her, at uansett hvor mye man kan sitte I et studio forkant og si at for hvert argument Kapp Verde har for å drømme, så har Argentina 70 argumenter som sager det. Det helt utopi å snakke om at Kapp Verde har noe som helst mulighet, og så viser det seg at ja, 11 mot 11, så går det faktisk annet. Nesten hele veien.
0: Ja, det en slagen gjeng her, og den mannen her da, altså Cabral som stod for det øyeblikket. Jeg aner ikke hvilke følelser han måtte kjenne på da, men et eller annet sted inne der må han jo være utattelig stolt.
2: Du har jo aning da, når du ser den, han springer jo nesten igjen. Altså, han springer jo opp på tribunen, og det som så klart det helt sinnssyk følelse, så han jo utrolig skuffet når det så nær. For at, ja, på slutten her så tenker du at her kan det bli 3-3 og straffekonk.
0: Ja, vi skal gjøre det vi kan for å prøve å oppsummere de 120 minuttene her med fotball. Det som sikkert I hvert fall at ja, det var Lionel Messi med en praktskåring før spilte 30 tette.
3: Ja, Lisandro Martinez sender avgåre en nydelig passning, men det få om noen andre I verden som klarer å ta den ned på den måten. For så helt rolig, tuppen over Vosinha. Fantastisk mål av Lionel Messi.
0: Ja, den touchen der ble vi aldri lei av å se på. Da stod det 1-0, og vi tenkte kanskje ok, dette kommer til å bli overkjøring.
2: Ja, vi tenkte at de skulle begynne å jogge seg gjennom det, men Kapp Verde, de skulle skåre et voldsomt fint mål dem også. Det Mendes som har en av de beste passningene. Tunnelpassning og mellom beina på Martinez og I mål. Det jo helt strålende mål av Duarte her.
3: Ja, og det jo her Kapp Verde viser noe helt ekssepsjonelt, at de har en sånn ro, selv om mye står på spill, og legger de to tunnelene som det ender opp med å bli I det angrepet her. Det det skjer Petter bare sitte og smile med munnen åpnet.
1: Ja, men altså, en ting hadde jo vært hvis det hadde vært sånn der krangleskåringer, skudd for styring, keeper, tabbe, men det det to vanvittig flotte skåringer. Altså, vi kjører dobbeltluka, altså passningen en tunnel, skuddet en tunnel, og så tror man liksom at dette her den kuleste feiringen etter det vakreste målet, men nei da, hold my beer, det kommer meg.
0: Ja, det kommer. Og så var det jo denne duellen da, mellom Vosinha, keeperen til Kapp Verde, og Messi, den skulle få flere herlige kapitler.
2: Ja, her tenker vi at Messi den som skal, men Vosinha står oppreist, og Messi treffer den midt på. Ja, så det en god redning, og det var her Vosinha begynte å få overtaket, I hvert fall på Messi. Da.
0: Ja, og det skulle bli enda mer, for det var en veldig interessant situasjon med den karen her. Hvor det var frispark, for her ser det ut at dommer da blåser. Vær så god, Messi, nå kan du ta frisparket, men så går det flere sekunder her. Messi bare står og tenker og venter, ser etter dommeren.
2: Han spør.
0: Kan jeg ta det? Det greit? Et eller annet sånt, antagelig. Og ja da, det kan han. Vosinha på stolpen.
3: Ja, men Vosinha en 40-åring som ingen andre, så han har null problem å komme seg fra den ene stolpen til den andre, uten at han egentlig klar over at Messi har satt I gang skuddet.
2: Det verste det et bra frispark også. Altså, ja. Han leser den godt, og det en fantastisk redning.
3: Og da det på en måte 2-1 Vosinha, så allerede.
2: Fokus!
0: Og så var det da etter 80 minutter hvor det var en mann med navn Lopez som skulle vise seg fram. Se på denne her.
3: Det iskalt. Det lov til å si at det iskalt?
0: Ja, det spiller, har han kontroll?
2: Han spiller jo i Shamrock Rovers, så hadde det vært for dem i Irland så hadde han gått rett i sjømål. Men når han tar på seg kappverdedrakta, så kontrollert ut til corner til Argentina.
0: Han skulle også være involvert i flere situasjoner, denne Lopez. Denne her var omdiskutert. Hens eller ikke hens, hva sier dere?
1: Nei, jeg synes det greit å la den gå med tanke på at bildene antyder i alle fall, og Pico Lopez jo selv veldig klar og tydelig på at den innom hodet først, og i så tilfelle så det veldig ofte en formidlende omstendighet. Innom hodet der først, og så hadde det derimot ikke vært en touch innom hodet, da hadde Argentina hatt en god sak, men ja, jo oftere jeg ser den, og så lar jeg meg overbevise her også, om at den innom hodet først.
0: Og så på overtiden da. Messi på Sina-duellen fortsetter.
3: Ja, og med første øyekast så ser det der ut som det burde være et enkelt frispark å ta, men den altså borti noen, og han ser den ikke før den så å si, inn i femmeteren. Så her, nok en gang altså, på Sina der han skal være, og nå begynte vi jo i studioet å tenke at nei, men i alle dager det virkelig mulig.
2: Og så det jo det stopper han da, som skal gjøre det. Venstrefota, Lisandro Martinez, det ser ut som at det Messi som skyter. Lurer Vosinha på feil fot og banken i nærmeste, og de er jo så glad, vet du.
3: Ja, og det her jo 92 minutter, det ikke overtid, det i ekstra omgangen, så da tenker vi, ok, da nå har Argentina skrudd på Lisandro Martinez. Putten som Messi, Vosinha står der og leter etter ballen. Får det ikke til. Argentina skal videre i VM. Det bare å lene seg tilbake. Det kanskje noen som vurdert å skru av TV-en og komme seg under dyna. Men hvis du gjorde det, så gjorde du en stor feil.
2: Ja, da er dyna i hvert fall tredd ned igjen nå. Og det her se på det her.
3: VMs øyeblikk.
2: Helt sinnssyk scoring og teknikk. Emiliano Martinez er ikke i nærheten av å ta den. Og det er fra, altså, det er fra helt fra kanten av 16-meterne. På kanten av 16-meterne. Det er så fint mål at det er bare å ramme inn hele målet.
0: Man ble jo spurt en gang også, bruker du høyre eller venstre fot? Hva foretekker du? It doesn't matter, da kan du si.
3: Samme det. Samme det, og det som ikke er samme det, det er hvem man skal føre det målet her med. Jo da, alltid med lagkammerater.
0: Men, nesten rugby dette.
3: Ja, det er nesten rugby, men den gutten her skal også opp på tribunen. Han blid, men han også litt stresset. Hvor den madammen da? Hun må jo være her et eller annet sted. Folk roper ned igjen, det er kappen ikke over, men der! Fantene, og da.
4: Men altså, han med brillene der var jo ordentlig forbannet for at han var oppe der.
2: Han kommer med igjen på banen og går fra 3-2 til det kampen. Men altså, får noe senere for en kul trener vi har her også.
0: Ja, og dette her bilder fra Praia, altså hovedstaden på Kapp Verde. Jeg tipper det blir rimelig grei stemning utover der i kveld, selv om det ble tapt.
3: Ja, det er umulig å beskrive med ord hvor stort det her kan være. Vi i Norge kan bare tenke på de tingene vi har opplevd med vårt landslag, og så gang det med sikkert 500 000.
1: Ja, også i C-tid, så ja, her kommer avgjørelsen. Ja. Corner fra Lionel Messi, og så lærdes de strider om det er Cristiano Romero som får æren av å bli matchvinner, eller om det blir kreditert et selvmål. Det ser faktisk ut som at FIFA på sist nevnte nå, at vi har fått et nytt selvmål i dette VM. Hvis den tar jo innom en relativt strak og lang arm, så hadde det ikke blitt scoring, så hadde det nok antageligvis blitt straffespark. Men der viser jo Argentina også litt hva de har å ty til da, at ja, Lionel Messi skårer det første målet. Midtbane er under par i dag, det må vi bare si, men de har forsvarsspillere som en trussel på offensiv dødball.
3: Men hvis den armen da ikke der, med tanke på at FIFA har sagt at det selvmål, så betyr det at hvis den ikke hadde vært der, så hadde det ikke vært mål, for da hadde den barnen gått utover.
1: Yes, det er helt riktig.
3: Så det marginer som tar Messi og Romero.
2: Men det rutine, og de viser sult også, og det viktig, for det ofte du ser når laget har vunnet noe, så Så kan det bli litt mett, da, men jeg synes de ser veldig sulten ut, og så må de nok spille mye, mye bedre etter hvert. Og så er det jo Cabral igjen til slutt, og vi tenker, du kan ikke, det var så nært og det godt forsøk og ja, den høyre foten der, den
3: Det lå til å skyte på seg krampe etter 115 minutter når du leverer på det nivå som Cabral har.
2: Ja, når du har skåret et så, sånt mål og sprunget rundt hele stadion for å feire, så er det lett å få krampe.
3: Ja, forrige gang Martinesen i mål.
0: For et eventyr av en kamp vi fikk, og nå blir det altså Argentina mot Egypt i åttedelsfinalen. Det betyr Lionel Messi mot Mohamed Salah. Den er ikke gæren den heller.
1: Nei da, vi får stjerneduell etter stjerneduell nå, og det er jo det vi blir bortskjent med i VM. Når man kommer ut i utslagsrunden, når vi begynner å nærme oss den store finalen, så er det jo de store duellene man får. Argentina og Egypt, begge lag ute i ekstraomganger i kveld. Egypt så går ut i en straffesparkkonkurranse, en mental utmattelse for de begge, som jo endte positivt for både Argentina og Egypt. Men jeg våger påstanden, Argentina får det mye mer komfortabelt mot Egypt enn mot Kap Verde. Og det er ikke noe disrespekt mot Egypt, det er rett og slett full honnør til Kap Verde.
0: Så kan det da være Schweiz som venter i en kvartfinale. Alternativet er jo Colombia eller Ghana, helt nede til høyre på sluttspillstreet her.
2: Så det er jo der testen til Argentina, skikkelig testen, kommer i den kvartfinalen.
0: Og det som er fint, det er at om det blir Colombia eller Ghana, det finner vi ut om kampen starter i hvert fall om under en halvtime. Så denne fotballnatta her er faktisk ikke over i det hele tatt. Den kampen ser du hos TV 2, eller så kan du høre den i appen NRK Radio. Det er jo en herlig kamp i vente, det da. James Rodriguez, han holder det altså gående for Colombia.
3: Altså, vi trodde vi har fått masse nye stjerner, men de gamle, de holder gående. James, han har sett helt fantastisk ut i VM her.
1: Ja, han har det. Han lukter sagmugg nå, altså. Da kommer sirkusdirektøren i James Rodriguez fram, altså. Da kjenner han lukten av 2014 og den volleyscoringen mot Brasil der, og Luis Diaz, som er en av de mange som har enormt med målpoeng i Bayern München. Du har Daniel Munoz, som kanskje har vært den beste høyrebekken av de alle, og så er jo ikke Ghana ufarlig heller.
3: Neida, Semenyo, Erling Haaland sin lagkamerat, har ikke kommet godt nok i gang. Men er det i dag, eller i kveld, eller hva er det? Er det kveld eller morgen? Jeg vet ikke. Er det nå han skal fyre opp? Det kan godt være. Jeg vet i hvert fall at min kropp har såpass mye adrenalin at jeg skal se den kampen.
0: Vi er i VM-oblatet, så det er ikke glemme det.
3: USA-tid nå.
0: Ja. Og så kan vi også da minne om at i morgen, altså det vil jo da egentlig si, altså i dette 4. juli, som vi da er inne i dette døgnet her nå, så er det da Kanada mot Marokko på NRK 1. Det er klokka 19.00, men vi er i gang en halvtime før, altså 18.30. Petter Veland, Magnus Wolff Eikrem, Tete Lidbom, tusen takk for et utrolig deilig følge her i kveld. Takk også til dere da, som har vært der enten her hele veien eller skrudde på akkurat nå. Vi kan jo avslutte kvelden med, hvis du er på vei i senga, drøm om dette her da. Drøm om Cabral sitt skudd. Og så er det bare å glede seg til mer fotball fra fotball-VM.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

NRK. Sport.

0: NRK Sport.
1: Ja, Argentina trengte ekstraomganger for å slå ut Kapp Verde, men nå retter vi fokus mot Kansas City. Der møtes nemlig Colombia og Ghana i 16-delsfinalen. Colombia vant sin gruppe foran blant annet Portugal, mens Ghana måtte ta veien til denne kampen som en av de beste treerne i gruppespillet. Nå må et av lagene gjøre noe de sjeldent gjør, nemlig vinne en utslagskamp i VM. Der vinner eller forsvinner i Kansas. Mitt navn er Anders Svam Bjerkeseth, skal følge dere gjennom dette oppgjøret inn i de tidlige morgentimene her i Norge. Nå står de to lagene klare i Kansas, klare til å komme ut på matta. Ser blant annet Jordan Ayew, kaptein til Ghana. Sen, han smilte og så glad ut, Ayew, men så ser en litt mer nervøs, fokusert kaptein hos Colombia, James Rodriguez, som uten målinvolveringer i dette mesterskapet. Nå får vi se, vi hører at spillerne er gira på å komme ut, og nå vandrer de også ut på matta i Kansas City, denne stadion som tar 76 000 tilskuere, og som også skal ha hver vertskap for en av kvartfinalene om en drøy ukes tid. Lagene gjør jo noen endringer. Ghana med 4 mot laget som startet mot Kroatia. Det er Lawrence Atizigi som kommer inn i mål. Jerome Opoku kommer inn i midtforsvaret. Caleb Jerenki på midten. Og Inaki Williams tar plass der fremme på høyre kanten for Ghana. Mens Colombia, de gjør 2 endringer fra laget som startet mot Portugal. Daniel Munoz er tilbake på den ene bekken. Og Johan Mojica er tilbake på den andre. Ellers er det ganske gjenkjennbart for Colombia, som jo en av utfordrerne i dette mesterskapet. Får vi se om de kommer seg forbi dette ghanesiske laget, som var i en tøff gruppe. Ble nummer 3 bak England og Kroatia. Havnet foran Panama og skaffet seg nok poeng til å komme videre. Colombia vant jo sin gruppe foran Portugal, Kongo og Usbekistan. Ta de fulle lagoppstillingene litt etter hvert når vi kommer i gang. Vi skal straks få nasjonalsangene. Så er det jo sånn at hvis du vil, så kan du gå inn i NRK radioappen og sende en melding inn hit i studio. Gjerne det, så skaper vi et lite radiosamhold, samfunn her inne i de tidlige morgentimer her hjemme. Kan blant annet sende melding om hvor du lytter til denne kampen. Eventuelt, hvilket land tror du kommer til å vinne VM? Hvilket land har overbevist deg mest hittil? Gå inn i NRK radioappen. Dette er nasjonalsangen til Colombia.

da, det er tilskuere fra Ghana på plass også i Kansas City, ingen tvil om det. Trener Carlos Queiroz snur seg og applauderer fansen bak benken sin og hilser lagene på hverandre. Passerer de dommer trio. Det er jo en kvintett som står her ute da. Men det er Clement Turpin, den franske hoveddommer her. Har med seg Nicolas Danos og Benjamin Pages på linjene. Så er det en fjerdedommer fra Spania, og så er det franskt også i varerommet, som vi sikkert skal innom på TV-skjermene her etter hvert. Nå er det Colombia som hilser på dommerne. Han er sagt anført av den store stjernen ut på her for Colombia, Luis Diaz. En scoring og en målgivende i dette mesterskapet. Han må skinne. I dag skal Colombia gå videre mot dette ghanesiske laget. Som også starter med Sigi i mål da, Ghana. Så er det Senea, det er Lukasen, Opoku og Mensa bak der. Så er det Partey, Jirenki og Sibo på midten. Og så Williams, Semenyo og Ayu der fremme. Mens for Colombia så er det Vargas i mål. Det er Munoz, Sanchez, Lukumi og Mojica. Det er Lerma sentralt på midten. Så er det Puerta og Arias på litt fremover på midtbanen. Og så er det James Rodriguez, Luis Diaz og der fremme på topp Krasnodar-spissen John Cordoba. Stemning i Kansas. 31 grader i lufta. Dette er jo en stadion uten tak, og det vil si uten aircondition, så her må de leve med den temperaturen de får. Når vi nærmer oss at det skal blåses i gang her. Bare lagene som introduseres også for de som ser på skjerm på stadion, og ikke minst alle tv-seere. Vi hører det er bra trøkk på tribunen i Kansas. Og vi ser det er mye gult. Men de har jo gule drakter i utgangspunktet, begge to da. Så

Dado ledet jo Ghana gjennom kruset gjennom VM-kvalifiseringen egentlig. Men klarte ikke å kvalifisere seg til AFCON. Og da, når de da gikk på et ydmykende 5-1-tap for Østerrike i oppkjøringen, så fikk Addo sparken litt mer enn 70 dager før VM skulle starte. Da kom altså Carlos Queiroz inn, som også da kun er den tredje treneren i fotballhistorien som leder et lag i 5 ulike verdensmesterskap. Her er vi i gang i Kansas City. Avsparket tatt helt inn til den ghanesiske keeperen Sigi, som plukker opp den. Slår han den dypt inn på Colombia sin banehalvdel. Der vinner de gulkledde fra Sør-Amerika den. Men Ghana plukker opp andre ballen, prøver å slå den inn mot 16-meteren. Plukker den på nytt opp andre ballen, ute på den høyre siden nå for Colombia. Spiller seg fint rundt der ute, kan de få slått den inn i feltet. Gjør det også, det er bra avslutningsmulighet, men det heddes unna i første omgang fra Colombia. Sånn, et skudd! Like utenfor for Ghana. Og det er Thomas Partey som hamrer til her. Og det er en glimrende mulighet allerede i åpningsminuttet for Ghana, som nesten får betalt. Han ligger så lang han er der, Vargas, men når ikke helt bort på den. Nesten for Ghana. Og Colombia som spiller seg ut bakfra her. Lukumi med ballen, krosser den over på høyre siden til Munoz. Crystal Palace bekken, som har hatt et bra mesterskap så langt for colombianerne. Kommer den lange ballen fremme på venstre siden mot Luis Diaz. Han er på rett side av offside-grensa, men mister den i duellen med Senea, og da blir det innkast. Det er godt forsvarsspill av Senea. Danesiske høyrebekken som hører hjemme i Auxerre i den franske toppdivisjonen. Her vinner Colombia ballen tilbake høyt opp i banen. Triller den tilbake mot midtstreken, men fortsatt inne på Ghana sin banehalvdel. Holder litt i ballen nå, inne i midtsirkelen. Prøver å finne tilbake til selvsliten, hadde jeg nær sagt, etter det åpningsminuttet til Ghana, som kunne endt med scoring. Og triller i ball tilbake i midtsirkelen, leter etter åpninger her Colombia. Ghana har senket blokka dypt inn på egen banehalvdel. Det er Ayu som løper der fremme og prøver å presse. Colombia bare interessert i å trille litt, få kjenne, komme seg inn i dette matchen. Ut på høyre siden til James Rodriguez, inn igjen i banen. Puerta tar med seg Sanchez, midtstopper med en fortid i Tottenham, nå i Galatasaray i den tyrkiske ligaen. Så spilles gjennom midten, fremover inn i 16-meteren, får de vente opp der inne da. Har en mann i ryggen med en eneste gang, det er Cordoba, og får ikke slått vent opp der. Og så viser Semenyo krefter når han løper fremover. Blir han dyttet over ende, men får frispark i den duellen. Det er tøffe tak mellom Cordoba og Opoku, med sist nevnte, som til slutt går seirende ut av den duellen. Da kan Ghana bygge opp bakfra. Prøver de gjennom midten, inn på Colombia sin banehalvdel, ute på den høyre siden. Men passningen er ikke god nok mot Senea, så blir med fremover der. Og da blir det 5 meter for Vargas og Colombia. James Rodriguez i TV-ruta. 34-åringen som nok er inne i sitt siste VM. Det er jo der vi er inne i siste verdensmesterskapet for mange store stjerner, mest sannsynlig. En slags siste dans for
mange av de gutta. Får vi se hva de kan levere, og hva deres respektive land kan levere.

kommer det fin krosser igjen mot Luis Diaz. De prøver å involvere han. Igjen er Senea på med en eneste gang med en takling, men denne gangen ender opp med at Colombia i hvert fall får innkastet. Allerede tatt midt på banedelen til Ghana. Står det høyt oppe med stopperne Sanchez og Lukumi. Så slås den over mot Munoz, men den er for høy for Crystal Palace-bekken, som ikke klarer å få hoppet opp og tatt den, og innkast for Mensa og Ghana. 5 minutter spilt i Kansas City. Fortsatt målløs mellom Colombia og Ghana, men Ghana med en glimrende mulighet hele i åpningen her. Og så spiller Colombia seg fremover. Blir han rett og slett låst her, Cordoba. Og holder han seg til låret etter den duellen, har han ryket på en skade her. Dette ser ikke lovende ut, for så river han jo av hele drakta til Opoku i den situasjonen. Det er en spesiell situasjon. Ghana starter å spille mens Cordoba ligger nede. Vi hører på pipekonserten hvordan det blir tatt imot. Det spilles videre. Ayo prøver å holde den i spill, men ut til innkast. Da får vi vel en stopp i spillet. Da skal vel Cordoba få tilsyn her. Ser nesten ikke ut som han kan fortsette etter den, men se på disse bildene hvor han river av. Opoku har jo nesten ikke drakt igjen på den ene siden her. Den er helt borte. Han må jo av og bytte drakt han også. Vi har ikke fått sett om han har gjort det, men det er jo bare et tøyfille som henger over skuldrene på midtstopperen til Ghana. Også han i tyrkisk liga i Basaksehir. TV-bildene viser Nestor Lorenzo, hovedtrener til Colombia. Og nå får de beskjed, han får beskjed om at Cordoba må av. Allerede etter 6.50 må det gjøres bytte hos Colombia. Da spørs det vel, er det Luis Suarez som skal inn? Eller har de noen andre? Neida, det er Luis Suarez. De har andre, men det er Luis Suarez som får klarsignalet og skal inn her. Står uten målinvolveringer i dette mesterskapet Suarez. Her får han så godt som en hel kamp til å rette på det. Innkast til Colombia. Da har de fått byttet en spiller, mens Ghana og Opoku har fått byttet drakt. Og så holder de på å gi bort et hjørnespark her, Colombia. Roter den nesten helt inn i egen målgård. Ghana får et innkast, og så er det tatt, og så bryter Colombia. Her kommer de. Luis Suarez ute på kanten skal få den. Det er Luis Diaz som plukker opp der ute. Kan han utfordre, trekke seg ned mot dørlinja. Får han en skuddfinte, går han over ende, vil ha straffe der. Får ingenting, kom der på beina, sier hoveddommer. Så står Colombia etter, vinner ballen igjen. Ligger det en ghaneser nede inne i 16-meteren. Og da blåser dommer, og da er det dårlig stemning her. Når det ikke ble blåst når Cordoba lå nede. Det er Senea som blir liggende etter den situasjonen. Luis Diaz mener han får en arm over brystkassa der. Det gjør han jo for så vidt, men om det er nok til at det skal være straffe, det er et annet spørsmål. Men hoveddommer ut på her er nok ikke den mest populære mannen. Clement opp her, den mest populære mannen i Colombia akkurat nå. Han ligger fortsatt nede her. Senea får tilsyn. Da spørs det om ikke han også må si, ja, det gis tegn her også fra det medisinske personellet til at det ser ut som det må byttes. Og da har vi jo fått en
dårlig start på et oppgjøret sånn sett. Hvis begge lag må gjøre bytter i løpet av de første 10 minuttene ut på her. I den varmen også. Trenger man kanskje disse byttene etter hvert. Det kan bli ekstra omganger, kan bli straffespark konkurranse her i natt. Skal ha en vinner. Ser vi Senaya. Hinker av gresset. Kampen i gang igjen. Øyeblikket 11 mot 10 da for Colombia, som kommer på den venstre siden. Vender de over, inn i midten. Det er Puerta. Sanchez framover på den høyre siden igjen for Colombia. Leter etter åpning, så krosser de den ut mot venstre. Der burde det være bra med plass nå for Diaz. Når Senaya borte. Det er Mojica som med fram og prøver å slå den inn på helmålet via en ganeser og ut til hjørnespark. Og da stiger jubelen blant de kolumbianske supporterne. Raskt tatt fra James Rodriguez, kort variant på hjørnet av 16 meter tilbake til Rodriguez, for han slått den inn foran mål. Hentes ut av Ghana. Colombia plukker opp andre ballen. Det Arias som har ballen der ute på den venstre siden. Slår den inn i midtsirkelen. Puerta dypt nede. Så over til Lerma. Så han Crystal Palace. Så det plass opp på den venstre siden, men der Ghana får de brytta i Naki Williams. Og så det veldig sent inn i den duellen der fra John Arias. Som skal være heldig hvis han slipper gult kort der, for han med støvlen på hæren til Inaki Williams. Senaya ute på banen igjen her, faktisk. Men det tror jeg bare for at det skal være 11 personer, for Alidou Seydou, stadrennspilleren, står klar. Så ender det med at Arias får det gule kortet for den situasjonen. Jeg synes den så ganske så klar ut. Så helt greit at de går tilbake og gir det. Så skal vel dette bytte komme etter hvert for Ghana. Det kommer nå etter 12-20. Og Senaya håper å si oppløst i tårer. Han i hvert fall veldig frustrert og lei seg her. Senaya som må av. Og da det Alidou Seydou som kommer inn. 26-åringen får 80 minutter. I hvert fall ut på her. Vi har så spilt start snart 13 da. Fortsatt målløs 0-0 mellom Colombia og Ghana. Det Colombia som har hatt ballen mest. Det Ghana som har skapt det eneste vi kan være kalle en målsjanse. Tar de kastet opp på den venstre siden her, Ghana. Der bryter Colombia. Ayu går i bakken, vil ha frispark, får ikke det. Da kan Colombia spille seg ut bakfra. Det bølgen går i Kansas City. Voldsomt trøkk på tribunen i dette oppgjøret. To lag med fans som kan lage liv på tribunen, og det har de så tilgangs gjort det hittils. Colombia holder i ballen som de har gjort mye i starten. Triller over på den høyre siden. Munoz prøver å finne en medspiller der, så klarer de å komme seg gjennom på høyre siden. Får de komme ned til duellen her. Innlegget sitter i mål for Colombia! Og så det John Arias som breser den inn i nettet. Men det et glimrende forarbeid av innbytte Luis Suarez, som kommer seg rundt på kanten, og så eksploderer det i Kansas City. Et gult hav kan juble etter 14 minutter. Skal vi få se den i reprise. Det en passning fra Munoz opp igjennom midten, så drar han en kroppsfinte der. Suarez drar seg ned til delen av for å ha slått den inn. Går over
hodet til Luis Diaz på første stolpe. Og så er på 5 meter på bakre stolpe. Dukker bare John Arias opp. Og kan bare brese i den ned i hjørnet. Der innlegget har kommet fra. Der er Sigi totalt utspilt. Og det er rett og slett en goalgetter-avslutning av Arias. Som hører hjemme i Palmeiras. Se det danses og jubles på tribunen for den scoringen. Og da er Colombia i ledelsen. Dødelig effektive her. Colombia skårer på sin første målsjanse i dette oppgjøret. Og hva nå, Ghana? Som så positiv ut de første minuttene her, men som ikke fikk uttelling på dette langskuddet fra Partey. Nå må de jage Colombia og Vargas, målvakten, som har ballen akkurat nå. Legger den rolig ned til Lukumi. Colombia kan spille seg ut bakfra. Hever i hvert fall press her med en gang. Ghana står dypere inne på Colombia sin banehalvdel. Uten at de går i press, de bare lunter rolig hjemover. Og da kan Colombia føre ballen inn på ghanesisk banehalvdel. Munoz med kula. Og så blir det jagd litt hjemover her av Semenyo og Ayu. Men får gitt den inn til Vargas og begynner på nytt for Colombia. Opp i midten. Mer hissige nå ghaneserne. Opp i ryggen med en gang de kommer inn på banehalvdelen deres. James Rodriguez dypere ned i banen, peker og gestikulerer, slår han en ball fra venstre. Her høyre over mot venstre. Der ute prøver de å lete etter åpninger. Får vi på her at dette er Arias sin 7. scoring. Skal vi se, for her kommer Colombia gjennom midten igjen. Prøver de å spille seg gjennom, men Ghana får slått unna. Det er Jon Arias sin 7. landslagsscoring for Colombia. 6 av dem er scoret på amerikansk jord. Det er jo spesielt. Sanchez for Colombia. Ut på den høyre siden. Inn i midten. Går det fint på ett touch her for Colombia. Da er det bra med plass for Mojica ute på den venstre siden. Kan de få slått den inn i feltet mot bakre stolpe. Den går over alt og alle. Og Daniel Munoz klarer ikke å løpe opp den. Og da blir det innkast til Mensa og Ghana på høyde med egen 5 meter. Får han beskjed om å kjappe seg og ta det kastet. Kastes opp langs linja. En liten dytt i ryggen på Colombia, som ender opp å få et nytt kast. Queiroz mener det er motsatt, at det er ghaneseren som blir dyttet i ryggen. Det vi ser Carlos Puyol sitter på tribunen. Og Jordan Ayew har en samtale her med den franske hoveddommer. Ikke enig om akkurat den situasjonen der, men det ender med at kastet blir kolumbiansk. Det pleier å ende med at dommeren får det som han vil. Og Colombia fortsetter å trille ball. Colombia som har skåret først i alle sine kamper i dette mesterskapet. Minus kampen mot mot Portugal, som jo endte 0-0. Da var det ingen som skåret mål. Og tredje gang på 4 kamper de tar ledelsen. Prøver å komme rundt på høyre siden. Ghana header unna. Får de lagt ned ballen også. Prøver å sette opp Semenyo. Er de for tøffe i ryggen der ved Munoz? De to Premier League-spillerne møtes i duell. Semenyo sterk i kroppen. Får med seg frispark i den situasjonen. Og så er det tilbakespill her som de skal passe seg litt på. Nesten så Ayew får løpt opp det. Men Vargas er
framme og får slått unna. Og så blir det en kjempepassning egentlig til Luis Diaz, Bayern München-stjernen, som klarer å holde den i spill i hvert fall. Kommer det gjennom midten, går det på ett touch, får de vente på 16 meter avslutningen. Nesten for Luis Diaz, men det går rett på Sigi i det ganesiske målet, som har få problemer med å plukke den. Men Colombia fortsetter med å dominere dette oppgjøret, tar over mer og mer etter sjokkåpningen til Ghana. Det lange utspillet fra Ghana nå, det har Colombia full kontroll på. Sanchez bare stusser den rett tilbake til Vargas i eget mål, så kan de begynne bakfra igjen. Colombia. I det vi har spilt 20 og et halvt minutt i Kansas City. Colombia leder 1-0 over Ghana i denne 16-8-finalen. Vinneren her møter Schweiz i neste runde. Nokker også det fint over for Colombia. Han slår seg inn fra Mojica, men ingen i enden av den. Han er bak mål til slutt. Vel, nei, den går faktisk helt over og ut i innkast for det innlegget fra Mallorca-spilleren. Ghana prøver å spille seg ut bakfra. Opp gjennom midten, Semenyo. Ja, håpløs på tvers passning av Semenyo. Så vinner de heldigvis for Ghana sin del. Ballen tilbake. Prøver Semenyo å gå av to mann der. Blir for alene. Slår oppgitt ut med armene Semenyo. Det er ikke det kroppsspråket du vil at din største stjerne skal vise akkurat i øyeblikket når du ligger under 1-0. Men er det kroppsspråket Semenyo serverer akkurat nå? Det er Colombia som har ballen, slår den ut på høyre mot Munoz, header han den inn, så har den vært ute, sier assistent, ellers hadde det vært en glimrende passning til James Rodriguez, men innkast for Ghana. Mensa som skal ta det. Kastes oppover langs linja. Colombia header unna. Ghana plukker opp andre ballen, og da er det bra plass ute på høyre siden. Kan innbytter Seydou sette fart framover. Prøver å lete etter Iñaki Williams der framme, men Mojica kaster seg ned og får brutt den med en sklitakling, og da kan Colombia komme framover i stedet for på sin høyre side. Igjen i banen fra Munoz. Roler litt ned nå Colombia. Nå vil de bare komme seg til drikkepausen, og den kommer nok trolig ved første stopp i spillet her. Sanchez på vei inn på Ghanas banadel. Opp i banen. Suarez legger igjen den til Puerta. Så tilbake, så målskårer John Arias. Så over til Sanchez. Ut på høyre siden for de gule fra Colombia, som er ballsikre og holder i ballen. Og hvis ballinnehav sier noe om statistikken, så sier jeg om hvordan kampen har vært, så er det at Colombia har hatt 64% ball hittil, Ghana 27. Fortsatt Colombia opp i midten igjen, prøver å spille ut på ett touch, et slags veggspill der, men Suarez får ikke gjort ordentlig ut av det, og da hamres den bare unna av Ghana ut over sidelinja. Colombia setter i gang med en eneste gang og tar det kastet, men det får de ikke lov til av dommer, som blåser til drikkepause etter 20, straks 24 minutter i Kansas City. Colombia leder altså 1-0 etter en scoring av John Arias, etter en nydelig målgivende av Luis Suarez, som dro seg fint fri nede på høyre siden. Suarez, som ikke startet dette oppgjøret, men kom inn allerede etter 8 minutter på grunn av en skade på John Cordoba. 5 minutter senere, og minutter før scoringen, så måtte også Ghana gjøre et bytte. Da var det Marvin Senaya som måtte av, mens Alidou Seydou kom inn. På bekken ser vi at Jordan Ayew, han bruker drikkepausen her på å diskutere med dommer, den franske hoveddommer Turpin.
Får nok ikke mye gehør for det. Sikkert bedre å komme seg bort til sin egen benk og få lære litt derfra. Minner om, du kan gå inn i NRK radioappen og sende melding inn hit til studio. Lurer jo litt på hvor du lytter på kampen i disse, skal vi kalle det, enten sene nattetimer eller tidlig morgentimer. Det er vel, vi er vel helt i overgangen akkurat nå. Gå inn der og send melding. Du kan også sende inn hvem du tror vinner VM. Hvilket lag som har overbevist deg mest så langt i dette mesterskapet. Mange som har hatt Argentina på den lista. De gikk videre tidligere i natt, men det var bare så vidt. De trengte ekstra omganger for å komme seg videre mot Kapp Verde. Et Kapp Verde som nektet å gi seg, men som til slutt måtte gi tapt i det 111. minutt. Får vi se om vi skal holde på så lenge i Kansas City. Vi ser at flombelysningen er skrudd på. Og hvor den kolumbianske fansen selvfølgelig har all mulig grunn til å være fornøyd med det de har sett. Ghana hadde en OK mulighet helt i åpningsminuttet med et langskudd fra Thomas Partey. Etter det har det vært Colombia for alle penger. De har hatt ball mest. De har ikke skapt de store sjansene, men de var iskalle da de først fikk muligheten og satte den eneste muligheten de har hatt rett i målet. Da er vi i gang igjen. Kastet fra Munoz tilbake til Sanchez og helt inn til Vargas i målet. Kan vi få den lange ballen fram i banen. Ghana header unna. Den helt inn igjen til Vargas. Og da kan Colombia begynne bakfra igjen på sin venstre side. Som ofte er toneangivende, fordi det er der ute Luis Diaz ofte ligger og er breddeholder, mens James Rodriguez på andre siden har en litt mer fri rolle. Men mye har skjedd på høyre siden også i dag. Mye takket være at Daniel Munoz, Palace Becken, han har vært veldig offensiv. Her kommer han på løp fram på siden, men passningen når ikke fram til han. Og Ghana får brutt og slår tilbake igjen. Inn til Sigi i mål. Triller litt ball inn i egen 16 meter her i Ghana. Det holder på å gå gærlig. For Colombia våkner og stormer fremover. Men de får slått unna. Inaki Williams får gitt den videre også til Alidu, men Colombia står etter og bryter. Har rett og slett hatt ganske god kontroll på dette de første 28 minuttene. Colombia, som sagt, et av lagene det er litt forhåpninger til i dette mesterskapet. Men de har i mesterskap slitt med å komme seg videre. Når det har kommet til utslagsrundene. Her kommer det opp gjennom midten, får de vente opp også. Luis Diaz ut på kant til Mojica, får han slått den inn foran mål. Ghana header unna andre ballen i returrommet. James Rodriguez vender han opp, får på seg to spillere. Det ble en for mye som Ghana klarer å løse opp i, og så kan Ghana komme på en overgang her. Slår de den framover mot Semenyo, men han måtte vært Usain Bolt på steroider hvis han skulle nådd fram til den. Så rask er til og med ikke Antoine Semenyo. Og da har Colombia sjansen til å begynne bakfra igjen. Inn på Ghanas banadel nå. For de gulkledde.
Begge disse to lagene har altså kun ved en anledning i VM-historien vunnet en utslagskamp. For Colombia begynner det å bli en stund siden noen mesterskap. Det har ikke vært med, var ikke med i forrige VM da, var med i 2018. Nå det 2014, de nådde kvartfinalen. Som var det store mesterskapet for James Rodriguez. Veteranen nå. Ikke hatt et like godt mesterskap så langt, men det fortsatt tid til å våkne til liv for kapteinen, som allikevel en veldig viktig brikke for dette Colombia, som nå fortsetter å trille ball. De har hatt veldig mye ball i åpningshalvtimen i Kansas. Her kommer de på den venstre siden med målskårer John Arias innover i banen. Fyller de på. Dytter de ballen ut på venstre siden igjen. James Rodriguez har vandret over dit nå. Mojica er der ute. Skår det på ett touch. Fint kombinasjonsspill ute på venstre siden, men de kommer ingen vei. En lav blokk for Ghana. James Rodriguez nesten på hjørnet av 16-meteren. Står de fortsatt og triller ball der ute. Leter de over på høyre siden i stedet for. Sanchez jages av Ayu. Leicester-spissen og kaptein på dette ghanesiske laget. Og Colombia fortsetter å holde i ball. Nå begynner det å bli noen minutter siden Ghana sist hadde tak inn, og da prøver Sanchez seg på en håpløs langpassning som selvfølgelig Ghana plukker opp, og da får de hvitkledde fra Afrika holde i den. Det hører vel blir pipekonsert med en gang de bare får låne ballen. Det ingen tvil om at det flest fra Colombia på tribunen. Kommer de seg rundt på høyre siden her. Ghana slår en fin passning også over mot Alidou Seydou, men han er ikke god nok i mottaket. Slurver rett og slett. Da får Colombia unna. Kontroll. Slår de den framover i banen mot Munoz, men det også for dårlig. Da det Mensa som plukker opp for Ghana. Får vi en statistikk på TV-skjermen her. 227 passninger fra Colombia. 45 for Ghana. Det sier også litt om styrkeforholdet så langt, men her kommer Ghana på den venstre siden, fremover med Mensa. Slår de den motsatt over på den høyre. Dette bra spill det av Ghana, fyller de på inn i feltet med et par spillere også, innover i banen, og så blir det kanskje et trekk for mye, eller får han vente opp, gjør fortsatt det inn i 16-meteren, får på seg 2-3 portugiser, sier kolumbianere, ender han likevel opp med å få et hjørnespark her. Inaki Williams som holdt på å gå seg skikkelig fast, men som klarer å løse opp allikevel. Og hjørnespark er en OK mulighet for Ghana. Jordan Ayew skal ut for å slå det hjørnesparket. Fra den høyre siden. Masse brytekamper inn i feltet. Dette ser dommer. Nå vil ha en prat med blant annet Lukumi fra Colombia. Bologna stopper. Da får vi vel snart klarsignalet, og kanskje dette hjørnesparket. Er det Opoku vi skal sikte på? Ut i returrommet, plukker Ghana opp, får det en avslutning, men den blokkeres inn i feltet, og da får det en viktig takling. Svært viktig takling av Mensa foran Luis Diaz, som var i ferd med å kontre imot her. Ut i innkast, og så vinner Mensa liksom et ballen tilbake rett etter det innkastet også. Så noen gode sekunder for venstrebekken til Ghana. Tråkker Luis Suarez til i duellen. Mener han skal ha vunnet den ballen, men gir bort et frispark. 5-6 meter inn på egen banehalvdel for Ghana. Allerede tatt det frisparket.
Colombia presser OK høyt. Noen meter inn på banen til Ghana her nå. Da må de hvitkledde trille ball i og rundt egen 16 meter. Vet ikke hvor komfortable de er med det. Sigi ut til Opoku. Tilbake til Sigi i målet. Utenfor 16 meter nå, siste skansen. Det var ikke mange alternativer. Nå kommer vel snart den lange. Han har med seg Opoku fortsatt. Nå er det ikke han mange alternativer, og da kommer den lange krosseren. Men han har så dårlig adresse at Inaki Williams, han har det byttet side faktisk, så det er Semenyo der borte. Men han gidder ikke engang å løpe på den, for den ballen går helt inn til Vargas i Colombia-buret. Colombia spiller seg ut bakfra. Ut på den venstre siden nå. Blir det litt vel mye fiksfakseri fra James Rodriguez, og da bryter Ghana, prøver de å spille seg gjennom midten. Får de satt inn den siste takling der. Sanchez får brutt den passningen. Den er viktig, den, det beina han stikker ut der. Her kommer Sibo. Kommer seg rundt på venstre kanten. Ghana får et innkast til slutt. Midt på banadelen til Colombia. Kastet skal tas av Mensa. Flytter opp til Ayu. Spiller de seg fint gjennom midten. Sibo er med. Ayu slås den ballen inn i feltet til Colombia, som header unna. Forlenger de den videre ut også. Inn igjen fra Ghana. Så er det Semenyo som vinner neste duellen. Litt mer sentralt nå for Semenyo. Ghana triller ballen inne på banadelen. Får de vente opp med Semenyo utenfor 16 meter. Kommer avslutningen. Den går via foten til en kolumbianer ut til hjørnespark. Det tar seg opp litt nå for Ghana. De har funnet litt mer ut av det. Melder seg på her, rett og slett. Nytt hjørnespark fra den høyre siden. Anført av City-spiller, Manchester City-spiller Antoine Semenyo. TV-kameraene rett på Opoku. Basakşehir, stopperen, som er 1,97 høy. Det er normalt å prøve å sikte på han. Kommer den inn i midten, stusses unna av en kolumbianer. Ute i innkast for Ghana på høyde med 16 meteren til Colombia. Jirenki der ute, er vel ikke han som skal ta det. Det blir vel Mensa, bekken. Til Semenyo, får han den tilbake, prøver å gi tilbake til Semenyo, som ikke er veldig fornøyd med at han prøver å spille vegg i så tett posisjon, men ender opp at de får kastet her, i hvert fall Ghana. Party ned i banen, fremover nå igjen for Ghana, drar det en mann, dette er bra spill, og så bryter Colombia, nå er det rom å løpe i. Ute på venstre siden, det er storm i Luis Diaz fremover for Colombia. Inn i 16 meteren på hjørnet der, får han lagt den til rette på venstre foten. Så på tvers, ut igjen, er det masse plass på høyre. Kipper de den inn i feltet i stedet for, detter den ned på foten til Luis Diaz. Men avslutningen går til side for målet. En smart plassning av Puerta, som prøver å vippe den inn. Så går den via foten til Sibo. Og Diaz da, skyter han den via en blokk han er, skyter den ned i bakken. Rett og slett bare ikke en god nok avslutning av Luis Diaz, som kanskje burde fått mer ut av den. Det er en god, god mulighet for Colombia. Straks 39 minutter i Kansas City. Colombia leder 1-0 over Ghana. Ghana har virkelig hevet seg de siste minuttene. Her kommer det igjen gjennom midten. Det er en god passning. Men igjen klarer Colombia å få stoppet det gjennomspillet helt i siste ledd. Ghana har vunnet ballen igjen. Semenyo på 25 meter ut på høyre siden. Vender det opp avslutningen. Og høyt over fra Inaki Williams. Får den over på venstre. Kommer innover i banen. Skal bare prøve å skru den bort i det lengste krysset, men det blir, han får aldri en skru når han trenger, og blir for høyt og for langt ut.
Og da kan Colombia begynne bakfra. Løfter laget nå, Ghana presser høyt inn i sluttminutten av denne første omgangen. Ser vi antall avslutninger på skjermen her. Colombia har 3, Ghana 4. Men Ghana 0 på mål, Colombia 2 på mål. Det er jo en forskjell da. Lange ballen framfor Colombia. Suarez har tatt knallhardt i ryggen. Får ingenting, men Colombia beholder ballen. Og så er det en passning håpløst ut mot Suarez, som Ghana kan bryte. Men så får de brudd på brudd her, og Colombia får ballen tilbake. Velger å ikke utnytte at Ghana er litt i ubalanse. Roler det heller ned Colombia ute på den venstre siden. Inn i midtsirkelen nå. Og fremover igjen for Lerma, Crystal Palace-spilleren. Colombia mer interessert i å holde på ball igjen en periode nå. Går det på ett touch plutselig, så er det plass ute på høyre. Daniel Munoz. Men han får den litt sent, så han må vende hjemover igjen. Her innleggsmuligheten borte. Prøver seg på venstresiden i stedet for her Colombia. Går mye på tvers da. Det er jo dette som har vært kampbildet de første 41 minuttene. Colombia har hatt mye ball. Nå får de vente opp på hjørnet av 16-meteren. Kan de få slått den inn i feltet? Gjør det også! Avslutningen på hodet fra Luis Suarez. Går noen meter til side for mål. Det er Lerma som plutselig får vente opp og stå veldig alene. For han har også mulighet til å slå Munoz. Forsvaret følger bekken. Og da kan Lerma bare vende opp og slå den inn. Men Suarez har litt skrå vinkel og kommer litt overraskende på han. Da blir det ikke en ordentlig avslutning på mål for spissen, som kom inn her etter 8 minutter på grunn av skaden på John Cordoba. Cordoba som holdt seg til låret etter en duell i åpningen. Etter det måtte Ghana også gjøre et bytte på grunn av skade. Det var Sanaya som måtte av. Så begge lag allerede brukt av innbytterne sine. Ghana her prøver å spille seg opp gjennom midten. Et fikst herdspark av Semenyo. Men det er ingen som følger opp, og da kan Colombia bryte. Prøver de å spille seg gjennom midten, men Ghana får brutt den passningen. Ved Opoku skal Ghana skape noe på slutten her av denne omgangen. Da. Prøver de på den høyre siden. Innbytter Seidu. Sibo. Og Party fram i banen til Ayu. Leter Ghana for en gang skyld etter åpninger i den kolumbianske forsvarsmuren. Nå er det Colombia som senker laget sitt mot slutten av denne omgangen. Ghana tilbake på egen banedel. Nå triller inn i midtsirkelen. Kommer det over på den kolumbianske banedelen. Ayu prøver å vende opp. Kommer det seg rundt på venstre siden. Tråkkes det til. Får han et innkast i hvert fall i den situasjonen med Munoz. Tålmodig her, Ghana. Har ikke stresset med noe. De har jobbet seg inn igjen i dette oppgjøret. De har ikke skapt de helt store mulighetene. Han prøver det på den høyre siden. Inaki Williams har vært frisk, han. Får lagt den tilbake, så ut på høyre kanten. Kan de få slått den inn i feltet? Fyller de på der inne, men det heddes unna av Munoz. Ny innleggsmulighet for Ghana. Får de vente opp. Semenyo prøver et skudd som blokkeres. Fortsatt inne i 16-meteren. Detter den ned hos Semenyo igjen. Fortsatt Ghana. Er det veldig mye klapp og babber. Ligger 2-3 spillere nede. Men Ghana fortsetter å trykke på. Ute på den høyre siden. Vender opp inn i midten igjen. Og så er Colombia der og bryter. Kommer de 2-3 hvis de velger å ta denne overgangsmuligheten. Luis Diaz innover i banen. Kommer de, stormer etter her, Colombia. Munoz på hjørnet av 16-meteren. Tilbake igjen mot Munoz. Har med seg Puerta der ute. Nå er jo Ghana i full balanse igjen. To sånn sett gode muligheter skusler bort. Først for Ghana, som klarte å skape litt ubalanse i det kolumbianske laget. Men når de skulle komme på
andre og tredje bølgen der, så rotet det litt til for seg selv, og ga bort en glimrende overgangsmulighet, så Colombia valgte å ikke ta, i hvert fall ikke hele hjertet. 15 sekunder igjen av denne første omgangen, før vi får vite hva som legges til, jo minimum 3 minutter tillegg da. Men det blir nok noen minutter her, altså på grunn av disse to skadene, og bytter. Legges det 6 minutter i første omgangen. Colombia med ballen inne i midtsirkelen, på vei inn på Ghanas banedel, spiller opp den i midten for de venter på her da. Gjør det også, over på den høyre siden, Munoz på hjørnet av 16-meteren. Kan ha forslått den inn i feltet, gjør det mot bakre, snart på Hedestad, mot bakre, en kjemperedning av Sigi! Som forslått den unna, og da kan Ghana kontre her, men Colombia har kontroll og forslått inn til Vargas. Oi, oi, oi, der var de nære, og doble ledelsen, Colombia. Fikk de vent spillet fint over på høyre siden, innlegget fra Munoz. Over. Og nå det stopp i spillet, for en ghaneser har fått seg en trøkk her. Nå får vi se denne muligheten igjen. Munoz på hjørnet av 16 slår han den over motsatt. Det er motsatt bekk da. Mojica, Mallorca-bekken, som går i lufta. Knallart i duell med innbytte Seidu. Det han som ligger nede etter denne duellen, men det var ingenting å si. Han går jo på ball her, Mojica. Headingen ned i det venstre hjørnet. Ned i bakken og bort dit. Men Sigi får en arm på den. Sandgallen. Keeperen. Og det han som i fokus i TV-bildene her. Party og Ayu borte og snakker med Carlos Queiroz. Så innbytte Seidu på beina igjen. Det må etter hvert katastrofe for Ghana om de gjør nok et bytte på høyre bekk. Fansen storkoser seg i Kansas City. Det plasset 76.000 av dem inne på denne stadion. Det vi snart skal starte opp igjen. 2 minutter på overtid. Lagt til 6 minutter. Kommer til å bli mer enn det også. Minner om at du kan gå inn i NRK radio-appen. Så holder vi litt kontakten gjennom disse morgentimene, gjennom denne kampen. Og sende en melding. NRK radio-appen, inn og sende melding i studio. Lurer på hvor du lytter til denne kampen. Eventuelt hvem du tror vinner VM. Hvilket lag som har overbevist deg mest så langt. Jeg har fått en melding her fra Østen, som sier hører på i senga mens kjæresten sover. Det høres ut som en helt OK morgentime, det. Når vi nå i gang igjen. I denne første omgangen mellom Colombia og Ghana. 3 minutter av overtiden gjennomført. Colombia holder i ballen, som mister i den, og nå kommer Ghana. Dette en god overgangsmulighet. Kan de ta den? Spiller litt på tvers, roter litt til for seg selv, men beholder ballen ut på den høyre siden. Colombia har kommet seg i balanse, og den passningen fram mot Ayu rett og slett for svak. Og Lukumi får kroppen mellom og bare skjermer den ut til 5 meter for Colombia. Der roter de litt til for seg selv, altså. Rett og slett Ghana, for de bryter og får en god overgangsmulighet. Men så stopper det litt opp, og så det en passning på tvers i stedet for å gå fremover, og da kolumbianerne der med en eneste gang. Colombia nå med ballen inn i egen 16 meter, prøver å spille seg ut bakfra, men finner til slutt ut at de må slå den lange fremover. Diaz rett i kroppen på Seidu. Han får i hvert fall slått inn til egen keeper. Så slår de unna her Ghana mot Inaki Williams. Holder han den i spill? Det godt løst, men Colombia bryter ved Mojica. Og da kan Colombia fortsette å trille ball i det bakre leddet. Da begynner vi vel å nærme oss. Colombia nok veldig godt fornøyd med å gå til pause med 1-0.
Tør nok ikke å satse noe mer nå, etter at de brant denne sjansen da. Kunne fått 2-0 før pause her. Ghana handler nok mer nå om å ikke hamne 2-0 bak. Skal vi se. Her kommer det likevel på høyre siden til Munoz, for han tatt den på brystkassa på vei inn i 16-meteren. Det iskaldt av Mensah som stopper den, og så drar han av Munoz på vei fremover igjen. Ghana spiller seg ut bakfra. Oi, finter de bort Luis Suárez, eller blir det en gang for mye her, Opoku? Han ender opp med å få frispark. Oi, så er det en innbytter som involverer seg litt med Luis Suárez her. Tenner det skikkelig til på kanten. Du skal passe deg for å gjøre det som innbytter, og det er greit at det er frispark til Opoku. Det er jo ikke noe stygt i det hele tatt fra Luis Suárez. En innbytter skal vel ikke bort på der og dytte på en kolumbiansk spiller. Det er nok ikke det smarteste. Frispark er i hvert fall tatt for Ghana fremover i banen. Hedren tilbake skal få en siste mulighet da, ut på høyre kanten. Fremover med Jurenki. Innover igjen for Saidu. Og så over på venstre. Nå fyller de bra på. Skal de få en siste mulighet? Inn i 16 meter slår de den over også fra Semenyo, men så bryter Colombia, får slått den unna. Og så tråkkes det veldig til i duellene. Det er Suárez og Sibo. Da er jo spillerne på benken til Ghana. De har jo virkelig lagt Luis Suárez for hat der, virker det som. Han kommer sent inn i den duellen. Det er voldsom kraft også. Han løper jo bare inn i Sibo. Frisparket er det ingenting å si på. Sibo blir liggende, det vil si han kommer seg på beina nå. 6.30 på overtid. Lagt til 6 minutter, som sagt. Dette frisparket til Ghana blir nok fort nå det siste som skjer. Det er en 5-6 meter inn på banedelen til Colombia. Kan slås inn i 16-meteren til Colombia dette. Se om Ghana klarer å skape noe. Tar det en kort variant ut på venstre siden til Semenyo. Trekker han innover i banen, slår han den inn i feltet også. Colombia slår unna. Dommer kikker på klokka og blåser til pause i Kansas City. John Arias i bildet er mannen som sørger for at det er mulig å skille disse lagene etter 45 minutter. Og han satte ballen i mål. Etter 11-12 spilte minutter. Det var etter et nydelig forarbeid av Luis Suárez. Da tar jeg helt feil her også. Etter 12 minutter fikk han gult kort. John Arias, det var etter 14 minutter han satte ballen i mål. Etter et bra forarbeid av Luis Suárez. Ghana, samling ute på matta før de går inn i garderoben. Har litt å ta tak i. Men de løftet seg utover denne omgangen og ga kolumbianerne kamp. Og det er alt å spille for i den andre omgangen her. Vinneren skal altså opp mot Schweiz i åttendelsfinalen. Vi tar en kort pause, spiller litt musikk. Om du har lyst, som sagt, gå gjerne inn i NRK radioappen og send en melding inn hit til studio. Vi lurer på hvor du hører på denne kampen. Hvor er du enn i verden og lytter til Colombia mot Ghana? Eventuelt, hvem tror du vinner VM? Hvem har overbevist mest så langt? Men frem til vi er tilbake med andre gang, her får du litt musikk.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det er en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Jason Donovan, Sealed with a Kiss her på NRK Sport, hvor vi venter på at Colombia og Ghana skal komme ut igjen. De står i spillertuellen nå. Det altså Colombia som leder 1-0 til pause. Vi kan ta med et par meldinger vi har fått i NRK Radio-appen. Der kan du sende melding inn hit til studio. Fortell litt hvor du lytter til dagens morgentimens kamp. Kolbjørn har sendt melding. Sier jeg lytter hver morgen på NRK Radiosporten. Hei, jeg har min daglige sykkeltur i Saudi-Arabia. Tror Marokko og Argentina kan gå langt og nå finalen. Takk for toppdekning av VM via Radiosporten, sier Kolbjørn. Ellers så har Kristin sendt melding og sier jeg ble så imponert over Kapp Verde, så jeg ble skuffet av de røyk. Kapp Verde som altså røyker ekstra omganger mot Argentina tidligere i natt. Sier vi Kristin videre, ellers er jeg veldig spent på hvordan England skal takle neste kamp på 2200 meters høyde mot Meksiko. Håper England og Kane fikser det. Den kampen er jeg også spent på, Kristin. Det er neste kamp jeg skal kommentere her på NRK Sport, hvor du også får alle kampene fra dette VM. Skriver hun, ellers vil jeg takke for en fantastisk vinkel og natt fra dere i radioen. Dere gjør en fantastisk jobb. VM-hilsen fra Kristin fra Kristiansand, som nyter natten hjemme. Heia Norge og de beste gutta våre. Søndag, som jo blir en fryktelig spennende fotballkveld, rett og slett. Da er det Norge-Brasil. Det er også Mexico-England, som jo er jeg underdriver ikke hvis jeg sier at England ofte har at vi nordmenn er OK interessert i engelsk fotball. Det har noe med tippekampen og litt sånn å gjøre. Nå kommer lagene ut igjen på banen her i Kansas City, hvor vi ser mørket senker seg rundt stadion, og hvor vi også ser James Rodriguez sittende på benken i treningstrøye og med trenings overall. Det betyr at han er tatt av til pause her. Da skal vi nok få disse byttene etter hvert. Her står det nemlig en mann med navn Ricard Rios. Benfica, midtbanespilleren, skal inn her. Det andre bytte for Colombia, som måtte bytte tidlig på grunn av skaden på Cordoba på topp. Ayu kommer rett ut av garderoben og fortsetter å prate med dommer. Ja, føles som det er det han stort sett gjorde i første omgangen, Leicester-spissen Jordan Ayew. Han vil ha fortgang i spillet, tydeligvis. Det kan han jo sørge for selv nå etter hvert når vi får telt ned, for det er han som skal sette i gang denne andre omgangen. Hør på trøkket i Kansas. Det er voldsomt med folk på tribunene. Det er brorparten av dem, må vi vel kunne si, fra Colombia. Det er de som har laget mest lyd, men det er bra med folk også som heier på de hvitkledde fra Ghana. Så får vi se hvordan den andre omgangen utvikler seg. Det står altså 1-0 til Colombia i denne 16-helsfinalen. Frispark til Ghana på 4-5 meter inn på banedelen til Colombia. Det er Ayew som går i bakken. Skal han ta det frisparket selv? Det er i hvert fall ikke skuddhold. Da skal du tro på julenissen. De flytter opp laget her. Og det er det jo en god mulighet til. De har noen høyreste spillere også. Ghana. Se om de kan kippe denne inn i 16-meteren til Colombia og jage etter. Får ikke noen ordentlig vinkel på det. Vi hører jo hvem publikum holder med her. Det er mye pipekonserter for Ghana. Tar de den kort, så slår de tilbake på samme sted og så inn i 16-meteren. Veldig rar variant, og rett til en kolumbiansk spiller, så får de headet unna. Ghana plukker opp andre ballen. Den kunne han jo bare slått rett inn med en gang der, Ayew, hvis det var løsningen. Men her kommer de på en overlap på høyre siden, for det slått den inn i feltet. Heddes unna av Colombia første omgang. Står Ghana etter og plukker opp. Men Mojica får kontroll for Colombia. Framover i banen. Der er Ghana og bryter.
Colombia prøver å vinne banen tilbake, gjør vel også det for et innkast. Når Puerta bare skjermer den ut, og Mojica, Mallorca-bekken, skal ta det kastet for laget I gule drakter I dag, Colombia. Kaster de opp langs linja. Luis Suarez var I mye brytekamp I den første omgangen, prøver å vinne en brytekamp her, klarer for så vidt det, det vil si han får et frispark I duellen med Lucasen. Og da det Mojica som skal slå det, eller for blir det Puerta. Det blir Mojica til Puerta, så da det delvis rett uansett. Slår de den over på høyre siden her, Colombia. Daniel Munoz, som har vært veldig offensiv I dette oppgjøret. Kommer de på hjørnet av 16 meter, slår de den inn. Det et avslutning faktisk fra skrått hold fra innbytter Ricard Rios. Men den har Sigi god kontroll på vel. Legger seg bare rolig ned, ser ut som han har OK kontroll på den. Han legger ikke, strekker ikke armen ordentlig ut heller, bare lar den passere utsiden av målet. Og 5 meter for Ghana. Langt ut fra Sigi. Stusses av en kolumbianer, men I en ganeser og ut til innkast for Colombia. Opp langs linja på den venstre siden. Ghana header unna, får de plukket opp og forlenget den ballen, så prøver de å spille seg innom midten her, Semenyo. Det en duell med to kolumbianere, og så slås den inn. Der Vargas og får kontroll. Det litt sånn stykkevis og delt når Ghana angriper. De gode alle de tre foran, både Semenyo, Ayu og Williams, men de kommer som regel en og en, og ikke som noe enhet, og da blir det lett å låse for et sterkt kolumbiansk forsvar. Som ikke har hatt de største problemene med det enn så lenge. Her får Colombia frispark, og så det gult kort. På... Han henger jo bare I drakta her. Jirenki, som får det gule kortet. Nordsjælland-spilleren. Som holder igjen var det Puerta på vei fremover der samme det, det blir I hvert fall gult kort frisparket tatt for Colombia helt tilbake til Vargas må de bygge opp bakfra igjen står de høyere med Ayu her I hvert fall som presser for Ghana men igjen blir han alene I det presset og da kan Colombia spille seg ut forslått en lang ball frem mot Suarez Står etter. Han må gi bort, eller får I hvert fall blokkert den ut, men det 5 meter for Ghana. Etter de 5 første minuttene av denne andre omgangen, så Carlos Queiroz mer avslappet ut enn det godeste Nestor Lorenzo gjorde på Colombia-benken. Han jo han som har mest grunn til å være fornøyd da. De leder tross alt 1-0 her. Der kommer Ghana. Prøver seg på en lang ball gjennom midten mot Ayu. Har du noen rare situasjoner hvor det ramler et par spillere og så snubler andre I den som ligger nede det Lerma som går over ende det ender med at Lerma får frisparket til slutt det har slått ut til Munoz ute på høyre siden Ghana og se på at det frekk av Sanchez som tar en vending og bort med Anton Semenyo som bakerste mann, så det tøft å levere den. Det ser jo fryktelig flott ut når du leverer. Men mister du ballen der, så ser det bare dumt ut. Colombia fortsetter å holde ball. Det sank litt etter hvert utover I den første omgangen, det ballinnehavet. Men de endte på, eller de I øyeblikket skrivende stund på 59% ballinnehav. Ghana 35. Så de har jo hatt ballmester Colombia. Innkast nå på høyden med 16 meter til Ghana. Prøver å komme seg rundt på den høyre siden. Nå ender med 5 meter for afrikanerne. Målskårer Jon Arias som I den situasjonen.
virkelig livet på tribunen. Bra med folk. Bra med trøkk. Og Ghana spiller seg ut bakfra. Via midt inn I på den kolumbianske banedelen litt ute på den venstre siden, trekker inn på midten, så det plass ute på høyre. Da får du slått ballen ut dit også til Seidu. Slå han den inn foran mål. Får de stokka beina der inne, kolumbianerne, og blokkert den ut til innkast for Ghana. Kastet tatt. Tilbake til Sibo. Alle mann inne på Kolumbias banedel nå. Senker laget litt denne perioden, Kolumbia. Lokker Ghana fram. Lukasen over til Opoku. Så Semenyo dypt I banen, får dratt av en mann, slått den ut på venstre siden. Kan de få slått den inn I feltet her da, Ghana, for de fyller på med folk nå. Langs bakken, Semenyo ned mot Ørlinja, inn for en mål, og så det ingen som bryter den ballbanen. Det en god passning, godt innlegg av Semenyo. Skriker litt oppgitt inn mot resten av angriperne at ikke det noen som på den. Ayu for langt bak. Og Jerenki, som eneste som I nærheten, stormer ikke akkurat inn på Vakre Solpe for å prøve å bryte ballbanen. Og da ender det med innkast for Kolumbia. Langt fram I banen. Bryter Ghana. Som inne I en god periode nå. Ghaneserne spiller de bort ballen, vel å merke her. Kolumbia langt framover I banen. Ghana bryter igjen. Bare rett til en kolumbianer. Det noen som skal legge ned ballen her og prøve å få litt kontroll. Og spille litt. Det blir Kolumbia det. Munoz. Inn I banen til Lerma. Og Puerta. Som kombinerer. Og så tilbake til midtstopperne, for nå står Ghana høyre I presset. Ayu jager etter, løfter de opp her med Jerenki, men så drar de av det presset. Og så spiller de gjennom I midten her mot Suarez, som sterk I kroppen. Og så det likevel liggende der, klarer Lukasen å komme seg på riktig side. Han blir rett og slett litt smågutt I den duellen. Lukasen går over ende, men han sklir etter den ballen, og Suarez plukker den opp. Skal vi se, for da kommer det en ny avslutning for Kolumbia. Etter det hjørnesparket, det et skudd fra Puerta vel, som slås unna fra Sigi. Og så ut til innkast for Kolumbia. Og det en god mulighet. Får han gå etter den korte corneren inn. Men det jo det vi kaller en TV-redning av Sigi. Han har god kontroll på den, skal bare sørge for å få slotten ut I ufarlig område. Og det gjør han jo for så vidt også. Over hodet på de nærmeste kolumbianske spillerne. Nå kan det komme et langt kast fra Puerta. Der, inn I 16-meteren til Ghana. Det Ghaneser først på den. Ut igjen I returområdet på hel volley. Fra Sanchez. Det ikke hans store styrke å score mål på hel volley. Det hører med til sjeldenhetene. Og denne går såpass langt over målet at det aldri blir skikkelig farlig. ...55 minutter spilt. Kolumbia bryter høyt oppe. Ghana mister ballen igjen. Kan de få en avslutning? Spiller de seg ut på høyre siden. Avslutningen fra mål, så sitter den! For Kolumbia! Og så det Diaz, men... det vifta for noe her? Det et offside-flagg I været. Og den skal bli interessant å se, for han var veldig alene på bakre der. Det var vel ikke noen innlegg mot Diaz heller, mer et skudd. Nå får vi se den bruddet I hvert fall kommer etter at Ghana prøver å spille seg ut bakfra, får ikke helt til det. Så får de stoppe det første innlegget. Nei, det offside, den kommer til å bli tatt den der, tror jeg. Han på feil side der, Luis Diaz, selv om han vinker. René Higuita, keeperhelten, jubler på tribunen for ingen nytte, for den annullert for offside. Og da slipper Ghana med skrekken her.
bra for kampen, selvsagt. Og bra for Ghana, som har vært inne i en ganske god periode. Egentlig vært bedre i denne andre omgangen. Nå står de høyt, og så det de som holder på å vinne ballen høyt oppe. Colombia prøver å spille seg ut bakfra. Nå står de veldig høyt her, Ghana. Får de betalt for det da? Holder fortsatt i kula. Arias målskårer spiller seg ut via høyre siden. Colombia inn i midten, og så kommer de to mot en. Får de slått den over til Diaz alene, og så setter han den rett på veien. Sigi. Og det en kjempeovergang for Colombia. Men det sånn det blir når Ghana nå må velge å løfte opp lag og stå litt høyt i perioder. Da blottlegger de seg bakover. Slipper igjen med skrekken her. Det er ferdig med å bli en veldig interessant fotballkamp dette her. Colombia leder fortsatt 1-0 over Ghana. Vi har spilt 58 minutter i Kansas City. Ghana nå, ute på den venstre siden. Ayew. Tilbake i banen. Inn i midtsirkelen. Får de hvitkledde. Får de den over på høyre siden. Inaki Williams kan han utfordre. Drar seg ned mot Dølin. Der kommer seg for. Slår den inn for en mål. Og så stuper de fram. Får ikke avsluttet. Plukker opp på bakre stolpen. Der da får Ghana. Men Colombia får slått den ut. Og så vinner de et frispark også i den situasjonen. Midt på egen banedel. Og det fryktelig nære for Ghana akkurat nå. I det vi får denne overgangsmuligheten til Colombia i reprise. Der skal han jo score. Luis Diaz Leim helt alene. Fra 10 meter når han skal avslutte. Men det går ganske så rett på Sigi. Så får vi se scoringen på nytt. Den annullerte. Han er jo... Har nesten hele kroppen i offside der, Diaz. Så ingenting å si på den. Men inn i en god, veldig god Ghana-periode nå, selv om Colombia også skaper sjanser her. Og nå tror jeg det kommer noen bytter på Ghana for Sibo. Ser ut som han har løpt ferdig for dagen i dag. Fikk seg kanskje en trøkk her. Det vil se situasjonen som gir frispark her på slutten. Det er Opoku. Opoku som er for tøff i duellen med Luis Suarez. Colombia triller ballen i de bakre rekker. Ghana står høyt. Presser. Må Colombia slå den dypt inn på Ghanas banedel. Heddes bare unna av afrikanerne. Og så vinner de andre ballen der fremme. Og så skal Ayew ha et frispark i den situasjonen. Jobber seg sakte men sikkert inn i dette Ghana. Begynner å skape sjanser også. Og nå kommer det vel et par bytter her, mest sannsynlig. Får vi se. Kameraene fokuseres på Semenyo. Er i ferd med å våkne litt i liv han. Det samme med Inaki Williams på den andre kanten. Og da er de livsfarlige ghaneserne. Frisparken nå. Jordan Ayew. Slås inn i 16 meter. Men det er ingen på enden av den. Og da kan Colombia slå unna. Og da kan de kontre de gulkledde. Slår de den frem i banen. Der er Diaz, så stormer han bare inn i 16 meter, men så kommer det vel Ghana seg på rett side. Gjør det til slutt. Det er bra forsvarsspill av Grenki. Og så gir Colombia bort en frispark til Semenyo på vei fremover der. Og de gir bort masse rom defensivt nå, Ghana. Men det er de nesten nødt til også. Det er kjempebra av Seidu i den situasjonen med Diaz, som er i kroppen på å få stoppet han, og da kommer de to bytter for Ghana. Det er ut med Inaki Williams i akkurat det han egentlig er i ferd med å våkne litt i liv her, synes jeg. Det er Abdul Fatawu som skal inn. Lester angriperen, og så som sagt Sibo. Ferdig for i dag. Inn med Elisa Owusu fra Auxerre. Dobbeltbytte for Ghana.
som er i gang igjen. Vi lever nærmere 62 spilte minutter. Ghana kommer de rundt på høyre siden, stormer fremover. Får han vel ikke noe i den situasjonen der, Fatawu, som han vil ha innbytteren. Kunne fått en, er jo sent inne der, Mojica. Det at han kanskje har spilt ballen for langt foran seg, Ganeseren. Dommer vil ikke gi bort noen frispark i den situasjonen i hvert fall. Colombia triller ball i egen 16 meter. Se som Ghana nå jobber de voldsomt der fremme. Han løper enormt nå, Semenyo, i pressspillet og setter de trøkk på Colombia, som da til slutt bare må slå den lange fremover. Da er Ghana der og plukker opp, men så må de vinne andre ballen. Det gjør de ikke ved denne anledningen, men de står etter og vinner den. Og da kan de komme der plass ute på venstre siden, så prøver de gjennom midten, og så er ikke den avleveringen god nok mot Semenyo, og går helt inn til Vargas i stedet for. Så slipper Colombia med skrekken. Ghana har ikke bare spist seg inn i dette her, det i ferd med å ta over akkurat nå. Det altså fortsatt Colombia som leder 1-0. Hør publikum i Kansas. Prøver å løfte Colombia. Men de sliter nå, colombianerne. Og en avlevering ute på høyre siden fra målskårer Arias mot Munoz. Det går håpløst bak han og ut over sidelinja til innkast for Ghana. Så kommer på den venstre siden nå. Slås den motsatt. Det bra ball. Plukker opp den helt ned ved dørlinja. Kan de komme seg forbi? Så er han uheldig med touchet der, Fatawu. Jeg skjønner hva han tenker på. Men det liten plass å prøve å gå rundt helt ned ved dørlinja når de omtrent står på dørlinja og får tatt imot ballen. Da har Mojica og colombianerne kontroll på den. Nå spiller de seg ut bakfra etter denne femmeteren. De står. Det er utrolig hvor høyt de står nå, Ghana. Må de. De har ved noen anledninger fått betalt for det. De presser. Og her er Ayu nesten som vinner igjen ballen. Og colombianerne ser litt litt rådvill ut, rett og slett akkurat nå. Og så har de en klarering. Et spark. Det er jo ikke med vilje, men det er Lerma som har en avslutning som bare går rett i hodet på innbytter Abdul Fatawu. Og da blir det stopp i spillet, og en liten dropp til slutt vel fra dommer, tatt den til Mojica, og da er Colombia i gang. Kommer det gjennom midten her. Står Ghana oppe, vinner igjen ballen. Litt inn på egen banedel. Det Fatawu som setter fart fremover, får på seg tre colombianere. Og så vinner han innkastet, eller går det til Colombia? Det går til Colombia, og det er han ikke veldig enig i, Fatawu. Og snakker på seg et gult kort i den situasjonen. Ja, skjønner at det kan være frustrerende, men det håpløst å skrike på seg et gult kort der i den situasjonen, duell med Puerta. Spiller de seg ut bakfra her, Colombia. Gjennom midten, ut på den venstre siden, skal de få lagt inn her da. De fyller jo ikke på med like mye folk nå, colombianerne. Mer opptatt av defensive tryggheten, triller de ball tilbake også, men fram igjen nå til Puerta. Så bakover i banen, Ghana jager stadig etter, tilbake inn på egen banandel for Colombia. Så inn på Ghanas baller, ut på venstre siden, Mojica. Tilbake
til Lukumi og så helt inn til Vargas. Tar med seg Sanchez, så flytter Gama opp igjen med sin offensiv. Det har løpt mye nå. Ayu og Semenyo der fremme. Her det fortsatt curl igjen på tanken til de to utover. Og hvis nå snart nærmer oss drikkepausen. Her bryter Ghana igjen. Midt på egen banadel. Så går det litt på tvers og litt sakte fremover. Men de klarer å beholde ballen ute på den høyre siden. Og nå vender helt tilbake vel til keeper. Og skal det passe den så ikke de mister der på hjørnet av egen 16 meter. Men får løst opp i det. Seid ut til slutt. Det er hjelp av Lukasen. Og da Ghana. Kan de prøve på noe? Inne i midtsirkelen. Over på den høyre siden. Nå ble lange ballen inn i 16-meteren også, men heades unna av Colombia. Ghana plukker opp andre ballen. Står det etter ut på venstre siden, men er han klarer å holde den i spill. Der ute gjør Mensa. Det er godt løst det. Av Ghana, men de må vende hjemover til slutt her. Inne på egen banadel. Skal vi få en lang ball fremover? Nei, de slår den bare ut på høyre siden. Og så er det plass i midten for Opoku. Litt nede i banen nå for Partey. Og så ut på høyre siden. Partey involverte veldig mye da, Fatawi, etter at han kom inn. Her får han slått den inn i feltet også, men Colombia slår unna og forlenger den. Men ikke lenger enn at Semenyo plukker opp, og så drar han seg forbi to mann. Semenyo, så kommer avslutningen fra 16 meter, blir blokkert. Ny avslutning for Ghana og Thomas Partey, men den går til side for mål. Det er Ghana som er i ferd med å ta over her nå. Det er Ghana som jakter scoring også. Men som ikke har fått det når vi nå går til drikkepausen. Etter 69 minutter i Kansas. Og det er vel i øyeblikket sånn at det er Colombia som ser ut som trenger den aller mest. Kameraene på Sigi, som har fått litt å gjøre. Ghanesiske målvakten, men som løste det briljant da Luis Diaz kom igjennom. Det er altså denne skåringen til John Arias etter 14 minutter som skiller lagene. Det vi får se. Dette ene langskuddet til Puerta, som Sigi hadde god kontroll på. En god avslutning. Nå får vi se avslutningen til Diaz også. Der Sigi får den ganske rett på seg. Men det burde vært gjort bedre av superstjerne Luis Diaz, Bayern München. Minner om at du kan gå inn i NRK Radio-appen, sende melding inn hit til studio. Vi lurer jo på hvor i verden du lytter til akkurat dette oppgjøret mellom Colombia og Ghana. Og eventuelt hvem du tror vinner VM, hvilke lag som har imponert deg mest så langt i dette mesterskapet. Det kan være Colombia det. Det kan være Ghana. Jevnt så langt i dette oppgjøret. Det som startet med at Colombia hadde veldig mye ball, er i ferd med å jevne seg ut utover den andre omgangen. Det også. Colombia er fortsatt på 57% og 36% på Ghana, men avslutninger, hjørnespark og så videre, det har jevnet seg helt ut. Og vi begynner å nærme oss at det føles som Ghana fortjener å få noe her. Nå skal det gjøres et bytte for Colombia.
Det er målskårer Jon Arias som skal av. Så er det Juan Quintero som skal inn. Midtbanespilleren som til daglig spiller i River Plate. Og da får vi skåringen til Jon Arias i reprise på TV-skjermene etter innlegget fra innbytter Luis Suárez. Detter ned på femmeteren, og så er han kald, iskald Arias når han bare setter foten på den, styrer ned. Tilbake der innlegget kom fra, nede i det høyre hjørnet. Utagbart for Sigi. Og da er vi i gang igjen med de siste 18 minuttene pluss tillegg i Kansas City. Ghana trenger en scoring for å komme inn i dette. De ligger under 1-0 mot Colombia. Her kommer Colombia på sin venstre side. Luis Diaz der ute igjen nå. Trekker han innover i banen. Slår han en passning med utsiden av foten. På tvers. Ingen ganeser som plukker opp den, for det var ikke så veldig god passning. Nå får de slått den inn i feltet. Colombia mot nevnte Diaz, men nå vil ikke helt fram på den. Han hadde nok vært bedre å kaste seg fram med bein der, men han hadde nok ikke nådd fram allikevel. På det innlegget fra Ricard Rios, innbytteren. Ghana starter bakfra, langt fram i banen fra Opoku. Colombia header unna. Ghana plukker opp andre banen, sentralt ved Thomas Partey. Er godt løst av midtbanemannen, så spiller han bort, men får frispark i den situasjonen. Puerta, som er litt røff. Frisparket tatt. Ghana begynner jo å få at det haster. Det trenger ikke være full desperasjon enda, men det bør skape noe. Semenyo der ute nå. Har på seg to mann. Klarer han å holde den i spill? Eller får han et hjørnespark? Han tror han får et hjørnespark og lar den gå. Men det blir dømt fem meter til Semenyos frustrasjon. Og det er han som er sist borte inn også. I duell med Premier League-kollega Munoz. Colombia starter bakfra. Bryter Ghana. Kommer de på den høyre siden innover i banen. Plass ute på venstre siden hos Semenyo. Trekker han inn i banen da. Får på seg to colombianere med en gang. Slår videre ut på venstre siden. Kan innlegget komme for Ghana. Det er en colombianer som får slått unna. Og da kan Colombia kontre her. De kommer to mot to hvis det går fort nok. Men Ghana jobber pliktoppfyllende hjemover. Kommer på rett side med flere spillere. Godt jobbet av ganeserne, som tvinger Colombia hjemover igjen. Nå triller de ball i de bakre rekker. Puerta til Quintero. Ut på den venstre siden. Så får de et frispark. Det tråkkes hardt til i duell med Mojica. Mojica og Seydou i en situasjon der. Får et spark, kakk i leggen Mojica. Da blir det gult kort. På innbytteren til Ghana. Og frispark til Colombia. 14 minutter pluss tillegg igjen i Kansas City. Frispark til Colombia nå. Litt ute på den venstre siden, men det er 30 meter fra målet. Tar jo rennafart som man skal skyte her. Gjør også det. Ja. Da skal du ha noe helt eksepsjonelt å by på. Noe alla det James Rodriguez gjorde for noen VM-siden. Han er tatt av til pause her. Lang ball fremover fra Ghana. Så plukker det på andre ballen der fremme. Og er Colombia litt i ubalanse. Ballen ut på høyre siden. Det innbytter Fatavu, som har vært veldig aktiv etter at han kom inn her. Prøver han å komme seg rundt på kanten. Men Colombia klarer å løse opp. Lang ball fremover. Brytekamp på midten.
Luis Suárez vil ha frispark, får ikke det. Da kan Ghana komme i stedet for. Partey. Står det to nye innbyttere klare for Ghana. Det I så fall deres siste bytter. Mister de ballen. Midt I banen. Kan Diaz og Colombia komme. Seidu stopper den første passningen fremover I hvert fall. De sørger for at de ikke får slått den. Colombia fortsatt med ballen. Slår den ut igjen til Diaz på hjørnet av 16 meter. Men så kommer Seidu seg på riktig side og får plukket opp den. Frem I banen og se på den kroppsfinta fra... det Fatavu, og så går han over endene, og da skal det deles ut et gult kort til Colombia. Og det var en veldig god overgangsmulighet for Ghana. Og det skjønner jo kolumbianeren, som bare legger den I bakken. Det innbytter Rios, som bare stikker ut et bein, og sørger for å stoppe Fatavu. Da får vi se om disse byttene kommer nå med en gang, eller om de venter på neste stopp I spillet. Neida, de gjør bytte med en gang, og det Jordan Ayew som ferdig kapteinen. Gir fra seg kapteinspinnet til Thomas Partey, Villarreal spilleren. Og så også Jirinki ferdig, og da det Ernest Nuama som kommer inn. Lyon spilleren. Og så det også Prins Adu, Victoria Pilsen. Offensive bytter uten tvil for Ghana, som går for dette nå. Med 11 minutter pluss tillegg igjen. Tøff I ryggen fra direkten her, Prins Adu. Og lager frispark til Colombia inne I egen 16 meter. Går knallhardt I ryggen på... Sanchez. Og frispark for Vargas. Colombia med ball. Slås fremover på den venstre siden. Mot Diaz, men der Ghana og bryter. Og så en håpløs passning hjemover en for Ghana. Da kommer Colombia. Diaz skal avslutte fra 16 meteren I ryggen på en ghaneser. Og over mål til hjørnespark for Colombia. Og det dette Ghana ikke har råd til nå. De inne I dette oppgjøret. De har ballen mye. De skaper ting også. Men når de blottlegger seg sånn bakover så kan de ikke spille bort. Ballen på den måten der. Nå får det et hjørnespark. Quintero som skal slå det. Fra den høyre siden. Da blir det innoverskrudd med hans venstre fot. Kommer der mot midten av feltet. Så han på den Sanchez. Men han må litt tilbake for å hente den, og da har Sigi kontroll på den. Det god sjanse igjen for Colombia, uten at han får skikkelig trøkk I den avslutningen der. Midtstopperen fra Galatasaray. Ghana begynner bakfra. 12 mot 8 avslutninger I favor Colombia. Problemet til Ghana at ingen av deres avslutninger på mål. Det må de gjøre noe med de siste 10 minuttene her. Nå kommer de gjennom midten. Godt inne på Ghanas banadel nå. Over på den venstre siden. Får de slått den inn I feltet, men det ingen som fyller på der inne. Han blir helt alene, Semenyo. Og når han kommer I møte og ballen går over den, så blir det 5 meter for Colombia. I det vi får se denne sjansen til Sanchez I reprise fra dommerens synspunkt. Interessant nok, se hvordan den kampen for å komme seg fri fra oppasseren her. Slås det gjennom mot Luis Diaz. Prøver han å komme seg ned, men han har vært I offside her. Bayern München-spilleren. Så han passer seg litt med å ta opp ballen og kaste den litt unna der.
Han I hvert fall veldig offside når det gjennomspillet fra Mojica kommer, så han grei. Diaz, som har brent noen sjanser I dag. Han har satt en ball I mål også, men da ble han avblåst for offside. Korrekt. Sågar. Rett etterpå fikk han en kjempesjanse alene mot Sigi, men satte den rett på den ganesiske siste skansen. Ghana med ballen nå. Langt fremover I banen. De flytter opp. Kommer den ballen ut på den høyre siden? Ja, da han får plukket opp den helt nede ved dørlinja. Innover I banen, inn I feltet for Ghana. Og så mister han den I neste runde der, Fatavu. Hadde med seg lagkammerater. Må prøve å benytte seg mer av det, men nå skal gjøre absolutt alt selv der ute høyre kanten. Nå kan han få ballen igjen der ute. Gjør det. Nå fyller de på med noen inn I feltet. Slås den mot mål også. Kommer til å bli det første som telt som en avslutning på mål, men det et innlegg dette der som går på målet uten at Semenyo klarer å bryte den ballbanen og Vargas har god kontroll på akkurat den. Langt ut for Colombia. Framover I banen. De prøver å forlenge det, men slår den bare rett ut over sidelinja. Innkast til Ghana. På tvers. Og så framover for Ghana ute på den høyre siden. Det fortsatt ikke flyttet opp ekstremt mye folk, men nå kommer det noen der. Semenyo på hjørnet av 16 meter opp på den venstre, trekker han innover I banen. Det får et litt uheldig touch, og da kan Colombia bryte. Kommer krosseren deres framover. Luis Suarez blir veldig alene. Der framme venter han på Luis Diaz. Vender opp, slår ballen tilbake I stedet for Suarez. Colombia klarer å holde litt I ballen akkurat nå. Så kommer de på den høyre siden. Storm blir fremover. Ghana litt I ubalanse. Avslutningen til side for mål. Fra Quintero som lader slegga fra 25 meter må det jo være. Ingen som går opp I presse. Og så klinker han til. Den ikke så hakkende skæren den avslutningen her. Men ser jo ut som Sigi har OK kontroll på den. Ghana slipper med skrekken. Spiller seg ut bakfra nå. Lukas tilbake igjen til Sigi. Kommer et punkt hvor du må kaste holdt på å si alle hemninger over ripa og storme fremover. Tøff duell. Vinner Colombia ball, men har vært for tøff I den duellen. Suarez mener dommer. Lukasen går ned. Kommer seg på beina nå når han skjønner at han har fått frispark vel. Han går tråkker til her Suarez. Frisparket allerede tatt. Ghana ute på den høyre siden. Ute Fatavu. Inn igjen I banen. Så prøver Fatavu å gå I bakrom foran den ballen da. Gjør det, men han har ikke nådd frem I bakrom. Og der Mojica der og plukker opp andre ballen. Og så gir de bort et innkast her I Ghana. Colombia midt på egen banehalvdel. Får en ny sjanse til å roe det hele ned. Men Mojica får beskjed av assistentdommeren å plukke opp den ballen. Klokka tikker og går. Du har så og så mange sekunder på å kaste. Der kommer kastet også. Fremover I banen. Går de over ende. Får ingenting. Ghana. De ligger åpent her for Ghana dette her. Altså til å gripe det. Men de må få presisjonen. Og her mister de ballen. Og da kan Colombia komme fremover. Ut til Luis Diaz på venstre siden. De jobber fortsatt... pliktoppfyllende hjemover her, Ghana. De har ikke kastet alt over ripa enda. Det ikke full desperasjon, men vi må begynne å nærme oss at det bør være det for ghaneserne, hvis ikke det skal ende I 16-helsfinalen. Colombia med ball inn I midten til Puerta. Så kommer krosseren over på den venstre siden. Luis Diaz har en hel autostrada der oppe. Trikser han med seg den ballen. Kan han utfordre inn I 16 meter. Kommer avslutningen via to ghanesiske spillere. Så får blokka. Og så kan de spille seg ut bakfra. Men så sovner de litt I den. Ja, nei, så finner han ballen tilbake her. Godeste Nuama. Og så får han frispark til slutt også. Ja. Var I ferd med å miste ballen. I en farlig posisjon, men klart å vinne den tilbake. Nuama. Og da kan de flytte opp laget på dette frisparket. Som midt på egen banedel.
Det tatt allerede til Lukasen. Opp i banen til Thomas Partey. Semenyo dypere i banen, men så var han ventet. Så setter han fart fremover Semenyo. Får gitt til en medspiller så ut på høyre siden. Må de fylle på inn i feltet da. Så det full brytekamp. Semenyo river en kolumbianer over ende. Og så blir det dømt frispark til Colombia i den situasjonen. Det Puerta som går over ende. Det tåpelig av Semenyo når de har ballen og får egentlig en avslutningsmulighet der også. Nå skal vi se, for det ser ut som det blir sagt et eller annet fra Puerta som river litt etter Semenyo først. Ligger han nede og tar seg til munnen. Nå bare ender med dette frisparket, og det det. Virker sånn at vi bare skal sette i gang igjen her. Langt ut fra Colombia. Ghana header unna, plukker opp andre ballen. Kan de komme seg fremover? Semenyo får lagt tilbake til Mensa. Inn igjen i midtforsvaret. Kolumbianske fansen piper. Ghana holder litt i ballen og spiller seg opp gjennom midten. Fint forbi det første pressleddet til Colombia ut på den venstre siden. Kommer de seg rundt der da? Nei, de gjør ikke det. Nei, innbytter Prince Adu. Som har en bra kroppsfinte, men som ikke klarer å plukke med seg ballen. Og da blir det innkast til Colombia. Kastet tatt. Ghana slår den frem igjen i banen. Er det noen som får lagt ned ballen her der? Skal det bare heddes opp og ned i mente her? Ghana får til slutt kontroll. Straks 89 minutter i Kansas City. Colombia leder fortsatt 1-0 når vi nærmer oss overtiden. Fortsatt ingen desperasjon i det Ghana driver med. Tror vi begynner å nærme oss det punktet. Krommer den cross over på høyre siden. Vinner de vel et innkast der ute Ghana. Da skal det byttes hos Colombia. Det Luis Diaz. Bayern München stjerna som skal av. Og så skal Jaminton Campas inn. 26-åringen står med en scoring i dette mesterskapet. Da skal han vel inn bare for å jage på topp her. Sette press på de ghanesiske spillerne som får ballen. Kanskje bidra noe defensivt. Kast for Ghana. Inn i 16-meteren til Colombia. Får de vente opp og lagt den over mot bakre. Men Colombia bare hamrer den ut av egen 16-meter. Og så ligger det også en kolumbianer nede inne i feltet. Og da blåses det. Det Rios som har gått over ende. Er det Semenyo som har vært tråkket til en duell igjen? Han i hvert fall i samtale med dommer her. Semenyo legges til 6 minutter. Vi 10 sekunder inne i overtiden nå. Som sagt, det begynner å haste for Ghana. Sanchez med frisparket for Colombia. Hardt fremover i banen og langt. Bare helt inn til Sigi. For Colombia. Som spiller seg ut bakfra. Over på den venstre siden. Fremover i banen. Der Colombia og plukker opp. Slår de den litt på måfå fremover, men klarer å plukke opp ute på høyre siden. Ricard Rios der ute. Inn i midten for Colombia. Så ut på den venstre siden. Kan de få slått den inn for en mål? Ghana blokkerer den første. Colombia plukker opp andre ballen. Ny innleggsmulighet, slås den mot bakre stolpe, og så han nesten fri der når headingen kommer. Ricard Rios, men headingen til side for mål, og så blir han liggende og holder seg til panna her også. Stuper inn i den situasjonen der med Mensa. Den går til side for mål, den avslutningen, og Nesto Lorenzo hadde nok håpet på at den skulle gå til kassa. Og slept de siste minuttene med ekstrem puls her.
straks ferdig med 2 minutter av overtiden, men det kommer til å legges til mer nå da, selvfølgelig, med disse skadene. De ligger nede og får behandling her, begge to. Benytter muligheten Carlos Queiroz til å gi noen beskjed til sine spillere. Vi har snakket om denne desperasjonen som vi ikke har sett, men nå begynner det nesten å nærme seg et tidspunkt hvor det trengs, hvis det skal skje noe her. For de er litt de har dårlig tid, rett og slett. Ghana. Luis Diaz sitter på benken til Colombia. Venter spent på hvordan de siste minuttene skal utspille seg. Lang ball fra Ghana framover i banen, helt inn til Vargas, som har kontroll på den. Og plukker opp. Og da kommer det nok en lang ball fra den kolumbianske siste skansen, dypt inn på banadelen til Ghana. Og ut. Ja, han får plukket opp den, Suarez. Godt jobbet av spissen. Holder han den i spill, så klarer Colombia å beholde ballen her. Og da tikker jo klokka deres vei, selvfølgelig. Ute på den høyre siden. Slår de den inn i feltet også! Så er det duell der ute. Han får bokset den ut, Sigi. Colombia plukker opp andre ballen. Kommer rundt på den venstre siden. Kampas der ute. Til Mojica, slår det hjemover. Da stormer Ghana framover i press. 2.30 igjen av overtiden. Colombia leder fortsatt 1-0 over Ghana. John Arias ser ut til å bli matchvinner med sin scoring etter 14 minutter. Hør publikummet til Colombia juble for hver pasning som sitter nå. Og nå sitter et par passninger for dem også. Ghana ser litt slusskjørt ut. Passning gjennom med midten inn i 16-meteren. Får de plukket den på bakre. Avslutningen til Quintero blir litt halvhjertet. Og da kan Ghana få ballen. Prøver å spille seg ut bakfra, men rett til Colombia. Så kommer gjennom midten her. Så klarer ikke de, er vel Suarez mest opptatt at klokka skal tikke og gå. Ikke at de skal prøve å score et mål til. Så holder de bare i ballen. Lerma fremover på siden. Flikkes den videre. Nå plukker Ghana opp ballen inne i egen 16 meter. 1.30 igjen. Pluss litt ekstra tilleggstid. Langt frem fra Sigi. Colombia header unna. Inn på Ghanesis banadel. Fremover fra Campas. Inn i 16 meteren. Gir han fra seg ballen til Suarez. Skal han få den over på høyre foten og avslutte. Prøver han å curle den bort i hjørnet. Men der blokkerer Ghana. Ny avslutning fra Colombia. Ghana får slått unna. Ute innkast for Colombia. På høyden med 16 meter til Ghana. Ute på den høyre siden. 5-10 unnagjort av overtiden. Daniel Munoz kikker på klokka. Kikker opp på storskjermen for å få med seg at det er 40 sekunder igjen. Pluss kanskje litt til ekstra tilleggstid. Avslutning for Colombia fra hjørnet av 16-meteren. Sigi får slått den unna og plukker opp andre ball. Langt frem i banen for Ghana. Nå er vi inne på noe av det siste som er i ferd med å skje her. Men det er jo bare Semenyo igjen der fremme som er helt alene. Det er null desperasjon over Ghana. Og da får det vel som fortjent når Colombia plukker opp ballen og stormer fremover. Slipper med skrekken. Ny redning for Sigi. Så kommer Ghana fram. Får det et frispark midt på egen banadel. Det er allerede tatt. Nå må de jo flytte fram spillere. Det er på overtid. Av overtiden i dette øyeblikk. Frispark til Colombia. Inne i midtsirkelen. Du spiller altså om videre eksistens i turneringen for Ghana. Og de har altså én spiller der fremme. Og det er Semenyo. Hvis det noensinne var et tidspunkt å begynne å flytte fram midtstoppere, eller bekker, eller midtbanespillere, så må det være akkurat nå.

Slår trekanter. Og ganeserne, de løper bare etter og når ikke oppi Mojica. Fortsatt ute på den venstre siden. Hør på publikummet som jubler for hver passning. Så får Ghana tak i ball. Nå må den bare framover i banen mot Semenyo. Colombia slår unna, og der er det slutt i Kansas City. Colombia vinner 1-0. James Rodriguez knytter neven. Det var kanskje ikke så pent, men det var effektivt. Og det er skåringen til John Arias som skiller de to lagene. Sigi fortviler, mens Arias, han gratuleres av lagkameratene. Ghana kjempet seg inn i dette oppgjøret, men de skapte aldri de helt, helt store sjansene. De tok mer og mer over utover i andre omgangen, men klarte til slutt aldri å sette et virkelig press på Colombia i overtiden. Og da ble det Colombia som til slutt vinner 1-0, og som går videre til åttedelsfinalen. Der venter Schweiz for dette kolumbianske laget. Har vi bedt om noen meldinger i NRK radioappen for å se hvor dere har fått med dere denne kampen. Kan ta med noen av dem før vi sier takk for følge i disse morgentimene. Lena har sendt oss melding som sier hun har følt med på dette i 32 grader fra en solseng i Krabi i Thailand. Da har det vært litt varmere, Lene, hos deg enn det det har vært i Kansas City, hvor det var 31 grader da de sparket i gang dette oppgjøret. Hilde er i Busan, Sør-Korea, og hører på spennende kamper og gleder seg til Norge-Brasil. Det tror jeg ikke du er alene om, Hilde. Mens August, han hører på kampen i gaffeltrøkken mens han mottar varer på lagret og heier på Colombia, sier han. Heia Colombia. Han fikk det som han ville da, August. Det endte altså med 1-0 til Colombia, som går videre mens Ghana sin VM-reise for denne gang, den stoppet her i 16-dels finalen. Anders Vam Bjerkeseth takker for følge i gjennom natta og disse morgentimene. Det er altså Colombia som er klar for den neste runden i verdensmesterskapet i fotball.

Nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

We got news.

0: Sperre, NRK Sport.
1: Her NRK Nyheter klokken 6. Colombia vant i natt 1-0 over Ghana i VMs siste 16-delsfinale. Slik hørtes det ut på radio på NRK Sport da Colombia skåret kampens eneste mål 14 minutter ut i kampen.
2: Munoz prøver å finne en medspiller der, så klarer de å komme seg gjennom på høyre siden. Får de komme ned til duellen her. Innlegget sitter i mål! Fare Colombia! Og så er det John Arias som breser den inn i nettet. Men det er et glimrende forarbeid av innbytte Luis Suarez. Så kommer seg rundt på kanten, og så eksploderer det i Kansas City.
1: Kommentator Anders Wam Bjerkeset og Colombia møter dermed Schweiz i åttendelsfinale på tirsdag. Søndag skal Erling Braut Haaland og kompani ut i duell med Brasil. Vi snakker kanskje den største norske landskampen i fotball noensinne. Vinneren går videre til kvartfinalen i VM. Det norske laget forbereder seg nå mentalt. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg kommenterer det slik.
3: Ja, altså, det her det største. Å få møte Brasil i et verdensmesterskap, det ser vi på oppmøte. Det ser vi nesten på spillerne, på alle rundt. Og da handler det om da, å bruke de neste dagene til å roe seg ned, til å prøve å spille kampen og ikke anledningen, for å prestere best mulig når det gjelder.
1: Og Løkberg tror også det mulig at Norge nok en gang slår Brasil.
3: Ja, det det. Og jeg beit meg merke i, fra både Ståle Solbakken og Patrick Berg, så ble de spurt, Brasil favoritter? Ja, men det mennene kom ganske fort. De ikke veldig store favoritter. Vi ser gode muligheter til å slå dem, og det det så absolutt på søndag.
1: Englands åttendelsfinale mot Mexico i fotball-VM på søndag skal likevel spilles til oppsatt tid. Det melder både Reuters og BBC. FIFA har vurdert å flytte kampen på grunn av fare for uvær. Kampen starter klokken 2 natt til mandag, norsk tid. Dermed krasjer den ikke med Norges viktige kamp mot Brasil, som starter 22 søndag kveld. Noe som gode nyheter for norske TV-seere. Superstjernen Taylor Swift og NFL-spiller Travis Kelce gift, det bekreftet en talsperson i natt. Begge familiene var samlet i seremonien, som ble ledet av vennen, skuespiller Adam Sandler. Og kjendisgjestene strømmet for noen timer siden til det stjernespekkede bryllupet i Madison Square Garden i New York. Store stjerner som Hugh Grant, Bradley Cooper og Gigi Hadid sett på den røde løperen. Ifølge kilder til den britiske avisen The Guardian har snakket med, har gjestene fått strengt mobilforbud og måttet undertegne en avtale om å ikke lekke noe fra feiringen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK. Sport.
1: Okay.

0: Her NRK Nyheter klokken 7. President Donald Trump hevder at USAs identitet under angrep fra radikale og ekstreme krefter i eget land. Det sa han i en tale ved det kjente monumentet Mount Rushmore fredag kveld amerikansk tid, kvelden før USAs 250-årsjubileum på uavhengighetsdagen 4. juli. Ifølge Reuters sa Trump at USA nå opplever en fornyelse av kommunisttrusselen, en generasjon etter at landet vant den kalde krigen mot kommunismen. En supertyfon har kurs mot de amerikanske øygruppene Guam og Nordmarianene i Stillehavet og ventet å treffe land på mandag. Det opplyser det amerikanske overvåkingssenteret for tyfoner. Uværet tilsvarer en kategori 5-orkan med vindkast på opp mot 87 meter per sekund. Tusenvis av sørgende krever hevn under den offisielle begravelsen til Irans tidligere leder Ali Khamenei i Teheran, det melder nyhetsbyrået AFP. Khamenei ble drept i et amerikansk-israelsk angrep i februar, men begravelsen starter først nå. Kisten skal fraktes til flere hellige byer i Iran og Irak før han gravlegges på torsdag. Det er nå en skjør våpenhvile mellom USA og Iran. Argentina slo i natt Kapp Verde 3-2 etter ekstraomganger i fotball-VM. Etter ordinær tid var stillingen 1-1. Ekstraomgangene ble dramatiske, for etter at Argentina skåret sitt andre mål, så utlignet Kapp Verde, og slik hørtes det ut på NRK 1, hvor Christian Nilsen kommenterte.
1: Det en lur passning. Lopez Cabral kommer seg forbi, og så går han på skuddet!
0: Men deretter skåret Argentina det tredje og avgjørende målet.
1: Og her sitter den igjen for Argentina! Og det Romero, den knalltøffe midtstopperen, som tøffest i den duellen! Og skal han senke kampen det her da, og knuse de afrikanske hjertene? Argentina tilbake, og de bryr seg filla om hvordan ting skjer, så lenge de leder og kan vinne!
0: Og dermed møter Argentina Egypt i åttendedelsfinalen på tirsdag. Et vogntog og et annet kjøretøy har nå på morgenen kollidert i Sandesheitunnelen på E39 i Lindesnes kommune. Ulykken alvorlig, melder Agder politidistrikt. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Det her er
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her er

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Nasjonaldagsparaden i Washington D.C. er avlyst på grunn av ekstrem varme. Det er sendt ut farevarsel fra amerikanske værvarslingstjeneste, som skriver at temperaturen kan kjennes ut som så mye som 43 varmegrader. Og i storbyen Philadelphia er paraden avlyst. Arrangøren sier det er hjerteskjærende, da de hadde store planer på det som er USA sitt 250-årsjubileum. 4. juli, altså i dag, feirer USA dagen de signerte papirer som førte til uavhengighetskrigen med Storbritannia i 1776. Tallet på bekreftet Ebola-smittetilfelle i Kongo har stiget til 1502, sier styresmaktene i landet. 473 av de smittet har omkommet, viser tallet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Utbrottet er forårsaket av en variant av Ebola som heter Bundibugyo, og denne finnes det ikke vaksiner eller god behandling mot. I Lindesnes kommune har et vogntog og et annet kjøretøy kollidert i Sandeshei-tunnelen på E39. Ulykka er alvorlig, opplyser politiet i Agder. Tunnelen er stengt. Argentina måtte ut i ekstra omganger for å slå Kap Verde i fotball-VM i natt 3-2. Det vakreste målet i VM så langt ble det raskt ropt ut da Kap Verde utlikna til 2-2 i 103. minutt. Og slik som dette hørtes ut på NRK 1, der Christian Nilsen kommenterte.
1: Det er en lur passning. López Cabral kommer seg forbi. Ah, så går han på skuddet!
0: Deretter kom det tredje og avgjørende målet fra Argentina sin Cristian Romero.
1: Og skal han senke Kap Verde her da, og knuse de afrikanske hjertene? Argentina er tilbake, og de bryr seg filla om hvordan ting skjer, så lenge de leder og kan vinne.
0: Popdronninga Taylor Swift og NFL-stjerna Travis Kelce har gifta seg i natt. Det bekrefter en talsmann for paret. Bryllupsfesten fant sted i ikoniske Madison Square Garden i New York.
2: Det var skuespiller Adam Sandler som ledet seremonien, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce stilte opp som forlovere. Det opplyser det nygifte parets talsmann. Blant det som skal være 1000 inviterte gjester var stjerner som Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Hugh Grant og Ryan Reynolds, i tillegg til flere av Kelces lagkamerater fra NFL.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 9. Feiringen av USA sitt 250-årsjubileum er preget av ekstrem varme i Washington DC og andre østkystbyer. I hovedstaden skal det bli 40 grader i ettermiddag lokal tid, og et titall parader, konserter og fyrverkerioppskytinger er avlyste eller utsette, skriver nyhetsbyrået Reuters. Samtidig er det også opphetet stemning blant folket rundt feiringen. Det rapporterer korrespondent Peter Svår fra Washington.
1: Jeg sitter i frisørstolen hos Lucas på 15. gate her i Washington. Frisøren min er fra El Salvador og har ingen planer om å bli værende i hovedstaden for å få med seg fyrverkeriet denne helgen.
2: So July 4th, I'm gonna be out of the city because a lot of people that
1: Det kommer masse folk utenbysfra, og vi som bor og jobber her kommer til å dra et annet sted fordi klovnen i Det hvite hus har gjort om 250-årsmarkeringen til noe som ligner sin egen bursdag. Det er en feiring vi ikke vil ta del i, mener Lucas.
0: Du får høre alt det viktigste om det store jubileet i Urix på NRK P2 klokka 11 i dag. En supertyfon har kurs mot de amerikanske øygruppene Guam og Nord-Marianene i Stillehavet, og er ventet å treffe land på mandag. Det opplyser det amerikanske overvakingssenteret for tyfoner. Uværet tilsvarer en kategori 5 orkan med vindkast opp mot 87 meter per sekund. Tusenvis av mennesker samler seg i gatene i Teheran i Iran i dag. Folkemengdene strømmer til Mosalla-moskeen, der de markerer gravferden til Ali Khamenei, Iran sin øverste leder. Kista til Khamenei ble avduket framfor de sørgende i morgentimene i dag. Khamenei styrte Iran fra 1989 fram til han ble drept i et amerikansk-israelsk angrep 28. februar i år. Fotball nå. Colombia vann i natt 1-0 over Ghana i den siste 16-delsfinalen i VM. Kampen sitt eneste mål kom 14 minutter ut i kampen.
3: Munoz prøver å finne en medspiller der, så klarer det å komme seg gjennom på høyre siden. Får de komme ned til duellen her. Innlegget sitter i mål! Fare Colombia! Og så er det John Arias som breser den inn i nettet!
0: Det ropte kommentator Anders Vam Bjerkseth. Colombia møter dermed Schweiz i 8-delsfinale på tirsdag. Dronning Sonja fyller 89 år i dag, og hun feirer fødselsdagen sin privat. Det opplyser slottet. Andre oppdateringer får du på nrk.no. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

NRKs podcast.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 10. I Trøndelag pågår letingen etter en mann i 70-årene forfulgt i området ved Funnsjøen nord for Meråker. Mannskapet har søkt etter turgåeren gjennom natta. Han har snart vært saknet i 2 døgn. Politiet jobber utifra at mannen i live ennå, forteller operasjonsleder Øystein Sagen.
1: Vi har hatt masse folk ute i terrenget og letet i hele natt, og vi fortsetter med full styrke i dag. Politihelikoptere fra Oslo er på tur oppover til Meråker og skal være der om ca. 3 timers tid for å støtte oss videre i søket.
0: Det kan bli flystreik som rammer ferietrafikken når fristen går ut ved midnatt. Meklinga i lønnsoppgjæret for flyteknikerne står fortsatt på mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon. Teknikerne betyr mye for flytrafikken fordi de må signere på at flyet skikket til bruk før de kan ta av. Partene startet meklinga hos Riksmekleren i går. Så til USA, der feiringen av 250-årsjubileet er preget av ekstrem varme i både Washington DC og andre østkystbyer. I hovedstaden skal det bli 40 grader i ettermiddag i lokal tid, og et titall parader, konserter og fyrverkerioppskytinger er avlyste eller utsette. Samtidig er folk splittet om feiringen, rapporterer korrespondent Peter Svår fra Washington.
2: Vi kom i dag, og det er varmt, forteller Jason Fields fra Georgia. Han og familien er i hovedstaden for å feire nasjonaldagen, og de synes Trump gjør mye bra. Jeg er ikke enig med alt, men jeg føler at Trump i sitt hjerte vil Amerika vel, at han ikke kan bli kjøpt eller bestukket av pengeinteresser, mener Jason Fields. Han sier Trump tar landet i riktig retning, blant annet ved å bringe Gud og religion tilbake i politikken.
0: Popdronninga Taylor Swift og NFL-stjerna Travis Kelce har gifta seg i natt, det bekrefter en talsmann for paret. Bryllupsfesten fant sted i ikoniske Madison Square Garden i New York.
3: Det var skuespiller Adam Sandler som ledet seremonien, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce stilte opp som forlovere. Det opplyser det nygifte parets talsmann. Blant det som skal være 1000 inviterte gjester var stjerner som Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Hugh Grant og Ryan Reynolds, i tillegg til flere av Kels lagkammerater fra NFL.
0: Det sa reporter Tonje Grimstad. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vatekar-Sandbo.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

hjertet banker, og det bruser i blodet.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 11. Tysk politi slår ned på protester i byen Erfurt i dag. Titusenvis protesterer mot ytterhøyrepartiet AFD. Partiet har landsmøte i den lille byen denne helga. Vår korrespondent Sofia Paskevic har kommet seg så nære landsmøte som politiet tillet.
1: Det er mange forskjellige, både tyske og internasjonale organisasjoner og partier. Det er beste mødre mot høyresiden. Det er partiet, både Venstrepartiet i Tyskland, SPD, også det sosialdemokratiske partiet. Og så er det mer radikale grupper som antifascister som også er her. Men det er en salig blanding som er her i Erfurt. Politiet sier jo at de forventer 50 000. Det er vanskelig å se nøyaktig hvor mye det er, men hele byen er preget.
0: Du kan høre mer om landsmøtet til AFD i Urix på NRK P2 etter nyhetene. Ukrainas sitt militære har angripet et oljeanlegg ved St. Petersburg i Russland. Det melder både russiske og ukrainske styresmakter. Ukrainas president skriver at de har rammet havneinfrastruktur, som er viktig for at Russland får fraktet olje som finansierer krigføring av deira. Det er ikke meldt om skadde eller drepne personer. Og USA sin president Donald Trump lover tidenes show når landet feirer 250-årsjubileum i dag. Samtidig er flere store arrangementer avlyst av grunn av ekstrem varme, og det er i tillegg hett i det som har blitt en debatt om selve nasjonaldagen. Entusiasmen for jubileet er lavere enn ventet, forteller reporter Anja Strøm.
2: Is it Freedom 250 or is it Trump 250? It's hard to tell.
3: Mannen på gata i USA som Reuters har snakket med er ikke den eneste som opplever at jubileet handler mer om å feire Trump og hans politiske prosjekt enn å feire USAs historie. Nå kan det se ut som det også påvirker amerikanernes syn på seg selv. I en meningsmåling i 2013 svarte 81% at de var ekstremt eller veldig stolt av sin amerikanske identitet. Nå er det bare 51% som svarer det samme.
0: En ny hetebølge truer Tour de France. Etapper kan bli avlyste, sier innenriksministeren i Frankrike. Hovedmålet må være å forhindre at sykehus og helsevesen blir overbelastet under rittet, skal ministeren ha sagt. Du kan følge startetappen i Barcelona på NRK Sport fra klokka 16 i dag. Dronning Sonja fyller 89 år i dag. I år feirer hun fødselsdagen sin privat. Det opplyser slottet. Siden dronning Sonja sist fylte år har det skjedd mye, og hun er fortsatt høyst aktiv i jobben, både sammen med kong Harald og i egne oppdrag. I mai måtte hun avlyse noen oppdrag da hun var sykmeld, men var tilbake på jobb i juni. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 12. En mann i 20-årene omkom i en trafikkulykke i Sandeseitunnelen på E39 i Lindesnes i dag tidlig. En annen sjåfør fraktet til sykehuset i luftambulanse. Politiet sine kriminalteknikere og Statens vegvesen jobber fremveis i tunnelen, som derfor stengt. Og i Trøndelag pågår letinga etter en mann i 70-årene forfulgt i området ved Funnsjøen nord for Meråker. Mannskapet har søkt etter turgåeren gjennom natta, etter at han snart har vært saknet i 2 døgn. Politiet jobber utifra at mannen i live ennå, forteller operasjonsleder Øystein Sagen.
1: Vi har hatt masse folk ute i terrenget og leta i hele natt, og vi fortsetter med full styrke i dag. Politihelikoptere fra Oslo er på tur oppover til Meråker og skal være der om ca. 3 timers tid for å støtte oss videre i søket.
0: Tysk politi slår ned på store demonstrasjoner i byen Erfurt. Ytre Høyrepartiet AfD har landsmøte der, og det har trekt til seg 10 000 mot demonstranter og 6 000 politifolk. Europakorrespondent Sofia Paskevic sto ved det hun skildret som en ganske rolig gruppe protestanter, da hun ble dyttet ned av politiet.
2: Så ble demonstrantene bedt om å trekke seg vekk, og de begynte å trekke seg bakover, og da kom det altså væpna politistyrker løpende fra 3 forskjellige kanter med batongene oppe og slo ned alt som kom imellom. Så de sto på siden her i en trapp, og da ble de dyttet ned fra den trappen, selv om de da sto og ropte presse, presse, så ble alle pressefolk også som sto ved siden av meg dyttet vekk, og etterpå så kunne vi se at det var mange som fikk hjelp, førstehjelp av ambulansen her med noe tildels blodige sår. Med meg gikk det ikke så ille.
0: Og i Teheran i Iran store folkemengder samlet. De strømmer til Mosalla-moskeen i dag, der de markerer gravferda til Ali Khamenei, Irans øverste leder. Kista til Khamenei ble avduket framfor de sørgende i morgentimene i dag. Khamenei styrte Iran fra 1989 frem til han ble drepen i et amerikansk-israelsk angrep 28. februar i år. Det kan bli flystreik som rammer ferietrafikken når fristen i meklinga går ut ved midnatt. Meklinga i lønnsoppgjæret for flyteknikerne står fortsatt på mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon. Teknikerne betyr mye for flytrafikken fordi de må signere at fly skikket til bruk før de kan ta av. NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 13. Feiringen av USAs 250-årsjubileum preget av ekstrem varme i Washington DC og andre byer på østkysten. I hovedstaden DC skal det bli 40 grader i ettermiddag lokaltid. Flere parader, konserter og fyrverkerioppskytinger avlyst eller utsatt, melder nyhetsbyrået Reuters. Samtidig folk splittet i synet på feiringen, det rapporterer korrespondent Peter Svår fra Washington.
1: Jeg sitter i frisørstolen hos Lucas på 15. gate her i Washington. Frisøren min fra El Salvador og har ingen planer om å bli værende i hovedstaden for å få med seg fyrverkeriet denne helgen.
2: So July 4th, I'm gonna be out of the city because a lot of people that
1: Det kommer masse folk utenbys fra, og vi som bor og jobber her kommer til å dra et annet sted fordi klovnen i Det hvite hus har gjort om 250-årsmarkeringen til noe som ligner sin egen bursdag. Det en feiring vi ikke vil ta del i, mener Lucas.
0: En supertyfon har kurs mot de amerikanske øygruppene Guam og Nordmarianene i Stillehavet og ventet å treffe land på mandag. Det opplyser det amerikanske overvåkingssenteret for tyfoner. Uværet tilsvarer en kategori 5 orkan med vindkast på opp mot 87 meter i sekundet. USAs nasjonale meteorologiske byrå ber innbyggerne i området om å forberede seg på uværet. Pave Leo besøker den italienske øya Lampedusa. Øya ligger 113 kilometer fra Tunisia og en viktig havn for migranter fra Afrika og Asia på vei til Europa. Under besøket skal paven blant annet besøke en kirkegård for omkomne båtflyktninger, møte en migrantfamilie på havnen og holde en messe. Pave Leo historiens første amerikanske pave. Han vært kritisk til president Trumps behandling av immigranter. Denne uken kalte visepresident J.D. Vance pavens holdninger for bekymringsfulle i et intervju med Fox News. Her hjemme opplever Aas Bryggeri kraftig vekst i ølsalget i sommer, skriver Dagens Næringsliv. I forrige uke var salget 88% høyere enn i fjor på samme tid. Bryggeriledelsen tror forklaringen VM-feber blant nordmenn, og bryggeriet har aldri produsert så mye som akkurat nå. I dag, 4. juli, fyller dronning Sonja 89 år. Feiringen blir privat, opplyser slottet. Dronning Sonja fortsatt høyst aktiv i jobben, både sammen med kong Harald og i egne oppdrag. I mai måtte dronningen avlyse noen oppdrag da hun var sykemeldt med hjerteflimmer, men hun var tilbake på jobb i juni. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Du hører NRK Sport.
1: Her NRK nyheter klokka 14. Kong Charles av England sier at USA og Storbritannia skal holde frem med å forsvare sine delte verdier, når USA i dag feirer 250 år med selvstende fra britene. Neste veke møtes lederne av landa og alle andre medlemmer av forsvarsalliansen NATO i Ankara i Tyrkia. Da det derimot å grunnleggende bevege seg bort fra hverandre som står på planen, det forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
2: På det konkrete plan så kan Iran bli en konflikt I Ankara, hvor jo USA og Trump ønsker en mest mulig aktiv rolle for NATO I Iran-spørsmålet, mens europeiske ledere tilbakeholdende. Men NATO lever videre. Nå har mange spådd NATOs død I 1,5 år. NATO lever videre I en versjon 3, som han sier, en versjon 3.0. For det noen bånd der som ikke blir borte. Jeg sitter nå I Rue Washington, Washington-gaten. Like her oppe ligger Rue Lincoln. Og mange europeiske byer har jo amerikanske navn som forteller om de historiske båndene.
1: Tysk politi slår ned på protester I byen Erfurt I dag. Titusenvis protesterer mot ytre høyre partiet AFD. De har landsmøte I den lille byen denne helga. Vår korrespondent Sofia Paskevic har kommet seg så nær landsmøtet som politiet tillet.
3: Det mange forskjellige, både tyske og internasjonale organisasjoner og partier. Det beste mødre mot høyresiden. Det partiet, både Venstrepartiet I Tyskland, SPD, også det sosialdemokratiske partiet. Og så det mer radikale grupper som antifascister som også her. Men det en salig blanding som her I Erfurt. Politiet sier jo at de forventer 50 000. Det vanskelig å se nøyaktig hvor mye det men hele byen preget.
1: Redningsmannskap har startet søk I Sunnfjord I Vestland, der en kvinne har gått seg vill I fjellet. Mannskaper fra Røde Kors og norske redningshunder deltar I søk etter kvinner I 20-årene som mistet stien på vei ned fra Kvamshesten. Politiet sier de kjende I området, og at kvinner våt, men ikke skadd. Det kaldt, lett tåke og vind I området. Det kan bli flystreik som rammer ferietrafikken når fristen I meklinga går ut ved midnatt. Meklinga I lønnsoppgjøret for flyteknikerne står fortsatt på mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon. Teknikerne betyr mye for flytrafikken fordi de må signere på at flyet skikket til bruk før flyet kan ta av. Partene startet meklinga hos Riksmekleren I går. Det var NRK Nyheter I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Du hører NRK Sport. Where you coming, where

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Pave Leo på Lampedusa i dag. Der han holdt messe ved en gravlund for navnløse flyktninger. Og han har markert USAs nasjonaldag ved å minne om at landet grunnlagt av innvandrere.
1: Den italienske øya blitt et symbol på Europas asyldebatt, for hit kommer det flyktninger som smugles med båt, blant annet fra Libya og Tunisia.
2: L'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico.
1: Europa er i stand til å håndtere krisen ved å sette inn umiddelbare nødhjelpstiltak, og ved å ha en langsiktig plan, sa paven da han holdt messe på øya. Pave Leo har også skrevet et brev til amerikanske myndigheter i anledning 250-årsmarkeringen i USA i dag. Der minner han blant annet om at USA et land grunnlagt av innvandrere. Å ta imot dem med medfølelse og raushet en anerkjennelse av den verdigheten som tilhører et hvert menneske, skriver paven i brevet.
0: Jeg fortalte reporter Marit Kolberg. Iranske myndigheter venter at mellom 12 og 20 millioner mennesker vil delta på sørgeseremonier for Irans avdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei ble drept i et amerikansk-israelsk angrep i februar. Begravelsen skjer etter 4 måneder og skal strekke seg over 1 uke. Kisten skal fraktes til flere hellige byer i Iran og Irak før han gravlegges på torsdag. 4 personer sendt til sykehus etter en utforkjøring på Otta i Sel kommune i formiddag. Tilstanden til de 4 foreløpig ikke kjent. Tilsammen 5 personer var involvert i ulykken. Politiet har tatt beslag i førerkortet til føreren, og forholdet blir anmeldt. I Sunnfjord i Vestland søker redningsmannskapet etter en kvinne som har gått seg vill i fjellet. Mannskapet fra Røde Kors og Norske Redningshunder deltar i letingen etter kvinnen i 20-årene som mistet stien på vei ned fra Kvamshesten. Politiet sier at kvinnen våt, men ikke skadet, og det kaldt, lett tåke og vind i området. I Spania en person pågrepet og mistenkt for å stå bak skogbranner i Le Gavares i Catalonia. Brannen har nådd hus i boligfelt ved brannen. Myndighetene ber folk om å holde seg inndørs. Etterforskerne mener brannen ble utløst av gnister fra en vinkelsliper som ble brukt under veiarbeid. Ås Bryggeri opplever kraftig vekst i ølsalget i sommer, skriver Dagens Næringsliv. I forrige uke var salget 88% høyere enn i fjor, og bryggeriledelsen tror forklaringen VM-feber blant nordmenn. NRK Nyheter. Anne Skårseth.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Var ikke det en fantastisk deilig lyd å få høre igjen? Det er et år siden vi har hatt Tour de France-sendinger her på NRK Sport. Nå er vi tilbake for en herlig sommer det skal bli. Endelig er sommeren på plass når vi er her. Ole Christian Stoltenberg og jeg, Klan Rensvold, velkommen skal dere være.

0: Det er altså 19,6 kilometer som skal sykles i dag i en lagtempo. Ole Christian Stoltenberg er selvfølgelig på plass, og vi har skrevet ut to roadbooks. En som er markert i rødt og en som er markert i blått, så vi skulle se hvilket som var forskjellig.
1: Ja, den ene er A3 og den andre A4, så det er mulig å få det til i løpet av sommeren og ikke blande de to bøkene der.
0: Altså. Startet med å skrive ut kjempestort, så er den største roadbooken noensinne foran årets Tour de France. Det er godt å være i gang, Ole Christian.
1: Ja, fy søren, det er så herlig å få lov til å ta fatt på et nytt Tour de France, det 113. i historien. Tenk på det, ja. Det er 3320 kilometer drøyt som står foran rytterne nå, fordelt på 21 etapper som det har vært i ganske mange år, ikke i alle utgaver, men som det har vært i moderne tid, altså.
0: Og nå får vi en herlig time foran oss nå, for at de starter jo ikke å være egentlig, det er ingen som sykler før om en drøyt time.
1: Det var bare vi som var så ivrige ut fra start. Vi tenkte vi må ta forsprang på de øvrige lagene her da. 17.05 er det første laget på startplata, eller da ruller de ut da, faktisk.
0: Ja, men det gjør at vi har god tid da til å bygge litt opp til dette fantastiske rittet, som også i år selvfølgelig har med det norske laget Uno X Mobility. Kanskje det flest nordmenn er interessert i, så klart da, med men det er også andre lag som har nordmenn med, ja. Så vi må se litt bredere i år enn bare Uno X Mobility.
1: Det må vi gjøre. Per Strand Hagenes har også fått plass på laget til Visma Lisa Bike-laget, hvor jo Jonas Vingård er kaptein og skal prøve å slå Pogacar. Det kan jo være de to i sammendraget med noen øvrige jokere, og så har Tobias Foss fått plass på Ineos sitt lag. Også på Uno X er det 6 norske og 2 danske da, Charmig og Kort, i tillegg til tvillingene Halland Johannesen, Grenlandsplogen Jonas Abrahamsen, det er Anders Skårseth, nybakt norsk mester, Torstein Træn og Søren Wernskjold. Så da har vi de 8 norske som er på start i Tour de France i år.
0: Dette skal bli veldig bra. Vi skal få litt musikk også gjennom denne sommeren. Det er jo mange som er i båt, mange som er på stranda, og da kan det være greit innimellom å få litt pause, også fra sykkelrittet. Så i år skal vi prøve å være litt flinkere med musikk enn vanlig. Så får vi se hvordan det går.
1: Ja, vi lover oss bort nå. Energi, kom igjen!

0: Danse som vi gjorde her på NRK Sport med Madeleine, hvor vi har begynt å lade opp da, til torstarten som 17.05. Da skal de, hvilket lag det som det første som skal ut, Ole Kristian?
1: Ja, var det ikke Kai Rural da? Jeg satt og akkurat og så på den startlista, og så trykket jeg en bort her.
0: Men, det et lag som kanskje så mange ikke kjenner til. Kai Rural Seguros RGA. Vi kommer ikke til å bruke hele det, men Kai Rural er vel kanskje det beste å bruke.
1: Jeg tror det. De har jo vært og syklet en del ritt i Norge tidligere, og de, men de er vel Tour de France debutlag nå, Kai Rural, som...
0: Vi kan ta troppen her da, Fernando Gaviria. Jeg husker jo vi fra en del spurter litt tilbake.
1: Ja, har vel to etappeseire i dette rittet fra 2018.
0: Han blir 31 år, Gaviria. Abel Balderstone, Balderstone er det kanskje sin er spanjol, Sebastian Berwick, Alex Molinar, Joel Nicolau, Stefano Coldani, Jakob Ortruba og José Félix Parra. Det der blir skikkelig nørdete den første timen her, merker jeg.
1: Ja, det bare Gaviria som har Tour de France erfaring fra tidligere. Av de der. Men Gaviria kan spurte, så det får vi se hva han varter opp med. Men ikke i dag, som det altså lagtempo.
0: Nei, for, vi kan jo ta det, for denne lagtempoen er jo litt sånn annerledes enn vanlig, med at man nå får alle tid.
1: Ja, nå får alle nett sin egen tid når de krysser streken, og det er litt endring. Vanligvis har det vært stoppet på fjerde mann, femte mann, sånn at du må ha et samlet lag til mål. Jeg tror det ligger litt i at det er opp til Olympiastadion i Barcelona i dag, da, den siste 800 meterne av 7%. Før det, Côte de Montjuïc, den er jo velkjent, en liten sykkelstigning også. Den har 1100 meter med drøyt 5%. Altså på slutten her så kan man miste så mange ryttere som man vil. Holdt på å si Pogacar kan gå alene til mål. Han må ikke ha med alle til streken da. Det er en litt sånn ny regelendring.
0: For du må jo ha dem med til streken. Altså alle må over streken, men de får vel den tida som de har når de kommer på streken selv.
1: Det er riktig, så da må ikke ha de på hjul da, hvis jeg har forstått dette riktig.
0: Nei, det er jo litt sånn
1: som... Alle må til mål, ja, hvis ikke så er det ute av rittet. Det er jo åpen, eller altså, den er dessverre brutal, som vanlig.
0: Det er vel litt sånn at man må sette opp laget sitt for å få samlet rytteren sin frem da, for å få en best mulig tid. Og hvis da samlet rytteren får litt trøbbel, så må han dras frem da, for å få best mulig tid. Men forhåpentligvis da, for Pogacar og Vingegaard og andre, så er de best og vil være den som går først over mål og kanskje hekta av de andre på laget, vil jeg anta i de fleste tilfellene med den bakken som er på slutten da.
1: Det kan nok absolutt skje det, for vi ser hvor lenge de har med seg hjelp, men de siste 800 meterne der så kan det nok bli noen strekk i de ulike lagene, de 23 lagene, 184 ryttere som altså snart skal i gang med Tour de France.
0: Og det er vel, jeg har faktisk vært på Olympiastadion oppe der, jeg har vært på Rolling Stones-konsert.
1: Oi, ja.
0: Det begynner å bli lenge år siden, det var første gangen jeg kjente lukta hasj.
1: Ja, ok, for nå skal jeg til å spørre hvem vant. Da skjønner du bare jeg at jeg er opptatt av sport, ikke sant? Men jeg skjønner at det var mer musikalsk nytelse det da.
0: Ja, det var helt tilfellig, så vi gikk rundt der på Barcelona på Rollerblades. Vi var 18 år gamle, og plutselig var det Rolling Stones-konsert, så det var litt tilfellig det altså.
1: Ja.
0: Men det var Rolling Stones vant den kvelden, ja, de var gode. Jeg leser opp et lag til, altså vi skal rekke det her, for da teller vi oss nedover. Lag nummer 22, Team Picnic Post NL.
1: Ja.
0: De har Warren Barguil, det er jo en gammel klassiker som har vært med å prege mange etapper i Tour de France.
1: Ja, det begynner å bli en stund siden da. To etappeseier og klatretrøy i 2017.
0: Ja.
1: Det føles ut som i går, men det er 9 år siden altså.
0: Ja, det er en stund siden. Han er på lag med Fritz Bisterbås. Han er på lag med Pavel Bittner, som er vel den beste sprinteren på det laget nå. For de har også Jon Degenkolb, som var en veldig god avslutter og klassiker løper. Kommer vel helt aldri tilbake etter at han ble påkjørt av den bilen på trening, dessverre.
1: Men han er nå på start.
0: Ja. Rob Dont er med, Niklas Markel, Julius van den Berg og Frank van den Broek, som også er et ganske, det er jo et litt kjent navn. Og begge disse to lagene, Team Picnic Post NL og Kaja Rural, det lukter litt sånn bruddelag, og skal det bli en etappeseire.
1: Forventer at de setter farge på disse fellestart-etappene som kommer etter hvert.
0: Vi regner ikke med noen av de lagene i dag på lagtempoen.
1: Nei, vi gjør ikke det. Vi er litt sånn. Noen må ut her, de 23 lagene.
0: Noen må ut. Ja. Vi spiller litt mer musikk her på NRK Sport. Dette er Never Satisfied med Gården.

0: Det var Bli hos meg det med Fredrik Domås her på NRK Sport. Og vi har jo snakket litt om, Ole Kristian, at vi skal få i gang lytterne våre i år, men vi trenger ikke å starte. Vi trenger ikke å starte de vi, for de starter seg selv.
1: Ja.
0: Så vi har allerede fått meldinger inn, har dere gått inn i NRK Radio-appen, og så står det send melding til sykkelradio. Klikk der, og da kommer du inn, og det er det mange som allerede har gjort. Det er noe vi finner fra i dag, da. Og det er Helge som skriver, endelig Tour de France, sitter i bil fra Røldal til Valle i Bamble, sol i ansikt og god stemning, klar for å være hjelpelytter utover sommeren, hilser til alle hjelpelyttere, og krysser fingrene for at norske vikinger, skal det være lang melding, norske vikinger har latt seg inspirere av Kapp Verde, og er klar for i Brasil, nok en kamp til døra i morgen, heia Norge på sykkelsetet, og fotballbanen, og det er der hjelpelytterne våre er, de er på med en gang og hjelper oss gjennom disse deilige tre ukene.
1: Ja, og det, ta oppskriften på hvordan du skal sende inn, fordi vi har plass til mange hjelpelyttere hvert eneste år, og det er en fornøyelse, og det, der er jo oppskriften på en god melding, litt hvor du er og eventuelle forventninger, og det er jo lov i dag og i morgen å ta med lite sånn hint om Norge og Brasil, og jeg skjønner at det kan overgå 19 kilometer lagtempo akkurat nå.
0: Ja, jeg skjønner det altså, og det er jo litt sånn at for å ta først, gå inn i radio appen, altså NRK Radio må du søke opp da i App Store og så må du logge deg inn og så kan du finne sendinga inne på NRK Sport der står det Tour de France første etappe og klikker du deg inn der så står det send melding til sykkelradio og da kommer det rett inn i boksen her til oss, det har Emil gjort, han lurer på blir det både fotball og sykkel i dag og det blir det, det blir først sykkel
1: ja.
0: Og så er vi fortsatt usikre vi om hvordan det blir på slutten der, for at det skal egentlig være en sånn oppladding til fotball der, men da sykler de jo fortsatt, så der må vi få til noen greier.
1: Ja,
0: så vi får med begge, for vi er også interessert i fotballen.
1: Kanada og Marokko begynner jo klokka 19, og siste lag er i mål her 19.16, er da arrangørens...
0: det er ikke ideelt lagt opp fra arrangøren til Tour de France, det må vi si.
1: Eller fotball-VM, du kan jo velge.
0: Ja.
1: Vi kan ta den med FIFA.
0: Ja, ja. Men det er klart franskmenn sier... Tour de France, of course, det er størst.
1: Very important,
0: ja,
1: yes.
0: Ja, det er bare på fanskap.
1: Ja, det hadde... Men det blir sykkel, så vi får siste lag. Det er vel laget til Pogacar. Jeg skal finne igjen den startlista.
0: Ja.
1: Få de over mål, og så rett inn i ballen, altså.
0: Ja, det kommer til rapportert der, og så får vi bare se hvordan vi gjør det der. Og hvis du ikke får vite det akkurat når det skjer, så får du i hvert fall vite i pausen hvordan sykkelen endte. Vi har noen på radar som kan gi beskjed om det, i hvert fall.
1: Ja, men det er bare et kvarter liksom inn i første omgang da.
0: Ja, jeg tror ikke vi skal prøye den kvarteren der akkurat nå. Så vi sier at det kommer til å få høre om det meste etter hvert.
1: Ja, vi sier det sånn.
0: Og så lagde jeg en avstemning her hvor det står skal du høre på Tour de France på radio i år? Med tre alternativ. Ja, hele rittet blir ikke sommer uten.
1: Ja.
0: Bare noen etapper. Eller nei, sykkel er best på TV.
1: Ja.
0: Får vi se hvordan den avstemningen går. Gå inn i NRK Radio-appen.
1: Vi leser jo bare opp det første alternativet.
0: Neida, vi leser opp alt. Vi.
1: Ja da, 90% der, så er vi fornøyde. Nei, men det er bare inn og stemme, og forventninger til rittet er også en ting i dag. Så kommer jo noen gode vitser utover i Tour de France.
0: Det gjør det.
1: Ja.
0: Der pleier vi å stille. Også,
1: vi har jo kjøpt bok til deg.
0: Ja, pappavitser. Så der regner med at det står en del folk vitser jeg kunne fra før også, så det blir helt strålende.
1: Den skal du bare bla opp på en side etter hvert og ta et par dårlige.
0: Og så er selvfølgelig folk nå veldig spente på Uno X Mobility. De har vi jo, kan du lese opp laget fort. Det er altså Tobias Hallen Johansen som er deres sammenlagt kandidat. Den nevnte vel i sted. Jonas Abrahamsen, Anton Skjermig, Magnus Kort. De to siste er danske. Så er det Anders Hallen Johansen som kom inn i siste time på grunn av litt sykdom slash skadevel. Anders Gårdseth, Torsten Træn og Søren Wernskjold. De skal sykle klokka...
1: 17.55 var det ikke da de dro ut fra start da, rett og slett.
0: 17.55, og la oss høre hva sportsdirektør Gabriel Rask tenker om lagtempostarten i Barcelona.
2: I morgen så starter de med en lagtempo. Det har ikke skjedd i Tour de France på veldig mange år. Det er en litt spesiell lagtempo også. Hvordan har dere forberedt dere til å sykle lagtempo, som dere vel sikkert ikke gjør så veldig ofte?
3: Ja, nå har det vært litt mer lagtempoer i år, da, både i Paris-Nice og i Dauphiné. Så Vi har jo trent litt i forkant av det, og så har vi gjort litt i Granada når vi var på høydesamling der, og så har vi gjort litt her i forkant av den uka som har vært her. Så vi føler at vi godt forberedt.
2: Hva tenker du det mulig å få til for dere i morgen?
3: Jeg tror hvis vi blir topp 10 og ikke taper mer enn 30-40 sekunder, så skal vi være veldig godt fornøyd. Hvis vi blir topp 7, topp 8, så er vi veldig happy.
0: Og det var reporter Jarle Fredagsvik som stilte spørsmålene, og det skal sies at vi vet Jarle Fredagsvik kan enormt mye sykkel. Han snakket med Gabriel Rask som også kan enormt mye sykkel. Men det ikke alltid så lett å høre det på dem. At de på en måte, altså de hører at de kan.
1: Ja, de er men de, enorme. Ja, ja, ja.
0: Men de bobler. Det var et morsomt møte, synes jeg, de to. For de er så faglig på, de er så faglig på faget sitt,
1: ja.
0: At de er helt inne i bobla der.
1: De er enormt inne i bobla, og det skal jo Gabriel Rask også være før lagtempoen, og ha det fokuset. Interessant da, for jeg ikke så opptatt av plasseringen til Uno X i dag. Jeg mest opptatt av hva Halland Johansen, altså Tobias da, taper i tid. For det, dessverre er det nok tap her, men det er litt tempo. Første mile er ganske flat, før bakkene kommer litt på slutten. Det er bra å ha med Søren Wernskjold. Ja, han er spurter, men også meget god på tempo. Skårseth har mye kjørestyrke, så får de bidra så godt de kan. Abrahamsen selvfølgelig også, så det her gjelder det bare å begrense tidstapet, for det er jo et bra mål de har satt seg i år, Uno X, hva sammendraget angår, ikke sant? De sikter høyere enn i fjor, da var det sjetteplass.
0: Og drømmen er fjerde i år.
1: Ja. Ja, det er jo ikke alle som bare tenker, du, i år skal jeg bli nummer fire. Gleder meg til OL. Den fjerdeplassen er min. Men i denne sammenheng så er det riktig å skru ikke bare en, men to knep opp. Pallen er nok tøff med Vingegaard, Pogacar og ganske mange andre som har ambisjoner der. Skulle man slå sjetteplassen eller kopiere den fra i fjor, så tror jeg vi skal være veldig fornøyd. Men Tobias Halland Johannesen har hatt en mye bedre oppkjøring, sies det nå. Bare sånn.
0: Ja, mindre skader, mindre sykdom, bedre oppladning og altså den sjetteplassen som du sa, og så fikk du etappeseieren da med Abrahamsen, som gjorde at de har på en måte tatt en steg for steg hvert det eneste år Uno X Mobility laget, og nå vil de ta enda et til, så hvis de skal kneppe opp på begge steder da, så femte eller fjerdeplass og to etappeseiere da.
1: Ja, vi får
0: da har vi kneppet veldig opp altså.
1: Ja, det, vi kan drømme om det. Det er ikke utenkelig heller, de har et lag som, men jeg er litt sånn, hvis man skal være litt skeptisk da, når man nå fra start tenker sammendrag, så skal Tobias Halland Johansen passes mye på.
0: Ja.
1: Det kan gå litt utover, jeg skjønner at Abrahamsen har frie tøyler og skal i brud en del dager, men det kan gå litt over at andre ryttere, eller litt utover at andre får prøve seg. Nei, pass på Tobias. Så,
0: ja, og Wernskjold har jo ingen hjelper i spurtene heller, egentlig.
1: Nei, har jo,
0: ikke, en sånn, ikke en ren hjelper da.
1: Nei, han har folk som kan plassere han inn mot spurten, men han må nok klare en del ting selv også, hvis det skal lykkes i spurten. Og det, vi snakker om Pogacar og Vingegaard og andre. Det er ikke noe dårlig spurtfelt som har møtt opp her heller, så det blir tøft for Wernskjold å vinne i massespurtene da, men det, den testen får vi trolig ikke før dag 5, det er litt lagtempo i dag, da er det kupert og fjell og kupert før man kommer til den første sannsynlige spurtetappen.
0: Og litt sånn som du sa, altså, ja, Halland Johannesen er jo den beste på UnoX-laget, tror vi i dag, kommer til å komme først i mål, og den tiden som han får, ja, den gjelder for han individuelt, men det er også på en måte lagets tid i konkurransen i dag som, hvor det kan bli 5, 6, 7, 8, men i hvert fall begrense tapene i forhold til de andre samlet favorittene, det er det som teller i dag. Jeg skal lese opp en melding her fra Anne som har vært inne i NRK radioappen, skriver: Hei dere, så hyggelig å høre på dere. Dette blir noen hektiske uker med Tour de France og fotball. Masse hilsen fra Vrådal i sommerværet, fra Annelise og Arne som er på hytta. Hyggelig at dere er med oss, Annelise og Arne. Nå skal dere få litt herlig musikk i forhåpentligvis sola da, på hytta i Vrådal.

0: Bartenderen spør, hvor nordmannen?
1: Den har dukket opp i feeden. Han fortsatt på VM.
0: Han fortsatt på VM, ja, er helt riktig. Og en som ikke i VM, det Jarle Fredagsvik, for han i Barcelona. Han vet at jul en finere høytid enn ball. Og hvordan det? Hvor du på plass? Hvor du, Jarle?
2: Nordmannen vel i Barcelona og ser på Tour de France, han ikke det?
0: Fantastisk, det han Ja. Står du ved mål, eller?
2: Ja, nå står jeg cirka 500 meter fra målstreken og ser på denne reklamekaravanen, som en litt sånn smart greie for å lokke folk tidlig inn til sperregjerdene, hvor de hiver ut masse godis og bøttekapper og t-skjorter og alt hva publikum... De kler jo egentlig opp publikum før rytterne kommer.
0: Har du fått tak i
2: det? Ja, jeg må jo plukke litt ungene, vet du. Så hvis ikke dere røper at det blir med noe på vei hjem, så... Hvis det mellom oss.
0: Ja, plukk litt i stolten bare meg, da.
1: Ja, en bøttehatt kunne jeg jo tenkt meg.
0: Ja, i hvert fall når du begynner å melde om at det bøttekapper, så begynner jeg å bli veldig spent på hva det for noen slags variant.
2: Dere vil ha sånne der giveaways til premier og sånt, dere, tenker
0: jeg. Ja, det vil vi også, i hvert fall det.
2: Ja. Signert av Thor Hushovd og
0: alt du kan få, det vil jeg gjøre hjelpelytterne våre helt Henrik, for vi pleier jo egentlig å dele ut litt sånn premier etter hvert til de beste hjelpelytterne. Ikke til de beste, vi trekker ut vilkårlig, så ja. Gjør det, Arle. Samle alt du kan, og så gir du noe til barna, det skal ikke vi si noe om, og så får hjelpelytterne våre resten.
2: Kan du sende noen hjelperytter hit som hjelper meg å bære kamera og live-viewer og radioutstyr og egen bagasje og alt mulig annet jeg skal drasse på gjennom Spania og Frankrike?
0: Så lenge du ordner akkreditering, så skal vi ordne hjelperytter som kan hjelpe deg. Men vi pleier å ha litt sånn fast, ikke fast da, men vi vær, vind, hvordan asfalten, hvordan det der du står nå rett før rytterne skal i gang?
2: Det blåser litt, faktisk. Ikke det at jeg tror det noe stort problem, det litt deilig egentlig. Det vel 28 varmegrader, klink sol. Det skal bli 30 om en times tid når rytterne skal ut her. Jeg tror egentlig ikke det noe stort problem. Det mer for oss som driver og lusker rundt her, ikke så godt trent som disse syklistene. Vi merker at det litt sånn tropevarme. Asfalten fin. Jeg snakket med noen spanske syklister som hadde kjørt opp denne Montjuic-bakken, som ganske velkjent her. Og de sa at tarmacken eller underlaget var bra. Og så hadde vi jo en sånn rekognoseringsrunde her for en liten halvtime siden, hvor alle lagene fikk testkjøre løypa. Jeg kan ikke huske å ha sett det så nært på konkurransen tidligere, men det gikk veldig pent og pyntelig for seg. Og nå skal publikum bare egges, og så skal vi gjøre oss klar til den virkelige konkurransen, og da tror jeg vi får se et helt annet tempo opp bakken
1: her. Hvem ser du på som de beste lagene her da, før vi tar UnoX sine ambisjoner, Jarle?
2: Nei, altså nederlendere og tempo.
1: Ja.
2: Visma, Lisebike, de ser veldig sterke ut. Jeg synes at Ineos-lager med Tobias Foss ser veldig sterke ut. UAE har også med et solid lager, og de har jo en rakett da, som bare skal kjøre sitt eget løp opp her, så han trenger jo ikke så mange hjelperytter egentlig.
1: Nei, Pogacar, han rykker fra laget, han nå med de nye reglene, gjør han ikke det?
2: Jo da, det gjør han nok helt sikkert. Så det som jeg ser for meg at det blir en sånn her voldsom lagtempo inn til siste bakken, og så får vi se hvem disse lagene kommer til å fyre ut da. Jeg jo spent på Red Bull Bora-laget som har to kapteiner de skal kjøre for. Hvordan vekter de på en måte klatreferdighetene til Lipovits opp mot tempostyrken til Remco Evenepoel, og hvordan jobber de i gruppa underveis? Jeg tror dette blir en veldig spennende lagtempo. Jeg gleder meg.
0: Og da har Sondre, en av hjelpelytterne våre, sendt inn et spørsmål i NRK Radio-appen og lurer på, hei, hvordan egentlig reglene i lagtempo? For nå snakker dere jo litt om at to kapteiner, ene med det andre lag, en tid til laget, hvordan reglene hvis du skal forklare det enkelt for Sondre, Jarle?
2: Er det Sondre Sørtveit som har stilt et spørsmål, eller?
1: Han kan det, det er jeg sikker på.
0: Og det vil bare si at eksperten vår, da, den store eksperten vår, Sondre Sørtveit, kunne dessverre ikke på en måte være med. Det er jo, vi skal sørge for å ringe og plage litt på ferie, for hvis vi får stemmene sånn innimellom.
1: Det må vi få, men det er hjelpelytterne våre, viktigere enn noen gang, altså.
0: Ja, faktisk.
1: Passe på oss,
0: Men svar...

0: Sondre, du Sondre hjelper litt om hvordan egentlig reglene I år.
1: Jeg kan si sånn det var før da, så stoppet det jo klokka på den fjerde rytteren på laget når han kom I mål. Sånn det jo ikke lenger. Nå stopper de klokka på hver enkelt rytter. Så hvis Pogacar ligger da halvannet minutt foran første lagkammerat, så får Pogacar bestetiden, og så får nummer to tiden halvannet minutt etterpå. Så det åpner opp for at de kjører på litt forskjellige måter her. Det jo noen ryttere som veldig avhengig av en god tid I sammendraget, og så det andre da som kan gjøre under jobben på flata, og så det ikke så mye å si når de kommer opp til mål.
0: Og derfor det jo spennende det du sier med at Evenepoel, som så god I tempo, som fort kan kjøre fra Lipovits, der kan det bli trøbbel.
1: Ja, de begynte jo å plage Evenepoel med det på presskonferansen allerede. Altså, det er jo kultur for å stille folk litt opp mot hverandre I sykkelsporten, og han var veldig sånn avvisende til å snakke om samarbeidsproblemer mellom ham og Lipovits, og det her skulle de finne ut av, men han jo en litt særegen type. Jeg synes han kul. Han litt sånn tøff I trynet og gjør ting på sin måte, men det noe jeg kommer til å ha et våkent øye for I dag. For husk at Lipovits ble nummer tre sammenlagt I Tour de France I fjor, mens Evenepoel en som du aldri helt vet hvor Han jo rå på tempo, men han ofte I hvert fall en dårlig dag I løpet av en Grand Tour, og det jo veldig kostbart. Så jeg ser for meg litt små intriger I det laget der, og så får vi se om jeg rett eller ikke.
2: Nei, det journalistene vi har, ikke det? Litt krangling mellom to kapteiner.
1: Jo da, og så det jo, når du har en rytter som veldig overlegen, så må jo de andre lagene prøve å gjøre et eller annet. Og nå har jo Pogacar fått tak I denne Isak Del Toro da, som han avslutta presskonferansen med å si at jeg håper Isak Del Toro vinner Tour de France.
2: Ja, for han jo en slags visekaptein der, men der må jo rollene være tydeligere fra start. Det vel en klar nummer en der.
1: Ja da, men jeg tenker at det kanskje litt grunn til bekymring hvis du tenkte at Lipovits og Evenepoel skulle finne ut Pogacar, og så trekker de bare Del Toro på hatten, og så han kanskje en like stor kandidat til en av de tre første plassene som noen av utfordrerne Så,
0: ja. Så de kan jo bli 1 og 2.
1: UAE har det greit.
0: Ja, og det har Ole Kristian og jeg, vi håper ikke at noen skulle det dårlig, men det klart at som Ole Kristian sa, en liten punktering på Pogacar her I starten, så da vil vi jo få et mer spennende Tour de France enn det vi tror på forhånd.
2: Ja. Men blir han så suveren som vi tror, Jarle, eller?
1: Alt tyder jo på det. Han har blitt slått en gang I år, og det var på velodromen I Paris-Roubaix. Og på de siste meterne, ellers har han vunnet alt. Litt spennende med den, altså hvis det I det hele tatt noe spenning, da, den opptakten han har hatt med kjæresten han som velta stygt I Schweiz rundt, og at han selv endte opp med å bli hjemme I Monaco og droppe høydeoppholdet sitt, jo litt uvant oppladning fra den kanten. Men, du vet jo at han har så mye å kjøre med likevel, så jeg tror at han der han skal være. Han jo helt rå.
2: Men Tobias Halland Johannessen, da, Norges kort I sammendraget nå, har det jo uttalt at sjetteplassen fra I fjor skal forbedres. Har vi troa?
1: Det veldig godt spørsmål, Ole Kristian. Ja. Hva tenker du da? Jeg sender den tilbake til deg, siden jeg muligheten til det også.
2: Ja, men det du som der nede og ser på stemningen blant sykkellåra, men jeg tror det blir tøft å bli nummer 4, da, som et uttalt mål, og så jeg litt sånn skeptisk hvis de satser hardt på det fra start, for det Uno X mener jeg fortsatt må være et lag som har frie tøyler til å gå I brudd, så at vi får underholdningen vi fortjener I sommer med nordmenn på tur. Jeg vet at Hagenes og Foss også på andre lag, da, blant 8 nordmenn, men I Uno X-laget at vi ikke låser det for tidlig og tenker alt på sammendraget. Det der jeg litt sånn, ikke bekymret, men lurer litt da.
1: Det jeg kan si da at oppladningen hans helt perfekt. Altså det ingenting av det som har skjedd hittil I år som gir oss noen form for uro rundt Tobias Halland Johannessen, og det jo et helt fantastisk utgangspunkt. Da kan jo egentlig, nå kjørte Obelix forbi her faktisk, og kastet ut noen greier fra karavanen.
2: Ja. Så det vel det Asterix drikker du skal ha tak I, ikke det? Ikke det noen styrkegreier?
0: Det helt riktig.
1: Jo, det sant.
0: Ha to av det.
1: Nei, men, men altså, vi helt nødt til å være optimister, og så skal vi være litt realistiske I forhold til at nivået skyhøyt her. Og ja. At det skiller ganske lite da, mellom en tredjeplass og en sjuendeplass egentlig.
2: Ja.
1: Jeg tror vi skal tenke at vi fortsatt et par hakk under Vingegaard og Pogacar, og så det ganske mye som kan skje under der. Altså, Tobias Hallenhansen kan bli nummer 4 i Tour de France, helt klart, men han kan også gjerne bli nummer 8 liksom.
2: Ja,
1: så,
2: det en tålmodighetsprøve.
1: Ja, det ser veldig lovende ut da.
2: Bra.
0: Men det derfor jeg tenker litt også at hvis de nå, ikke sant, slipper noen vann i brudd, og hvis de skulle få den etappeseieren ja. Litt sånn halvveis, etter halvveis hvertfall da, det gjør jo at Halland Johansen kan sykle med litt lavere skuldre, for da på en måte Tour de France en suksess uansett. Hvis de ikke har den, og han på en måte må bli 4 eller 5, da plutselig det jo lett å... Han tåler ikke noe dårlig dag.
2: Nei, han må unngå det, og han virker sterk, og med oppkjøringen bedre enn noen gang, så skal vi være optimister, men Jonas Abrahamsen, Grenlandsplogen, Jarle, det vel ingenting som tyder på at han blir satt i noe bånd her. Han skal på tur i sommer også, vel? I brudd? Ja,
1: nå kjører Spider-Man forbi her, jeg bare nevner det.
2: Har du reist til Disney World, eller hvor du?
1: Ja, altså deg.
0: Da må vi sjekke, så ja. Send et bilde bare, så vi ser hvor du
2: Ja, jeg tror ikke du på oppløpet her, altså.
1: Og hører du den deilige lyden av de tingene som sitter og spiller oppe i treet, som jeg har lyst til å kalle for gresshopper, men som sannsynligvis heter noe annet?
0: Jeg tror også det sånn fire damer oppe i det nå.
2: Ja, jeg jo kommet til en sånn alder hvor jeg har lest at man egentlig skulle til slutt ikke høre gresshopper.
0: Sirisser?
2: Ja, men nå hører jeg de. Det godt tegn det for hørselen. Da fikk jeg sjekke det nå.
0: Det den pipingen på signalet fra TV-en.
2: Det det der,
1: ja. Jeg i tropisk område i hvert fall.
0: Ja, det akkurat. Og det kler jo du.
1: Ja, ja. Dere snakket om Abrahamsen, ja. Og det jo, altså Obelix var jo her i stad, og det minner meg om Abrahamsen, for han har jo krefter som ingen andre. Og jeg satt jo og så på sykkel-NM, og da på slutten der, så det var jo fullstendig UnoX-dominans da, men Abrahamsen kunne jo ikke sitte rolig i båten han. Og den måten han tok seg opp til Andreas Leknesund, inne på siste runden der, på verdens tyngste gir, altså det er skremmende, det ser ut som han spilles i fortfilm, og alle andre går i slow-mo. Så han kommer definitivt å prøve seg, og han litt mer moden enn han var for et par år tilbake, og enda klokere, og vet mer hvordan han skal bruke kreftene sine og når. Så det kommer forsøk her, garantert. Men det, en annen ting som jeg tenkte jeg skulle si, som litt gøy med Tobias Halland Johansen, at han har jo også lyst på en etappeseier.
2: Ja.
1: Han klarer ikke helt å gi slipp på den. Men hvordan det skal skje, det vet jeg ikke, for han jo mannen som kommer til å bli passet på både natt og dag. Så.
2: Ja, for hvis han skal sikte seg i de topp 6 sammendrag, så kan han jo ikke gå i brudd. Og jeg tror det blir vanskelig å kanskje slå på Pogacar og Vingegaard og andre i klatringer, da. Jeg vet ikke. Det det du tenker?
1: Ja, du inne på noe her, altså. Ja. Jeg vet ikke hvordan det skal skje, men Nei. Jeg liker at han har den der... Det engasjementet i seg da, og han jo egentlig ikke skapt for å sitte bare og trå vannet og skal lande på en fremskutt sammenlagt plassering egentlig. Han jo egentlig en aggressiv angrepsstiller ytter han også,
2: men ja.
1: han har nå fått en ting han skal prøve å løse, og så får vi vel se hvis ikke det skulle gå, om det kommer noen andre varianter underveis.
2: Men til slutt har jeg lov på å si, fordi P. Strand Hagenes da på laget til Vingegaard, Visma Lisa Barklage og Tobias Foss da hos Ineos, for vi snakker jo mye om Uno X, og der det 6 norske, men hva med de to andre og roller og tanker rundt de i årets Tour de France?
1: Ja, P. Strand Hagenes jo blant de yngste i feltet her, også en sterk rytter altså, som har det der genet i seg at han kan avgjøre sykkelritt til sin fordel. Jeg sier ikke at han kommer til å vinne i Tour de France, for det nok for tidlig, og jeg tror han får litt andre oppgaver av laget sitt. Han skal posisjonere Vingegaard litt underveis, og han skal sikkert hente litt vannflasker og... Ja, det nok der han i systemet, og så har vi jo Tobias Foss, som en sånn liten eventyrhistorie. Han skulle egentlig ikke vært der, han skulle til Spania rundt han. Og så lander han her på... Nei, og så lander han her på favorittøvelsen sin tempo, på et knallstart i Neos-lag, så... Ikke få meg til å spå hva som skjer der i dag, men...
2: Men får Foss lov til å gjøre noe i årets ritta hos Ineos? For jeg ser at Hagenes kan være litt mer låst i roller rundt Vingegaard der, men kan Tobias gå i brudd en dag? Er det mulig? Tror du?
0: Har du tatt hver låst?
2: Nei. Hvis jeg sier nei.
1: Jeg tror han litt låst,
2: ja. Men, ja, du tror det, ja.
1: Men det liksom, det Tobias Foss da. Hvordan skal han vinne en sykkeletappe egentlig, hvis det ikke en tempo på en måte?
2: Ja, altså, det det.
1: Han må han komme alene. Han spurte jo ikke fra så veldig mange... Han har liksom ikke utviklet det der som jeg kaller for Adener-genene sine og vært og kjempet med seierne, Liers-Baston Lierser. Han liksom Grand Tour-rytter og tempo har vært fokus, og han har kanskje ikke utviklet gamet sitt på så veldig mange andre områder, så jeg tror han på et veldig bra lag, og jeg tror han skal jobbe litt for Arensmann, jeg tror han skal jobbe litt for Kevin Vauquelin, som jeg tipper at de har høye ambisjoner for her i dag. Ja. Og så har de jo, hvis vi snakker lagtempoen, har de jo Filippo Ganna, så ja. Ja, det kommer til å lukte svidd av den troppen der, ja, for dere har jo de som favoritter.
2: I dag, ja, det klart. Ja. Ja,
0: vi har jo bare så jeg husker jo noen sånne som har vært veldig gode på tempo, da, som har klart de etappene hvor det har vært de sånne der... Litt flat inn mot mål, etter noen bakker, litt sånn hvor feltet sover litt, klinka gårde, litt sånn Tony Martin-aktig, klart å kjøre tempoinnskap på slutten og kuppe hele feltet. La oss håpe han kan gjøre noe sånn da.
2: Mulig det.
0: Alt er mulig.
2: Ja, vi jakter jo vår 21. etappeseier da, vi har 20, og Pogacara 21, vi må jo komme av sjur.
0: Klart, Foss har vel ikke helt det der Cancellara og Tony Martin-gire, hvor de på en måte kunne kjøre fra hvem som helst, når som helst. Men allikevel, da, det er, så lenge det hagler i lufta, så ja, det er det håp.
2: Vingrom Expressen må få frie tøyler av oss. Vi gleder oss til det.
0: Takk for at du var med, Jarle. Vi kommer til å høre masse mer fra deg, og det blir en fryd. Og så tar jeg altså med her at... Meldingene fra hjelpelytterne, de renner inn. Det så herlig. Dere gjør sendingen bedre. Hei, godt at Tour de France tilbake på NRK Sport. Kommer til å følge dere i år som tidligere år. Sykkel best på radio. Fint å ha dere på øret når jeg går tur sammen med Marshall, en isk setter. Og i dag går vi rundt Vestfold Golfklubb på kommunegrensa mellom Tønsberg og Sandefjord, og det det Terje som skriver takk for melding, Terje. Og nå skal det her må være favorittlåta som jeg tror reporter Jarle Fredriksvik sier til kona si når det hvordan dag er det? Lørdagskveld? Sier så mye before I got you, babe.

0: Det var Emil Karlsen det med, og jeg kommer til å si det feil, med Jodus Aljo, som jeg tok en råsjans på å treffe på samisk her på NRK Sport, hvor vi er bare minutter unna den første etappen lagtempo som starter I Barcelona. Og hjelpelytterne, dere med oss. Synøve skriver, endelig sykkel på radio, ingen sommer I revebukta uten dere på høytaler. Blir spennende å følge Uno X etter gode prestasjoner I Italia. Og det var gode prestasjoner I Italia, det har Synøve helt rett I. Og la oss høre nå litt om egenskapene til Tobias Halland Johannessen, mannen som vi mest redd for skal tape mye til sammenlagtkandidatene I denne etappen. Gabriel Rask har snakket litt med reporter Jarle Fredagsvik om det å lykkes, eller få til det, få til rett og slett bra trøkk fra start.
1: Jeg må spørre litt om Tobias, Gabriel. Han har jo selv snakket om at han på en måte har drømt litt om å komme til Tour de France etter en god vintertreningsperiode. Og på en måte en problemfri vårsesong og også et vellykket høydeopphold. Og nå har vel egentlig alt det der slått inn. Hvordan har dere fått til det, og hva gjør det med forventningene til han inn mot Tour de France?
2: Ja, det stemmer det nå at han har fått en super vinter, vår og helt frem til nå. Det handler vel om at han har blitt mer robust selv, og så har vi tatt alle forhåndsregler som vi kan ta. Han har kjørt mer løp enn noen gang I år også, så det ser bra ut.
1: Og hva mener du vi skal forvente? Altså, sjetteplass I fjor var jo allerede veldig bra, men dere prøver å pushe det enda litt høyere.
2: Ja, vi har målsetning om topp 5 GC, men altså, vi vet jo da at alt må gå vår vei. Og så har Tobias unike egenskaper som ikke så veldig mange andre har, at han blir bedre og bedre utover en Grand Tour. Så det noe vi tror mulig og realistisk. Og så det selvfølgelig veldig mange ting som kan spille inn. Velt, uheld og forskjellige ting, så klart vi må styre unna det også. Så det krever jo mye å lage rundt han.
0: Krever mye lager rundt han, og nå skal dere kunne høre lyden av sykkelritt I Barcelona her, for på startrampen så står laget Caja Royal Seguros RGA med de 8 syklistene Fernando Gaviria, Abel Balderston, altså det veldig Balderston, han må jo ha noe briter.
3: Ja, han må jo ha en...
0: Ja, det må det være, for Balderston ikke det mest spanske navnet I hvert fall.
3: Nei.
0: Sebastian Berwick, Alex Molinar, Joel Nicolau, Stefano Oldani, Jakob Ortruba og José Félix Parra får æren av å starte årets Tour de France. De har grønne og hvite overdeler, hvite hjelmer som herlige aerodynamiske med sånn sølvspeil foran øynene, svarte shortser og som seg hører og bør hvite sko og hvite sokker, for det har vi lært en del av Sondre at sykkelskoene de skal helst være hvite og sokker nå.
3: Ja, tuller ikke med noen farger der. Dette et lag som går ut I en klassisk 2-3-3-formasjon. Det mener jeg feil når det sykkel. Hadde det vært fotball-VM så hadde det vært mer interessant, men de klarer faktisk ikke å samle seg på de første meterne her, og det et dårlig tegn når Berwick begynner å miste laget allerede etter 40 sekunder.
0: Ja, så han mistet han jo etter fra sekund 1.
3: Ja, det gjorde jo egentlig
0: mistet
3: det
0: da. Mistet han på rampa, men der han på bakhjulet til Fernando Gaviria.
3: Det litt vind, som Jarle rapporterte. Det gjør jo at man, hvis det blir en liten glippe mellom noen ryttere, så det faktisk tungt å tette luken igjen. Så her må forhjul tett på bakhjul. Så slår de ut til venstre, glir bakover langs I rekka etter å ha tatt en føring, og så det inn bakerst igjen, og da må du passe på å få det bakhjulet, for det går jo fort når lagtempor kjøres. Det var vel sist I Tour de France, når Jumbo-Visma vant, tilbake I 2019, da var det på andre etappen. Det lenge siden man har åpnet med lagtempo, så det noen som lurer på, dette dette noe vits i? Hva synes du, Karl-Andreas? Ja, sier jeg da før du har svart. Fordi av og til så må dette også være med hvert sjuende år, så tåler vi en lagtempo. Men jeg er jo glad at det ikke er tre lagtempoer hvert eneste år da, for det en litt særegen greie, men det teller med, det skal inn i sammendraget, og det har en avgjørende faktor. Det er en lagsport, så sånn sett så er det fint.
0: Jeg synes det var litt gøy når du leste, sa noe om hvordan vindretningen var.
3: Ja.
0: Og det står her, er du fransk grafikk, ikke sant, for det er Tour de France.
3: Ja, jeg har sikkert så det var, feil allerede.
0: Nei. Det var liksom det franske ordet for veien, retning, som vindretningen blåser.
3: Ja.
0: Det er V-E-N-T.
3: Ja, vent.
0: Vant, ikke sant?
3: Ja.
0: Og det som var gøy, for det var akkurat det laget jeg måtte gjøre. Det var omtrent som var en beskjed. Ja. Vent, for det... Det var jo 3-4 mann bak der.
3: Sebastian er bak, ja. Ja. Sånn er det. Vi er i gang. 5 minutters startintervall. 17.55 starter da Uno X-laget. Vi håper blant 23 lag at de er litt over midten. Klarer de en topp 8, så er det knallbra av Uno X. Det er en dag hvor det gjelder å tape minst mulig til Pogacar og andre som har sterkere lagtempo på lag.
0: Men litt sånn tidstap da på en etappe som i dag som er 19,6 kilometer.
3: Ja.
0: Hva vil være akseptabel tidstap da for Halland Johannessen, når jeg tenker han, til de andre samlet favorittene?
3: Ja, det er altså bak vinnerne, hvis det er halvminuttet, så er jeg veldig fornøyd. Er det over 45, så begynner jeg å bli, du vet sånn, svært fornøyd, ingen mening, mellomfornøyd, misfornøyd og så videre. Da begynner du å bikke ned på bånden av den skalaen der i min tilbakemelding. Altså. Så jeg håper på rundt 30 sekunder. Jeg er litt optimisten i meg, sier at kanskje 30-40.
0: Ja, så hørte jeg egentlig litt sånn snakk om det på forhånd her, at man burde egentlig ikke tape så veldig mye mer enn 15.
3: Nei.
0: På en såpass kort lagtempo, og du... Dette Kaja Rural-laget som også ligger samlet og fortsatt i, og det er ganske flatt der hele veien, så det er den siste knekkeren her da. Klart, får du litt hammeren her, så kan sekundene gå fort, men den er jo ikke lang, den siste bakken.
3: Neida, det er den ikke.
0: Den er vond.
3: Du får jo en 1100 meter med 5% først, og så er det slettet bort, det er på toppen av den med 2,7 kilometer igjen vel, slettet bort, og så er det de siste 800 opp til Olympiastadion i Barcelona som har 7%. Men dette er jo en løype inne i Barcelona som selv orienteringslandslaget kunne tatt en tur i da, for å kjenne litt på ulike retninger. Den svinger mye.
0: Men hvor lenge tror du at Halland Johannessen da hvor lenge må han sykle alene, tror du?
3: Nei, jeg tror jo det han får god hjelp godt inn i siste bakke, tenker jeg da. Det er ikke noen grunn til å gå noe solo fra helt, kanskje når vi inn i de siste 800 så går det jo an hvis ingen evner å hjelpe. Der er det ikke så mye å tjene på å ligge på hjul heller.
0: Nei. Da har de andre en dårlig dag, i hvert fall hvis de må gå alene før det.
3: Ja.
0: Nå er det Team Picnic Post NL som står på startrampa i sine mørkeblå og oransje drakter. De har sånne oransje striper som går tvers over magen og brystet. På laget Varen Bargil, Fritz Bisterbås, Pavel Bittner, Jon Degenkolb, 37-åringen, veteranen Robbie Dont, Niklas Markil, Julius van der Berg og Frank van den Broek.
3: Det er et lag som i dette rittet skal ut og jakte etappeseire. Får de det i dag? Nei. Det tror jeg ikke noe på.
0: Men de får i hvert fall en bedre start enn Kaja Rural, for de klarer å holde lagen nesten samlet der. Omtrent er de samlet.
3: For nye lyttere også, det er en 19,6 kilometer lang lagtempo. Grand Depart i Barcelona denne gang. Har jo et par etapper til her før man skal innom Pyreneene på vei inn i, og over i Frankrike selvfølgelig om et par dager. Det er en fin innledning på det. Vi får hilst på alle lagene. Og det er den tiden rytteren får når han krysser målstreken som går inn i sluttregnskapet for de som har ambisjoner i totalen. Ellers så kåres det jo selvfølgelig en etappe vinner i dag, men Thor Hushovd har vært med å vinne en lagtempo for mange herrens år siden, men de teller ikke blant hans 10 etappeseier i min statistikk. Så der står Norge med 20. UnoX vinner vel ikke, så vi slipper å lure på om det skulle vært en 21 hvis det var et norsk lag som vant da. Men la gå, det er en fin start på dette rittet, men det er om å gjøre å begrense skaden i sammendraget, og så er det sånn at førstemann i mål, eller altså på vinnerlaget, det blir jo den raskeste tiden, gul trøye i morgen, så den er det mange som sikler litt ekstra på da. Det kan være at Pogacar ikke får det til, selv om han er blant favorittene i denne lagtempoen han nå å lage.
0: Og det hadde vært litt gøy da om Pogacar ikke gjorde det som i Sveits rundt, at han måtte avgjorde det på dag 1 der.
3: Ja.
0: Og tok gult ledertrøy og hadde den.
3: Men vi sender til.
0: Vi sender uansett. Ja, altså, vi gjør det.
3: Men hjelpelytter er det plass til. Kahar Oral og Team Picnic Post NL er de to lagene som er ute i løypa. Vi får mellomtider også sannsynligvis da, etter 5,1, 10,5 og 15,9 kilometer. Også er det målstreken som gjelder. Vi kan vel etter hvert ligge der mest, vil jeg tippe.
0: Vi har fått en melding her som ikke er hilst med noen navn, men det står i hvert fall at flere støttelyttere på biltur her,
3: ja.
0: På vei tilbake til Trøndelag etter en flott sykkeltur på Rallarvegen. Heia alle norske ryttere. Rallarvegen, den fin, den der. Jeg har alltid drømt om å sykle, men aldri fått det til.
3: Ja, jeg er litt enig med det.
0: Ja.
3: Det er en sånn ting som står på to-do-lista.
0: Og så er det Emil.
3: Skal vi ta en tandem, eller?
0: Ja.
3: Så får vi det gjort.
0: Og så, det høres fort ut som en sånn minutt-minutt-variant, synes jeg. Altså.
3: Det gjør det faktisk, ja.
0: Blir på YouTube det da.
3: Ja.
0: Emil ble litt bekymret når du begynte å snakke om fotball og sykkel og ene med det andre. Jeg skriver, hvordan ser fotball ut? Altså, blir det fotball i starten, eller blir det sykkel, eller kommer det opp til det underveis, eller hva? Og så vil han høre Kygo.
3: Ja.
0: Så det var mye på en gang, men altså... Når den fotballen starter, kampen starter 19.00, da blir det nok fotball, eller da blir det fotball på denne kanalen. For VM går foran en lagtempo i Tour de France. Men vi skal ordne for at det blir i hvert fall da oppdatert i pausen der, med at de kan si hvordan det til slutt endte i lagtempoen. Tror vi må si det på den måten der.
3: Ja. Det får være opp til de. Det er jo en drikkepause rett etter at siste lag i mål, hvis
0: ja,
3: det er lov å bruke den.
0: Ja, hydration break, Tour de France break.
3: Ja, da kan det. Der er det vel 3 minutter, er det ikke det de pleier å ha?
0: Det er jo
3: ha?
0: Noe sånt nå.
3: Ja, fotball er jo ikke 2x45 lenger. Det er jo sånn som i basket, 4 sånne...
0: Ja, det er veldig rart.
3: Ja,
0: det er veldig,
3: litt
0: veldig rart.
3: Enig. Men jeg skal ikke klage på noe, jeg, altså.
0: Nå skriver jeg bare til den radiosjefen at vi bare sender, ja. Får den bekreftelsen. Men du og Kaja Rural har vært ute i snart 9 minutter der.
3: Det betyr at neste lag skal starte om 1, siden det 5 minutters startintervall. Da får vi 3 ut i løypa. 5.38 frem til det første punktet, som jeg sa var etter 5,1 kilometer, så vi skjønner jo at det tett opp mot 60 i snitt på slettene da, der på slutten det kommer to bakker. Det er Total Energi som nå står på startrampa. Det er nok viktig å si at det er en rampe, det er utforbakke, for disse temposyklene de er tunge og tråkker i gang helt flatt, så det er alltid en liten sånn lastig bil som løfter deg opp, og du får en høydemeter ned, og litt grann mulighet til å komme i gang uten å velte av sykkelen. Og så har Bargil allerede sluppet laget. Det synes jeg var tidlig. Han tar en 90 grader venstre sving alene nå, var en Bargil, og dette nederlandske Picnic Post NL. De har virkelig klart å strekke feltet. Det er jo ikke meningen på den flate delen av lagtempoen, mener jeg da.
0: Total energilaget ut i dette øyeblikk, vært ut i 10 sekunder med Jordan Jega, Nicolas Brovillard, Jory Delbov, Alexandre Delettre, Thibaut Gernelec, Mathieu Lebert, Anthony Turgi og Matteo Vercher.
3: Flott, og det er 8 franske.
0: 8 franskmenn, ja, så det ble ekstra vanskelig å lese opp det.
3: Jega, 10 sammenlagt i fjor. Turgi kan vinne etapper, det vet vi fra før. Så det er vel de to å nevne når det gjelder Total Energi da. Det er sikkert andre som gjør det bra i år, selv om jeg tipper mange lyttere nikket anerkjennende til noen av de navnene han var. Tiende mann, Jega i fjor, det var vel 32 minutter og 42 sekunder bak Pogacar, som jo vant foran Vingegaard med 4.24. Lipovic var 11 minutter blank bak. Og så var Halland Johannesen da 20 minutter og 14 sekunder bak på sjetteplass. Team Picnic Post NL, de har altså delt seg da, 14 kilometer igjen, og denne 19, eller snart 2 mils lange lagtempoen, det en alene foran, så kommer det 2 treere og Bargil bak. Uorganisert, kaller jeg det. Men det en teknisk krevende løype å holde laget sammen i år, pluss litt vind og 28 grader, skulle dra seg opp mot 30. Nå har Kaharural snart gjort unna drøyt halvparten, 54,6 i snitt når de passerer på 11,32 etter 10,5 kilometer.
0: Det kan jo være litt sånn at hvis du på en måte kjenner at du uansett ikke opp og drar foran der, ikke gjør noen på en måte jobb, at du liksom likerne kan bare ta det piano og skli av i stedet for å være med og røre til i gryta.
3: Ja da, det jo en limit du var inne for da, en tidsbegrensning av vinnertid, men om det det 30% på lagtempo da, jeg husker det faktisk ikke i farten, men det hvis de...
0: Nå det Joel Nicolao som må slippe for Kaharural. Han har nummer 225 på ryggen og førstemann som ikke orker, orker for de.
3: Det må jo bli rundt 7 minutter i hvert fall du har å gå på. Det var det jeg sitter og tenker på. Da, hvis du ryker ut på limit i dag, da får det heller være for i år altså.
0: Nicolao burde jo... Han har andreplass i det spanske mesterskapet i år. Det en ung spurter da. Så kanskje han ikke har helt det tempotrykket til å være med her.
3: Segundo, heter det det? Annen plass?
0: Ja, det tror jeg det gjør.
3: Ja. Vi telte jo på dansk her en sommer. Husker du tress og fems og fjers og alt det der?
0: Ja, jeg husker det ikke, men det må hentes frem.
3: Ja, vi skal ta mer om det senere i sommer, kan vi ikke det?
0: Ja, det må vi.
3: Er det noe... Det bare å sende inn meldinger til oss, altså vi
0: altså, de absolutt med, vi har fått en liten avstemning litt nå, at vi har ønsket å høre Tour de France på radio, der det 13% som sier at sykkel best på TV. Nei, de skal ikke høre på. Men de inne i appen og stemmer da, så det jo flott.
3: Ja, det jo bra. Det jo...
0: 23% skal bare høre noen etapper, og så det 63% som skal høre hele rittet på radio, blir ikke sommer uten.
3: Ja, men klart, det jo rett sted å ta avstemningen nå, føler jeg da, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Derfor synes jeg det gøy med de som logget seg inn, bare for å få stemt at jeg tar det på TV, da takker jeg for meg.
3: Ja.
0: Rolf Einar, han sendte jo den vitsen i stad, så den har vi lest opp. Men Harald, han skriver at endelig det Tor igjen litt grått, men venter på sol. Toren om dagen, fotball om kvelden, hilsen Harald fra Slembe terrasse. Og det jo det som har vært litt sånn, jeg har tenkt litt sånn opplegget for i år.
3: Ja.
0: At du kan se Tour de France på dagen eller lytte til det på radio, og så får du med fotballen på kvelden, så det jo litt sånn en slags kinderegg-variant der.
3: Jeg føler det. Ja, var den tredje?
0: Fotballsykkel og deg og meg da?
3: Ja, det ble 4 da. Eller kommer vi som en pakke?
0: Skulle vi sykle tandem?
3: Jo, det skulle vi jo. Der er vi inne på det.
0: Tale skriver at hun helt tent på første etappe etter et langt års ventetid. Nyter radiosendingen i bilen på vei hjem til Ur på sommerferie. Har klokkertro på Tobias og Uno X i år.
3: Ur? Bare med UR?
0: Ja, det har jeg faktisk ikke hørt om også.
3: Nei, ikke heller. Jeg får bare opp...
0: Urbyen i Norge da, på en måte.
3: Ja. Ursted da, jeg er mer nysgjerrig.
0: Ja, det må du søke mer på, eller tale og sende til oss hvor det kan være nå, mens Tudor Pro Cycling Team på startrampa. De har jo Julia Alaphilippe, den franske ynglingen, som sin kaptein, men hva kan Alaphilippe få til? Han har jo en enorm toppnivå, men det føles som at det en liten stund siden vi har sett det. Han på lag med Arvid De Klein, Marco Haller, det jo en luring. Mark Hirschi, han en luring.
3: Vunnet etapper før han.
0: Rick Ploymers, Michael Storer, det jo en liten luring. Matteo Trentin, det også en mange luringer der.
3: Ja, du,
0: og Janis Vazard. Ja, men skjønner du, det litt sånne rutinerte navn. Føler at de har vært med lenge, vet hva de liksom skal gjøre. Kanskje litt unna toppnivået, men...
3: De har en jobb i år, for de skal jakte lagets aller første etappeseier i Tour de France. Ja. Alaphilippe har jo fra før, men for annet lag, 6 etappeseiere har den franske yndlingen. 2 VM-gul har han også, får vi se om han i form til å vinne noe mer da. Men de hadde 11 topp 10-plasseringer i fjor, men vant altså ikke. Så de på en misjon her. Men Ur, var det tale, hun kan jo kanskje opplyse oss da.
0: Ja, hvor Ur
3: Ja.
0: Kan man skrive et feil da? Hjem til Ur? Ja, vi får ta det der, vi får ta det der.
3: Ja, ja.
0: Ta med Marianne og jeg som skriver Tour de France på radio. Er lyden av sommer sitter på blåfargeverket og venter på tenåringen som har sommerjobb her.
3: Her må vi ta det litt, hvis vi på Modum så tror jeg vi sier blåfargeverket der vel, ikke fargeverket.
0: Det står fargeverket.
3: Jo, jo, men uttale, jeg mener det. Det litt breiere oppover dalen der, vet du.
0: Ja, men er det brett å si farve?
3: Ja, kanskje det ikke det pent?
0: Fint? Det jo pent det.
3: Blåfarveverket.
0: Hadde det vært på Montebello så skulle jeg vært enig med deg.
3: Veldig gode vafler.
0: Ja.
3: Ja.
0: Jeg elsker vafler.
3: Også i gamle dager så den der butikken på toppen av bakken så var det sånn drops med sånn smørsmak. Altså det mye sånn god gammeldags godteri.
0: Jups. Drops med smørsmak
3: også. Jeg bare kaller det, kanskje ikke var det. Men du skjønner meg, med sånn gule drops. Sikkert ikke.
0: Du tenker på karamell?
3: Nei, det var noe annet.
0: Ok, nå det opp mot passeringen her for Team Picnic Post NL. Og de er bak 24,7 sekunder bak Kaja Rural. Hvis jeg leser den grafikken der, er surret å lese, men, ja. Men rødt betyr vel bak.
3: Det var pluss, og da skal det være bak. Og det også et lag som ikke har klart å organisere seg helt på slettene. Nå har de gjort unna en drøy halvdel og begynner å nærme seg stigningen. Da. Den første til Montjuic, og så til Olympiastadion til slutt.
0: Masse folk i Barcelona. Det stinn brakke på begge sider av denne brede alléen med et flott tre som henger over og gir rytterne litt skygge før de kommer inn i et lyskryss hvor de har rødt lys, men de sykler på. Det virker ganske trygt da, med disse gjerdene og publikum på begge sider av veien.
3: Her har man sperret til sykkelfest i Barcelona, som har åpningsetappen i år. Og Thor Hushovd vant i Barcelona blant sine 10 etappeseire. Det var vel den 8. tilbake i 2009. Var det ikke Montjuic-stigningen?
0: Jo, det var det. Ja. Og det var der han gjorde det bra, var det ikke det da?
3: Jo, han vant. Jeg tror Oscar Freire var i nærheten nå, uten at jeg har dobbeltsjekket resultatene. Men det jo, nå har Kaja Rural 3,5 kilometer igjen til mål, i hvert fall de to fremste av de åtte.
0: Og 3,5 utover igjen ja. På laget sitt, og nå bare to.
3: Slipper da den tredje der da, Balderstone. Men nå går det litt oppover her da. 1,1 kilometer, 5%. Det Montjuic, og så det de siste 800 meterne med 7%. Så her det lov å stikke. Du får altså din helt egen tid. Det ikke noen sånn fjerde mann på laget stopper klokka her. Så dette får være en grei prioritering av Caroral.
0: Og de har veldig bra trøkk i skøytoltet på si. De som igjen her, det Parra. Og det Alex Molinar, de har jo veldig bra masse krefter igjen.
3: Parra foran, Molinar prøver å gjemme seg bak ryggen til Parra. Nå kommer de under skiltet hvor det står 3 kilometer igjen til mål. Litt bakke til, 300 meter skal det vel være. Og så det bortover, før de siste 800 dagens tøffeste. Så nå begynner de å kjenne at Tour de France godt i gang. Og her publikum ute med bøttehatter, kapser og parasoller. Og selvfølgelig flagg og strålende stemning.
0: Ja, og det var et stort norsk flagg der også med 3 kilometer igjen. Og jeg synes, som du sa, jeg får noen minner der av Tor Hustad som på en måte, ja. Vi trodde bakken var for tøff.
3: Ja.
0: Men så hadde han, om det var VM-drakta eller om det var en eller annen drakta, han ga han litt vinger og overrasket oss, ja. Og klarte å vinne. Det var en fantastisk seier med Thor Hushovd opp der. Vi får dukke ned i når det var. Vi skal ha litt musikk, og dette jo sommerradio. Så mens vi nå har neste lag på podiet, Groupama Francais de Jeux, som har Romain Grégoire, Clément Berthet, Clément Brass Alfonso, Evan Costieux, Lorenzo Germani, Guillaume Martin, Quentin Pacher og Clément Rousseau. De nå trillet ut og kan bli akkompagnert av Elton John med I'm Still Standing.

0: Ja, det er lyden av Barcelona dere kan høre nå, med nytt lag som kommer på passering, Total Energi. Og de passerer som nummer 1, 10 sekunder, nesten 11 sekunder foran Caia Rural.
1: Og Caia Rural, de har kommet til mål, i hvert fall para var det vel som den første, 22.59. Det blir jo lagets tid og rytterens tid da på denne lagtempo. Så får de andre pluss det de er bak. Men Total Energi, raskest av de tre lagene som har passert der på punktet du nevnte. Altså på 10 kilometer, 10,5 er det vel da, som er punkt nummer 2. De var 2 sekunder bak Picnic-Post NL-laget, men de er nå 36 foran de, og 11 foran Caia Rural. Så jeg har vel rett i at Team Picnic-Post NL, de slo ordentlig sprekker. De kom altså stykkevis og delt etter hvert. Total Energi ligger på en lang, fin rekke midt i veien. Der var orden. Da går det fort.
0: Der går det fort. Og et nytt lag er på startstreken nå. Det er et lag som er i sånne slags hvite. De er de hvite. Går de litt mot grå, de trøyene, med svarte sykkelbukser. Det er laget Pinarello Q36,5 Pro Cycling Team, som er anført av Tom Pidcock, som er en type som kan gjøre store ting når det går oppover. Ganske stilig antrekk på Pinarello-laget, med dette hvite som går over i grått, er det vel, på buksene. Og resten av lagkammeratene til Pidcock er Xavier Miquel Asparen, Chris Harper, Quinton Hermans, Damien Housen, Sandro Morris, Brent Van Moor og Fred Wright. Det er noen litt sånn kjente navn der også.
1: Det er det, og et spennende lag med i Tour de France. Og gøy å ha Tom Pidcock her også. Han er en allsidig syklist da. Briten som...
0: Det er han som sykler egentlig også mountainbike, er det ikke det?
1: Jo. Tok han ikke OL-gull, det blir svar skyldig i fart det her. Ja, det går jo litt i rør med alle meritter.
0: Jeg lurer på om han kom fra et OL. Det var noe at den, eller var det han som sto av tidlig for å klare OL-gull og klarte det? Altså etter han sånt nå, ja. Vi går litt surre i året her.
1: Ja, det er jo, og så er det fotball-VM også, og Norge, Brasil, og det er liksom, her var det mye.
0: Altså for første gang har jeg merket det at...
1: Gull terrengsykling 2021 tok jo, var det vel da, kanskje, jo.
0: At når jeg ser på disse Norges kamper i VM nå, så er det nesten for stressende. Jeg har liksom klart å se mye fotballkamper, men akkurat de kampene her føler jeg er liksom nesten for stressende, altså.
1: Ja, du blir stresset, ja.
0: Ja, for jeg blir så... Jeg vet på en måte hvor vondt det gjør hvis det kommer noe scoring imot, eller hvis det plutselig ligger under 0-2, skjønner du, ikke sant?
1: Ja.
0: Den følelsen der.
1: Ja.
0: Så jeg klarer ikke å sitte og bare nyte det.
1: Nei. Gull både i Tokyo og i Paris, tror på ja. Pidcock. Ja, dette er jo ting vi selvfølgelig burde ha kontroll på. Han har litt egen hjelm også fra en sånn energidriktype der.
0: Ja, han er, sånn er lett å, kjøpt og betalt.
1: Ja, rett og slett har egen samarbeidspartner innad på laget der. Og så er Tudor 18 bak Total Energi etter 10,5 kilometer.
0: Og kjøpt og betalt, sa jeg på litt på tull, for det er det mange som er denne, i sportsbransjen. Det er sponsorer, er man avhengig av.
1: Ja, må jo for å få hjula til å gå rundt, kan man vel si her ja. Under åpningsetappen av Tour de France. Er det noen hjelpelyttere som har meldt seg?
0: Altså, de er på hele tiden. Tale har vært på oss. Hun var jo på vei hjem til Ur, vet du.
1: Ja.
0: Rart at ikke du fant det, du som er brukbar på internett, men her står det at lyden av sommer... Nei, det er ikke hun som skriver. Ur er et lite tettsted i Strand kommune nord for Stavanger. Dere finner det på et Norgeskart, skriver Tale som et lite hint. Kanskje ikke helt Norges navle, men meget flott og fantastiske epler. Oi, tenk... Jeg elsker sånn, det er noe av det beste jeg har fått noen ganger. Sånn der, jeg jobbet meg som også var fra en slekt fra sånn eplesed og fikk sånn der eplesirup. Altså sånn rennende sirup du kunne blande med Farris for eksempel, og så ble det... Det er nesten noe av det beste jeg har drukket faktisk.
1: Ja.
0: Kanskje det er det Tale kommer på studio her med noen sånn eplesirup, da tar vi det imot i hvert fall.
1: Men det er langt fra Ur, hvis det var rett ved Stavanger, og hit da.
0: Ja, det er det. Så vi forventer ikke at hun gjør det, altså.
1: Neida.
0: Bjørn Roger, han har skrivet at det er godt når dere kom på lufta igjen med turen. Toren, nå er det dyrking av nytt jorde de første dagene før jeg begynner på Talla i samefolkets... Før jeg begynner på Talla i samefolkets, som har blitt tradisjon med dere på øret. Cirka 18 tonn med sauedritt som blir spadd ut. Lykke til på turen, med vennlig liksom Bjørn Teland. Altså, jeg måtte bare holde. Altså, her det, jeg skjønner liksom ikke alt. Skjønner du det alt?
1: Nei, nå, jeg følte litt med på målgang, piknik på Stendel her. De bak Kahar Ural, så det var ikke så mye masse om. Så jeg, men jeg, nei, jeg ikke helt med her, men jeg skjønner at det en del 42 sekunder bak er de nesten 43. Men det en del å gjøre i sommer.
0: Nytt jorde, ikke sant? Så det, der skal han ta ut sau, der skal han ta ut sauemøkk.
1: Ja.
0: Men så det at han begynner på tallet i samefolkets, som har blitt tradisjon. Der må Bjørn Roger sende en ny melding han også.
1: Ja, ja, men det...
0: For vi veldig glad i alt som bygges, og følge det gjennom Tour de France, det vi veldig glad i.
1: Jeg blir smartere hver gang jeg ferdig med Tour de France, fordi ja. Jeg lærer så mye av lytterne.
0: Ja.
1: Og det viktigste vi lærte for noen år siden, det husker du?
0: Det var at Kumlokk var runde, for at de ikke skulle dette ned i hølet.
1: Ja, ja, ja, det var vel den eneste... Geometriske heter det, formen.
0: Eneste geometriske formen som ikke kan dette ned i seg selv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det jo åpenbart når du tenker etter, men ikke noe jeg på forhånd av Tour de France for et par-tre år siden da, filosofert så mye over.
0: Nei, og du fikk jo litt svin når du begynte å liksom ikke tro på det.
1: Ja. Ja, men jeg må jo alltid tenke, kan ikke et rektangel, jo nei, det kan ramle ned, jeg skjønner jo det.
0: Ja.
1: Så jeg har, og selv en oval, blir ikke det? Den der får du vel ned i også da, ikke sant?
0: Ja, ja. Du kan, ja.
1: Rombe. Altså.
0: Ja, du får alt det,
1: tror jeg. Ja, du gjør det.
0: Det vet ikke jeg, men jeg gjetter på det siden de nå velger rundinger.
1: Og så det nytt lag ut her, og da det jo litt spennende hjelmer, det ikke det?
0: Det Kofris som ute der. De har zebra-mønster på hjelmene sine som ikke står i stil med resten av drakta i det hele tatt, som burgunder med gule armer har Kofris-laget. Jonny Stagirre, Pete Allegert, Alex Aramburu, Jente Biermans, Milan Fretin, Alex Kirsch, Hugo Pochet og Benjamin Thomas. Det nok en del av utøverne som vi leser opp her nå fra start, som vi ikke kommer til å høre så mye om senere i Tour de France, faktisk.
1: Ja, og i hvert fall ikke neste år, for Jonny Stagirre, han legger opp 37-åringen, sykler sitt siste Tour de France. Det jo to topp 10, var det vel jeg noterte på fjoråret i Cofidis. De må opp i ringa og gjøre det bedre, men de har et spennende bruddlag. Lagtempo, den de vel ikke så spennende på. Der det andre lag som skal være sterkere enn Cofidis.
0: Ja.
1: Men de hadde fine hjelmer da, med sånn zebra-mønster der.
0: Ja, veldig fine. Det bare virket som at han som lagde hjelmene hadde ikke samarbeidet med han som hadde lagd drakt da.
1: Nei da, en ødeliten mismatch kan det jo være der. Hjelmer i temposammenheng, det jo et sted mellom dypvannsdykking og romfart, vil jeg kalle det. Alle varianter der, egentlig. Fasong, og de kan jo selvfølgelig i fasong umulig å beskrive da. De jo ikke runde eller ovale, de jo på en måte, ja, du skjønner.
0: Det beste jo å tenke en dråpe,
1: ja.
0: Rett før den slipper fra takrenna.
1: Men ikke alle. Noen ser ut som Star Wars 9.
0: Så hvordan det?
1: Den har ikke kommet den, har den det da? Jeg trodde det bare var 8, men her jeg har ikke fulgt med på den. Det ikke en trilogi i hvert fall. Nå det total energi, ja, på vei til mål.
0: Mot målet. En mann igjen, og han biter tennene sammen og holder hendene foran i denne bukken som på temposyklene. Han har 45 sekunder på å slå tiden til Kaya Rural.
1: Det vel Jega, fjorårets tiende mann i totalen, som kommer alene her og skal prøve å starte årets ritt.

0: tid.
1: Ja.
0: Men så er det også tiden han får individuelt.
1: Ja.
0: Og sånn fungerer dette her, og derfor vil ha en så god tid som mulig på Halland Johannessen også.
1: 17.55 starter Uno X 8 mann ut, to dansker og seks norske.
0: Ja, og det skal vi ha med, og da kjører vi litt musikk vi, før det. Den jeg vil ha med Luli.

0: Den jeg vil ha med Luli her på NRK Sport, hvor vi er på starten av den første etappen, lagtempo i Barcelona. Det er like før Uno X mobiltillaget skal ut her i gjennomføre sin lagtempo. Pinarello-laget har 9,4 kilometer. De har vel passert 9,4 kilometer? Nei, det er 9,4 kilometer igjen.
1: Ja, det har de, og de skal vel opp til mellomtiden nå, der Total Energi leder på 11.21. Det er tre lag som har gått i mål. Jega satt beste tiden på målstreken, men Pinarello Q36,5 Pro Cycling Team, de er 11,5 sekunder bak Total Energi. Da er de bak Franse de Sjø, Gruppama Franse de Sjø også, og de er rundt Caharural og en delt tredjeplass ved passering drøyt halvveis. Det er det Total Energi som da ikke, eller som også leder på målstreken. Tudor skal være neste der, retning mål. Det er bare 3 av 23 lag som har kommet inn der, altså 23 lag i årets Tour de France, gange 8 ryttere, 184 skulle det bli.
0: 8,7 kilometer igjen har dette Pinarello-laget. Alle sine 8 fortsatt med i samlet tropp. Tudor-laget kommer nå mot mål. De har 2 igjen.
1: Filip er vel en av de to. 25 sekunder på seg mot Total Energi sin tid. De var på forrige passering 25 sekunder bak Total Energi.
0: Og nå måtte han slippe Alaphilippe også. Orka ikke å henge helt inn.
1: Nei, det er harde bud opp her, og jeg tror ikke tiden til Total Energi blir slått heller, for det er litt for mange meter igjen til...
0: Der er den ute.
1: Ja, den er det, til målstreken. Så da er fortsatt Jega og Total Energi den beste tiden vi har på denne lagtempoen, på 22.49.40.

0: 89, og så Tudor-lagets tid 8 sekunder bak. Men vi har i hvert fall fått 4 av 23 lag over målstreken, og Uno X gjentar det. De starter om drøyt 11 minutter, altså 17.55. Og da kan vi også gjenta at det tvillingene Tobias og Anders Halland Johannessen som på laget blant de norske, sammen med Jonas Abrahamsen, Anders Skårseth, nybakt norsk mester, Torstein Træen, tilbake i norsk lag her, og Søren Wernskjold spurteren, i tillegg til 2 dansker, Anton Scharmig og Magnus Kort. Vi har 2 øvrige norske, det mer på slutten av startlista ut da. Det 8. siste laget blir Ineos-laget med Tobias Foss, og Per Strand Hagenes nest siste lag ut for Visma Lisa Bike sammen med Vingegård og greier. Så det 8 nordmenn i årets Tour de France.
1: Og jeg håper også at vi kan etter hvert få her, for det jo fryktelig mange kameramenn og kvinner og aksjoner som gjør en kjempegod jobb, men alle, de har ett startnummer i tempo, det bak, og så rett på sykkelen fra siden, men alle bildene fra mål, de forfra, så derfor har det vært litt sånn vanskelig, for at de omtrent som å se når alle har den hjelmen som går over hele ansiktet, og de samme tempodrakt, ja, da det ikke lett å følge med, men nå det i hvert fall gruppama François Dejeux som kommer. Og det med Gregoire som med, og det Brass Afonso som igjen for de to. Det 2,6 kilometer igjen.
0: Ja, det akkurat det de har. Så nå har de opp den siste stigningen, disse 1100 meter med 5% mot Juvik, og så det litt bort og litt ned, for de siste 800 meterne har 7%. Det der mulig Gregoire blir alene, for Brass Afonso, han så meget sliten ut, sånn litt bak bakhjulet til kameraten.
1: Movistar står nå på startrampa. De har ikke pleier å ha fryktelig mange spanjoler, nesten bare nå i år har det litt blanding faktisk. De har Oitebrox fra Belgia, de har Pablo Castillo, de har Jefferson Alveiro, Cepeda, Raul Garcia Pierna, Michel Hessmann, Nelson Oliveira, kjent navn, og Javier Roma og Einer Rubio. Sånn type som ofte blander seg litt inn i ting.
0: Ja, det spennende lag det, men det, vi husker, vi snakket jo om to kanskje kapteiner, Evenepoel og Lipovits da, litt delt der hos Red Bull, Bore Hans Gråe. Det må vi starte, grunnen til at jeg kom på det var at det Alex Aramburu fra Cofidis ser ut til å ha fått noen teknisk trøbbel, en punktering. Movistar har jo noen ganger hatt nesten 3 kapteiner, men det har de ikke i år. Det litt mer sånn, litt friere tøyle kanskje fra start, med Kian Oetebroeck, den unge belgieren, han var nummer 7 i hvert fall i det som før het Kriterium Dauphiné som oppkjøringsritt. Tor Avergen-Rhône-Alpes heter det vel nå. Ja, det uttaler jeg.
1: Alle kaller det tidligere det gamle Dauphiné.
0: Ja, da gjør vi det også. Ja, der var han nummer 7, i hvert fall 3.11 bak vinneren Isak Del Toro, som der kjørte jo ikke Pogacar, men han Isak Del Toro jo lagkamerat og klart å ta over hvis Pogacar ikke tar tronen inn, hverken i rittet eller i laget etter hvert. Gregoire står og trår nå, og han kaster sykkelen frem og tilbake under seg, og hele overkroppen må ikke skalle ned tilskuere da, høyre ute ved gjæret. Det er voldsom overkroppsbruk her av Gregoire. Vi skjønner det bratt og tungt, og disse temposyklene jo litt seire enn vanlige landeveissykler også når det går oppover. Den dårlige nyheten for Gregoire vel at han har 400 meter igjen, og der minuttet på seg. Løper 400 flatt på under minuttet, klarer jo en del i god form, men å sykle opp her med denne prosenten, ja, tror jeg Gregoire, kanskje det blir ny beste tid, 45 sekunder på seg der.
1: Det mye bevegelse i overkroppen, som du sa, den hvite hjelmen kastes hit og dit, men det går en del kraft ned i pedalen også, med 35 sekunder igjen nå er det vel oppe over det verste, og er det ikke bare rundt den svingen nå da, så begynner det å stå nå grønne reklamemerker i asfalten, og da Gregoire fremme.
0: Det skal vel bli ny bestetid der, Gregoire, for målstreken der, vet du, 20 sekunder foran total energi Groupama Franzé de Jeu. Chegas at den tiden. Nå det Gregoire som virtuell leder av årets Tour de France.
1: Ja, det hadde da dere Frankrike gått av hengflunnet.
0: Ja da, de har jo noen håp i år igjen, men sammendraget har jo da ikke noen franskmann vunnet siden i 1985. Jeg tror ikke det skjer I år heller, altså.
1: Nei, Paul Sextas på en måte et håp nå, men han jo bare 19 år, og det...
0: Det litt, Kanskje han vinner Tour de France I fremtiden, men det tidlig.
1: Litt mer tid skal ja. Han få på seg.
0: Det jo bare en tenåring som har vunnet Tour de France noen gang. Det var jo 1904, André Cornet. Han var rett før 20-årsdagen, men han var 19 år og rundt 360 I dagen når han gikk I mål. Så fikk han jo ikke seieren før en stund etterpå, da, for han var jo egentlig nummer fem. Det var jo det året hvor kollektivtransport stod sterkt I Tour de France, faktisk. Så når man gikk gjennom regnskapet for billetter og annet, så fant man ut at de fire første, inkludert 1903 og første utgavevinner Maurice Garin hadde juksa rett og slett, da var det kollektivt for sykkel nå det vel mer populært med motsatt men det den eneste tenåringen som har vunnet sammenlagt, selv yngre Cornet altså I 1904 enn det Pogacar vant når han vant sin første på høsten I 2020
1: nå det bilder på vår monitor av Tobias Halland Johannesen I en rød Drakt med orange Uno X-skilt midt på brystet står på sykkel sitter på sykkelen og varmer opp og gjør seg klar for en norsk start som like rundt hjørnet med et annet lag som skal opp på podiet nå det NSN Cycling Team med Binyam Girmay som deres håp I spurtene og nok vil kjempe om den grønne trøya I hvert fall han håper sikkert det men jeg tror det kan bli tøft Louis Aski, George Bennett Marco Frigo Mattis Lovell, Chris Weilands, Jake Stewart og Tom van Asbroek.
0: Og de starter da snart, og fem minutter før Uno X-laget. Det fem minutters startintervall på denne lagtempoen. Så snart de første norske I aksjon, og det norske laget I aksjon. Og hvis jeg har forstått ting riktig, så ble det jo nok poeng I fjor til å komme inn I World Tour. Og det jeg mener med å ha forstått riktig at da skal det være sånn at de neste dette, og to år til, da, tre år plikter å stille I alle av World Tour-rittene på øverste nivå I sykkelsport, være med på alt og det inkluderer jo Tour de France og de var jo med I fjor, men også I år og de to neste årene jeg tror det skal være sånn, så vi har noen gode sommer I vente, Carl Andreas
1: Det var Girmay som vant en etapp på Sjøt Champagnekorken I øyet, ikke sant?
0: Ja, det var vel I Italia rundt, ja. Hvor han var uheldig og måtte ikke han da bryte.
1: Jo, han ble også skadet på en måte bryte, for han så jo ikke noe, vet du.
0: Nei.
1: Skjøten så aldri åpnet champagne før.
0: Nei, det
1: Drusa korken rett I øyet.
0: Det var trasige greier, men så han har tre etappeseier I Tour de France, da. Den etappen I Italia var vel I 2022, men I 2024 var han her og vant tre etapper. Og også, nå ble det ikke grønn trøy. Da.
1: Jo, jeg tror det ble det.
0: Ja, jeg skal dobbeltsjekke det. Var, jeg sier jo mye rart. Ofte med belegg. Jo da, han vant grønn trøye han foran Jasper Philipsen og Brian Cocard det året der.
1: Jeg tar med at hjelpelytter Hugo, han har lyst til at vi skal opprette en egen radiokanal på nett som bare NRK Sport Tour de France og har bare sykkel der. Vi skal ta det videre til sjefene våre ved Hugo, men jeg tror vi må dele lufta litt med VM-fotballen I ukene fremover. Men en som vi ikke deler, det Jarle Fredagsvik, for han kun på sykkel.
0: Bare vår.
1: Bare vår. Ja. Bare min. Og jeg
0: min.
1: Regner med at du har vært I nærheten av noen UNOX-syklister nede I Barcelona.
2: Ja, nå har jeg kommet meg til området som syklistene kommer til etter at de ferdigsyklet, og det veldig viktig for meg som reporter. Man må stå I riktig posisjon når rytterne har mulighet til å snakke litt, så nå Jeg blir så som dere, så spent og venter på at Uno X skal trille I gang, og spent på hva gutta får til. Hva slags inntrykk har dere fått av lagtempoen så langt?
0: Ja, det I hvert fall at det der, du kan jo stryke lag snart. Det kommer jo en og en til mål. Det vel det viktigste inntrykket her. Jeg synes det en krevende siste bakke spesielt, og Montjuic-stigningen før det drar jo safta ut av mange. Så det jeg synes den tøff, Jarle, den som, selv om man bare 19,6 kilometer, og det et lagsamarbeid, så det syrefest I Barcelona for rytterne nå.
2: Jeg så han første til Caja Rural som kom opp bakken her, og det var bare vamo, og banking på gjæret og voldsom stemning, så du må jo bli kjempegira av å komme opp der som førstemann. Og så møtte jeg en annen Caja Rural-rytter som var litt sånn forslått og kanskje litt blodig. Har dere sett at en av de har gått I bakken, eller?
0: Nei, jeg tror ikke vi har hatt noe glimt av det. Det Tom Pidcock svinger over mål, men for sent ute til bestetiden til Gregoire. Det 17 lag igjen, men Pidcock først I hvert fall får sitt Pinarello Q36,5 lag. Nej, vi har ikke sett velt dessverre, men det jo noen, det en teknisk krevende nok lagtempo dette her, synes jeg vi kan si.
2: Ja, jeg står her på det som du kan kalle paddocken til Uno X, og her sykkelen til Tobias Johannesen line-up allerede. Ja. Han skal få sykle seg litt ned når han først har kommet til mål. Tekniker Tommy Josefsson her, mekaniker mener jeg, og performance director Olav Alexander Bu her. Og alle jo så spente da på hvordan det går med disse gutta som skal prøve å komme seg opp fra forum I Barcelona her. Og kanskje da spesielt Tobias da, som har store ambisjoner for sammendraget. Det må være litt slitsomt det også. Aldri en rolig dag når du skal henge I det sammendraget.
0: Du må passe på alt. Det kan på flatte etapper bli vind, og det kan være ting å hente opp. Og det sånn som Tour de France har blitt I alle, så jo hver kneik bruker jo disse autosnapperne, de beste sammenlagte rytterne, til å prøve å kapre sekunder mot hverandre. Så det er en stressende affære over 21 etapper.
2: Eller så kan jeg også beskrive litt at vi jo et veldig flott område. Altså det et høydedrag, en svær park, et friluftsområde som rager over Barcelona by. Panoramautsikt utover hele byen herfra. Og veldig sånn stille og rolig, og ikke akkurat nå da, for nå det mye folk her, men det skiller seg veldig ut fra det vanlige sentrumslivet I Barcelona. Det en sånn grønn oase og en litt sånn forlatt OL-park som ligger her fra en del år tilbake, og grønt og frodig og fint, så selv om det litt varmt her I øyeblikket, så det også ganske behagelig her, altså.
0: Det Barcelonas svar på Holmenkollåsen på en måte, eller? Hvis det oppe I høyden, tenkte jeg på.
2: Ja, det eneste, jeg vet ikke om det bor så veldig mye folk her. Jeg tror det liksom satt av til litt mer sånn rekreasjonsområde. Ja. Men jeg ser at det går en sånn kabelbane videre oppover åsen her. Så jeg tror kanskje ikke at den lille bakken som vi kaller for Montauk hele greia. Jeg tror det strekker seg ganske høyt oppover her, selv om vi sykler deler av traséen oppover da.
1: Og nå står Uno X mobiltillaget på dette podiet. Der Tour de France I gang for det norske laget, som har da to dansker med da. Og vi ønsker jo en kjempestart her fra første sving. Godt samlet lag, fine posisjoner. Og de gir ikke en meter, sitter der nede I de oransje hjelmene sine med sånne svarte fartsstriper over panna som går bakover. Flott start på Uno X, og så tar jeg også med meg at Jarle, som har fått en del dager I spanen nå, han har fått med seg at selvfølgelig uttales Caja Rural.
0: Ja.
1: Så det bra at han setter oss litt på plass der, Jarle, at du på det spanske galeien allerede.
2: Jeg får lov å være litt fagmann.
0: Ja, det...
1: Du fagmann, ja. Det du som fagmann.
0: Det akkurat det du så du skal bare stramme på oss hver gang. Det, kanskje ikke hver gang, da, for da blir det travelt, men, for du har en jobb å gjøre også. Men det Caja Rural har... vi må notere oss det.
2: Ellers det morsomt å se på disse hjelmene som disse lagene bruker. Uno X fikk jo veldig mye oppmerksomhet for det når dette først ble lansert. Og det jo litt sånn at den ene ser nesten litt dummere ut enn den andre når de får på seg alt utstyret.
0: Ja, men det vanskelig nesten å beskrive formen på den til Uno X I hvert fall. Jeg prøvde med et eller annet sted mellom månelanding og undervannsdykking, dypvannsdykking.
2: Jeg synes den verste den til EF-laget. Det begynner å se ut som kroppsdeler.
0: Ja, det sant, eller noe fra en annen planet, faktisk, ja.
1: Ja.
0: Hvis fantasien får løpe litt løpsk.
1: Vi får beskrive det så godt vi kan. Når EF-laget skal ut, de skal jo ut femte sist av lagene, så da begynner vi etter hvert å kanskje nærme oss denne fotballkampen nå. Så vi sender nå sykkel fram til 18.57, så da har vi akkurat 60 minutter til med sykling, og så overtar fotball på NRK Sport. Men da med full oppdatering I pausen om hvordan den første etappen endte.
0: Det bra. Så får man svaret på dette. Uno X har også I gang, vært ute I 2,5 minutt, og Tobias Halland Johannesen, for å gjenta det, ble altså sjette mann I Tour de France sammenlagt I fjor. Det tidenes beste resultat av en norsk syklist I et treukersritt. Vi har også da regnet med Spania rundt og Italia rundt, og den sjetteplassen helt fantastisk. Forberedelsen har vært mye bedre, enda bedre I år, og dermed har de sagt at vi sikter så høyt som opp mot fjerdeplass, I tillegg til å prøve å gjøre det samme som Jonas Abrahamsen gjorde I fjor, nemlig vinne en etappe. Skulle vi klare begge deler, da det ekstase hos oss, og vi må jo alltid sikte høyere. Duplantis, han hopper jo ikke, han legger jo ikke lista ned på en måte, ikke sant? Det tar 5,90 I dag, ikke sant? Vi må oppover. Så vi drømmer om en ny etappe, Norges eventuelt 21. Og kopi eller forbedring av sjetteplassen totalt, det uttalte målet vel fjerdeplass da. De har vært litt frem med kassa der, Uno X. Jeg liker det.
1: Kofferis inn til den sjetteplass I mål, ramlet ned. De var jo nummer 4 på den siste passeringen, og inn som nummer 6. Hva ble det til slutt? 38. Nei, det var mer enn det, opp mot minuttet tror jeg det
0: ja,
1: var
0: jeg tror det, ja.
1: Men I hvert fall team Picnic PostNL fortsatt sist da I mål med 1.14 bak
0: og Det Grufama Frans Edersjø som altså leder på målstreken på denne lagtempoen 22-28
1: På første passering som vi får på det norske Uno X-laget det sånn rundt etter 5 minutter skykling så det går ganske fort fram til det nå det, da handler alt om å være egentlig best mulig fordi vi ikke ønsker at Anders Halland Johannesen skal tape noen ting eller tape minst mulig da, I sammendraget
0: Første passering, som du sier, der leder faktisk de som sist I mål Team Picnic Post NL, de leder på 5.31 2 sekunder foran total energi, og Gruppama Frans Edersjø, de var faktisk 7 sekunder bak, de leder da på målstreken etter en bra siste bakke av Gregoire, men ut fra start så var Uno X for snart 5 minutter siden, så vi venter på de om litt til første punkt, og det var vel Søren Værenskjold. Han jo en veldig god spurter, og ikke minst en god temporytter også, som tok litt føringene fra start og ledet laget gjennom de første svingene. De kan jo bruke opp de beste temporytterne inn mot bakken, og så må Tobias Halland Johannesen kanskje hjulpet av noen
3: Turgården, på laget, klare seg mer og mer selv oppover I bakken.
0: Det team Tjeko Alula stikker ut fra start 5 minutter bak Uno X startet
3: tid takke alle frivillige samarbeidspartnere og svensk polis for innsatsen.
1: For at det der det printes jo bøker og det ordnes og alt skal se sånn det skal være.
3: Det kraftige skogbrannet I Portugal som tidligere som landet kjemper mot en intens hete. Der en 1000 brannpersoner har I dag forsøkt å få kontroll over en voksende skogbrann I det nordlige Portugal.
1: Temperaturer som måler seg ned fra litt under brystregionen og ned mot drakta litt sånn grønne fartsstriper som på drakta deres nå. AFP.
3: Ni personer meldt skada.
0: Ben O'Connor, Pascal Ackermann, han rask. Ackermann og O'Connor kan jo klatre bra. Luke Durbridge bra
3: Også
0: på tempo.
3: Feiringen av USAs 150-årsjubileum med preget av ekstrem varme.
0: Michael Matthews, gledelig gjensyn med veteranen, får vi jo kallen.
3: Flere parader, konserter og fyrverkeri oppskytninger er avlig.
0: Etappe både I Krokstad og Vikersund, så U23-verdensmester etter det.
1: 35 år, tar oss snart igjen da.
0: Han gjør det, ja. Men han var jo, var det ikke noe lungetrøbbel I fjor, som gjorde at han ikke fikk vært med. Matthews tilbake, han jo en av de fine profiler I feltet. Kellen O'Brien, Luke Plapp og Mauro Schmid, det Jaco Alulas lag.
1: Movistar-teamet, de var ikke helt på linje der når de syklet, og var mer sånn som et hovedfelt, mer enn en tempo, det ikke bra for fart.
0: Men ikke helt på høyde, får vi si Uno X da. På første punkt så de 12 sekunder bak Picnic Post NL-laget, som jo floppa derfra inn, hvis man kan bruke det uttrykket. Men de da 5 sekunder bak Gruppama Frans Edersjø, som leder I mål, men det klart den siste bakken. Der det jo klatrerne som skal fram, altså. Så det en middelstart av Uno X, det lov å si det?
1: Ja, det var ikke så bra det der.
0: Nei. Men vi logger jo ikke av den grunn.
1: Nei, da, vi fortsetter å sende.
0: Og det omgjør å tape minst mulig, det det som stikkordet I dag. Men jeg hadde jo håpet at Værenskjold, Skårseth og kort for den del Abrahamsen de har, en del kjørestyrke og noe tempostyrke, skulle klare å holde tritt med de lagene som har kjørt til nå. Det var vel det. Så var resonemanget.
1: Altså, hvilken side synes du egentlig er best på å få tidene? Hvor er det du... tror du Frans sier at den synes ikke er noe bra jeg, akkurat nå på der?
0: Nei, men jeg bruker den.
1: Fader da.
0: Ja.
1: Men da får jeg gjøre det da.
0: Ja, men du må
1: synes
0: inn...
1: Det er som at cycling er så kjappere et øyeblikk der, men det må jeg ombestemme meg.
0: Ja, jeg sverger til arrangørens sider der jeg stoler på de. Hvis det feil der, så sender jeg det bare videre hvis jeg sier noe galt. Ja, men det er plass til lyttere, og mens lyttere ute og trår, Carl Andreas, Movistar mister flere når det går oppover. Uytebrok slipper også.
1: Lotto Intermarché har en rytter igjen når det nærmer seg mål, og der er det inne 54 sekunder bak Groupama Francis Dejeu som fortsatt leder.
0: Ja, det var et stykke bak det også.
1: Ja, vi snakket liksom om å håpe det ikke skulle bli mer enn 15-30 sekunder, men det ser ut som at det kan skille mer enn det vi trodde her.
0: Ja, jeg sa jo hvis det 30, så jeg fornøyd jeg med Uno X. Men jeg håper jo jeg tar feil, men drar det seg over minutter, så begynte jeg å gå til svært, eller i hvert fall nærmere svært misfornøyd da.
1: Fått en hjelpelitter her, endelig dere i gang igjen. Vi sitter nå her ved Utsivannet i Kautokeino i år, som i fjor. Tour de France på radioen det beste, og dere maler fantastiske bilder for oss. Beste hilsener fra Tove og Per Håkon. Hyggelig at dere med oss. Lyden av sommer, Tour de France i bilen på ferie i dag på vei til landstedet. Har lett og lett, men har ikke funnet ut hvem dere i studio skriver Hilde. Det klart vi sier så mye rart at vi burde sikkert ikke si det. Men det altså Ole Christian Stoltenberg som sitter ved min side. Jeg heter Kanerias Woll, og så hadde ikke dette her gått uten Eli Kyrkjebø som sitter i kontrollrommet og drar ned spaken hvis det blir for ille.
0: Passer på oss, Kian Øtebroks, den unge
1: seriøst du var?
0: Ja, for han slipper hos Movistar, og de måtte vente på han samtidig som et par mann dro av gårde der da. Det var vel Raul Garcia som stakk litt, men det ikke noe bra start av Kian Øtebroks, altså det unge talentet som man var litt spent på om kunne henge med i toppen av listene, eller som til en fremskutt plassering i Tour de France da. Men de kjemper for å få han over krøn og inn mot mål etter hvert.
1: Over krøn er gøy.
0: Ja, er ikke det sånn i rally?
1: Det er rallyspråket, ja. Det er en bakketopp i rally det.
0: Men husker du, hvordan er det der med svingene? En eller fem eller seks, hva var krappest, husker du det?
1: Altså, en er nesten ikke svingende helt sant.
0: Nei, logisk.
1: En venstre over krøn, ikke sant? Ikke kutt. Da skal du ikke ta hjula innenfor kanten, da, for det kan være en stein på innsiden.
0: Ja, ja.
1: Fem venstre, da svinger det mye.
0: Da må du touche bremsen i gangen der,
1: eller? Da må du touche bremsen, ja.
0: Ja.
1: Jump maybe,
0: ja. Wait and see. Movistar, 2 kilometer fra mål, i hvert fall Øtebrøkstad, som har fått to mann til å taue seg videre. Nå er det jo 700-800 meter til, eller siste 800 oppover, det står 1500 igjen, men det er en kilometer til siste bakken begynner. Og Uno X, det er vel de... Skal vi se? Nei, det er NSN-laget som akkurat har passert da drøyt halvveis etter 10,5 av disse 19,6 kilometerne. De 29 bak Movistar som ledet der. Movistar sykler jo bra, men det bare at han som kanskje skulle være med litt i totalen etter hvert, ikke henger med fremst da.
1: Men la oss håpe at Uno X liksom har startet litt rolig for å kunne ha krefter igjen. Ja, da. Neste passering da er jo da... Med 9,1 kilometer igjen.
0: Skal du ikke si at dette er som å gå en 10 kilometer?
1: Ja, der passerte Uno X. Det 13 sekunder bak Movistar-laget.
0: Ja, men dette er bedre. Dette er vel bedre. For de var fem... Ja, de holder nå farta. Og de er på fjerde plass. De har plasseringer oppover. Og holder farten til tet. Sånn noenlunde. Jeg synes dette er greiere nå.
1: Ja.
0: De bruker huet, for det er litt som om du skal gå en 10 kilometer på ski, da. Den har kanskje litt lengre løpstid enn 22 minutter, men ikke mye. Eller snart 22 som det her, så må du bruke huet litt også, ikke sant?
1: Ja. Må det altså, og det hjelper ikke å liksom, det er jo det tøffeste som kommer mot slutten her.
0: Ja, så dette kan være fornuft, for de har så mange fagfolk på alle mulige ledd i den organisasjonen der. Dette er til fingerspissene perfeksjonisme de prøver å utøve innen sykkelsporten, og det kan det hende at timing på, for det er ikke bare bånd gass hele veien på en sånn 2 mil lagtempo heller. 500 meter igjen til mål for Movistar.
1: Og da gikk bestetiden ut.
0: Ja, det et dårlig tegn. Men da vel Garcia lengst oppe i bakken, og han setter i hvert fall lagets tid, men for Oytebroks for eksempel, så må han få egen tid når han krysser mål. Men Groupama, Frans Edersjø, leder fortsatt etter at Movistar passerer målstreken. 22-28 den tiden. Movistar, de drar seg opp mot 23 minutter, og halvminuttet drøyt bak når målstreken etter hvert skal krysses. 75 meter igjen. Så det blir et lite stykke bak her. Det gjør det. Venga, venga, vamos, og 37 bak er Movistar. Det var sånn...
1: Ja, han prøver å få hjelp nå, Oytebroek, så det to mann som prøver å dra han opp.
0: Ja, det var en dårlig start.
1: Og de ser bare, de gutta foran kjører så lett, så de bare kikker opp og kommer du, han står og tråkker alt han har.
0: Ja, det biter ikke helt fra start her.
1: Han mister jo hjulet deres også, han klarer ikke å holde det engang.
0: Nei, dette var, nå var jo klokka borte, men det blir mye til Grégoire her, som har den beste tiden da, for Groupama Frans Edersjø, godt over minuttet, og det jo en Grégoire som vel også skal, hva skal jeg si, kunne bli slått av Pogacar, Vingegaard og en del andre.
1: Ja. Endelig har vi Uno X i bildet, det første gang siden start, de har vært ute i 14 minutter akkurat nå. Neste passering da er, da har de vært ute i omtrent 17-20, altså det beste laget da, Movistar var ute i 17-29, det et 3,5 minutter i den passeringen da.
0: 7 der, kilometer igjen til mål, de 8 mann samlet, det veldig bra. Det Søren Wernskjold som sitter foran og gamper på, han tar noen enorme føringer. Og så var det noe som var nytt for meg her, sånne plastkasser du får på enhver krims- og kramsbutikk, fulle med vann. Og Ineos gutta har da lagt hendene i tempostilling oppi dette vannet.
1: Yes. Så kjøler dine armer, rett og slett.
0: Ja, jeg husker Erik Hegstad fortalte meg før OL i Tokyo, han skulle være med i terrengsyklingen der, at man tok et kjølebad i noen minutter for å få kroppstemperaturen ned, for det var så varmt at man avslutter jo i praksis med feber. Så det jo sikkert en logikk i dette, men jeg har liksom aldri sett noen sitte i tempostilling oppi en plastkasse med sikkert kaldt vann.
1: Men det kan, jeg gjetter jo på at noen har funnet ut at det må være smart da.
0: Ja, det helt sikkert. Ja, ja. Får kjøpe meg en sånn plastkasse da. I det Sodal Quickstep er neste lag ut. Det tiende siste ut. Tim Melier er jo en spurter på dette laget. De har klatrestyrke, men det skal jo være en ulveflokk som jakter etappeseire utover i dette rittet. Jeg har ikke noe utropstegn per total, ja, altså. Men jeg kan gjerne sette det senere.
1: Jeg bare tenker litt sånn, den tiden der må jo komme, så det var bare 3,5 minutter til, nå filmer de på våre skjermer, stranda her i Barcelona, den jo nydelig, men jeg ser gjerne et passeringspunkt for Uno X.
0: Ja, for det er
1: litt tidlig å... De må jo nærme seg 17-29 da.
0: For tidlig å vente på Per Strand Hagenes, på en måte.
1: En
0: de har vært ute i 16 minutter straks nå, Uno X, og ledertiden da på dette tredje passeringspunktet, det på 17-29 Movistar leder der, men de jo ikke så, de på 7. plass på målstreken, så det, alt skjer jo i disse to bakkene, Karl-Andreas, virker det som.
1: Det mistet en rytter nå, Uno X Mobility.
0: Men det riktig, for noen har tømt seg for krefter her, ja. Og skal bare slippe. Bruk opp et par mann på sletta, det helt korrekt vurdert.
1: Jeg klarte bare ikke å se hvem det var.
0: Nei.
1: I hvert fall Tobias Hallen Johansen, i hvert fall igjen. Det var ingen tvil om det. Charmig var vel igjen.
0: Husk på da at Groupama, Frans Edersjø som leder på målstreken, de 4 sekunder bak Movistar på passeringspunkt nummer 3. Og det på 15,9. Det jo da trøblet begynner etterpå. Sånn i inngangen til Montjuic-bakken. Da det en ny Uno X-rytter som slipper. Det Skårseth. Han har helt sikkert jobbet hardt for laget til dette punktet, så det veldig greit. De har 4,3 kilometer igjen til mål. Nest sist på rulla sitter Tobias Hallan Johannessen, har tvillingbroderen som tar bakhjulet hans. Billigst mulig reise for klatrerne inn i bakken er viktig her egentlig. fem mann samlet, er ikke det nå?
1: Jo, fem mann, fire kilometer igjen, det er bra.
0: Det er godkjent det, venter. Det er dette passeringspunktet rett før de to siste stigningene begynner. Hvor det er 17.29 som er ledertiden, og de har vært ute i 17 og noen og 30 nå.
1: Magnus Kort er ferdig, da er det fire Uno X rytter igjen med 3,7 kilometer igjen. Ligger på en fin rekke nå. Bakerst er Anders Halland Johannesen som kommer i siste time. Sleit han litt med å holde bakhjulet der.
0: Men det er 10 bak Movistar, men bare 6 bak Groupama Frans Edersjø. Så de er egentlig i min bok i tettstriden, sånn foreløpig da.
1: De kjører seg opp.
0: Ja, leder de her så blir de i hvert fall topp 13 til slutt.
1: MSN Cycling Team inn 34,9 sekunder bak Groupama Frans Edersjø inn på en sjetteplass.
0: Men nå er det Tobias Halland Johannesen i bakken når vi får en liten målepinn mot Grégoire for eksempel, som har bestetiden. 22-28 er den. Jeg synes de sykler ganske bra, ja, og det at noen slipper er ikke så farlig, for dette er jo ikke lagtempo som vi er vant til, hvor fjerde mann stopper klokka. Det er individuelle tider. Det er bakke til mål. Opp til Olympia Stadion i Barcelona. Så bader i sol opp mot 30 grader, så jeg forstår det med kaldt vannbad på underarmer og alt mulig isvester. Ja. Iskrem har noen spist rett før start. Og.
1: Det er ikke en... Jeg faktisk gjorde det.
0: Ja, du har gjort det, ja.
1: Det er ikke en sky over Barcelona. Så det er klart at de kjenner temperaturen der, og svetten renner av de som kommer inn i mål her. Og Jake og Lula, de har 6,8 kilometer igjen av sin tempo. De sykler fryktelig sakte, så de skal ikke brenne noe som helst krutt her.
0: Ja, Ben O'Connor slipper, da vet vi det, med 7 kilometer igjen. Det var langt nok unna det. Ja. Nå vil jeg snart ha noe Uno X. Ja, ja, det er ikke helt de siste 800 meterne enda da, for men, våre menn.
1: Var det ikke rart at Ben O'Connor skulle liksom... Han er jo en type som... ofte er med oppi der og slipper på flate, liksom. Men da skal han ta tappe seg, Anna, sikkert.
0: Han skal nok det. Nå er det et av favorittlagene til denne lagtempo. Net Company Ineos heter de nå. Og de har Tobias Foss fra Vingrom og Norge blant sine 8 utvalgte. Det er tidligere Tour de France-vinner Egan Bernal også. Det er Tymen Arensmann som er bra Foss. I... ja. Totalen, og Filippo Ganna, en enorm tempo-hest sammen med Foss, de kan det begge. Dorian Godot, Kwiatkowski-veteran, Joshua Tarling og Kevin Vakela, det er 8 sterke ryttere. Er de det sterkeste laget på denne lagtempoen?
1: Og herlig blanding av drakter, for det er ikke alle som har på seg den Nets Company Neos-drakta, for vi er blant annet Foss, som har en norsk stort flagg over ryggen sin, for han er norsk tempomester. Og Ganna, han er italiensk tempomester, og det var flere drakter der i forskjellige farger.
0: Det bekrefter jo hvor gode de er på tempo, med verdens tidligere verdensmestere og nåværende nasjonsmestere ombord, blant annet. Så dette er... dette er krutt på vei ut fra start i Barcelona.
1: Vi skal snart få høre Tobias Foss må snakke med TV2, men jeg tror det nærmer seg vel målgang på Uno X, gjør det ikke
0: jo,
1: det da?
0: Jo, de har vært ute i 2050 nå, så det bør jo nærme seg. 22-28 er ledertiden, så jeg vil gjerne ha Uno X opp mot, eller jeg er på vei opp mot mål, men jeg vil gjerne ha bildet av det, og ikke leilighetskomplekset litt mer sentralt i Barcelona. Det er fine leiligheter, sikkert ålreit pris også, men vi vil ha Uno X.
1: Ja, det skal tenke vi kan få en kjempeavslutning da på... på Halland Johannesen.
0: 22-28 i det, ja. Oi! Her er Alpecin...
1: Premier Tech kjører som rakkeren, 29 ja. Sekunder foran på første passering. Nei, en andre passering.
0: Ja, det er vel 2900 deler, men...
1: ja, 2900, ja. Og det gir mer mening.
0: Men de
1: mening.
0: Leder fortsatt. De leder uansett, da. Brøyt halvveis.
1: Men forskjell på det.
0: Det er jo en ødeliten greie. 22 minutter, 21.45 ifølge mine klokker nå.
1: 22-28 er ledertiden til Groupama Frans Edersjø, så vi bør jo få noen bilder av Halland Johannesen på toppen der nå snart.
0: Ja, det er strand i
1: monitor.
0: Det er det. Og båter. Interessant nok, men fra Drøbak vil jeg heller ha glimt av Halland Johannesen. Nå er det 22-05-10 snart. Ja. Og det er 22-28 som er bestetiden. Jeg De bør være i nærheten av den, for jeg tror det kommer til å gå fortere med flere på slutten her da, hvis vi ikke skal tape for mye i eller på denne åpningsetappen og være med å kjempe om en fremskutt sammenlagt plassering i 113. utgaven av Tour de France. Nå var det mye stram.
1: Der er det han. Det er tre, og det er fem sekunder bak, seks sekunder bak, sju. Han nærmer seg mål.
0: Men det er 150 meter igjen. Snart 100 nå da for Tobias Hanna Johannessen. Det blir bak Groupama, Frans Edersjø og Grégoire med 18 sekunder.
1: Ja, og det er til Grégoire, og så kommer aldri store kanonene er jo igjen.
0: Det er det de er. Jeg tror dette blir det kan man jo, det kan jo hvem som helst gjette på, men det blir, jeg tror det blir mer enn halvminuttet til Pogacar og Vingegaard og andre her og Evenepoel. Ja.
1: Og bare understreker det da for lytterne der ute at vi har jo ikke tenkt at Tobias Halland Johannessen skal slå Pogacar og Vingegaard, men vi håper at han skal kunne være med og kjempe om en, det som er deres mål da, en fjerde femteplass, og da er det jo fordel å tape minst mulig fra start.
0: Riktig, men jeg sier det er greit, og så får vi se hva slutsummen blir til slutt her. Ineos, de har en rekke med nasjonsmestere. Kwiatkowski er vel også en da, i tillegg til Foss og Ganna. Det er sikkert noen jeg har glemt bort her, men det er jo nesten umulig å få øye på hvordan originaldrakta til Ineos ser ut i år, for de har, så de er sterke tempo-ryttere. Det er et av den tiden de setter, jeg forventer ledelse her hos Ineos, den tiden de setter, den er, det får være lista helt til slutt i dag.
1: Og de nærmer seg jo den første passeringen, gjør de ikke det da?
0: Jo, for den er fem altså de har vært ute i 4 minutter og 10 sekunder nå. Det er 5.31 som er ledertiden der.
1: Bortover strandpromenaden her nå. Det er palmer på begge sider av veien. Akkurat her er det litt mindre publikum. Foss har vært oppe og tatt et ordentlig drag. Den norske drakta sklir bak. Vi skal få den første passeringen nå. Og så skal vi høre fra Tobias Foss hva han sa til TV2 før denne etappen startet. Jeg tipper at de kommer til å lede med 6 sekunder.
0: Ja, skal ikke overprøve det.
1: Men de er glad i visearkitektur rundt om her. Nå er det fossefall i slow motion.
0: Var det et ordspill på vår mann, eller?
1: Hva da?
0: Tobias
1: Fosse, ja. La oss håpe det. At det betyr at noe stort skal skje nå. Men de må forte seg nå inni oss. Skal de ta ledelsen der på den første passeringen. Fortsatt da Team Picnic PostNL som leder der, men det var jo, de sprakk jo som bare det etter hvert da.
0: De er 5.20 nå, så de skal nærme seg. Jeg følger med på denne live-oppdateringen, men de sykler jo også La Sagrada Familia der halvveis kommer, på etappen.
1: Der og det er ledelse med
0: 6 sekunder da.
1: Ja. La oss høre hva Tobias Foss satte til
0: TV2
1: før denne etappen.
4: Tobias Foss, hvordan er det å være på plass i Barcelona for Grande Par?
5: Det var deilig. Jeg hadde ikke trodd det her for 2,5 uker siden, så det var det gøy. Det er jo å bo i Andorra, så det er jo nærmeste storby utenfor Andorra, så Ikke helt på hjemmebane, men nesten.
4: Hvis vi kan si litt hjemmebane, da, betyr det at du er litt ekstra sugen på å levere her nå de første etappene, eller?
5: Ja, klart vi ønsker å levere, og det er viktig en lagtempo for oss. Så det, jeg tror det blir en veldig, veldig kul start på en tour, så den muligheten skal vi gripe, ja.
4: Vi snakket jo litt med deg litt før laguttaket kom. Kan du fortelle litt om samtalen og beskjeden, og hvordan du kjente på det å få et ja til Tour de France?
5: Ja, det endret seg vel litt etter Sveits der. Det har vist at formen var ganske god, så jeg fikk vel beskjed på mandag og tirsdag om at man kom i en måte inn i longlist og på bordet, og så at det var liksom diskusjoner og prater hele en uke om hva uttaket skal bli. Så fikk jeg vite lørdag kveld før fellesstarten for NM, så da ja, det var en liten venteuke, men det må begynne å bli godt vant med nå.
4: Har du kjenner deg på en måte vært nøkkelen til den gode formen?
5: Ja, egentlig bare tålmodighet og bygge seg opp. Og jeg skal ikke se bort fra det at jeg ikke hadde huet på toren. Og Så er det litt lenger frem i tid at det gjorde at man, man trente godt, men med lave skuldre, og ja, da blir formen ofte ganske bra.
4: Hvor sterkt ser du laget deres på første etappe?
5: På papiret så har vi nok kanskje det beste lagtempolaget i toren, så vi... Vi skal virkelig kline til der og bruke de ferdighetene vi kan, og så vil jeg nok tro at noe annet enn gult ikke blir en liten skuffelse, men vi skal i hvert fall skal ha fokus på å levere det vi kan og gjennomføre et godt løp, og så er jeg ganske selvsikker, og jeg tror resten av gutta er selvsikker på at det skal være godt nok til å kjempe opp seier.
0: Ja da, det er et Ineos-lag som går for seier. Akkurat nå har det 12. siste laget ut. Det er 11 igjen, enten i løypa eller på start. Jekko Alula kryssa målstreken. De kom inn, eller... Han? Det var ikke Ben O'Connor da?
1: Det var det han.
0: Ja,
1: det kan ikke ha vært Ben O'Connor. Han slapp jo,
0: nei, det var jo ikke det.
1: Kjempetidlig, gjorde han ikke det?
0: Det var Luke Lapp kanskje. Jeg bare ble i tvil her. Ja.
1: Unnskyld, vi skal ikke henge ut noen vi, altså, men de burde jo virkelig ha filmet noen bakfra, for det er umulig å se tallene, og da er det veldig vanskelig å se hvem det er faktisk.
0: Det er vanskelig, men 10 sekunder bak Groupama France de Jour i hvert fall Jekko Alula lagets tid da på denne lagtempo. Nå er det hva er det jeg sa? 11 lag igjen da som skal krysse målstreken.
1: Var det Michael Matthews?
0: Hæ? Var det det, ja?
1: Ja,
0: det er,
1: altså. Det er at han er sliten, dyktig, ja. Sliten, men det var sterkt da. Han er i bra form også når han kom først opp der.
0: Men han bør jo være da, for det kommer jo av de tre neste etappene, så er jo to litt sånn kuperte som kan det være Matthews hvis han henger med da.
1: Ja, men ja. Godt å se at han, litt, sånne bakker, ja. Har jo vært hans styrke.
0: Ja.
1: Og at han nå mestrer og er best på sitt lag, det synes jeg var sterke saker.
0: Ja, det var helt, det var enormt av Matthews. En fyr vi dog bør kjenne godt etter 15 års fartstid i sykkelsporten. Men da vet vi at han er i draget. Det er greit å notere seg når det kommer noen kuperte etapper. Foss akkurat tatt en ny føring han for Ineos-laget, som har vært ute i 9,5 minutt. Det er... Det er 11.18 som er ledertiden ute på 10,5 kilometers passeringen da. Dit skal vi få Ineos om ikke veldig lenge, som vi forstår. De leder jo på... Ja, hvor ble det av den tiden? Var det 6 sekunder du sa på første punkt?
1: 6 sekunder på første, og så er det 11.18 som er passeringen på neste. De har vært ute nå i 10 sekunder, 10 minutter akkurat der.
0: Ja, for det var litt nettrøbbel her borte hos meg faktisk, så da får vi lene oss på det du har og det vi ser for øvrig.
1: XTS Astana-teamet som starter med Sergio Higuita, David Ballerin, Aaron Gate, Max Kanter, Harald Tejada, Mike Toynesen, Simon Velasco og Nicolas Vinokourov som starter for det laget.
0: Ja, det er det syvende siste ut av 6 igjen etter de. Eldste debutanten også er vel da startnummer 63, Aaron Gate, 35 år. Og Tour de France debutant, det er 50 debutanter i dette ritt i år. Da er det Ineos mot passeringen med La Sagrada Familia der på 10,5 kilometers punktet. De har 25 sekunder på seg der mot bestetiden til Alpecin Premier Tech. Det bør jo kunne gå for dette laget som har seiersambisjoner. Nå er det Groupama France de Jour som leder på målstreken, altså de er jo enda lenger foran det. De tar teten med 14 sekunder, de har nesten 57 i snitt. Det er så svinget her at du må jo ha førekort klasse rasebil, skulle du henge på denne gjengen. Altså det går så det griner.
1: Og de sykler så flott som et lag også, ligger etter hverandre og ingen som glipper utenfor og bare ruller bak. Nei, det er vakkert å se. Men nå er det så at... Egan Bernal, han ble bare liggende bak der, så han skal bare ligge der og ikke ta noen føringer før han skal ta det ordentlig det siste draget på slutten. Det skal jo være spennende å se med Bernal da, som ja. Ikke... Det var ikke gitt at han skulle komme tilbake her. Det har vært en overraskelse for mange at han er tilbake som en av kapteinene på Ineos.
0: Ja, vi får se hva han varter opp med. Jeg tror det er langt unna å skulle utfordre de fremste favoritter i dette feltet. Foss ny føring på Tobias.
1: Oi, tommel ned fra Bernal, tilbake til bilen, holder ut armen og tar en tommel ned.
0: Ja, det vel...
1: Det ikke et godt tegn i hvert fall.
0: Nei, det vel aldri noe sted, det veldig positivt.
1: Nei, for du haiker det opp, det også.
0: Ja, det vel det vel.
1: Ja.
0: Ok.
1: Da må jeg down under eventuelt da, for der du motsatt. Han på sin Primatec. Åh, de tar ledelsen med 2,5 sekund. Foran Groupama Francais de Jeu.
0: Det ikke selveste da. Van der Poel.
1: Ja, det
0: som
1: det.
0: Har tatt den tiden der. Han har jo lyst på en gul trøye, han.
1: Det, den tar han gjerne på seg.
0: Ja. Men den var sterk, den slutspurten der da, på Van der Poel.
1: Van der Poel som vel hadde en veldig sterk tempo i Schweiz rundt, tror jeg. Trodde han skulle ta den helt til Pogacar. Tok han med minst i mulig margin. Der var Tobias Foss nummer tre.
0: Ja, det lover bra for mer enn Uno X i dette rittet. Altså de to andre norske også. Van der Poel, 22-26, Alpecin Premiertek da med beste tiden. Groupama Francais de Jeu har ledet lenge. De var jo lag 5 i mål. Nå det 10 igjen ute i løypa eller på start.
1: Han henger over styret Mathieu Van der Poel og får nesten 3 mikrofoner, 4 dytt opp i trynet, men han har jo ikke sjans til å prate.
0: Nei, det ikke mye å melde nå vel. Varmt det. Svetten siler etter en monstertempo. Ineos-laget vel fortsatt 8 mann samlet. Det 7 kilometer igjen, og da bør man jo klare å være samlet også. Jaha, det flatt bakhjul? Det det som greia på... Ja, det var vel vakker læ. Det vanskelig å se de farta der, men det vel det de driver og signaliserer da.
1: Hadde akkurat et intervju på TV2 her med Hagenes for Visma, så da håper jeg vi kan få spilt av det etter hvert også. Vi har jo et nydelig samarbeid med TV2 også i år, som gjør at vi kan få bruke intervjuene her på radio etter at de har hatt de på TV.
0: Og passeringer.
1: Neste passering da, den var på 17.24.
0: Ja.
1: Og da var det Alpecin Premiertek som... som leder der.
0: De var best der. Sekundene foran Jekko Alula. Det Van der Poel tar en halv liter vann på 0, swish.
1: Ja.
0: Restitusjon viktig her. Nytt lag, Karl Andreas, ja.
1: Nytt lag, og hadde det vært Frankrike nå, så hadde de gått bananas. Det Decathlon CMA CGM Team. Så tror vi styrer unna disse tre bokstavene og kaller det Decathlon teamet.
0: Ja.
1: For der unggutten, 19-åringen Paul Sexas, det nye store franske talentet som på lag med Tish Benoit, Kjersh Bol, Dan Hole, Olav Koy, Aurelia Perrepentre, Nicolas Prudhomme og Mathieu Riccitello. Og de sykler og går i sine drakter som grønne, blå med litt rød på, hjelm i samme farger. Og håper å løfte frem da, Sexas, kanskje til en mulig pallplass drømmer noen om.
0: Ja da, de gjør det.
1: Skal 19-åringen orke det da i sitt første 3-ukers ritt?
0: Det er jo fristen å si nei grunnet alder, men han har vært en av de. Det var ikke Lær sinne. Han har trøbbel med sykkelen. Han ble liggende bak lenge, men det er jo en grense for... Han kunne ikke bli en å vente på, virker det som, hvis de ikke deler laget her da. Noen tauer den opp igjen. Men nei da, de 7 andre stikker videre altså. Ja vel. Nei, en 10-åring på pallen høres egentlig litt i overkant ut, men er det noe Tour de France trenger, så er det jo det har jo vært flere pallplasser etter Hinaults siste seier i 85, altså. Men de trenger noen som kan kjempe om det, og helst stå igjen der til slutt. Så på den måten kan man jo heie på Paul Sexa.
1: Altså den dagen en franskmann leder, og liksom kan ta det på slutten, ja, da vil det bli helt ellevilt, rett og slett.
0: Ja, det var litt alla Philippe Feber også, men han kom vel ikke på pallen det året han hadde et langt gult eventyr. Ble han 4, tror jeg. Eller var det 5? Men i hvert fall rett utenfor. Men de som tidligere har tatt pallplassene, de har lagt opp. Bare det, for eksempel. Men det 18 kilometer igjen for Decathlon-laget. De startet jo akkurat, og de det 6. siste laget ut. Da det F Education Easy Post med Carapaz, Ben Healy husker vi, Iren som imponerte i fjor. Lille Trekk kommer, Red Bull med Evenepoel, Visma med Vingegård og Strand Hagenes, og laget da til Pogacar, Team Emirates. Ja.
1: Nå kommer passering, nå er Ineos-laget, har passert nå 21 sekunder foran Alpecin Premier Tech etter på det tredje passeringspunktet.
0: Ja.
1: Men nå av Bernal, er det han som slipper, og Bernal slipper også.
0: Ja, det skal ikke være i den der altså, 2019-formen, var det ikke da?
1: Jeg hadde ikke noe tro på han heller, altså, men nå har han kommet inn her på slutten. Men det er klart.
0: For de siste årene etter det da.
1: Jeg skjønner at han på en måte er god, men han skal jo ikke slippe på flate her etter... Etter en og en halv mil?
0: Neida, skal ikke det. Men det har jo vært Pogacar og Vingegård fra 2020 og frem. Da syklet vel ikke Vingegård i 20, gjorde han det da. For da var det Roglic, han slo helt på den avgjørende tempoen Pogacar. Men de siste seks utgavene så har det jo handlet om Slovenia og Pogacar fire ganger. Og Vingegård 2, men i duellen mellom de to så er det 3-2 Pogacar da, som de har møtt hverandre i dette rittet. Men 4 Tour de France sammenlagte seire på Tadej Pogacar kan bli den femte i historien til 5 sammenlagt seire. Nå har vi nevnt mye, han vant 5, Jacques Anquetil det samme, Eddy Merckx og Miguel Indurain, der har du de som har vunnet sine 5 Tour de France. Pogacar kan bli den femte.
1: Og i bildene nå er på våre monitorer er Vingegård som gjør seg klar for å starte snart for sitt team Visma Lise Bike sammen med Tadej Pogacar som gjør seg klar for UAE Team Emirates. Nå er det 2 mann igjen for Ineos. Det er Ganna med italienske mestertrøya. Det er Foss med den norske mestertrøya.
0: Ja, og da er det vel bare å si grazie mille til Ganna og sende Foss først over streken. Du skjønner hva som skjer da hvis den tiden står til påske.
1: Ja, for da blir det norsk ledertrøye. Det hadde vært helt fantastisk da, men, men det virker som at Ganna orker da 2,4 kilometer igjen. Men formen til Foss, de han leverte i Schweiz, var med på den siste fjelletappen. Ja. Benjamin 4 sammenlagt. Tenk hvis det er han som orker. Ja, og vi får en nordmann i gult da.
0: Han skal jo være bedre enn Ganna opp siste bakken, mener jeg da. Men det er jo noe med... Altså, Ganna er stor og sterk. Det er 800 meter magedrag for den solide italieneren nå. Det kan jo gå det, men det sier jo litt om tanken de har. De går for å vinne lagtempoen. Da får... Bernal er ferdig. Vakkela er punktert. Og Arensmann er borte, men kjør gutta, kjør!
1: Det der har vi egentlig ikke tenkt på. Nei. At det kan bli norsk gul trøye her.
0: Nei, det gjør jo ikke noe at vi ikke har tenkt på det så lenge det kan skje. Oi, oi, oi. Ja, det er 2 kilometer igjen for Ineos-laget. De leder med 21 sekunder på Van der Poel og Alpecin-laget da, ved forrige passering. Og det kommer flere her, men det blir et drama dette nå. Og UnoX-laget hadde vi i mål. Vi må jo nevne de og fornye lyttere da. De er...
1: De er sammen fortsatt, Ganna og Foss.
0: Vi tar det etterpå, kanskje.
1: 1.57 har de igjen til å slå bestetiden. Og Ganna er med. Nå er det opp denne siste stigningen. Og det får en spenning det vi får her nå da. Orker Ganna. Ganna virker sterk. Ligger i ryggen på Foss. Nå går han opp og kjører. Og er Foss med, tar han bakhjulet. Nei, han slipper.
0: Ja, slipper.
1: Det er Ganna som går. Vi var i drømmeland der i et par minutter.
0: Ja, de var det. De har kjørt bra, men de har brukt opp alle mann og vært litt punktering og litt uheld. Men her går det unna med Filippo Ganna. Men orker han da? Ja, han har 1.20 på seg nå. Viser vi Van der Poel, som har bestetiden på 22.26, men det var jo 21 sekunder å gå på ved forrige passering. Men det er mulig å søle bort det i bakken nå, men det er 400 meter igjen, 1.08. Det blir Ganna i ledelsen oppe på toppen, det er jeg sikker på nå.
1: Tenk deg Foss da, for en lagelse, altså han kjørte opp, dro Ganna opp starten av bakken, og sender italieneren videre når han egentlig i teorien selv kan få gul trøye. Det sier noe om lag og hvordan rollen i et lag da.
0: Og Ganna, han er jo ikke noe sånn enorm klatrer, men han tar dette på en helt ekstrem styrke. Han sitter nede og gamper på Det er råskap, det er styrketråkk i Barcelona, for Filippo Ganna har 35 sekunder på seg og er snart inne på målstreken. Han krysser der, han er foran Van der Poel, og Alpecin-laget med 31 sekunder.
1: Det er 10 sekunder til, og så vil jeg gjerne ha bildet av mål igjen for å se hvor langt bak Foss er.
0: Han kan jo fort være innenfor, ja.
1: Ja, jeg tror ikke det er langt unna, men det er slow-bilder av Ganna selvfølgelig, som nå har stor sjans for å komme i gult, men jeg tror ikke Foss kan være veldig langt bak.
0: Ganna kan få gul trøye hvis ikke Pogacar, Vingegaard, Evenepoel eller andre gjør noe med det, og han ramler jo nesten av sykkelen her, han må sette seg, Ganna. Det var et ordentlig magedrag opp de siste 800 meterne, at han skulle klare det så bra.
1: Han hadde en sånn gullmedaljong som hang litt skjev, så det var nok til velte sykkelen.
0: Ja.
1: Tatt ut alt der Ganna ble dratt opp av Foss.
0: Ja vel, det er vel Arensmann. Jeg tror Foss må være inne hvis han ikke bare har tatt det ordentlig rolig opp bakken.
1: Nei, han er inne for lenge, han var nesten på toppen.
0: Det er ikke, ja, det får være den tiden der. Det ble Ganna som var best.

0: fra Per Strand Hagenes, som den norske syklisten som sykler for Team Visma Liseberg og skal hjelpe Jonas Vingegaard til å virkelig sykle sterkt både i dag og resten av Tour de France.
1: Vi mistet jo litt krutt på bakken, eller på flater, når Valt ikke kunne stille, men vi håper jo å gjøre en bra lagtempo, og jeg tror jo fortsatt at vi har et veldig sterkt lag for det, men det har jo jeg også. Og jeg tror jo egentlig på papiret så det vel inn i oss som favorittene der.
2: Vi hadde nettopp Tobias Foss her, han sa at han mener at dem best og favoritter, så ja, det kan det bli en spennende norsk duell oppe i dette.
1: Ja, norsk domestikduell, det kan være bra det.
0: Det var et intervju som Per Strand Hagenes ga til TV2 for en liten stund siden. Og han skal altså ut. Team Visma Liseberg det neste siste laget som starter. Når det nå Lidl Trek som står på startrampa. Det fjerde siste laget som skal ut her. Johan Ayuso deres sammenlagt mann som skal prøve å kjempe om en plass på podiet. Til slutt her på lag med Derek G. West, Mats Pedersen, Quinn Simmons, Mathias Skjelmose, Tom Skoins, Mathias Vartsek og Carlos Verona. Der det litt sånn... Skjelmose jo også god i fjellene, ja. Og liksom, ja, det...
3: Det mye bra hos Lidl-trekk. Ja, det det. Og jeg var litt opptatt av Per Strand Hagenes intervju der da, gutten fra Sandnes, 22 år, og inn på dette storlaget Visma Liseberg. Det kan nok være litt låst rolle å passe på Vingegaard og hente flasker og diverse. Tidligere junior verdensmester og har mange kvaliteter, Hagenes. Får vi se om han slippes fri. Det vel noe med det.
0: Han har vel ikke noen veldig store forhåpninger om det Hagenes trodde han kom til å bli, ligge der pal for å hjelpe Vingegaard hele tiden.
3: Men det en grei debut, altså en fin måte å bli kjent med dette rittet på.
0: Absolutt, og...
3: Seierne kommer siden.
0: Vi kan også høre med en intervjumann at han hadde fått høre at det å gjennomføre et så tre ukers ritt på denne måten, gjør noe med deg som sykkelrytter, og du kommer opp på et nytt nivå så fysisk å gjennomføre. Er noe sånt nå, så selv om man ikke får noen egne sjanser nå, så vil det være en stor mulighet for P. Strand Hagenes når Decathlon-teamet. De allerede 10 sekunder bak Ineos, og de enda ikke kommet til passeringspunktet heller, men det ganske bra relativt bra. Nei, de taper en del på slutten her. Laget til 6, altså 19,7 sekunder bak Ineos-laget etter 11 syklede minutter.
3: Ja, det er litt når det gjelder Uno X nå. Det kan være interessant. Altså, Ganna skal ikke stå i veien for Halland Johannessens eventuelt topp 5 plassering i dette rittet. Men Uno X, altså Halland Johannessens, Tobias da, 7. best, 52 bak Ganna. Da vet vi hvor lista ligger. Blir Ganna slått, så begynner de å nærme seg det minuttet som jeg synes er mye på disse 19,6 kilometerne lagt tempo.
0: Ja, det altså. Skulle gjerne ikke tatt et minutt her.
3: Ja.
0: Men det viser tydeligvis at den løypa her med de svingene og de siste bakkene, den skiller. Her hjelper det å være et godt tempolag.
3: Ja, det litt todelt. Det liksom, laget viktig de første 14 kilometerne her. Ja. Så kommer det to bakker hvor det blir litt 1 og 2. Og siste bakken har vel stort sett vært en alene opp til mål.
0: Kommer Brian Victorious også inn og 39,6 sekunder bak Ineos inn på en fjerdeplass. Var det Lenny Martinez der da som kom inn sist, eller?
3: Ja, og det er fjerdeplassen er jo 39, og det er jo ikke så langt, så bare si det er 13 foran Uno X da. Det er ikke så gærent av Uno X. Det helt godkjent, absolutt. Sitter ikke og kritisk her, men vi må også ta matematikken med oss. Men tempor, bare for å si det, Karl-Andreas, det jo ikke Tobias Halland Johannessens styrke.
0: Nei.
3: Men i fjellene, det bedre såkalte verdier, bedre kapasitet. Alt skal ha spilt bedre i oppkjøringen og mer skadefri og sykdomsfri. Så det lover veldig bra for disse tre ukene, uansett hvordan vi vrir og vender på det. Denne lagtempoen, det var nok ikke Tobias Halland Johannessen som bestemte at vi begynner der.
0: Ja. Om at... Måtte Prodom slippe for Decathlon-teamet, så Sexas har en mann mindre til å dra seg frem.
3: Ja,

0: Ghana og inni oss
1: vi, nærmest, ja. Vi nærmer oss også. Vi skal snart få et intervju med Tobias Foss som TV 2 har akkurat snakket med han, så skal vi bare ordne det tekniske, så får vi til å høre fra han også, og så minner vi om da fra 1857, da det fotball på denne kanalen.
2: Husker nærmere ikke hvordan kamp som det Marokko mot
0: Kanada, var det ikke det? Jeg er jo ute og sykler, så det lov å ta feil her, men jeg skal dobbeltsjekke det.
1: Så den starter klokka 19.00, men når det blir pauser en kampen av 19.45, så da vil du få full oppdatering på hvordan det har gått i denne første etappen av Tour de France. Så bli på denne kanalen om du får med deg det meste, får med deg alt om både, eller alt om fotball og det meste om sykkel, og så vi tilbake med mer Tour de France i morgen fra 14.30. Da det en mer vanlig etappe, og da kjører vi på som vanlig. Ta med meg litt flere hjelpelytter her. Hege skriver at sitter i bobilen på tur til Nordkapp. Dagens etappe går til Morsjøen og Bacalao hos slektinger. Vi gleder oss til mye Tour de France og fotball på radioen på turen. Heia Norge, hilsen Hege og Dag. Det Bacalao, det synes jeg så godt. Og så skriver Tale, litt eplesirup skal vi klare å fikse. Oi, altså det helt rått hvis Tale ordner det. Det jo, vi betaler altså.
0: Ja, det må
1: Ja, vi betaler, men det det verdt. Uansett pris. Og Daril skriver, hils fra Barcelona faktisk.
0: Oi.
1: Fantastisk stemning ved Sagrada Familia, som dette flotte kirkebygget som tegnet av Gaudi, som enda ikke ferdig etter å ha bygd på de, jeg vet ikke, 50-60
0: 150 år, ja, tror jeg, her var det ikke 1864 da må jeg ta, ja, men i hvert fall de blir vel aldri ferdig, men det enormt, i det bare nevner Red Bull, Bård Hans Grå, med Evenepoel og fjorårets tredje mann i sammendraget Florian Lipovits, de har startet akkurat vært ute i 44 sekunder, men det plass til mer hjelpelyttere, og de får enormt plass i morgen og videre i rittet, altså, det var bare akkurat Kanada Marokko som kommer på radiomenyen om en 12 minutters tid.
1: Husker du han som begynner på talla i samefolket, ikke sant?
0: Ja.
1: Nå har han skrevet at han sparer ut talla.
0: Ja.
1: Sammen med dere på øret. Har vel noe med autokorreksjon på skrivingen her, tenker jeg, skriver Bjørn. Så nå vet jeg ikke om den har autokorreksjon igjen. For spare ut talla, jeg tar ikke det heller, altså.
0: For når jeg prøvde å google det, så havnet jeg på The Well.
1: Altså, spare, nå får han spare ut, men hva talla da? Nå må vi få hjelp. Åja, han spare ut saumøkk, ja. Åja, nå får vi hjelp av tekniker Eli her, som har litt mer bereist enn oss, og litt mer livskunnskap. Det trenger vi hjelp. Ja. Da har vi endelig fått kontroll på hva Bjørn Roger gjør.
0: Ja, men da har vi en.
1: Og så får vi også hjelp av Hans Ola som skriver at det Mjølkbonden som er med oss. Velkommen, Mjølkbonden. Thor Husvedt vant etappen i Barcelona i 2009 i vanlig lagetur til Cervelo. Ja. Var vel en ensom David Miller som var igjen fra bruddet som ble tatt igjen noen hundre meter fra målstreken. Ja, men det var en fantastisk etappe i hvert fall. Og nå skal vi få høre fra Tobias Foss som akkurat har snakket med TV 2.
3: Tobias Foss, dere dundrer gjennom de første 19 kilometerne. Du kommer inn som nummer to bak Filippo Ganna. Hvordan hadde du det gjennom løypa?
4: Vondt. Det var veldig hardt å bakke inn og generelt høy tempo. Men følte vel for min del at pacingen var bra. Stivna komplett i siste bakken, men ellers så var det bra bein.
3: Kommentering på Kevin Vakkelær, var planen egentlig at dere skulle taue han inn til ledelse?
4: Ja, både han og det var synd det var punktering, det visste jeg ikke. Han og Egan som skulle spart seg litt for bakken, så det var jo synd. Jeg tror han kunne hamstre opp en pippo enda bedre enn det jeg klarte.
3: Tenker du på en måte når det blir en slags duell med en lagkamerat oppover der og du stivner?
4: Nei, Pippo en veldig god venn, så det går helt fint. Tømte meg bunnen der, det var det jeg hadde igjen for at han skulle komme så fort opp, så håper jeg at det holder lenge.
3: Har du fått noen beskjed på altså, hvor fornøyd er du med gjennomføringen?
4: Planen var jo Egan og Kevin på slutten her, så det var jo kanskje skivebom, men mange ting vi ikke får kontrollert, så utifra hva jeg hørte fra bilen, så var pacingen veldig god første halvdel, og var det vi ønsket, så tror jeg at det hadde blitt enda mer trøkk, spesielt siste bakken med Kevin.
3: snakket med Jonas Abrahamsen om det. Han sa at det var folk fra hele verden som ropte ro gjennom hele løypa. Har du merket noe til det med den norske mestertrøya?
4: Nei, det har vi gått litt saktere med UnoX-gjengen, for jeg hørte ikke helt kvekk annet enn radioen og støy og pusten min. Så, nei, men det har virket at vermestorm det, så det kult.
1: Ja, gøy å høre at VM-stemningen preger også de norske rytterne her i Tour de France. Tobias Foss gjorde en kjempejobb for Ganna som leder for Team Ineos. Og minner om fotball da, som starter 18.57 her på denne kanalen. Astana har passert akkurat i mål, så nummer 17, 2.10 bak. Og da skal vi ta med her på tampen nå, også fra en melding som noen som har logget seg inn i NRK radioappen. Hjelpelytterne våre er de beste lytterne vi har i året på NRK Sport. Godt å høre stemmen deres igjen, da er det sommer. Sist jeg sendte en melding, da var vi på vei nordover i Norge, og da var tema kumlokk. Det finnes faktisk to geometriske løsninger. I tillegg til et rundt vil aldri et femkantet kumlokk falle gjennom sitt eget hull. Kanskje en forretningsidé å produsere det, det hadde jo sett smashing ut. Ellers er det bygging av stakittgjerdet her grunnet 24 av 100, og han har grunnet 24 av 180 bord. Malingen tar nok hele Tour de France-ukene. Da det toppa av dere på øret. Hilsen Syverberg Domås, presten fra Ramsau. Og nå har du fått en idé. Femkantet kumlokk.
0: Ja.
1: Er det bare å kjøre du i gang med det, eller?
0: Nei, jeg sitter jo og tenker på, er ikke det mulig å få på plass oppi seg selv? Det gjør vel ikke det?
1: Nei, det kanskje noe vi må prøve da.
0: Ja.
1: Altså, hørtes trygg ut.
0: Ja, Syverberg Domås er jo tidligere, er det tre gull han i hvert fall tok et junior-VM i skiskyting da, en supertalent fra Domås. Så, og han kan jo være en spøkefugl også, det må sies.
1: Oh, ja.
0: Men han har nok greie på, han er en luring. Altså,
1: han kan sine kumlokk,
0: ja, eller
1: han kan sin geometri.
0: Ja, det tror jeg. Så her... Men det ødelegger jo litt sommeren da, hvis vi allerede på dag 1 slår fast at det vi har trodd i to sommer fra før, at en sirkel er den eneste som ikke...
1: Men det kan jo hende at noen sa andre former som ikke vi husker om, men det var det med rundingen vi husker mest,
0: ja,
1: på en måte.
0: Ja, det kan jo hende det. Men det er litt sånn, du har levd et liv, og så føler du at det bare raser sammen grunnmuren, for du har vært sikker på noe.
1: Ja.
0: Men ok, vi har jo 20 etapper til, ja, til geometriske former, og det eneste jeg er sikker på er at hjula går rundt for lille trekk, for de kjører ganske bra. De er best foran Ineos, eller likt med Ineos, akkurat nå på Sagrada Familia etter 10,5 kilometer.
1: Det er sterkt.
0: Ja, de kjører knallbra der, Ayuso og Mats Pedersen og gjengen.
1: Kan ikke du hjelpelytteren vår, Harald også, som har sendt en melding i NRK Radio-appen, og sier, kan dere forklare litt om konseptet med denne lagtempoen, for den er annerledes enn vanlig?
0: Ja, det er denne forskjellen da, når 6A er på vei oppover med 450 meter igjen, og tida er bare 10 sekunder unna Ineos sin tid, han klarer ikke den. Men tidligere har det jo vært fjerde mann, fjerde rytter i mål stort sett, jeg minst det var femte kanskje i gamle dager, ja, når de hadde 9 på lag, men i hvert fall si fjerde mann da, sånn at de måtte ha 4 til mål for å få stoppet klokka. Men nå, med denne bakken til mål og en regelendring som sier at her er det individuelle tider, selv om de kan sykle som et lag, så kommer de jo som en og en oppover bakken, og den tiden Paul 6A setter nå, det blir lagets tid siden han er første mann, men i konkurransen, lagkonkurranse, men det viktigste for Paul er jo sluttiden han får, og vis-a-vis Pogacar og andre med tanke på sammendraget til slutt.
1: 6A er 31 sekunder bak i mål, det er det tiden han får, mens de andre, ja, lagkammeratene får sin egen tid.
0: Ja, så det er ikke som jeg er vant til, for alle lagtempoer jeg har vært borte i tidligere har jo vært nettopp klokka stoppes på fjerde mann. Hvis du bare er tre, så må du vente. Det er ikke noen grunn til å sykle tre over mål og la fjerde mann steike ut i sola alene, for det taper man jo bare på. Så det er litt mindre lagsamarbeid i det. Skjelmose er bak i lille trekkbilen og må bytte sykkel.
1: Og da tar han ikke igjen det laget.
0: Nei, og de var altså så vidt noen tideler foran Ineos som leder i mål med Ganna på vei i gul trøye hvis det holder. Og skal vi se, nå var det Decathlon i mål, EF Education, og så Lidl Trek er de to neste lagene til mål da. Red Bull Bore Hans Gråe er også ute og tråkker på, og de var 13 bak Ineos på første passering, så det går ikke helt fort nok etter Evenepoels smak, tror jeg.
1: Det drar seg litt til her nå, folkens, med 4 minutter igjen til vi skal ha fotball på denne kanalen. Dere, ja, får nesten bruke NRK.no også i mellomtiden, og eller eventuelt få opp en TV og skru på TV 2 for å få med dere en spennende avslutning av lagtempoen her.
0: Det lov å anbefale det, så får dere svar på hvem tar den gule trøya. Det altså Ganna, lagkammeraten til Foss I Ineos, som sitter best I det. Når det fem lag igjen som ikke har krysset målstreken. EF Education var vel, etter det jeg kan tro, for langt bak. Så det nok, og Red Bull Bora Hans Grohe taper en del. Så det Lidl Trekk som den første ordentlige utfordreren for Ganna, tror jeg. Og så det selvfølgelig spennende med Visma Lisa Bike og Team Emirates også. Når de til hvert skal komme til passeringene, lagene til Vingegaard og Pogacar, om de kan frarøve Filippo Ganna, den gule trøya som han forløpig sitter og holder litt hjermene på.
1: Og Ganna var jo veldig sterk på avslutningen, men gøy selvfølgelig hvis Johanna Joso skulle starte her I gult, som på en måte en outsideren som ikke skal ha sjans egentlig I forhold til Vingegaard og Pogacar. Og så Leif Inge, han har logget seg inn I radioappen og skriver en litt morsom melding, for han på dugnad på Carpe World på Ekebergsletta, løper frem og tilbake fra en scene og deler ut vann til varme og tørste publikummere. Så han kunne jo hørt på mye musikk fra Carpe, men med AirPods I ørene og hørselvern over dem igjen, så hører han på Tour de France I stedet for musikken fra scenen.
0: Fantastisk.
1: Perfekt det. Heia Uno X og Norge, skriver Leif Inge, og takk for herlig melding.
0: Og mannen som jakter sin femte sammenlagt triumf I Tour de France, Han sykler på det siste laget som skal ut og kjøre Også Team Emirates Pogacar På lag med Isak Del Toro Grosschartner, Østerrikerne med Brandon McNulty, Nils Politt Florian Vermeers, Tim Wellens og Adam Yates Det hans hjelperyttere Hvis ikke Del Toro tar over kapteinsbindet da Men det Tadej Pogacar Som fra start mannen I dette rittet Altså fire ganger har han vunnet Tour de France I fjor var han suveren Og har vært helt enestående I oppkjøringen her Har knapt tapt et sykkelritt Og da, han stiller som min store favoritt
1: ja, Og har nybleket hår for anledningen Pogacar, han avgjorde Sveits rundt på første dag
0: Sveits rundt,
1: var ikke det? Og Sveits rundt kaller vi det For han stiller med nybleket hår for anledningen Og om ikke det var gult, så var det mer mot hvitt Men ja. Han kan nok få noen gule ting på seg etter hvert Og nå det bare ett minutt til før vi må sette over til sykkel Det deilig ja, å være fotball. Tilbake Ja, fotball, ja. Unnskyld Det deilig å være tilbake igjen på NRK Sport med Tour de France. Det herlig at dere hjelpelyttere med oss. Og så de andre dagene så slutter vi før. Så da rekker vi å bli ferdig med sykkel før fotball. Men nå overtar fotballen straks. Og så må dere bare følge med på NRK.no. Og så får dere oppdatert med sykkel I pause på fotballkampen. Og så går det an å gå inn på TV 2 akkurat I dag da. Og få med seg, selv om dere har stemt da, så mange som 58% at rittet skal best på radio, så det 11% som sykler best på TV. Vi får høre på dere I dag. Og så blir det mer fotball nå, men sykkelen I gang, og dette blir spennende. Takk for at dere var med oss.

0: Støvet har lagt seg etter 16-delsfinalen i fotball-VM. I kveld starter et nytt kapittel med de aller første 8-delsfinalene. Du hører på NRK Sport, som har følgende meny utover kvelden.
1: Ja, vertsnasjon Kanada møter Marokko nå straks. Avspark er klokka 19 i Houston i Texas. Og fra klokka 23 i kveld, 8-delsfinale mellom Paraguay og Frankrike i Philadelphia. I studio Knut Hoem og Hilde Liengen.
0: Vi skal straks gå i samsending med NRK 1, men vi fikk en rask forhåndsprat med kommentatorene Jonas Grønner og Nora Jonsen. Dette er det viktigste dere må vite om Marokko og om Kanada.
2: Ja, det er et Marokko som har kommet inn i dette mesterskapet her med forventninger etter at de tok seg til semifinale i forrige VM. De endte opp med å vinne Afrikamesterskapet, ble tilkjent seieren der etter litt utenomsportslige greier med Senegal som fikk fratatt seieren. Og de har jo egentlig også levd opp til forventningene. Nå fikk de en tøff motstander i forrige runde i Nederland som de slo ut på straffer og tatt seg til denne åttedelsfinalen og går inn som store favoritter da, mot et Kanada som aldri har vært så langt som de er nå i et verdensmesterskap, men de har vertsnasjonfordelen selv om de ikke er på hjemmebane akkurat i denne kampen her, men de føler nok at de har kommet langt allerede, og så er det en bonus hvis de kan ta seg enda lenger da.
0: Jonas, hva tenker du? Hva er det mest spennende med disse to lagene nå?
3: Nei, altså jeg tenker at det er et kanadisk lag som forløpig ikke har imponert noe særlig da. Altså, de har en kamp i gruppespillet, så de vinner 6-0 mot Qatar, som til slutt ender opp med 9 mann. Og det er først når utvisningene kommer at målet begynner å renne inn der også. Taper mot Schweiz i en kamp de egentlig hadde veldig lyst til å vinne for å få lov å fortsette å spille på hjemmebane. Også var det den kampen mot Sør-Afrika sist i 16-delsfinalen. Den satt jo jeg kommentert, og det var jo en merkelig opplevelse, for det var et ganske passivt kanadisk lag som riktig nok ikke slapp til Sør-Afrika noe, men de imponerte ikke noe særlig, de heller, og avgjør kampen 2 minutter på overtid med en 1-0-scoring som sendte de videre her. Så i mine øyne så er Marokko ganske soleklare favoritter her. Det er vel kanskje en av de skjeveste åttendelsfinale vi får.
0: Bortsett fra den i natt, kanskje?
3: Ja, bortsett fra den i natt, men det er jo altså bare basert på det jeg har sett av Kanada så langt, så ser jeg bare Marokko som soleklart videre.
1: Det sa Jonas Grønner til slutt, og sammen med Nora Jonsen skal de altså nå kommentere Kanada-Marokko i Houston. Avspark straks. Vi går i samsending med TV-lyden NRK 1.
4: Også veldig god på overganger, så jeg holder marokkanerne som ganske solide favoritter. De har sett et kanadisk lag som ikke har overbevist. De har en 6-0-seier mot Qatar, som sitt høydepunkt så langt i VM, tapte mot Schweiz, klarte å halte seg videre mot Sør-Afrika. Så Jesse Marsh er nok også spent på hva type kampbilde vi får her i dag.
2: Mohamed Ouabi fortsatt ganske fersk i lederstolen for A-landslaget til Marokko, gått gradene etter suksess med yngre landslag. Og snart får vi svar på nettopp det da. Hvordan angriper lagene kampen? Hva slags intensitet får vi fra start fra Marokko?

0: Ser vi dommeren inne og pirker på noe her fra start. Han er ikke fornøyd med avsparket rett og slett, så det må tas på nytt.
1: Det har vært litt for tidlig over midtstreken. Litt for ivrig på å komme i gang, for her ser vi der offensivt Kanada fra start. Men så spiller de bort ball umiddelbart. Marokko som overtar, og så kommer vel fra offside der ute på høyre kanten.
0: Det var et marokkansk lag som hadde en kraftanstrengelse i 16-finalen, brukte 120 minutter på å komme seg videre mot et kanadisk lag som både har en ekstra dag hvile og også løp betraktelig mindre enn det marokkanerne gjorde i sin 16-del. Så det blir spennende å se om det er noe forskjell på fitness her, hvor mye de har restituert seg. Og så kommer vi nok ikke til å se noe særlig til det før et stykke ut i andre omgang. Så får følge litt ekstra med på hvordan både hoder og kropper og bein ser ut her etter hvert.
1: Ja, for han gjør jo veldig få utskiftninger her da, den marokkanske landslagssjefen Nouabi, med kun det ene stopperbytte. Så han har nok i hvert fall tiltro til at spilleren han skal klare å løpe godt fra seg i dag også. Diaz får ikke tak på den. Fin start på kampen av både Ali Ahmed og Laria der ute på venstre siden til Kanada. Så har du fortsatt da Oli Bassey og Jonathan David på topp Kanada. Uten at det var veldig overbevisende mot Sør-Afrika. Da var det kaptein Eustáquio, midtbanespilleren, som måtte tre fram og få fram en matchvinnerskåring sent i kampen.
0: Det er jo Jonathan David som er den store stjernen så lenge Alfonso Davies er på benken. Han får vi forhåpentligvis se etter hvert, men det har vært Jonathan David som jeg synes har sett litt tung ut. Han har ikke den spruten i steget som han har på sitt aller beste. Så han er egentlig nok ikke i toppform, og de håper vel at han skal kunne spille seg gradvis i form i mesterskapet. Så vi ser om han får flere muligheter her, eller om dette blir siste matchen.
1: Ja, han har også nummer 10 som vi ser der oppe til høyre av den spisse duoen på topp. Prøver å legge litt halvveis press her på stopper Halal. Spekk her for Marokko og for Onai. Litt inn i halsen der. Ansiktsregionen, da er det ikke all verden som skal til før det blir blåst et frispark.
0: Ser, så Kanada stadig dette her mellomhøye presset sitt, så er det en og en som fyker ut. Ganske enkelt for marokkanerne å spille av det. Det er en enkel passning tilbake til keeper eller bort en annen stopper. De mangler litt på det å gå samlet, gå virkelig tøft, og de bruker en del krefter på å ligge som slett og nappe opp og bytte på Olavasi og Jonathan David, hvem som går i det presset. Så litt sånn overrasket over at de fortsetter med den her måten å presse på.
1: Foreløpig har ikke Marokko klart å finne helt ut av hvordan de skal spille seg ut. Ikke kommet seg over midtstreken enda Marokko. Her er venstrebekk Laria. Ja, får den tilbake. Litt heldig der Laria ned mot dørlinja. Kan det bli noe for Kanada? Det blir i hvert fall en corner. Kampens første.
0: Ja, det er et fint initiativ. Skal vi se om den har vært ute? Det har han ikke, og da er corneren soleklar. Larry ble viktig ute til venstre der. Corneren la vi spesielt merke til Bombito sist. Han har mye kraft og punch i seg som er farlig på både offensiv og defensiv dødball.
1: Enda litt mer fysikk på stoppeplass i mannen vi ser her. Som også har fått plass i startelveren i dag. Så den midt i feltet velger å bokse der Bono. Da kan Kanada komme på en ny bølge. Den stusses fint videre! Og så da David! Bruker han for lang tid. Da rekker Bono å henge med. Litt den kliniskheten man mangler da fra David, og så spørs det om han også... Nei, han jo ikke offside.
0: Det en fin heading av Fujerol som legger fint til rette der. Så er han... Han lar den sprette for høyte, angriper ball før han spretter opp, så han får bedre vinkel på avslutningen. For i det øyeblikket den spretter, og han går så høyt, så sjansen brukt opp. Og det litt sånn som vi har sett Jonathan David, litt utbesluttsom så langt i mesterskapet.
1: Men det Kanada som skaper et trykk her i åpningsminuttene. Nytt forsøk. Og henter den Sigurd. Det en tøff takling, men den vel ren også fra midtstopper Halal.
0: De klarer virkelig å skape trykk her. Det jo en vild takling fra Halal. Soleklart på ball, men corner og helt riktig. Så de klarer alt å etablere et trykk med gjentagende corner. Og kom veldig godt i gang her, Kanada.
1: Ja, de har nekta Marokko tilgang på egen halvdel. Når de i tillegg har klart å etablere litt offensivt spill med flere dødballer på rappen. Det en veldig fin start for Eustachio. Og Kanada. Sjås den mer i halvhøyde, og den går jo gjennom hele feltet. Nytt forsøk. Det får Girol som prøver seg. Er ikke over enda. Her er stopperen igjen. Så blir han skjertet fint her av marokkanerne. Nå må det komme seg litt ut her, for nå blir de veldig lave. Liggende og gi bort dødballer Marokko. Spiller de bakken, men Kanada kan fortsette. Da må vi bare vinke spillet videre. Stopp her til slutt.
0: Jeg får jo røft behandling der av Johnson som kommer inn. Jeg får en liten dytt i ryggen her også, så jeg kan miste litt oversikt.
1: Ja, Nai som skal få litt tid til å riste av seg den. Så vi bare måtte til pers umiddelbart inn og bokser. Kaster den til Marokko, som hadde ball han ble spilt ut.
0: Så har du fordelen med måten som Kanada presser. Det gjør at når de står sånn mellomhøyt, så klarer de å skape store avstander mellom oppspill og frontrekken. Det gjør at det vanskelig for dem å finne de enkle korte passningene. Det ofte løsningen å løfte litt over, komme seg litt lengre. For det å finne en midtbanespiller så langt bak i vanskelig beliggende som man ser her. Det vanskelig å bli det høy risiko på passningen, så det vel kanskje litt av det Kanada går for å skape avstander i det marokkanske laget.
1: Hakimi, som vi så der ute til høyre, vært lite involvert til nå, men som vi ser, han ønsker å være offensiv. Litt oppe ved midtstreken, den største stjerna i dette Marokko-laget, PSG-spilleren. Eller... motsatt, og El Canos. Den litt som mot Nederland, et Marokko som ikke får til å sette den intensiteten, og det... den voldsomme offensive starten på kampen som vi så blant annet mot Norge i treningskamp før VM.
0: Faktisk frispark der. Opp. Det vel av det heldige slaget.
1: Direkt opp mot Sabari. Skåret i alle de tre gruppespillskampene for Marokko, deres nummer 11. Nå har han fått seg et klubbskift underveis i VM også, blitt klar for Bayern München. Etter noen fine sesonger i PSV. Elendig passning fra Elainawi. Her kommer Kanada, og så Bono ute og gjør seg stor. Ikke over enda, akrobatisk forsøk fra Olvasei. Buchanan får ikke nok dytt her til noe frispark.
0: Oi.
1: Så går han tøft inn selv i etterkant.
0: Skal passe litt Buchanan, gjør litt het der.
1: Frustrasjonen kanskje over at han selv ikke fikk det første frisparket, men det passningen der da.
0: Og her skal vi se vending. Se den lille detaljen der Olivasi bruker for å komme seg løst. Det en fantastisk detalj. Helt tydelig hvordan han sender Halal fullstendig i pølseboden. Og så Bono ute med en ekstremt viktig fot der og stopper det forsøket. Men det jo en gigantsjanse for Kanada.
1: All grunn til å både være litt opprørt over at de ikke fikk mer ut av den, men samtidig godt fornøyd med de første 11 minuttene her, tror jeg, Marshall. Men så da kommer Saibari, kommer forbi en, men han kommer seg ikke forbi Bombito. Sikrer fint her, stopper Bombito. Her David. Så det rom på motsatt. Ahmed sliter litt med mottaket. Sakio. De finner hverandre fint her, Kanada. Så blir den litt for enkel å lese. Presidenten Infantino, han på plass. Også Houston. Godt etter Kanada. Nok en gang så de på med en eneste gang, få med seg den inn i 16. Mustakio som på ferde der inne blant annet. Så blir det litt trangt til slutt, men de sliter jo voldsomt i åpningsminuten her, Marokko. Et Kanada som virker mye mer motivert. Og lykkes mye bedre med det de prøver på. Det får fortsatt med i innlegget. Stakio finner David, og så da, se hvor mange marokkanere som i egen 16 meter.
0: Her de gode marokkanere, de angriper jo med fantastiske avstander, så gjør at de hele tiden får vunnet ball igjen. Det ser ut som at de spiller med en mann mer nå, for de finner så fine avstander i det offensive spillet sitt, både når de har ball, men også spesielt når de mister den. Det har gitt vekk noen veldig farlige brudd der i åpningen i Marokko, så de skal passe seg for. Samtidig som et ser et kanadisk lag som blir stadig mer ivrig nå, skal passe seg nå, så at ikke de sender opp for mye folk. Da kommer det til å straffe seg med en overgang imot, for der jo Marokko har nok en veldig, veldig god overgangsspiller.
1: Det har det straffet mange motstandere hardt på Marokko. Det var også litt av grunnen til at vi var spent på hvor tøft de ville gå ut fra start her, for det et Marokko som også kan tillate seg å la motstander ha mer ball og lene seg mer på kontringsmuligheter. Men det var nok ikke akkurat sånn her de hadde sett for seg de første 13 minuttene. For å se om de kan få satt noe ordentlig spill her, Marokko. Masraoui med kaste.
0: Det jo fremdeles ikke klart å spille seg ut av presset til Kanada. De gangene de har klart å komme seg høyere mann, så har det gått mer direkte. Det gjerne 6 mann som presser med 4 frontspillere og 2 sentrale som går opp, og da det 4 mann igjen. Det enkel matte. Da rommet hvis man løfter over det presset som kommer fra Kanada.
1: Elainawi trapper lavt her for å være med i oppspillsfasen. Så det denne høyre siden blant annet som kan få til underverker. Unai ute og melder seg på også sammen med Hakimi og Brahim Diaz. Hakimi her som får seg en smell. Wadley da, på midtbanen der med det lange håret som vi ser prøver å skape litt bevegelse her, men i stedet blir det direkte opp på høyre kanten. Han har vært morsom å følge i dette mesterskapet, 18 år gamle Wadley. For Lille, men det spørs hvor lenge han gjør det. For det mye interesse for stortalentet på midtbanen til Marokko. Nå får de kjenne litt mer på ballen i hvert fall. Hakimi. Han får har en medfart og røff behandling her, Hakimi.
0: Det trakket litt på flut, men det heldig der. Han i kjempetrøbbel. Og skal prise seg lykkelig over at Darje blir litt for tøff på presset der. Nok en veldig gunstig bruddsituasjon for Kanada. Så. Nok, jeg må si det, jeg har vært imponert over det Kanada kom på nå i første 16 minutter. Og så vi også et eksempel rett før der Hakimi ble spilt igjennom der på å være ute og tok det gjennomspillet, men det jo skriften og det som man passer seg for. Jeg sitter her med en følelse av at Marokko har inne en sånn overgang, en direkte spill i bakgrunn som fort kan straffe seg for Kanada.
1: Ja, sånn som dette her, Sabari, han god på nettopp dette, får tatt ned ball også, men han var litt tidlig i gang med løpet der. Flagget kommer til slutt, men når timingen etter hvert sitter på de løpene der, for det kommer den til å gjøre, så er Sabari dødelig effektiv.
0: Sabari er riktig også.
1: Han skårer bra med mål på nettopp det viset der. Ismail Sabari. Veldig fint gjennomspill, men også en kjempetakling i det Buchanan nesten igjennom. Fortsetter å takle tøft da, Halal, men han treffer.
0: Ja, men de får nok en dødballsituasjon også. Det en mindre risiko på den taklingen han tok der. Har bra kontroll av Halal, men må altså gi vekk nok et hjørnespark.
1: Da det Stakio nok en gang. Det har vært småfarlig på disse dødballene, Kanada. Obito i litt diskusjoner der inne med motspiller. Ja, den fin! Og der Johnston, høyre bekken, som får den. Men det står mange nok i veien. Han fortsetter å treffe med måten han slår dødballene på Stakio.

0: så må han litt ut og hente her, Ahmed. Ta litt flyten ut av spillet til Kanada. Laria. Etter Bombito. Har jo kantspillere med kvaliteter også Kanada når de klarer å få det fram ordentlig, både Ahmed og Buchanan på den høyre kanten. Buchanan er litt sånn uforutsigbar kanttype. Så er det godt et frispark for kappens første gule også.
1: Ja, det er Halland som kommer ut der, og så setter han foten på banken til å være seg. Ser vi her. Og frem på tærne der.
0: Ja, det litt strengt, strengt gult kortet.
1: Litt strengt gult kortet, synes jeg. Han ikke mye opp på...
0: Litt med spillestiden til alle alltid nå, at han har vært på en måte... Han har tatt litt risiko, selv om han har truffet, så har han jo spilt med høy risiko.
1: Han har vært litt vild. Ja, dette her er fryktelig. Det synes jeg så jeg bare gikk og holdt litt til hamstringen. Man skjerte noen grimaser der i sted. Var etter den gjennomløpningen sin, og så jeg at han kjerte disse her grimassene og gikk og holdt seg litt til hamstringen. Det ville vært helt forferdelig for Marokko hvis de skulle miste seg bare her nå i starten. Du ser jeg, der går han og kjærer de grimassene sine.
0: Det vil være dårlig nytt for Marokko, som er ganske avhengig av Saibari med tanke på målproduksjonen. Har skåret tre av målene til Marokko i dette mesterskapet. Vi får behandling ute på banen her i det vi venter på det frisparket. Ja, marokkanerne, de kan nå lage stemning på tribunen. Dette her ser ikke veldig lovende ut utifra kroppsspråk og ansiktsuttrykk.
1: Raimi sier seg klar for å komme inn. Så må gi seg her altså som bare.
0: Ja, og inn med Sofyan Raimi med innbytterpuls de første minuttene her i hvert fall. Synd det for Saibari.
1: Ja, det har vært en av de store attraksjonene så langt i dette mesterskapet. Det har vært fantastisk for Marokko. Synd selvfølgelig for både han og ikke minst for Marokko.
0: Dårlig timing også, for nå får vel Raimi kanskje minutt ut på her før det er rett i drikkepause. Her er Gretzky også på plass. Det blir et lite minutt kanskje da, før vi skal ha denne drikkepausen. Men det er frispark for Sakyo, dødballfoten hans. Til Pers nok en gang, denne gangen litt for nærme keeper og grei å plukke for Bono. Det hakker litt for Marokko. De klarer ikke å få sine nøkkelspillere ordentlig inn i kampen foreløpig. Azraoui prøver direkte opp mot Elanos. Så er det et tøft spill, men Kanada kan kjøre Buchanan over på motsatt side. Han legger jo en relativt høy lyst for frisparkene her, i hvert fall dommer, selv om han ga det gule kortet med litt lavere lyst. Bito. Ja, da blir det litt for voldsomt inn i ryggen der, Jonathan David.
1: Får akkurat det han har lyst på der, Halal. Etter vi går inn i vannpausen, ser vi den fra... Det er tøft den nå, altså. Sigurd som kommer litt tøft inn med foten der. så vet jo Halland så godt. Går du ned som det som forsvarsspiller, så får du stort sett frispark.
2: Ja, du hører på NRK Sport. Her vi i samsending med TV, og det da åttedelsfinalen mellom Kanada og Marokko. Vi følger passert 23 spilte minutter nå, Knut, og våre kommentatorer sa jo innledningsvis at Marokko var klar favoritt, men de har ikke vist det så langt.
3: Nei, det hakket litt for Marokko, som kommentator Nora Jonsen fortalte, og så Kanada har hatt en kjempesjanse, og nå har også Marokko mistet sin stjernespiss Ismail Saibari, som ble skadet, trolig med en strekk i låret, så han nå gikk ut med en tåre i øyekroken, så det fortsatt en kamp som bølger frem og tilbake.
2: Ja, og vi ser jo den kanadiske treneren, blant annet Jesse March, ekstra tent da, på sidelinjen der. Det jo for så vidt også Marokko sin trener, men det har vært noen bilder her av March, som akkurat nå også kjører full taktikkplan, og denne plata med sånne magnetiske knapper han flytter frem og tilbake, og ja. Kanskje de skal legge om noe her, Knut?
3: Ja, det her må det skje en eller annen forandring, tror jeg. Så de har vel sikkert en plan for det. Det vinneren av denne kampen møter i kvartfinalen vinneren av kampen mellom Frankrike og Paraguay. Mm-hmm. Så hvis Marokko møter Frankrike i neste runde, ja. Da blir det jo virkelig en fransktalende kvartfinale.
2: Det blir det i høyeste grad. Og Frankrike, de skal jo møte da Paraguay senere i kveld klokka 23. Får dere den kampen her på NRK Sport. Da går vi tilbake til NRK 1, der Nora Jonsen og Johannes Grønner kommenterer.
0: Og så kan det jo hende da at Raimi trenger litt tid på å spille seg varm her også. Så en litt annen spillertype. Saibari har jo den der veldig utpregede bakromsferdigheten. Men Marokko, de har mange ulike kort de kan spille ut. De har mange måter de kan løse spillet sitt på. Og så har de ikke klart å spille ut noen av de kortene egentlig til nå.
1: Og sånn sett var nok den vannpausen her veldig fordelaktig for Marokko, som fikk gått inn og justert litt og tatt seg en prat i plenum. Kanada ville nok bare kjøre på og fortsette det momentet de har hatt så langt. Altså nå får vi se om de har klart å gjøre noen justeringer i det marokkanske laget.
0: Som vi så senter ned til keeper der. Han skal nok kanskje vurdere å ta litt mindre risiko i forsvarsspillet fremover. Det kan jo være fordelaktig for Kanada også. Prøve å utnytte hans side av banen mer. Så er det en liten smell og frispark for Lanos. Som kommer bakfra, rett inn i bakhodet.
1: Ja, og kommer i ryggen på han der, så da er det så lett for at det blir frispark. Når du er oppe, når du vinner de ballene der, så får du frispark hvis du går for det.
0: Issa Diop. Mannen som sørget for 1-1 mot Nederland på overtid, som gjorde at det ble ekstra omganger og straffer. Jeg har ikke lyktes helt med det der etter at Rahimi kom inn. Spiller på han feilvendt, men så snappes den fint av Elanos. Da det Rahimi fra 20 meter. Veldig sugen på å få til en avslutning. Men den står krepå enkelt og venter på. Men så kan de sette presset litt høyere opp i banen. Kanskje er det et Marokko som har kommet ut med litt ny energi etter den drikkepausen.
1: Det er et fælt brudd for imot seg der, Bombito. Så spørs om han skulle brukt løpet Dia som kom ute til høyre der. Får uttatt av farten til Fuggerolles der med blokkeringen sin, så gjør at det blir en enkel jobb for Kripo. Men Amy har lyst til å vise seg frem her. Blir litt overivrig der når han går for skuddet på et såpass gunstig brudd som han får der.
0: Johnson bruker lang tid på å komme seg bort til ball og plukke opp, det. Plukke opp den, gjør seg klar for kastet. Sender opp folk. Lenge sin i feltet, men da har det allerede blåst mot De Fuggerol. Prøver å stusse den videre inn i feltet.
1: Så bruker han for mye armer i ryggen på Masraoui der, og frisparker greit.
0: De har en god plan over dødballene og disse høye innkastene også, Kanada. Prøver å utnytte den styrken de har, blant annet med De Fuggerol og Bombito.
1: Så langt har Marco stått bra imot da, men så er det noe med antall situasjoner som skapes. Det har vært mye corner, det har vært mye lange innkast fra høyt opp i banen. De skal passe seg nå for at ikke det til slutt lar seg straffe.
0: Så det litt slurvær fra Kanada også når de først vinner ball. Nå tror vi får kontroll. Jobb litt på Hakimi. Kommer løpet middelbart fra Brahim Diaz som ligger litt smalere i banen. Blir jo egentlig Hakimi som blir kantspilleren. Brahim Diaz som blir en nesten en mer offensiv indreløper. Eller nå ut til Hakimi. Tar han med seg Brahim Diaz.
1: Ser Elaynaoui og Boadi inne sentralt. De ligger inne i presszonen til Kanada. Har nesten ikke blitt brukt til noe annet enn akkurat de passningene der. De spiller ut til en back eller ned til en stopper. Må få de litt mer på ball her etter hvert også. I litt mer truende situasjoner, så er det vel en offside.
0: Går tøft inn i skulderen her også. Rahimi foreløpig hakket mer vilje enn prestasjon over det Rahimi har gjort, men selvfølgelig en vanskelig oppgave også å komme inn tidlig fra benken. Halvveis varm. Triller bare på streken, er nødt til å spille den ned Issa Diop. De får ikke helt tak på de lange oppspillene heller, Marokko. Når de heller da ikke helt lykkes med å spille seg gjennom midten, så blir det vanskelig å få satt Diaz og Elanos på kantene, og ikke minst Rahimi i gode posisjoner.

0: Davido med chippen. Den blir litt for nonchalant. Der Kanada som ikke helt klarer å ha samme trykket som de hadde før drikkepausen også. Ja, men den alt for svagt slått. Den triller alt for sakte på gresset i Houston. Ahmed Stakio lemper inn. Han så vinner duellen av Masraoui. Fint av venstrebekken til Marokko. Så han har en bra fot i åpent spill også, ikke bare på dødball. Sivin Stakio.
1: To lag som gir bort veldig gudstig bruk. Her var det Halal som var gavmild. Vi har sett Bombito ved to anledninger nå. Det er ikke veldig mange ganger til vi kan holde på å dele ut ball til motstander på den måten vi har sett i den kampen her, uten at det lar seg straffe.
0: Kjenner Masraoui den, og mest fordi han kolliderer med egen spiller. Det vel femte corner i rekka for Kanada. Marokko fortsatt null. Stakio nok en gang utover skrutt. Forlenges ut i feltet. Brahim Diaz får aldri klarert. Så blir det litt for voldsomt fra De Forgerol. Sliter med å rydde opp i eget felt der, Marokko.
1: Det er viktig. Spretter faktisk opp i armen hans der. Og selvfølgelig ikke noe straffespark. Frispark er allerede blåst. Men det er Diaz som er iskall i forkant av den situasjonen der. Og tar han ned på kassen og skal passere i egen boks og rett før det går helt gale.
0: Ikke nede i egen boks at Brahim Diaz har sin fremste styrke. Så det et nytt gunstig brudd der. Buchanan får snappa den fra Masraoui. Han kommer seg ikke rundt.
1: Så han så vidt borte på han. Det er ikke stygt.
0: Nei, det er bare et innkast som er blitt dømt. Johnson igjen ut for å kaste langt. Det gjør han bra også, men Marokko som vinner første duell. Johnson. Letter med Sigurd. Her er det veldig trangt, men det er Masraoui til slutt som får kontroll. Kan det kontres fra Marokko? Da er de ganske kjappe med å komme seg på riktig side. Flere kanadiere. Da klarer ikke Marokko å få ut den kontringsstyrken som vi har sett i mange tidligere kamper at mange lag har slitt med.
1: Så det er Bombito som blir stående i løpsbanen til Masraoui der. Og står og tar han ut. Frispark er helt riktig.
0: Ja, en litt mutt Saibari. Det ble med 20 minutter på banen. Vi håper for Marokko sin del, om det skulle bli avansement, at han kan være klar igjen til en eventuell kvartfinale. Men først må denne kampen vinne, så det har vist seg å kunne bli en tøff oppgave. For det er et kanadisk lag som virkelig har møtt opp til oppgaven. En helt annen måte enn vi så mot Sør-Afrika, da sleit de fra start.

0: ønsker å komme inn der inne sentralt med Boadi og Elneny.
1: Men så da har de også en løpsterk Hakimi. Det blir ambisiøst da, skulle nå han med en så lang ball, og så er det ampert etterkant mellom han og Laria. Se her da, det tenner ordentlig til. Og det blir ikke siste gangen vi ser Hakimi mot Laria. På den venstre siden til Kanada.
0: Begynner med Hakimi, som er frustrert over at passningen ikke når frem. De dyttet over andre der, Laria. Forstår godt at han blir irritert der. Vi ser hvordan Michael Oliver velger å løse det.
1: Ja, det skal deles ut kort. Hakimi kalles inn. Få det gule kortet, men det viktig for Marokko at Hakimi tar enda flere av de løpene og får ting til å skje. Selv om han her ender opp med en advarsel.
0: Så får vi det her da. Se hvordan han bare tar to armer og bare skubber han over og vender der. Så får Laria også det gule for å oppsøke han etterpå. Tenner jo ordentlig til der.
1: Jeg har hørt det ble sagt at dette er nok ikke en kamp hvor vi får noen røde kort og de tennes ordentlig til ute på banen, men nå har vi fått tre gule på 40 minutter og det ligger litt sånn agg i flere spillere ute på her som kan komme ut. Det sier noe om betydningen av kampen også, lysten til å vinne dette oppgjøret. Som du sa, Laria fikk også det gule. Masraoui får tett ned den, men så sliter Elanos i neste omgang.
0: Det er ampert ute på her. Det er en del sånn små etterslengere og jeg har sett flere eksempler på spillere som går ned med taklinger som for sent ute. Det ligger litt, som du sier her. Klart, det mye på spill. Så tennisnivået skyhøyt, og så må Michael Oliver håndtere det på en god måte, så vi ikke lar det sklire ut her.
1: Og der er bare keepermalt rett ned til Bono, som kan trille i gang igjen. Mer ball her, Marokko. Sitter fortsatt med følelsen av at det mangler flyt i spillet. Se hvordan Kanada med denne 4-4-2-formasjonen sin overbefolker sentralt i banen. Gjør jo at Elneny og Boadi får vanskelige arbeidsforhold inne sentralt.
0: Vi ser hvor det gigantiske rommet på baksiden av Buchanan her nå, som Boadi er på vei inn i det rommet der. Men de klarer ikke å nå det. De klarer å skape såpass store avstander at ikke de tør de oppspillet. Men det er mellomrommet som oppstår. Det er der Marokko må finne løsning på hvordan de skal få tilgang til det rommet.
1: Hakimi. Sai Diaz. Så er det tett på, så fort Marokko prøver å sette litt tempo, så henger Kanada fint med også, kjapt på ballfører. Den er jo fin gjennom til Elneny. Kjapp vending fra Brahim Diaz, beveger seg over på motsatt side. Foran frisparken, nok et gult kort også.
0: Klarer de altså å få den hurtige vendingen over, klarer å få frispilt Diaz i det rommet bak Buchanan der, som vi akkurat snakket om. Og da må Jonathan David ned.

0: ta en for laget en win. Og hindre den overgangen der på vei inn I farlig rom der Diaz. Og det gule kortet synes jeg helt greit.
1: Det flytter opp I de situasjonene der Brahim Diaz lavt tyngdepunkt, vanskelig å ha kontroll på om man ikke skal ty til ulovlige virkemidler sånn som Jonathan David gjør så det Hakimi med frisparket vinner de første så det Fortirol der litt her av Marokko når de vinner ball tilbake også

0: Så er det Ali Ahmed som får smake det. Femte gule kortet I løpet av denne første omgangen.
1: Jeg har lagt en linje gjennom Aklalova som ser det jo helt bevisst. Han går jo bare inn for å stoppe Ahmed der. Og på den listen som lagt, så følger han I hvert fall den. Så kan man gjerne diskutere om han har lagt det litt lavt henne I en åttendelsfinale I VM. Han I hvert fall konsekvent henne og Aklalova.
0: Litt nullstilt de gule kortene man tok med seg, man pådro seg I gruppespillet. Det ble nullstilt inn til... 16-delsfinalen. Her har det ganske mange som da drar med seg kort videre inn I sluttspillet.
1: Ja, de som ut på banen, så det jo Sigurd og Diop som må passe seg. Får de gult kort her I dag, så må de stå over en eventuell kvartfinale.
0: Her det rom å løpe I for Elanos. Kommer først på den. Klarer ikke helt å ta med seg Onai. 6 minutter tilleggstid I første omgangen vært litt stopp I spillet med skaden blant annet til Saibari.
1: Jeg har lyst på et frispark men der synes jeg at Bergenova noen gang gjør helt riktig aldri noen frispark, han så vidt bort på foten men det ikke nok Ser de rommene Hakimi har ute til høyre her. Klarer de å få til vendingsspillet nå når Kanada smalner inn og ligger veldig kompakt defensivt. Får de da ball ut motsatt så det gigantiske rom for Hakimi å gå I.
0: Veldig aktiv på sidelinje her. Amerikaneren som leder Kanada, Jesse Marsh. Første amerikaner til å ha den jobben. Ta det kanadiske laget som aldri hadde tatt poeng I et gruppespill I VM før årets utgave helt til en åttedelsfinale så vi spiller den rett ut
1: det begynner med en forferdelig passning fra Haaland spiller I trøbbel og så forplanter det seg og rister opp I et bord her nå det forstår jeg godt det et kanadisk lag som virkelig har lykkes med sin kampplan.
0: Det klart det blir vanskelig også for bekkene til Marokko når det såpass mange kanadere inne sentralt I banen, og de tvinges til å spille mer direkte opp på kantspillerne. Det ikke det letteste når man ikke når man sliter med å få med seg den sentrale midtbanen.
1: Det var vel dette Kanada ønsket å få til mot Sør-Afrika, men har lykkes betydelig bedre med måten å presse på kampen. Det truffet mye bedre på kampplanen her I dag enn det jeg synes de gjorde mot Sør-Afrika sist. Klart å snike seg videre der også, men I den kampen synes jeg det burde gått tøffere til. Her har de lykkes med akkurat det de ønsket.
0: Den rekker ikke Rahimi. Vanskelig kampbilde for han å komme inn I. De kom styrka ut av drikkepausen Marokko. Kanskje kan det komme enda mer styrka ut av en lengre pause som kommer snart. For det må justeres litt, selv om det ikke veldig overraskende måten Kanada har spilt på her. Men Marokko har slitt med å møte det. Han har dratt seg inn der, Lovasei. Kontroller stopperne til Kanada, selv om de setter seg en litt vanskelig situasjon. Så prøver de å spille på ett touch her, Kanada. I stedet kan Marokko komme, og dette jo det Marokko vi kjenner til. Sette tempo, ta kontringene. Og så bruker han litt tid der, Elanos, som gjør at Kanada kommer seg på riktig side. En liten forsmak på hvordan vi har blitt vant til å se Marokko. Hakimi. Han har dratt seg inn I banen. Der Badi. de litt på å finne veien gjennom igjen når Kanada tilbake I etablert forsvar. I kombinasjonen langs høyre sida.
1: Så ser vi her, Kanada blir ekstremt sentralisert, så vi snakket om kompakt, de ligger dypt, og Brian Diaz, som vi hadde I kameravinkel, der midt på det ytterste punktet for Marokko nå. Det vil si at de har ingen på utsiden, ingen til å strekke ut I det motsatte rommet, og du får ikke mulighet til spillvending, og da blir det veldig komfortabelt for Kanada bare ligge sånn at det smal, dreper om, stopper oppspillsmulighetene for Marokko.
0: Her det Fugerol som blir liggende og vrir seg. Elanos som også får det gule. Mister litt kontroll på ball, får litt langt touch, så rekker det Fugerol å komme seg inn.
1: Jeg synes det et strengt gult kort, altså. Takker han bittelitt opp på foten der, men Jeg synes han har bommet litt her med listen sin, Michael Oliver. Det hakler jo med gule korter. Det har ikke vært noe stygg kamp. Greit, det har vært litt temperatur, men det kan også ha grunn til å være frustrert av akkurat den, synes jeg. Et billig gult kort.
0: Ganske lite som den Halal fikk det gule for også. Det første gule. Og der første omgangen over. Det har blitt 6 gule kort, men ingen skåringer. Det sier jo litt om lista dommer har lagt for kortene, men det sier også litt om kampen. Men et Kanada som har overrasket positivt da, Jonas.
1: Absolutt. Det er Kanada som har vært det beste laget. De har kommet med den beste kampplanen. De har lykkes veldig godt med det de har prøvd på. De har også hatt de største sjansene. Oliver Say som hadde den aller, aller største med en nydelig vending. Burde satt 1-0 der. Men jeg veldig spent på å se hva Marokko snakker om I pausen, hvordan de skal komme ut, hvordan de skal få involvert Elanos I bildet her. Han har vært usynlig så langt på sitt beste, så jo han motoren på midtbanen til Marokko, men så langt så det Kanada som har sett best ut.
2: Det sa Jonas Grønner og sånn ja. Og han og Nora Jonsen, de kommenterer Kanada-Marokko da. Det målløst etter første omgang, og ja, de virker ikke helt som verdens beste venner, disse spillerne på de to lagene, Knut.
3: Nei, litt ampert det ut på der, selv om kommentator Jonas Grønne også sa at han syntes at dommer Michael Oliver kanskje var litt vel gavmild med de gule kortene. 6 gule kortet nå altså, og vi har jo sett at det har vært litt sånn tilløp til krangling mellom stjernespilleren Hakimi på Marokko og en av de kanadiske spillerne, men 0-0 altså fortsatt.
2: Og så det sikkert flere av dere som hører på nå, som fulgte sendingen før vi gikk på med fotball. Det har vært første dag av Tour de France I dag. Og første etappe, den unnagjort. Jonas Vingegaard avsluttet lagtempoen mesterlig, og hjalp Per Strand Hagenes og resten av Visma-laget til seier da på åpningsetappen. Og den startet I Barcelona. Ikke siden 1971 har Tour de France startet med en lagtempoetappe. Og I Barcelona så var laget Visma sterkest, og Vingegaard leder da dermed ritt etter første dag. Det jo ventet da at dansken skal kjempe med Tadej Pogacar om sammenlagtseieren. Pogacar og UAE-laget kom I mål 12 sekunder bak Vingegaard. Tobias Foss og Ineos ble nummer 2 på etappen. Foss på 15. plass sammenlagt med 38 sekunder opp til Vingegaard. Og nytt av året at arrangøren da har endret reglene rundt lagtempoen. Tidligere har lagets tid blitt tatt etter at fjerde rytter I mål, altså den siste rytteren, mens tiden stoppet allerede da førstemann på laget passerte målstreken da I dag. Uno X-laget det sikkert mange som lurer på. De endte på en 14. plass. De 59 sekunder bak Visma, som vant dagens første etappe.
3: Det den 4. juli I dag. Det USAs nasjonaldag. Og dette ble markert på flere måter, også før kampen vi nå følger mellom Kanada og Marokko I Houston. Det jo også USAs 250-års jubileum. Og før kamp så ble den amerikanske nasjonalsangen fremført av Maya Rodriguez som chief musician i den amerikanske marinen sitt US Navy band. Og før kampen så hørte vi også en annen, mer moderne klassiker tone utover stadion. James Brown, Living in America.

0: I feel good. Og du lytter til NRK Sport. Det er pause mellom Kanada og Marokko i Houston, og det er også USAs nasjonaldag. Og det var sikkert derfor de spilte James Browns Living in America før kampen startet.
1: Så da tok vi en liten feiring også her. Vi har et spørsmål til dere lyttere der ute også i kveld, for fotball-VM drar seg til, og det er altså de første åttedelsfinalene som spilles da i kveld, og for øvrig kan vi si, hvis du akkurat har skrudd på radioen, at den første kampen er Kanada mot Marokko, det er pause, og det står 0-0. Og da spør vi, hva blir fullstendig nedprioritert hjemme hos deg under VM?
0: Ja, det er rett og slett spørsmålet vi stiller i kveld, og hvis du da har et eller annet som du tenker på som du liksom rett og slett vanligvis ville drevet med i begynnelsen av juli, men som du nå rett og slett neglisjerer totalt, så må du sende en melding til oss og fortelle om hva det er for noe i NRK Radio-appen.
1: Gjør det. Det er altså litt over et døgn til Norge skal opp mot Brasil i åttedelsfinale i fotball-VM. Det er jo nesten utrolig å si disse ordene, men det er altså slik det er. Klokka 22 i morgen kveld altså skjer det, vært mye diskutert rundt dette tidspunktet, men det står slik det har gjort, så det er klokka 22 som gjelder. Trioen i bakrommet, Mats Arntzen, Kristoffer Løkberg og Andrine Hegerberg, de var til stede på Norges trening. Den siste treningen da, før møtet mot Brasil for ja, snart 2 timer siden.
2: Nå er det siste trening før Norge møter Brasil. Vi har prøvd å telle her. Har vi klart å komme til 23 utespillere, eller hvordan ligger vi an, Kristoffer?
3: Jeg savner i hvert fall ingen. Og så hadde det vært et veldig dårlig tegn for den ene som ikke hadde vært her, i så fall at jeg hadde savnet han, men jeg tror det er alle mann alle, og så er mest spenning knyttet til Julian Ryerson og Stege Anje, som det er klart til å spille kamp allerede i morgen, eller ikke.
2: Du har vært veldig tydelig på at du har en magefølelse på at han blir klar. Foreløpig så er det din magefølelse og Ola Sands litt under 50-50 vi klemmer oss til.
3: Ja, litt under 50-50. Jeg synes det var positivt det. Når du gir den muligheten til en fotballspiller av Ryerson sitt kaliber og personlighet, så tipper jeg han tar den. Det er fortsatt relativt lenge igjen til kampen. At han er utbærer nå og kjører i gang tyder på at kroppen har respondert positivt på det han var gjennom i går. Og så har jo Ståle Solbakken sagt at det i dag han må fullføre hele treninga sammen med resten for å være aktuell til spilletid i morgen.
2: Så var det sånn at vi trodde at vi skulle få en time eller to ekstra da, på at Ryerson skulle bli klar, fordi det var snakk om en utsettelse. Det virker foreløpig som at det ikke blir noe av, at kampen i går går som planlagt klokken 22, inntil vi får noen annen beskjed, så det er jo også godt. Hva gjør spillerne i dag? Dagen før Brasilkampen, hvordan blir treninga?
4: Nå er det omgjort å få satt i gang muskelfibrene man bruker i kamp, få i gang hodene, prøv å egentlig bare gjøre seg så fresh og fit til kampen i morgen, og så er det den der balansegangen på å tenke over oppgaven sine, se for seg situasjoner i kampen, visualisere, prøv å dempe ned hvor stor betydning kampen her har, og så er det omgjort å prøve å slappe av. Skru rett og slett helt av, som Erling Braut Haaland har dratt fram med, er hans nøkkel i sin karriere så langt, så er det egentlig det her. Det der står om noe, balansegangen på alvor, og det er jo bare få skudd av.
2: Og Ståle Solbakkens fokus?
3: Det er det taktiske. Ståle står der nå med sin gode venn, mangeårig kompanjong Bård Wiggen, og diskuterer det. Det har de gjort fra lenge før spillerne kom ut på feltet. For hans del så er denne en ekstremt viktig økt. Det handler ikke om mengde, eller at det skal gå så fort, men å få innprentet det siste av taktiske instruksjoner til det norske laget. Offensivt, defensivt, og sist, men ikke minst, så skal Pål Fjelde, også dødballtrener, ha et stort ansvar for hva som skal foregå på dødballa, som kan bli helt avgjørende i morgendagens kamp.
2: Ja, hvorfor det?
3: Fordi at forrige match så slapp vi til 14 cornera mot Elfenbenskysten. Først og fremst må det taktiske sørge for at vi ikke har slippet 14, men hvis vi gjør det, så møter vi en mye bedre motstander på sine offensive dødballer, altså Brasil er bedre offensivt på dødballer enn det Elfenbenskysten var. Dermed så må man være veldig nøye og klare å stå imot den fasen. Og offensivt, det ligger jo et dødballmål i lufta. Altså, hvor nære var ikke vi flere ganger mot Elfenbenskysten? Og det er så mye altså kraft i det laget, gode servere også. Så det blir også en viktig del av dagens trening at de 4, kanskje 5 cornerene du får og de 2 farlige frisparksituasjonene, de må resultere i målsjanse og aller helst en norsk scoring.
2: Så vet vi at Brasil de har to av de største dødballtruslene I hele Premier League. I Arsenal-stopper Gabriel, midtstopper midtbanespiller Casemiro. Det er blitt en del hodeskåringer på de, så det greit å gjøre forberedelsene sine da.
4: Absolutt, så, men det her blir nok finpussing og gi klare beskjed på hvor spilleren skal være, hvem skal være I zone, hvem skal ta ut. Fordi det her noe de har jobbet lengre, over lengre tid med. De klare på det her, og Ståle har nok hatt sine tanker om allerede lang tid forveien til den kampen her, om hvem som skal gjøre hva. Men å få, som Løkberg sier, imponert det siste, det ekstremt viktig, og det ofte det siste man husker også. Så det det med å få både det siste I kroppen, men også I hodet, til å virkelig sitte før det gjelder I morgen.
1: Det sa Andrine Hegerberg til slutt her, sammen med Kristoffer Løkberg og Mats Arntzen utgjør hun bakrommet. Og vi har et spørsmål til, vi går for rett fra det ene til det andre, Knut. Vi har jo et spørsmål til lytterne I kveld.
0: Det har vi. Vi lurer på, hva blir fullstendig nedprioritert hjemme hos deg under VM? Står for eksempel gressklipperen ubrukt I en krok på tredje uken? Vokser oppvasken seg høy på benken? Eller har du kanskje avlyst en familiemiddag eller to for heller å se kamp? Send inn og fortell oss hva som lider nød hjemme hos deg mens VM pågår I NRK-appen.
1: Og vi har fått et par meldinger her. Alfred har sendt inn til oss, og det soleklart søvn. Vi regnet med at den ville komme ganske tidlig, egentlig, Knut, for den tror jeg gjelder det fleste av oss.
0: Oh yes.
1: Og Alfred skriver I hvert fall at det er søvnen som blir nedprioritert. Og han og pappa skal kjøre gjennom natten og gleder seg til å høre på kampene. Det hyggelig at NRK Sport kan være reisefølge på veien. Jeroen, jeg må ha meg unnskyldt, uttalen av navnet, skriver også helt klart søvn.
0: Dette må man finne en løsning på rett og slett. Når skal man sove egentlig ja. når man blir sittende oppe utover dagen og kanskje skal utover natten og kanskje skal på jobb
1: ja.
0: Dagen etter? Hvordan skal man gjøre det da? Kan man få innført en form for slags siesta-løsning på jobben? Altså det en slags sånn stressless inne på et kott som man kan liksom stille bakover akkurat sånn som på business class og så ligge der I en times tid?
1: Ja, det Ja.
0: Det jo ikke alle som har en jobb der det på en måte mulig heller.
1: Nei, det jo ikke det. Absolutt ikke. Men ja, skriv inn til oss I hvert fall. Hvis dere har noen gode løsninger også på hvordan man kan få litt søvn tilbake. Det jo tross alt VM noen uker til faktisk. Og nå allerede Marokko og Kanada på vei inn igjen på stadion. Det altså den første åttedelsfinalen det handler om I Houston. Og det jo da spilt en omgang. Det står 0-0, men her det seier som gjelder. Så vi går I samsending igjen med NRK 1, der Nora Jonsen og Jonas Grønner kommenterer.
5: Og venter definitivt mer fra Marokko.
6: Ja, det gjør nok de på tribunen også. De har blitt godt vant til at dette et marokkansk lag som har prestert gode kamper på løpende banen. Siste samling her for Kanada for å legge plan for andre omgangen. Men det de samme 11 da, som skal ut på, også I starten av andre omgangen I alle fall. Når det etter hvert skal deles ut en billett til kvartfinalen. Marokko med avsparket. Får vi se om de klarer nettopp det å både få hekta på Wadi og El Ennaoui mer sentralt på midten, men også treffe bedre de gangene de prøver å være direkte I bakrom eller opp på kantspillerne. Her treffer de I hvert fall fint. Hakimi. Da spiller han bare den ut, De Fortural. Ja, voldsom reaksjon her også. Han har hatt noen av de hvor spiller har vært litt sent inne I Hakimi. Vi ser om dommer også justerer lista litt for de gule kortene utover I andre omgangen.
7: Ja, det jo en del spillere som skal passe seg ut på her nå. Vi starter med, det vel Ahmed ute til høyre som på Hakimi der, så det skal bli interessant å se om det noe som tråkker over den streken etter hvert her.
6: Så det litt I trøya der også, men akkurat kort nok til at det skal ikke være noe å blasse på. Men Hakimi da, tar litt ansvar her I åpningsminuttene av andre omgangen. Mannen med to strake mesterliga titler med PSG. Prøver innlegget. Bedre start på andre omgangen for Marokko. Første minutten av første omgangen så kom det ikke over midtstreken, ble liggende på egen halvdel. Kanada styrte mye. Her da får det et gunstig brudd Kanada inn I 16. Der det trangt, men avslutningen, ja den kommer aldri. Ola Stey prøver en siste passning.
7: Og der skal Onaui virkelig passe seg. Holder ganske tydelig igjen. Du får reprise på det. Se den der, han har altså gul kort fra før av. Den der på Laurier. Nei, Ahmed det, han holder igjen der. Her han rett og slett kjempeheldig. Litt mer rutine på Ahmed der, så har han gått ned og fått på han det gule kortet.
6: Ny kanadisk corner, det har det blitt mange av. Stakke og kjører en kortere variant. Så Ahmed videre til Laria. Til slutt kommer innlegget, og den ikke så dum den varianten der. Bruker lang tid på til slutt å komme til innlegget, men da har det jo The Fugerall der inne. Marokko som setter tempo motsatt. Tent inne der, det fortsetter all. Ja, det rett I lista til dommer på han også. Han tar nok den for laget, det fortsetter all, I stedet for å slippe gjennom Rahimi.
7: Ja, han går all in der, han jo alt for sent ut, og det soleklart gult kort. Men Rahimi på vei inn I 16 meteren der, så viktig at han enten vinner ball eller I hvert fall får tatt han ut der. Så det der var vel I kategorien litt taktisk klokere, men han burde kanskje stått på beina, følt løpet, men stoler ikke på egen fart der, det får ikke råd.
6: 20 år gammel midtstopperen som har fått mye tillit for Kanada. Så da Hakimi med en veldig fin dødballmulighet. Bakken, og da kan avslutningen komme, og det jo en kjempedødball som krones av Unai. Da var det en dødball som måtte til, og en god avslutning. Fra Asedin Unai. Gjennom alt og alle. Og Marokko. De har ikke skapt all verden, men de har kommet ut I en stadig bedre utgave. Fikk fiksa litt I den første drikkepausen. Kanskje har de fått fiksa enda litt mer I pausen.
7: Ja, og det jo en strålende innøvd variant. Det like før Jonathan David får snappet den der. Du sier en god avslutning. Det rett og slett prikkskyting. Det så mye folk foran, allikevel så klarer han å prikke den ned I hjørnet der. Krepo har jo masse folk foran seg, ikke I nærheten av å se utgangen på skuddet. Stråle avslutning gjennom beina fra Rahimi der. Ja, det rett og slett en praktfull avslutning. Og så det altså Onaui da. Jeg sa at han var heldig at han ikke Ahmed stoppet opp der. Få sitt andre gule. Det er magien I fotball.
6: Ja, og da skårer han sitt 10. landslagsmål, Unai, hans første I dette mesterskapet. Da har de fått I gang han også. Og da føles det jo litt surt at Kanada ikke klarte å få mer ut av det overtaket de hadde I første omgang. Men sånn også fotballen.
7: Første gang Marco blir ordentlig farlig. Og så det en god avslutning. Det ikke en kjempestor sjanse. Det godt avsluttet og fin prikkskyting, men effektivt fra Marco.
6: Kanada som vinner ball på Marokkos halvdel. Veldig offensivt og godt stopperspill av Issa Diop. Kanada. De har tenkt å prøve å svare. Så mister han kontroll over ball der, David. Diop går ned. Det Marokko som får med seg ball. Hakimi har bra med fart og punkterer jo. Ahmed. Så kommer han seg på riktig side igjen, og så mister han balansen der, Hakimi.
7: For en jobb av Ahmed her jo følger løpet hele veien, så får han betalt til slutt med en viktig, viktig gjenvinning når Hakimi på vei igjen nå. Trakker jo litt opp på ballen, så gjør at han mister balansen. Det jo ikke noe snakk om noe frispark. Men Ahmed får da betalt for å ta det 70-meters løpet hele veien hjem I full spurt, og stråler Ahmed.
6: Kaster ned på innkastet. Da har de fått noe å svare på her, Kanada og Jesse Marsh. Står om en plass I kvartfinalen, et møte med Frankrike eller Paraguay. Det fint gjort av Onai. Sørger for kontroll. Kimi svagt første touch. Mye mer komfortabel situasjon for Marokko akkurat nå da. Kan det ligge litt her og lokke Kanada litt opp, få litt rom å spille I.
7: Ja, nå mister jo den kanadiske taktikken litt kraften sin, for nå det de som må opp og frem. Det gjør at de kan ikke ligge så avventende som de har gjort. De må flytte presset sitt høyere. Sånn som dette her, og hvis da Marokko finner roen og klarer å frispille det, så åpner det seg store rom.
6: Ja, men så det heller Kanada som får tak I ball. Oliver Say innlangs bakken. Så det ingen akkurat der, andre enn Boadi får klarert, og så det massevis av rom for Marokko. Kan ta med seg ballen her, Brahim Diaz, spiller han tidlig videre til Raimi. Prøver innlegget. De klarer å fylle på rasta med folk inne I boks også. Fransk hjørnespark. Han ikke veldig travelt med å få tatt Hakimi. Veldig, veldig kadøball variant I stad. Hva får vi se fra hjørneflagget? Flikke videre. I stedet blir det nytt innlegg fra Hakimi. Ikke veldig følsomt akkurat det forsøket. Han rister litt på hodet, Marsh.
7: Ja,
6: var jo ganske nærme en drømmeomgang I første omgangen. Manglet bare litt bedre uttelling og hakket flere sjanser, men spillemessig ute på banen tok jo Marokko stort sett fullstendig ut av kampen.
7: Ja, man ser vel en utvikling som man ikke liker, selv om de fremdeles er farlige I press og klarer å få et par gode brudd her på Marokko I starten av omgang, så ser de også at overgangene til Marokko langt farligere nå enn det de var før pause.
6: Det også et marokkansk lag som spiller for spiller skal være kvalitetsmessig ganske mye høyere enn Kanada. Kanada fortsatt en ganske ung fotballnasjon helt oppe på dette nivået. De har jo klatret enormt med plasser på FIFA-rankingen siste året. Fra 120. Plass I 2017 opp til topp 30. Hakimi kommer først på den også, men det blir et for langt touch. Fotballkamper. Gianni Infantino. Ahmed rekker den nede ved dørlinja. Får med seg hjørnesparket. Fin uttelling egentlig I den situasjonen der, hvor han ble litt alene.
7: Ja, for at godt igjen går etter. Sikter på både der og treffer han og får et... Får godt betalt for den der.
6: Hadde mange gode cornere I første omgangen, Eustakio. Johnson her, kan han sikte seg inn på stopperne? Kan han sikte seg inn på? Blir langt ut I feltet, det får Giroud. Når ikke helt den. Litt for langt. Overlater den til Johnson. Det han som tar disse voldsomt lange kastene. Rett på hodet til Masraoui. Kjapt ute og støter her Marokko. Gjør at ettertrykket etter det kastet aldri helt kommer fra Kanada. Her kan de få til nå. Her El Ainaoui innenfor brutt. Krepo. Langt opp, stusses videre. Og så går han I bakken. Han offside. Cannon. Jeg har nok gjerne hatt mer ut av den, men sitter ikke timingen helt.
7: Det ser korrekt ut også. Så skal halv passe seg der. Han løper inn I ryggen på han. Det er ikke mye kontakt der. Jeg tviler på at dommeren hadde gjort så mye med den, men uansett. Så.
6: Den ikke god for Masraoui.
7: Heldigvis på beina igjen der.
6: Ja, han en tøffing. Venstrebekken til Marokko. Han United-spilleren. Spill av Kanada, og akkurat I det sier det, så gir de bort ball. Venstre på. Og Johnson. Pipes fra tribunen. Marokko får ikke helt tak på ball. Men det Kanada som har det største presset på seg, som må opp og fram, som har havnet under. Bito. Han har lykkes bedre I andre omgangen. Mohamed Ouabi.
7: Så vi har klart et dobbeltbytte også Marokko.
6: Ja, får litt tak I ball her da. Gjør ikke det Bouabdi. Han har hatt en litt tøff kamp. Blitt stort sett tatt ut av kampen. Fått involvert seg lite. Nå blir han holdt igjen. Av Buchanan. Og da det... Amrabat og Talbi som skal inn for Marokko. Ut med nettopp Bouabdi, stortalentet som har mye større potensial enn han har fått vist akkurat her I dag.
7: Så kan også, også byttes ut og som ikke har vært særlig involvert på sin venstre kant. Så kommer Talbi inn der for å satt litt mer fart og en fin overgangsspiller som de sikkert ser for seg I kampen det der han etter hvert skal få litt rom å løpe
6: I. Også med Kyle Larin for Oluwaseye for Kanada, rent spissbytte. Da går han inn I duo sammen med David. Det jo de som startet mesterskapet sammen på toppen så da. Marokko får med seg denne Rahimi. Løfter blikket, men så den for dårlig slått. Ball. Godt sett, og tanken god. Masraoui. Masraoui igjen får den. Fin innleggsposisjon, men han ønsker å utfordre. Kommer seg lenger inn I banen, og så kommer innlegget. Rett på foten til De Fugirol. Brahim Diaz. Ja, dette lekkert, men akkurat litt for upresist. Løper de mye ut på her Marokko, spiller mer på sine styrker, Brahim Diaz, hardt inn. Litt for hardt, vanskelig å få noe styring på det innlegget. Frispark for Masraoui. Eller for Amrabat det vel.
7: Det frekt da, frekt litt detalj fra Diaz der. Finalpassning, så fornøyd med selv også.
6: Ja, kommet seg mer inn I kampen og blitt varmere I trøya, Brahim Diaz også.
7: Jeg spiller med en helt annen energi denne andre gangen. Jeg klarer å komme og få mer folk og løp inn I bakrom. Få Kanada til å måtte løpe lengre igjen hver gang de angriper.
6: Styrer mer av spillet Marokko. Og så prøver de stikkeren igjennom. Så hindres han litt der Hakimi. Han får ikke medhold fra dommer.
7: Den skal bli interessant å se på nytt. Skjønner ikke helt hvorfor han skulle gå ned der hvis ikke det var noe kontakt. Han var på vei alene igjennom. Det en interessant situasjon.
6: Kanada som overtar Ahmed. Bra med her Brahim Diaz. Også spørsmålet om denne onside. Det tviler jeg på, men de får spille videre. Så det uansett offside.
7: fint forsvarsspill. Bare la han løpe inn i offside der. Jobb som stopper tidsnok, og så får vi jo Naui sin scoring på nytt, altså. Passerer vel akkurat 100 km i timen, men først og fremst vanvittig godt satt, bra plassert fra Naui.
6: Helt nede ved stolperota, da det ingenting å gjøre med den for Maxim Crepeau. Keeperen til Marokko. Ingen kompispassning fra Kimi. Her da Kanada. Siste passningen, og så er keeper i trøbbel igjen. Men her er det vel han som skal ha frisparket. Og gult kort også til innbytter Kyle Larin. Løper tøft inn i keeper. Det er keeper som egentlig er først på den, men det er et par skumle situasjoner han settes i her. Bono. Dette er denne.
7: Så det er viktig at han får opp den høyre foten, Bono, der, for han kommer ganske tøft inn. Larin går jo selvfølgelig bare etter ball. Og så er jo ikke han så vidt borti han der, men det gule kortet er helt riktig for Carl Larin. Ja,
6: dagens åttende gule, det ble det siste som skjedde før drikkepausen her i andre omgangen. Kyle Larin, han kommer inn og får det gule med en eneste gang, men det er jo egentlig det første trekket som gjøres her fra Jesse Marsh i jakten på en utligning da, for det er Kanada som må opp og jage nå.
1: Du hører en samsending mellom NRK 1 da, og her på NRK Sport. Det er Marokko som leder 1-0 over Kanada. Vi passerer akkurat der 68 minutter, og det er klart for drikkepause. Det var Azzedine Ouani, som dere har hørt navnet hans nevnt noen ganger på TV nå, som er målscorer for Marokko etter 50 spilte minutter. Det er den første åttedelsfinalen altså i dette fotball-VM-et som pågår i kveld. Og etter hvert så blir det Paraguay mot Frankrike fra klokka 23 på vår kanal. Så mer fotball å glede seg til. Og så har vi jo en et spørsmål pågående til dere også i kveld. Vi lurer rett og slett på hva blir fullstendig nedprioritert hjemme hos deg under VM? Kan det være at du glemmer å klippe gresset? Glemmer du å vaske opp, eller rett og slett avlyser familiemiddagen? Dette er bare noen eksempler. Hva er det som blir nedprioritert? Send inn i NRK-appen og fortell oss der. Da går vi tilbake til denne samsendingen da med NRK 1. Nora Jonsen og Jonas Grønner kommenterer.
7: På dødballer. Så han har litt å gå på, så ikke minst da. Alfonso Davies som etter hvert skal inn her.
6: Ja. Det må vi regne med at han skal. Han kom inn og fikk det siste kvarteret i 16-delsfinalen mot Sør-Afrika. Han har spilt lite i det siste, vært skadet lenge, Alfonso Davies, litt smårusten. Men han er en viktig spiller for dette kanadiske laget. Så det er litt behandling her for Issa Diop, utstopperen. Sabari, han har fått på seg annet tøy og blitt en del av støtteapparatet på sidelinja der. Måtte ut ganske tidlig første omgangen.
7: Så du spiller her som sikkert fyller på enda mer enn de normalt sett vil gjøre i den kampen. Du ser det masse gjeld, det er næring, og de forbereder seg også med tanke på at det kan bli 120 minutter her. Fotballspillere er stort sett programmert til 90 minutter. Passerer man det, så vil man etter hvert forfølge. Der ser vi Promise David og Schaffelberg som får litt instrukser. De skal vel inn her og spille en rolle etter hvert, vil jeg tro.
6: Ja, eneste jeg klarte å plukke opp, han sa det, var pusher up. Det er vel noe med litt trykk inn i boks og så videre som man kan ønske seg etter hvert her, Jesse Marsh. Så får vi se. Kan få det allerede, eller hvor mye folk de sender opp her, hvor mye risiko de skal ta Kanada når de vet at Marokko også såpass kontringssterke som de Skal ball for Istakio. Veiver jo hele laget sitt opp her, Mars, så det på sidelinja der. Står og fysisk prøver å mane de opp I banen. For å ta de mulighetene der. Johnson, litt på Masraoui. Igjen så overlipper folk jo inne på midten der, Kanada, men nå løser Marokko det bedre. Har klart å holde hodet kaldt her også, gjort en tryggere andre omgang.
7: Men det jo et element her oppe, det så mange aktører med gult kort som man har. Her nå så det bare en feilvurdering, et øyeblikk som plutselig endrer hele kampen der. Den ene eller andre veien.
6: Delt ut mange gule kort, noen klarere enn andre. Her med kastet. Nytt.
7: Jeg har aldri vært ute den, faktisk.
6: Det fortsetter alt. Ikke den raskeste, men der har han godt forsprang. For Rahimi. Og så det synd for Kanada. Jeg tenker Johnson får med seg den. Har ikke disse samme offensive back-typene da, Kanada, som det Marokko har. Både Johnson og Alari har vært med litt offensivt på venstre bekken. Det ansvaret for bredden, nei, det det heller ikke. Det urettferdig å legge de forventningene på Kanada.
7: Men de har jo Alfonso Davies da, som kan komme inn, men han ble jo brukt høyere I banen sist. Det vel grunn til å tro at han også kommer inn I en litt mer offensiv rolle her, hvis han kommer inn etter hvert. Men jeg tror Jesse Marsh ferdig med å legge en plan for panikkløsning, som innebærer Promise David og Shuffleberg, som fikk noen instrukser der I sted. Det var jo fire mann på tegnebrettet der. Så har en plan for hva de skal gjøre nå for å virkelig gå for det her på slutten.
6: Ja, det kommer til å få bra med styrke I boksen I hvert fall hvis vi får inn Promise David sammen med Larin. Alt har klart å mate Larin med noe særlig innlegg I forløpig. Her får han ball I beina. Ta med seg David. Der Jonathan David. Fuchiro. Bito. Og Buchanan. Det står godt imot nå Marokko. Langt kast fra

0: så får de også frispark i veldig god posisjon.
1: Holder igjen veldig tydelig der. Nestakio som har lyst til å avslutte, men blir hindret, og det er jo et veldig interessant frisparkhold og får gode frisparkføtter.
0: Så kaster han seg inn i 16 meteren der også. Forskjellelsen skjer rett utenfor.
1: De har jo skårt på direkte frispark. Saliba som sitter på benken har allerede skårt mot Qatar. Så det er vel grunn til å tro at Estakio har lyst til å gjøre noe med den her.
0: Så kanskje litt mer vinkel. Det er mulig å få den der utmøren også. Få med seg publikum her. Det får Giroud. De har god oversikt over denne dødballen. Kanadierne i Houston.

0: David og Ali Ahmed som står der.
1: Det er jo fra et sånt hold der keeperen virkelig må stole på muren sin.
0: Ja, det blir David, og så får han ikke den lavt nok over muren, men også over tverligger.
1: Ja, det er et svagt forsøk. Vi ser Bono må stole på muren sin. Står langt, langt til høyre der, og hele venstre hjørnet er åpent. Det vet jo David der, som prøver bare å legge den rolig bort i det venstre, men det er jo langt fra presist nok.
0: Og da skjer det ting her. Ahmed og Larry tas av, og da kommer denne mannen her inn, David Promise. Da er det styrke på topp, luftstyrke. En boksspiller av rang i tillegg til Jacob Schaffelberg som kommer inn. Fortsatt ingen Alfonso Davies. Men vi så det var nettopp disse to som fikk noen konkrete beskjeder fra Jesse Marsh her i stad. At de skal løse dette. Da har de jo for så vidt tre spisser på banen, og det kommer en avslutning. Men Bono, han henger med.
1: Et litt merkelig valg fra Buchanan. Det har jo Larin og Promise David med seg i god posisjon. Ser Larin er frustrert ute til høyre. Det har så lyst på den passningen. Velger å skyte fra langt hold, og Bono har full kontroll på den. Så har de nå fått masse luftstyrke inn. Trenger en god server nå fra Estakio.
0: Ja, det er dette her som blir en viktig del av planen til Kanada. Siste 10 minuttene for å jakte en utligning. Treffer på dødballene. Da må de slås bedre enn dette. Ikke veldig ivrig på å skyve ut med laget nå. Marokko blir liggende og venter på neste bølge. Så er det litt for mye dytting der. Fine bytter, Promise David. Det skal passe seg. Nesten 2 meter høy. Ja, den som vet hvordan han skal bruke den fordelen i høyden også. Buchanan her da. Kunne valgt andre alternativer.
1: Fikk en fin vinkel. Jeg tror ikke han var i offside heller. Det var en høyreback som hang igjen der med Hakimi ut på høyresiden. Så jeg tror ikke han var i offside der. Larry. Så ser vi også at det betyr at Jonathan David legger seg litt ut til venstre. Og så har du Larry og Promise David helt på topp. Schaffelberg går inn og tar den venstre backrollen. En offensiv type og en veldig god venstrefunn. Så han skal vel fore med litt innlegg her.
0: Kant eller midtbanetype, mann med nummer 14 her. Det han har offensivt gjør at han kanskje mangler litt på det defensive, så hvis Marokko får litt rom her for Hakimi, så kan det være store kontringsrom. Nå er det Kanada som har et

0: som jakter en utligning. Leppes den inn. Rett på hodet til El Ainaoui. Det er 10 minutter som står mellom Marokko og en kvartfinale i VM. Vi har hatt mye å leve opp til etter gode prestasjoner og gode resultater i forrige VM i Afrikamesterskapet. Så leter de den der fint. Da kommer de i flertall. Kan ta denne kontringsmuligheten fullt ut. Kan de ta et langt steg mot å punktere kampen. Brahim Diaz spiller videre! Og da er det 2-0! Og det er samme mann, nok en gang, Unai! Og da blir de straffa på eget grep her, Kanada. De må opp og jakte scoring. De blir sårbare bakover. Marokko er nådeløse. Og så er det et godt valg der også av Brahim Diaz. Som gjør at Unai får en ny kjempemulighet og en ny scoring. Fra vondt til verre, fra vanskelig til enda vanskeligere for Kanada og Marokko med et stort steg mot kvartfinale.
1: Ja, det er en aldeles strålende overgang. Se her hvordan man utnytter overtallet. Brahim Diaz tar med seg to kanadiere, får dyttet den så vidt videre, og avslutningen fra Naoui er jo alldeles strålende. Så er det da altså unggutten Fujol her som gir vekk den, forærer den overgangen. Når det kommer 4-2 der, så er det få lag i verden du vil ha mot deg. Heller enn dette marokkanske laget ser den avslutningen. Han har to alldeles strøkne avslutninger av Naoui her. Du sier det ble vanskeligere. Det tror jeg var game, set, match.
0: Ja, jeg ville ikke uttale ordet umulig helt enda, men Marokko, de har dette her i sin hule hånd, om ikke Kanada drar fram noe helt spesielt på tampen.
1: Så har vi et fast eksempel fra et belgisk lag som ikke synes at 2-0 er fryktinngytende i det 83. minutt.
0: Ja, mot Senegal.
1: Dette marokkanske laget har hevet seg i andre omgangen. De har kommet ut og gjort nok uten å være briljant. Så handler det om å holde unna her. Nå kommer Kanada til å kaste alt de har.
0: Ja, nå er det bare å gå for det. David, rett i en motspiller. Kelly som får den tilbake. Spiller ut til venstre og inn langs bakken fra Schaffelberg. Det er Marokko som har sett mer ut som Marokko i andre omgang. Og da er de vanskelig å overliste. Og nå vil de jo selvfølgelig prøve å holde litt på ball, ta litt tempo ut av sluttminuttene. Kanada har dårlig tid. Det er et godt løp fra Johnston. Henger de godt med på det. Marokko hindrer han i å få slått noe godt innlegg. Tomal skårer, og nei. Igjen så tar de kontringen! Åh, tverligger! Den så han nok i mål, Rahimi. Så ut som han var halvveis i gang med feiringa. Ultimate spikeren i kista. Den unngår de med et nødskrik her, Kanada. Buchanan ut i feltet. Så får de en corner. Gull verdt for Kanada.
1: Stråle fra Unai. Det er ikke offside. Du ser Fujol henger innenfor der. Og det er undersiden av tverlegger. Det er jo så nesten at han fjerner all tvil der. Rahimi.
0: Fortsatt et lite håp for Kanada, men de trenger en redusering med en eneste gang. Schaffelberg har kommet inn for å gjøre nettopp det der. Komme seg rundt på venstrekanten, får slått inn. Men de står og demmer opp Marokko.

0: Johnsen også blitt mer offensiv. Rett på hodet til Diop. Opp og skubbe litt der Amrabat. Par bytter for Marokko. Ut med Diop, inn med Samir El Morabet. Men også med Marwan Zaadan. En midtbanespiller og en stopper. Da tar de av også en stopper da i Issa Diop. Og tar vel også av to målskårer Azzedin Onai. Kanada av med Buchanan og Sigurd. Nå skal alle kluter settes til for Kanada også, mens El Morabet og Zaadan kommer inn for å prøve å sikre dette her for Marokko. Jayden Nelson og Jonathan Osorio inn for Kanada. Spørs om vi får se noen Alfonso Davies. Det ser ikke sånn ut. Ute og bokser her Bono. Sammenstøt med Promise David. Bare for å ta det også, Jonas, det tyder jo på en Alfonso Davies som fortsatt ikke er helt 100%. Om han er helt 100% skadefri, så er han fortsatt ikke den Alfonso Davies i toppform. For den versjonen av Alfonso Davies hadde de jo trengt her.
1: Ja, absolutt. Det er et ganske tydelig signal at han ikke... Han så ut som han varmet opp med litt intensitet i pausen, om han ble testet eller hva det var. Men det så ikke ut som han var helt klar i det vi fikk disse bildene av Bono da, som kolliderer med Promise David.
0: Har gjort alle byttene sine også Kanada, så han må det eventuelt ekstra omganger til og et ekstra bytte for at de skal kunne få satt inn Alfonso Davies. Men akkurat nå ser det tungt ut, for dette her ser ut til å gå Marokkos vei. To skåringer fra Onai, to gode treff. Det var det som måtte til. Dette her er skåring nummer to.
1: Den her velger han å løfte. Løfter han opp over blokken der. Strålesett, stråle utført av Onaui.
0: Så har det vært litt stopp i spillet på grunn av dette sammenstøttet mellom keeper og Promise David. Begge oppe på beina igjen nå. Men festen er i gang for marokkanerne. De ser at dette her ser ut til å gå veien. Før forrige VM så hadde det ikke vært lenger enn åttedelsfinale. Tok de seg helt til semifinale i Qatar. Og her skal de også, etter all sannsynlighet, til kvartfinale.
1: Men de klarer jo å skape litt trykk her på slutten da. Så vi får gi det en liten sjanse fremdeles. Trenger en skåring, det kommer til å bli lagt til en del til her også. For litt små skader og en del stopp i spillet. De trenger selvfølgelig en litt uttelling her. Men det kommer seg rundt på kant. Og flere anledninger. Også er det innleggene. Schaffelberg hadde et godt innlegg som ingen startet på. Buchanan hadde ett.
0: Vi ser hvor mange folk de sender opp her. Når Schaffelberg legger inn. Ut i feltet. Og ikke helt godt nok treff. Fra Osorio, innbytteren. Trenger en kjapp redusering. De trenger et høyt tall på den tavla til fjerde dommer. Fortsetter å prøve å pumpe opp innlegg. 8 minutter gjenstår. Ta med seg Nelson. Nytt innlegg. Så blir det blåst mot Larin for en hands.
1: Så er det innlegget fra Nelson. Går og treffer han i armen. For fordelen av Nelson, som vi husker fra Rosenborg. Hun spiller med stor fart, som skal komme inn og få muligheten her på slutten av dette mesterskapet for Kanada.
0: komme tilbake. Marokko som kommer seirende ut. Rahimi ned mot flagget. Den fortsatt I spill. Så frispark for Kanada. Men det vil nok helst bare fortsette å spille der, Kanada. Vi sender opp laget igjen da. Keeper ut for å ta frisparket. Siste magedrag. For det kan være over og ut med dette mesterskapet for Kanada. Da vil det være første vertsnasjon som ryker ut. Ja, dårlig klarering. Så får ikke David tak I ball. Mangler litt I den delen der av spillet David. Marsh. Lynkjapt ute og henter ball. Men det trengte han ikke, for den allerede I spill. Schaffelberg. De ønsker at skal få prikka inn, og så det Nelson som tar ansvar her. Han går og går. Kommer seg forbi. Får corner. Det han ønsker også I den situasjonen, Nelson.
1: Det godt løst. Setter fart der og utnytter det rommet, så får han en corner. Nå trenger de utdeling her.
0: Se hvordan de ønsker å belage seg på innleggsfoten til Schaffelberg. Nå har de sendt opp keeper også, men så det Bono og Marokko som får frisparket. Da krepp på en lang vei han skal løpe ned til det målet igjen, men nå det bare å sende opp alt de har for Kanada.
1: Så det jo krepp på som lager det frisparket, og han var jo stupende med alt han har der. Det skal han ha en gård for det, I hvert fall.
0: Ja, han skal få seg en... Nytt rop hvis det blir en ny dødball også. Denne klokka den går fort for Kanada nå. Fint gjort der av David. Og Larin. Får den også til slutt ned til Osorio. Johnson kommer på utsida. Det en elendig passning.
1: Jobben Talby gjør det. Det helt fantastisk måten han presser på det. Klarer jo svagt å kre på selvfølgelig. Han skal jo kunne tippe den over. Han kommer I så stor fart, men Talby får så godt betalt for det løpet der.
0: Så det makse tiden de kan bruke på innkast også, men dommer teller. Nervøse. Ansiktsuttrykk, kanskje litt skuffede ansiktsuttrykk på hvilken vei dette I ferd med å gå for Kanada. Schaffelberg har I hvert fall kommet inn med ett mål for øyet. Han skal lempe den ballen inn. Mustakio får sånn spurter ut mot hjørneflagget for å ta disse siste cornerne. Tempo, og så Krepå der oppe igjen. Han ikke så langt unna å kunne få panna på den. Skaper alltid litt kaos når keeper kommer opp. Litt, kanskje litt mer uvørende I feltspillet. De har et trykk her nå, Kanada. Spørsmålet om det kommer for sent. Bare tenk på hvor viktig den 2-0-skåringen til Onai var for den, det utgangspunktet Marokko her nå, har her nå. Han spiller med litt større ro. De kanadiske dødballene har vært ekle. Sakio og Nelson. Legger til rette, så blir det Nelson. Opp for mange I veien, inn igjen fra Schaffelberg. Her kan muligheten komme fra utsiden av foten til Johnston.
1: Blir straffet av et dårlig første, der, første touch der Johnston skal ta den imot for å legge til rette for seg selv, og så spretter han bare høyt opp og får en umulig jobb med å avslutte der. Det de små detaljene som skiller de aller beste mot de nest beste. Avgjørende øyeblikk, 6 minutter på overtid. Elendig første touch som kaster vekk den muligheten for Canada.
0: Og den avslutningen vi så fra Nelson der også, som blir blokkert, det jo ikke så veldig annerledes enn begge de to som Onai har satt, men da har det vært større presisjon, bedre utført. Og det der den kvalitetsforskjellen på enkeltspillere mellom Marokko og Canada blir synlig. For sånn relasjonelt og lagmessig så har ikke denne kampen vært perfekt for Marokko. Men jeg har enkeltspillere som har stått fram. Det i ferd med å sikre seg en kvartfinale. Kanada har ikke klart å få noen uttelling ut av slutspurten. Her ender den hos Brahim Diaz. Da kan det bli mer for Marokko! Og det blir det! For Rahimi! Han får æren av å krone dette verket! 3-0 til Marokko, og de skal til kvartfinale! Og hele benken er med og feirer sammen med Rahimi! De har gjort seg fortjent til det med måten de har angrepet denne andre omgangen på. Og den tror jeg smakte godt for Rahimi også. Og den ultimate spikeren i kista, Marokko. De var storfavoritter her, og det de som skal videre.

0: har ikke blåst helt enda. Skal vel sette I gang en kjapt med avsparket her, men da ser vi situasjonen.
1: Ja, og det til slutt en strål avslutning fra Reimi. Dias igjen involvert I dette overgangsspillet, disse brudene de har fått I andre gang, de overgangene de har tatt mye bedre enn det de klarte å ta I første gang. Det klart, Kanada har sendt opp alt de har her. Det blir sånn enten eller kampbilde for Kanada sin del, og så det Reimi. Han kommer til å bli viktig I kvartfinalen. Saibari mest sannsynlig ute, så ut som at han fikser et eller annet der, det at han får smake på en scoring her. Kan bli ekstremt viktig videre for Marokko som nå skal til kvartfinalen.
0: Ja. For der det slutt. Rett etter avspark så blåser dommer av I Houston. Det Marokko, Brahim Diaz og laget som skal til kvartfinale. Den første nasjonen klare for kvartfinale I dette verdensmesterskapet. Der kommer de til å få tøff motstand. Det blir jo fort Frankrike om ikke Paraguay skal dra fram nok en kjempekamp og ta enda en skalp. Men akkurat nå så kan de I hvert fall senke skuldrene og feire at de har kommet seg forbi nok en utfordring. Selv om den satt langt inne I første omgangen, andre omgangen mer nærmere I hvert fall Marokko som vi har lært å kjenne dem.
1: Ja, jeg synes du var inne på det også Nora. Du sa at det var enkeltspillere. Det var de avgjørende øyeblikken. Der var Marokko bitt litt skarpere. Det var et kanadisk lag som hadde lagt en veldig god kampplan. Lykkes med ekstremt mye I første omgangen. Du husker sjansen til Olivasi som kommer til å stå igjen som et øyeblikk som med på å illustrere forskjell I kvalitet I de avgjørende øyeblikkene. Og etter pause så var det et Marokko som skrudde litt grann til. Var bitt litt grann mer kvalitetsmessig enn det Kanada klarte å være. Og sånn sett så ble det en fortjent seier til slutt.
0: Ja, vel fortjent for Marokko. Det ender her for Kanada, den første av de tre versnasjonene som ute av VM. Men det historisk uansett. For første gang har de vært I et slutspill, og de har tatt seg helt til åttedelsfinale. Men Marokko, de skal vi få se mer av. Det det bare å glede seg til. 3-0 til Marokko kvartfinal. Den sikra.
2: Der var kvartfinalen sikra, og hvem da Marokko skal møte, det får vi vite etter, ja, I ett tiden kanskje I natt. Da det I hvert fall klart, ja, det jo ikke sikkert det blir klokka ett, eller dette kan trekke veldig ut med ekstra omganger.
3: Det har skjedd før I dette VM-et.
2: Ikke sant? Det I hvert fall Paraguay I Frankrike da, som nevnt her fra Nora Jonsen og Jonas Grønner, som starter klokka 23. Den kampen får du på vår kanal da, NRK Sport, og kampen spilles I Philadelphia. Det Hans Solbakken og Vegard Leikvold Moberg som skal kommentere den. Ja, det to timer frem I tid. Vi skal etter hvert se litt tilbake på det som skjedde I går, og vi skal se litt fremover mot Ståle Solbakken som møtte pressen for ikke så veldig lenge siden, Knut, men først litt et lite musikalsk pust, skal vi kalle det det?
3: Ja, litt musikalsk trøst vil jeg kanskje si til Kanada, som jo altså ute av VM som første vertsnasjon, som Nora Jonsen sa. Men med på veien så skal vi spille en låt som 100% kanadisk, og som kanskje noen av dere husker. Dette Men Without Hats med Safety Dance.

0: Ja, Men Without Hats hadde denne her hitten her. Det var kanskje den eneste hitten de hadde i 1983. Og de klatret faktisk helt opp til tredjeplass på VG-lista her i Norge. Ah,
1: så gøy!
0: Den og, gang da.
1: Ja, og når man har en sånn hit, så kanskje det holder å ha en hit. En fengende låt fremdeles. Ståle Solbakken, han har holdt en pressekonferanse nå i kveld, og nå er det altså 25 timer igjen før avspark mellom Norge og Brasil i åttedelsfinalen da, i VM. Og en av nyhetene på pressekonferansen i kveld var at Julian Ryerson har trent sammen med resten av den norske troppen på den siste treningen da, som var tidligere i dag. Bekken har vært ute med en skade siden han ble byttet ut tidlig i andre gruppespillkamp mot Senegal. Og i går så anslo landslagslege Ola Sand at sjansen for at høyrebekken blir klar til Brasilkampen var under 50%. Nå virker annerledes i dag da, etter at Ryerson har trent. Høyrebekken da, denne posisjon her, det blir jo veldig avgjørende hvem Solbakken velger der, for denne høyrebekken får den krevende og ekstremt viktige jobben med å stoppe Brasils største stjerne, Vinicius Junior. Så det er ikke en jobb for hvem som helst. Men i hvert fall på pressekonferansen som pågikk for kort tid siden, der var det drøssevis av brasilianske journalister for øvrig, og derfor ble mange svar fra Solbakken på engelsk. Men vi skal nå høre et utdrag fra pressekonferansen som da startet med et spørsmål om Ryerson da, og om han spiller eller ikke i morgen.
2: Nei, han har trent som de andre de to siste dagene, og så har han jo ikke den loaden som de andre har, men han er ikke, han har vært smertefri i to dager, men det er litt sånn rusk på den plassen, fordi at det er litt sånn noen andre som hoster litt på den plassen der også. Så vi er litt sånn, ja, vi må, uansett hvordan vi velger å sette opp det, så er det ikke 100% at vedkommende spiller 120 minutter hvis de kommer dit, for å si det sånn.
3: Jeg bare tar det kjapt, hva betyr, er det Holmgren som er syk, eller?
2: Jeg er ikke syk, alle er bare på trening i dag, men det har vært litt hosting og herking på han, og vært litt sånn sliten de siste dagene. Men det er normalt det, altså, så vi må, det er ikke noe, det er ikke krise.
3: I går så sa jo Ola at det hang en tynn tråd med tanke på Julian. I dag en så å si friskmeldt. Hva, er du overrasket
2: det,
3: over at han...
2: Det. Nå lager du dine egne konklusjoner. Jeg sier at han har gjort det de andre har gjort i de to siste dagene, men det har vært 37 grader, så det er ikke sånn at han, at vi har trent fullt.
4: Bratland fra Dagbladet. Ekspertene i Norge kaller dette historiens største fotballkamp for Norge. Er du enig i den vurderingen, og er det mulig å ta innover seg omstendighetene rundt denne kampen?
2: Ja, det er det. Vi må spille kampen og ikke omstendighetene. Altså, vi er nødt til å spille kampen. Det er at vi ikke, at vi ikke spiller anledningen, vi må spille kampen. Så går det sikkert an å argumentere for at det er det, men i og med at vi vant den første gruppespillskampen ever for Norge i forrige kamp, så er det jo naturlig at det er det. Men det er viktig å spille kampen og ikke anledningen, så det må vi sørge for å gjøre.
5: Hei Ståle, har spillerne fått laget, og hva kan du si om duellen Oscar Bob-Alexander Sørloth?
2: Det kan jeg ikke si noe om, men jeg tipper at begge kommer på banen i løpet av kampen.
6: Hvis du ser helt bort ifra prestasjoner, hva betyr det for Norge å ha Haaland på banen?
2: Bortsett fra prestasjonene?
6: Mentalt.
2: Hvis han hadde vært en hjelpesløs fotballspiller, så hadde det ikke betydd noen ting. Altså, han er jo der i kraft av sine prestasjoner.
6: Ja, men jeg tenker mer sånn hva han betyr for laget i form av selvtillit og så videre.
2: Ja, men det betyr selvfølgelig veldig mye, men det er jo i kraft av det han har gjort, eller det han gjør på banen. Altså, så det henger jo sammen. Altså, hvis han er rabba et helt år, så hjelper jo ikke det om hva han har gjort før. Så det handler jo om prestasjoner. Det er jo det som gir selvtillit til gruppa, at du vet at du har verdens beste målskårer på laget ditt. Men hvis han ikke skårer mål på et år, så hjelper det ikke.
7: Olof Lund, TV4. Ståle, din gamle trener Hasse Backe, han berømmer hva Norge har gjort, men han er litt urolig for om ytterbackarna rekker til mot Vinicius Junior og Ryan. Hur ser du på det som Backe har sett som kanskje en svaghet hos er?
2: Nei, det nok mange trenere som har uroet seg for Vinicius Junior opp igjennom. Ikke bare Hasse Bakke som har uroet seg for det, tror jeg. Så det klart at han jo, han har sett veldig sterk ut i det her VM, hatt fysisk overskudd. Men det handler om, selvfølgelig har ytterbekken et stort ansvar, men det handler om å hjelpe ytterbekken både med midtbanespiller og med kantspiller, og sånn at det ikke blir en en mot en hele kampen. Men noen situasjoner så må du klare det. Du må du stå opp og klare det alene. Det er uunngåelig, men samtidig så håper vi at vårt zonespill kan bidra til at samme hvem som spiller på de bekkposisjonene, at de får oppbakking av sin sidemann. Godt Bob Houghton og Roy Hodgson som har bringt det inn til Skandinavia, så det skal vi prøve å gjøre på best mulig måte i morgen.
1: Ja, det sa Ståle Solbakken, som altså hadde en presskonferanse for kort tid siden i New Jersey, da, i forkant av åttedels final mot Brasil i morgen kveld, og nedtellingen har jo startet for alvor. Det er altså snart bare 24 timer til avspark Norge-Brasil. Og denne låten er jo alltid god å ta med seg på veien når vi lader opp.

0: Hvis man ikke våkner etter denne låta, da vet ikke jeg. Bønn av 2026, nyeste versjon av Reser. Der, en ferdig Knut.
1: Ja, du lytter til NRK Sport, der vi venter på neste kamp, som mellom Frankrike og Paraguay, og den foregår klokken 23.00. Og vi har jo spurt dere om hva det som blir nedprioritert når dere prioriterer å se på fotballkamper. Og et tema som går igjen her, det søvn. Sigve skriver, kan vel trygt si at det som blir nedprioritert søvn, noe som virkelig tar på for et A-menneske. Og dette her er jo noe som jeg tenker mange kjenner seg igjen i, og mange har sikkert ulike strategier for å klare å komme gjennom dette her fotball-VM med noenlunde i ett stykke. Noen legger seg kanskje tidlig på kvelden, stiller vekkerklokken på 1:30 og spretter opp der og får sure blikk fra kona eller ektemannen som vil sove videre, og jeg kan tenke meg det er mye diskusjoner rundt omkring med dette her i de tusen hjem.
0: Ja.
1: Men i går, Hilde, da gikk jeg hjem etter at vi hadde sittet her sammen hele kvelden, og da var det Argentina som skulle spille mot Vesle Kap Verde. Og det var jo en kamp der jeg tenkte etter første omgang, da var stillingen 1-0, Messi hadde skåret, og jeg tenkte, dette blir plankekjøring. Jeg går og legger meg. Nå skal Argentina banke inn noen mål til. Bye, bye, Kap Verde.
0: Ja.
1: Og så våkner jeg om morgenen, og så har jeg skjønt at i mellomtiden så har det skjedd ufattelig mye andre ting.
0: Ja. For vi skal tilbake til 16-delsfinalen i går, og mange tenkte nok som deg, Knut, for Kap Verde da, altså 16-delsfinalen mellom Kap Verde og Argentina. For mange trodde jo, som du sier, at det skulle bli fullstendig overkjøring fra de regjerende verdensmestrene. Men lille Kap Verde, de ville det annerledes, og rystet til tider Argentina på en måte som gjør at det måtte ekstra omganger til for å kåre en vinner. Og vi skal nå høre et sammendrag av den spennende kampen i går.
2: Jeg håper at dere der hjemme tar og skruer opp lyden litt grann, sånn at dere får ta litt del i den enorme atmosfæren som her blant publikum. Det har vært mye hjemover når de nærmer seg 16 meter, men plutselig så kan de eksplodere. Her kommer løpende, og så kan avslutningen komme mot bakerste stolpe fra Jetvem, som jakter sitt VM-mål. Leo Messi, endelig så skjedde det litt rundt Argentinas nummer 10.
3: De setter opp litt fart ute til venstre. Kommer litt flere bevegelser. Han snapper opp den, og den avslutningen er jo smart. Skri litt av foten.
2: Ja, det er ikke noe dårlig passning det. Å, se på den!
3: Lionel Messi løpet er timet perfekt. Det er stillestående argentinsk lag. Ser ut som at de egentlig ikke er interessert i angripet. Og de touchene her fra Messi. Det er det bare Messi som kan klare å få til. Han legger den til rette og løfter nå. Er knapt mulig.
2: Det er fint ut i kaptein Mendes. Nå har de flere alternativer inne i 16-meteren. Og så er det skål!
3: Alt avgjøres.
2: Ja, og Messi hadde muligheten her på frispark flere ganger. Han har gjort ett mål, men det holder ikke for å unngå ekstraomganger mot Kap Verde. Duarte utlignet til 1-1 for laget som ligger på 64. plass på FIFA-rankingen mot laget som er på andre i et verdensmesterskap fullt av sensasjoner. Messi. Ja, så kommer stussen, og det er ikke langt unna fyller på her. Lisandro Martinez kan skyte, og så sitter han den opp i det. Rett etter avspark i første ekstraomgang. er en lur passning. Lopez Cabral kommer seg forbi. Ja, så går han på skuddet! Har du sett på bakken nå? Har du sett?

0: verdensmestre Argentina. 2-2 mellom Argentina og Kapp Verde i denne 16-delsfinalen. Det står om en plass.
1: Strålende keeper i mål, som har plukket Messi nesten sønder og sammen ved par anledninger. Og de står og løper, og det de har, som de får litt utbytte her for nå, Kapp Verde, at de har gjort en del bytte, de har ikke hatt det.
0: Livramento, som ikke fikk det hjørnespark han var ute etter, og der er det over! Og for en kamp, for en dramatikk, for en innsats de la ned et Kapp Verde, men det holder ikke helt inn mot Leo Messi, som skårer et mål. Han har to målgivende passninger. Derfor er det Argentina som til slutt vinner 3-2 i et av de mest dramatiske oppgjørene så langt i dette mesterskapet. Det holdt bare nesten for afrikanere, men vi må hylle det de har fått til.
2: Ja, holdt bare nesten. Christian Nilsen og Karl-Erik Torp var det som kommenterte da at Argentina altså er videre til åttedelsfinale etter 3-2 ekstra omganger mot Kapp Verde.
3: Ja, alt dette var, gikk vi som var så dumme og gikk og la oss etter første omgang glipp av. Det gjorde du jo, Hilde, fortalte du?
2: Ja, jeg gjorde det. Det er helt riktig.
3: Ja, jeg får i alle fall en slags fear of missing out på etterskudd når jeg hører dette her, men en som ikke gikk glipp av et eneste minutt, det var kollega Mats Arnsen. Han er programleder i podcasten Bakrommet, som vi varmt kan anbefale. For han satt på en restaurant i New York City og så denne kampen sammen med brasilianere. Og de heiet ikke på Argentina, for å si det sånn. Nei, de heiet på Kapp Verde.
4: Jeg har vært i Brooklyn, dessverre uten Kristoffer og Andrine. Jeg har mistet dem. Skal prøve å finne dem nå. Men jeg har i hvert fall hatt en av de beste fotballopplevelsene jeg har hatt utenfor stadion her i USA, fordi det har vært en hev av brasilianere her, som lagde et voldsomt liv. Brasilianere er ikke så glad i Argentina, og motsatt. Og det gjorde at det ble veldig gøy å se der hvor jeg så. Det startet jo oppskriftsmessig, no pun intended, da Messi tok ned banen på lekkert vis, banket han opp i nettaket, og man tenkte at dette her skal Argentina klare. Så utlignet Kapp Verde. Du tok fullstendig fyr. Det haglet med skjellsord fra den brasilianske fansen. De var et ekstremt overtall da jeg så kampen. De ropte navnet til keeper Vosinha, heia på Ronaldo og kom med antydninger om bakgrunnen til Messis mor. Og de sang også America Latina menos Argentina, som betyr da, ja, Latinamerika, bare ikke Argentina. Jeg skjønner jo, når jeg ser hvordan det var på den matchen, at det kan bli litt ampert av og til på søramerikanske kamper. Kampen gikk altså til ekstraomganger. Argentina-fansen jublet vilt da Lisandro Martinez banket ballen i mål, men det var ingenting i forhold til hvor høyt brasilianerne jublet da Kapp Verde sjokkerte igjen og utlignet til 2-2. Da kjente jeg på to sterke følelser samtidig. På den ene siden, man vil ha hvert eneste sekund av Messi i dette VM, som blir hans siste. Samtidig hadde det vært gøy å være vittne til tidenes VM-skrill. Det ble førstnevnte, og en enorm match å bevitne da, som nøytral tilskuer.
3: Ja, det var kollega Mats Arnsen som kom med denne stemningsrapporten, tatt opp på en restaurant i Brooklyn, New York, der han så kampen sammen med en haug med brasilianere som ikke var veldig, veldig mildt innstilt overfor Messis Argentina.

0: vakkert fra Skår her på NRK Sport, I Could Miss You Forever. Ja, vi hørte før hun sang Argentina da slå Kapp Verde, og det etter ekstra omganger i 16-delsfinalen i VM i natt ble det etter hvert. Og Argentina, de møter Egypt i 8-delsfinalen, som absolutt i ekstase etter å ha overlevd et vanvittig straffedrama mot Australia i sin 16-delsfinale i går. Og dermed så har Egypt gjort spådommene til skamme og spilt seg videre da, og etter kampen var det en rørt og stolt kaptein Mohamed Salah.
1: My feeling today is it's incredible. I always feel proud to wear the shirt. Nothing makes me more proud than that. And I always like seeing the boys happy and enjoying the moment. It's nothing can match that. So today was one of the best days in my life. Make the history with the team and try to give my best and play while I'm hurt, because like this is what I do for the country. So yeah, I'm very proud of the moment and very proud of the boys.
0: Ja, det sa Mohamed Salah, som altså da sammen med Egypt klare til åttedelsfinale og skal møte Argentina. Og når Salah gikk fram der, Knut, og skulle ta sitt straffespark, tipper det var mange egypter også som holdt pusten da, og vi jo satt jo her og bare, hvordan takler han dette?
2: Ja, og det taklet han jo på suverent vis i det at han rett og slett lot keeperen få lov til å slenge seg ned mens han plasserte ballen litt sånn midt i mål, men med en skru.
0: Ja.
2: Det var en slags, det var en sånn bandit-like Beckham, som filmen het.
0: Ja.
2: At han fikk en slags sånn egentlig sånn bananskru på ballen.
0: Ja, rett og slett. Ja. Det var helt imponerende. Og det ansiktsuttrykket hans, bare det var altså så tilfredsstillelse at det bare lyste av mannen når han gikk og kikket da på målvakten som bare, ok, der kom den ballen. Nei, det var en opplevelse, bare akkurat den straffen.
2: Ja.
0: Men det er jo ikke bare Salah på Egypt, det er et helt lag som står bak her, og gøy da at de videre, og at de møter nå Argentina. Vi spør dere som lytter på i kveld, hva som blir fullstendig nedprioritert hjemme hos deg under VM. Vi lurer jo på kanskje om noen glemmer å klippe gresset, Knut?
2: Ja, det er jo, det gjør vi, men Svein, han sier det at hos oss er det ingenting som blir nedprioritert. Er det noe spesielt, så har radiosporten på øret, og det er kanskje noe som er det litt sånn spesielle når man velger å høre på NRK Sport på radio i stedet for å se på TV, det at man nettopp kan gjøre, slipper å nedprioritere ting. Det er faktisk mulig å ta opp vasken, det er mulig å klippe gresset, det er mulig å reise ut på fisketur, og det er til og med mulig å reise på seilas på Stillehavet og allikevel få med seg det som skjer her.
0: Ja, det er fantastisk, intet mindre.
2: Men vi kan jo også bare opplyse eller inspirere dere der ute til å fortelle hvor er det dere hører på akkurat nå. Det vil vi også gjerne høre.
0: Det vil vi, og da går du inn i NRK-appen og skriver en melding der rett og slett til oss. Det neste som skal skje på vår kanal er jo da Paraguay mot Frankrike fra klokka 23. Dette er altså åttedelsfinale da, og det er jo under 1,5 time til. Så det er mer spennende fotball i vente på denne kanalen.

0: Big Bang der med She's All Right. Du hører på NRK Sport, klokka 21.42 akkurat der. Neste kamp ut Frankrike mot Paraguay, åttedelsfinale, Knut, og vi gleder oss til den også.
1: Det gjør vi, og vi har fått stor fint besøk her i studio, for her har nemlig Hans Solbakken kommet inn. Han skal kommentere kampen sammen med Vegard Leikvoll Moberg eksklusivt for NRK Sports heldige radiolyttere, kampen mellom Paraguay og Frankrike, altså fra klokken 23 i kveld. Og Hans, Frankrike er jo en av de absolutte gigantene i dette mesterskapet, mens Paraguay kanskje er en av de mer overraskende lagene i en åttendelsfinale. Hvordan i all verden skal Paraguay stå imot dette franske superangrepet?
2: Nei, for det første så må de forsvare seg ekstremt godt, for det som Frankrike ble gjort med offensivt i bana, det er noe av det mest fabelaktige verden har sett noensinne. Det er en kvartett der fremme med Mbappé, Olysee, Douay og Dembélé, som er, altså, jeg får frysninger på ryggen når jeg prater om det. De er så unike som fotballspillere, og de er så målfarlige. Olysee har 5 målgivende passninger til nå i VM, har en ei målgivende til, så tangerer han Pelé sin rekord på målgivende passning også. Mbappé har skåret 6 mål, han har 1 bak Messi, han har 2 mål bak Messi, totalt i VM-historia. At Mbappé plutselig kan skåre 2-3 mål i kveld, selvsagt kan han det. Han er en helt fantastisk målskårer. Så Paraguay, de bør ha etter en god frokost, og så bør de ha drusje nok væske, for det kommer til å bli glohett på bana i Philadelphia.
0: Ja, for du sier at dette her kan fort bli VMs heteste kamp til nå, temperaturmessig, Hans.
2: Jeg las i New York Times, rett før jeg kom inn her, at det kan komme opp i 43 varmegrader Celsius på bana i kveld, og det er sendt ut varsel om stor fare for utsettelser til kampen på grunn til vær, og det er jo meldt tordenvær, så om denne kampen får starta 23.00, det er altså ikke helt sikre på, og det finnes jo ikke noe øvre temperaturgrense her, og denne stadion her, den ligger, den er stor og brei, solet liksom bare koka ned i en gryte, og det liksom, det bare ligger der og ulma, luftet kommer ingen plass. Ja, jeg er spent det altså.
0: Og da holder du vel ikke med en vanningspause eller drikkepause?
2: Nei, du burde kanskje haft et par til og delt dette her opp enda mer. For 43 varmegrader, da har du ikke lyst til å springe rundt i over 30 kilometer i timen etter en kule, altså. Har du det, Knut?
1: Nei, overhovedet ikke. Jeg er så glad for at jeg slipper, må jeg si. Men det er altså ikke noe sånn tak som man kan rulle over her, sånn at det blir sånn aircondition-aktig stemning der inne.
2: Nei, det er ikke det. På denne stadion der da skal ha tilfeldigheten og HDT, det er det varmeste som har vært i Philadelphia på 60 år. Det er i dag. Så dette kan bli spennende. Det er... Klik, ja, oss får se.
0: vi får rett og slett se. Ta oss litt mer igjennom, Hans. Hva slags spillestiler er det som møtes i kveld?
2: Nei, altså du har jo Frankrike som er all out attack, for å bruke et dårlig norsk uttrykk. Altså det er full fræs fremover, og det er direkte, og det er fabelig.

0: fabelaktig, og det flott, og det mye mål. De har skåret 13 mål til nå i VM. Paraguay, derimot, de har skåret 3, og karret seg videre imponerende mot Tyskland, tok dem på, straffesparkkonkurranse der. Men de har haft i hele VM, noen med hukse rett, 31,2% ballinnehav totalt. Det et lag som forsvarer seg. De har basert seg på å ligge i forsvar. De laget som har mest klareringer til nå i VM. Så her kommer de til å prøve å ta med seg mørtel og mørtelspåd og alt mulig som og bare mure opp med leka og betong og hva som helst. Og sette opp skjoldborg og kjøttvegg og alt som mulig for å liksom bare, her skal de ikke få slippe til. Så fast se om de greier det.
1: Men det noen fare for at, eller fare, ønsketenkning kanskje fra Paraguay at Frankrike undervurderer dem?
0: Ja, selvsagt, det kan jeg jo se for meg, at de tenker at dette her skal være, det jo, altså alt jo mulig. Det jo det som så flott med fotball. Uansett så det 90 minutter som ligger framfor oss, ballen rund og det 11 mot 11 og så videre, og det har skjedd større overraskelse. Heller at Paraguay skal slå Frankrike på en måte. På alle mulige måter så det dette her, de har en sjans. Men det jo Askeladden mot trollet og David mot Goliat og ja, mygg mot elefant og så videre.
2: Ja, og det sikkert mange lyttere som har studert i Frankrike ekstra nøye med tanke på at vi har sett det mot oss, mot Norge, vi har sett det mot Sverige, og jeg tenker på kollega Karl-Erik Torp i natt når han kommenterte Argentina. Altså, hvordan stemmen hans forandret seg, og det kom noe sånn salig inn i den da Messi banket inn den første scoringen. Altså, det virket som det var gåsehud, og det var liksom nesten som man ble litt, han hadde et sånt religiøs øyeblikk, og samtidig en sånn tristhet som handlet om at han ble begynt å bekymre seg for at kanskje dette var siste kampen med Messi. Tenk om dette var siste gang. Men når du snakker om Frankrike nå, han, så får jeg så følelse at, ja, men det ikke bare en saliggjørende mann på topp der, det liksom, hos Frankrike det en hel gjeng med kunstnere.
0: Ja, hele gjengen.
2: Og det litt unikt hvis du sammenligner disse topplagene, at det sånn at man får følelsen av at de liksom, det liksom så mange av de som så fryktelig gode.
0: Ja, jeg tror du inne på noe, og i tillegg så har de folk på benken som de kunne sette inn, og så hadde kommet til sagt akkurat det samme, hvis de har byttet ut en med en annen, eller altså de har flere på benken som de kunne bare sette inn, og det var et like bra kvartett på topp, som liksom vingene og det offensive slagkraften. Så det Frankrike-laget her noe av det villeste VM-historien har sett. I hvert fall slik jeg ser det, og så ikke jeg noen ekspert, men ja, fy flate for et lag.
1: Og Didier Deschamps, landslagstreneren, klarer å sette sammen disse stjerner på best mulig måte.
0: Ja, han har jo bevist det før. Altså, det var finale sist mot Argentina som de tapte på straffesparkkonkurranse. I 18 så tok de gullet. Ja, jeg redd for at det kan bli stygt for Paraguay.
2: Men det er litt sånn sladder rundt Mbappé, at det går litt sånn rykter om at han har en litt vel sånn opphøyet posisjon i laget, og at det begynner å mumles om, lage sånne internett-memes om at der han fremstilles litt som en slags diktator, og hvor mye tror du hvor mye skal vi legge i det?
0: Nei, ikke kan jeg fransk, og ikke har jeg bodd der, og ikke kjenner Deschamps, og ikke kjenner Mbappé. Men det ikke slik da? At når noen stor, så det mange som har lyst til å åpne kjeften og prøve å kritisere og finne et eller annet der. Det har fungert for Frankrike til nå. Mbappé har vist seg å være helt fenomenal, som mange hadde forventet, og har innfridd til de grader. Om han så diktator da, så har i hvert fall det har fungert.
2: Et fungerende diktatur i så fall.
1: Så kort til slutt, dette her taktene til en verdensmester.
0: Ja, det er ikke bare jeg som sier det. De har sett ut som mulige verdensmestere. Og hvorfor skal de ikke gjøre det nok en gang her? Hvis kampen blir spilt da, i denne gryta som oss nå faktisk får bildet på skjermen våre her, og folk sitter og prøver å dekke seg til med noe kampprogram over Hugo, fordi det så varmt, du kan nesten se at luftet vibrerer på matta ute I Philadelphia så ja, den nei, det blir spennende.
1: Den langsida der med sol, den blir tøff.
0: den blir det, håper de har solkrem.
1: Men vi håper på da at det blir kampstart fra klokka 23 I kveld. Takk skal du ha Hans Solbakken.

0: Litt allsang på slutten der, og jubel med Gabrielle Flottlåt, Hjemme heter den. Du hører på NRK Sport, og vi lader opp til en ny åttedelsfinale. Det er Paraguay mot Frankrike fra klokka 23. Hvis du akkurat hørte på, så snakket Hans Solbakken, kommentator, om at det er voldsomt varmt der det skal spilles i kveld, men vi håper nå at kampen går som planlagt. Til dere lyttere så har vi stilt et spørsmål i kveld. Hva blir fullstendig nedprioritert hjemme hos deg under VM? Vi lurer på om du glemmer å klippe gresset eller ta oppvasken, eller ja, det er noen forslag. Og vi har fått inn noen fine meldinger, Knut.
1: Det har vi, og dere forteller oss også hvor dere hører på sendingen i kveld. Karin for eksempel hører på oss fra hytta i Rendalen. Her er det ikke TV, så da er radioen en god erstatning, skriver Karin. Og så er det Glenn som følger kampene på appen i teltet mitt gjennom Telemark og Agder, og kanskje opp i Rogaland, og tror jeg at det her står, ja. Lytter mens jeg dormer på liggunderlaget, og det jeg synes jeg veldig, høres veldig ålreit ut, Glenn, og ligge sånn og halvsove mens det ene laget etter det andre kjemper for tilværelsen der borte i USA.
0: En fin mix av sommerro og toppspenning der ute i verden. Og så har Emil skrevet inn til oss, og han har vært på bysommer i dag, og han gleder seg til Frankrike skal møte Paraguay. Da det skjønner jeg godt at du gjør, Emil. Det er mange som gleder seg til den. Det er en drøy time til nå da, men nå til helt noe annet, Knut, for Kamamuta, eller Kamamuta kanskje. Effekten, den rår i Norge om dagen under fotball-VM.
1: Ja, dette var helt nytt for meg. Hva er egentlig dette Kamamuta for noe?
0: Ja, Kamamuta betyr å bli rørt av kjærlighet. Begrepet Kamamuta altså kommer opprinnelig fra det gamle indiske språket sanskrit. Og det betyr da bokstavlig talt og bli rørt av kjærlighet. Og det brukes visst nok i psykologi og forskning for å beskrive den varme, plutselige følelsen av å bli rørt til tårer, eller få gåsehud av for eksempel en god historie, eller en vakker gest.
1: Ja, men det har skjedd meg opp til flere ganger når jeg har sittet og sett på TV, og så har jeg sett et eller annet som har skjedd i kampen, som har gjort at jeg er blitt genuint rørt. Jeg har sett voksne menn lykkelig omfavne med hverandre, klemme hverandre, ja. og se opp på tribunen. Jeg har sett de gråte av glede, jeg har sett de gråte av sorg, og alle disse følelsene som liksom strømmer ut av TV-skjermen, de smitter jo også over på oss som ser på.
0: Veldig, veldig gjør det. Og artisten Arif Murakami, han er en av de som har opplevd det her, og han la ut et veldig flott og rørende innlegg på Instagram etter at Norge slo Elfenbenskysten da, og gikk videre til åttedelsfinale. Og han skriver jo blant annet der at han aldri har opplevd eller sett Norge på denne måten før. Han har aldri kjent på at landet Norge har vært så samlet, så varmt og levende, skriver han der. Og da han kom hjem da, etter denne kampen, så gråt han rett og slett som et barn. Det er virkelig verdt å gå inn på Instagram for dere lyttere som har det, og lese innlegget til Arif, for det er veldig varmt og forteller virkelig om hvordan han følte dette her.
1: Ja, hva er det egentlig som skjer med nordmenn under fotball-VM?
0: Ja, plutselig står vi sammen som en nasjon. Ikke noe er jo bedre enn det.
1: Ja, og på hver eneste knaus, og på hver eneste holme, og hver eneste kneipe, og hver eneste pub, og hver eneste bakgård, og hvor som helst, der samles jo folk og ruller ut en eller annen duk, og setter i gang prosjektoren som har ligget og støvet ned på loftet, og alt dette her med at vi da kommer sammen på denne måten, det har altså forskerne et navn på.
0: Det har rett og slett det altså, så Kamamuta.
1: Kamamuta?
0: Ja.
2: I've been worried about who I am and what I turned into, yeah. Will I measure up? Am I more?

0: Ja, noen aner kanskje den franske aksangen bak det engelsken til F.R. David, for han var vitterlig fransk da han vokste opp, var født i Tunisia, men vokste opp i Paris og fikk da denne her monsterhitten på 80-tallet med Words.
1: Ordentlig tur ned memory lane en gang til det her, Knut. Og vi lader opp både til Paraguay mot Frankrike. Avspark klokka 23. Vært inne på det at denne vanvittige varmen altså er utfordringen da i Philadelphia, unnskyld, der kampen skal spilles. Men akkurat nå ser vi oppvarmende stjerner ute på stadionanlegget her i Philadelphia. Så det foreløpig i hvert fall går det mot avspark klokka 23. Og nå er det 24 timer til kampen og åttedelsfinalen da mellom Norge og Brasil. Vi har vært innom det før i sendingen, og vi kommer til å nevne det så ofte vi kan frem til i morgen. Da skal altså Norge spille mot Brasil. Og Harald Tingnes, han møtte Ståle Solbakken etter denne pressekonferansen, som kanskje flere av dere hørte tidligere i sendingen. Og et av spørsmålene var jo selvfølgelig om Julian Ryerson spiller eller ikke.
2: Ja, det er mye vi lurer på før denne her monsterkampen, Ståle Solbakken. Først og fremst, har du en skadefri tropp?
3: Ja, jeg tror den er forholdsvis skadefri. Det er noen sånne små, det er noen små greier, men det må vi finne ut av i løpet av kvelden og løse.
2: Julian Ryerson spiller klar?
3: Ja, han nærmer seg i hvert fall og har trent de to siste dagene og gjort det de andre har gjort, så han er mye nærmere nå enn han har vært.
2: Så han kan være aktuell for en første elver i morgen?
3: Ja, det kan være hvis det er det vi faller ned på.
2: Tør du det?
3: Ja, altså det handler jo litt om at totalbildet. Det er den posisjonen det er litt smårusk på.
2: Norge-Brasil, hvordan ser du på den utfordringen?
3: Det er en stor utfordring, selvfølgelig er det det. Men det er en... Det er en fotballkamp som alle andre, og vi har vært veldig gode over veldig lang tid. Så vi går inn med en sunn respekt, men med en viss grad av optimisme.
2: Løkberg sier at tap av Rafinha er en gave for Norge. Hva tenker du om forskjellen på Brasil med uten han?
3: Ja, altså de har jo veldig mange gode spillere, og det er jo litt mer med hvordan du setter sammen laget. Altså, Rafinha er selvfølgelig en god spiller, og en som har gjort det veldig godt både for Brasil og Barcelona, men de har andre som kan utfylle den rollen, eller i hvert fall utfylle noe sammen.
2: Apropos rusk, er det andre på høyrebekken det er rusk i?
3: Ja, men vi har jo litt sånn, det er jo litt sånn totalbilde på hele troppen, og vi har vært sammen en stund nå, så er det litt sånn, det er litt smårusk rundt den posisjonen, ja, det er det.
2: Det er alt du vil si?
3: Ja, det er alt du vil si.

0: Jonas Benjob med I mitt liv. Ja, vi en god halvtime da unna neste åttedelsfinale som mellom Paraguay og Frankrike i Philadelphia.
1: I Holmestrand befinner det seg en over gjennomsnittet fotballinteressert mann med over gjennomsnittet mange fotballdrakter. Morten Klauseth Gran har samlet på fotballdrakter siden han var 20 år gammel. Resultatet det som trolig verdens største samling av norske fotballdrakter.
2: Her står det signert for Jan Åge Fjørtoft. God spiller, enda bedre gutt. Står det. Og Ødegaard var 15 år.
3: Morten Klauseth Gran holder en rød fotballdrakt i hendene og leser av signaturene. I 26 år har han samlet til seg mange slike drakter. Hver av dem et minne fra Norges fotballhistorie.
2: Gamle brynedraktene fra 80-tallet.
3: I dag teller samlingen over 1400 drakter, stablet sammen i 15 store plastbokser. Trolig verdens største samling av norske fotballdrakter.
2: Har ikke mer.
4: Nei, du synes ikke det nok?
2: Nei, det ikke nok.
3: Morten drar fram en etter en drakt fra boksene, i alle mulige farger og fasonger. Alle kampbrukte og med hver sin historie.
2: Det som spesielt med han, det brukte han som heter Justin Fashion nu. Han var den første homofile som kom ut i engelsk toppdivisjon. Brasil mot Norge 1988. Det en ullkeeperdrakt. Jørn Jamfals eneste landskamp. Dette fra Norge-Jugoslavia 1974. Det Tom Lund.
3: Samlingen startet med en fascinasjon for draktdesign. Den gang var ting annerledes enn i dag.
2: Når jeg begynte å samle dette, så var dette noe helt annet. Det var ikke en business som i dag. Så jeg ringte jo bare til Alfie Haaland, for eksempel. Men nå er det liksom mer at jeg må gå via. At jeg må for eksempel gå via kjærester, tanter, onkler.
3: Mortens sønn, Louis Klauseth Gran, har også tatt del i innsamlingen av draktene.
2: Når han var liten, så misbrukte han litt med at han sto med skilt og spurte om drakta til spillerne. Så fikk han drakta, og så var jeg som tok den. Så det var sånn, er litt dårlig gjort, kanskje, men man må bruke barna sin til noe.
4: Hvordan det bare en brikkespiller?
5: Nei, det har jo vært utrolig gøy. Altså, å kunne være med på eliteseriekamper og litt sånn diverse, og kunne liksom få vært med og kunne sanke inn et par drakter, det har alltid, synes jeg alltid har vært veldig kult.
2: Dette er jakt på drakter, det er jo som en gøy. Når du først har fått en drakt, så starter jakten på neste. Jeg har aldri sagt at du sitter her fornøyd, ja. Den har jeg aldri gitt meg nå. Det blir aldri sånn.
4: Blir det 6-7 år til da?
2: Ja, da er det sikkert du blir tatt over da.
5: jeg hopper på den da, jo. Det hadde vært utrolig gøy.
0: Ja, fotballdrakter, det virkelig en egen hobby. Reporter her var Julie Skårdal Aasen.
1: I disse VM-tider så er det mange som forsaker noe som vi er jo litt avhengige av i mennesker, nemlig søvn. Men så er det jo også dette diktet, og du skal ikke sove bort suma natta, som det heter. Men den som skrev disse linjene, det var ikke Aslaug Vår som jeg kom i skade for å si. Det var Aslaug Låstad Lygre som skrev diktet «Du skal ikke sove bort suma natta», som Geir Tveit tonsatte så udødelig. Her i en versjon med Rein Alexander.

0: Marte Valle med Dandy her på NRK Sport. Klokka er 22.35, og her er vi på langt nær ferdig med denne fotballkvelden, for vi må renske stemmen og alt som er. Fra klokka 23 blir det Paraguay mot Frankrike, åttedelsfinale fra Philadelphia. Og noen andre som lader opp til ny kamp, det er England. Og det går ikke upåaktet hen, for mer enn 100 politifolk med skuddsikre vester står nå utenfor hotellet der Englands spillere bor før åttedelsfinalen mot Mexico. England hadde nemlig håpet å holde bostedet sitt i Mexico by hemmelig før kampen natt til mandag norsk tid, men det ble fort avslørt. Og tidligere i uka var Ecuador svært misfornøyde med at meksikanske supportere brukte høyttalere, horn og motorsykler for å lage støy utenfor hotellet, og Mexico vant den kampen 2-0. Da Englands lagbuss ankom hotellet før kampen, så sto det flere hundre meksikanske fans utenfor og buet mot dem og heiet frem Mexico. Litt av en velkomst, kan man tenke seg. Oppmerksomheten har gjort at politiet altså da har økt sikkerheten rundt hotellet, mer enn da disse 100 politifolkene som nevnt, med erfaring med fra opptøyer faktisk, har nå stilt seg da opp utenfor for å holde situasjonen rolig før storkampen søndag ettermiddag lokal tid. Og det blir også brukt hunder og droner for å ha kontroll. Fullt apparat i sving, Knut.
1: Ja, og da er vi inne på dette med søvn igjen. Altså, det er klart at med de meksikanske fans som bruker høyttalere, horn og motorsykkel for å lage støy utenfor hotellet, så er det ikke så lett å få den søvn man trenger for å klare å slå et så solid lag som Mexico. På tale om Storbritannia og engelskmenn, så er det en annen nyhet her nå om at fotballinteresse ikke nødvendigvis er arvelig. For i det britiske kongehuset så er det ikke alle som er like fotballinteresserte. Den britiske kronprinsen William, han er Aston Villa-fan. Men han har ikke arvet dette av sin far, kong Charles. Prins Williams sier at pappa hater fotball, sier han til en amerikansk podcast. Sånn er det. Det er ikke alltid sånn at det går i arv, dette her med fotballinteresse. Nei. Prins William sier i samme podcast at den tyske landslagssjefen til England, Thomas Tuchel, han har fått virkelig skikk på dette laget, mener prins William. Og på spørsmålet om hvordan prins William tror at det går til slutt, så sier han de kommer til å vinne. England kommer til å vinne. Og hvis det skjer, da kommer han til å være til stede på stadion i finalen, sier kronprins William.
0: Nettopp. Og kampen, den spilles klokka 02.00, altså natt til mandag. Mexico mot England i åttedelsfinale.

0: Luftsang Gunn Kvale og William Gamborg, og vi får virkelig håpe at det rikelig med luft, Knut, når Frankrike og Paraguay skal spille. Og det høres jo litt sånn rart ut å bare si det, men det har jo, er jo spådd så innmari varmt vær på stadion og områder der de skal spille.
1: Ja, det, og det på selveste nasjonaldagen. Det er jo da 250 års jubileum for USA i dag. Så det vi ser er stjerner, og vi ser striper, og alt dette ser også Hans Solbakken og Vegard Leikvoll Moberg, som skal kommentere denne åttendedelsfinalen om kun kort tid. Og Hans og Vegard, hva er det viktigste vi trenger å vite nå om Paraguay og om Frankrike?
2: Det viktigste er jo at dette her er vinn eller forsvinn. Det er utslagsrunde i verdensmesterskapet i fotball, så toppet du kampen her i dag, da er det slutt. Da er det bare å komme og se hjem at det er landet du kom fra for å være med i et av verdensmesterskapet. Da. Og den vinneren her i dag går altså videre til neste runde og skal da møte Marokko, er det vel? Er det ikke det, Vegard?
3: Det stemmer. Marokko slo Kanada 3-0 for 2-3 timer siden, så de er klar for kvartfinal. De møter altså da vinneren av dette oppgjøret. Så er jeg veldig spent på hvordan, altså det er jo ingen tvil om at Frankrike er klare favoritter. Men det været og den temperaturen som er i Philadelphia kan ha veldig masse å si for kampen. Så jeg er spent på hvordan lagene takler det.
0: Ja, hva vet dere nå om vær og temperatur? Hva er det siste?

0: Nei, akkurat nå så ser det ut som at dette her skal gå kjempefint, fordi på en solfylt grasmatte i Philadelphia så det nå et show med Miss Pennsylvania 2026. Det band og det de feirer som dere var inne på. Det 250-årsjubileumet for uavhengigheten og opprettelsen til USA rett og slett, og de feirer seg selv der i enorm stor grad. Det har vært nasjonalsang, og de har kledd hele matta med et stort kvitt lakenumtrent med selvsagt røft og kvitt og blått som symboliserer fargen til USA. Og det rett og slett full fest her, Vegard.
1: Ja, her det full fest. Her det... Altså, det ser ikke ut, altså... Følge værmeldingen, så det opp mot 40 grader. Men det ser ikke ut som at de som ute på her noe preget av det. Men så får vi se når det et annet tempo i fotballkampen enn i dette showet her.
0: Ja, Miss Pennsylvania står her som frihetsgudinna ikledd de amerikanske fargene og vinka, og jeg ser ikke noe svettepæler på jeg, så kanskje dette her går strålende. Det i hvert fall ingen tvil om at det blir høy temperatur på alle mulige måter. Det viktig kamp. Frankrike, som har sett så kolossalt god ut, så til nå i mesterskapet er jo store, store favoritter. Har de sjans, Paraguay?
1: Ja, altså, du skal jo aldri avskrive noen helt. Det jo det som det fine med fotball. Paraguay var klare underdogs til kampen mot Tyskland i 16-finalen, men slo ut Tyskland. Og, men det franske laget er så bra at de var i lag med Spania, da, de to største favorittene før dette mesterskapet, men Frankrike har egentlig overgått det favorittstempelet og sett fryktelig god ut, så de er så klart store favoritter i dagens kamp.
2: Hva det som har imponert deg mest med Frankrike, Vegard?
1: Det jo det, altså alle jo klar over det offensive artilleriet de har. Men det jo altså, Dembélé skårer tre mål mot Norge, og så en, han var jo ikke elendig mot Sverige, men da dukker liksom Mbappé opp og skårer to mål, og så har du Olise som strør med assister, og du glemmer den siste kantspilleren i Barcola, og så plutselig sitter eller kommer Doué inn, altså Doué i seg selv for eksempel, som ikke er god nok til å starte for dagens lag, hadde jo startet for omtrent alle andre lag i dette mesterskapet, så det helt, de er så gode offensivt, og der de, det jo litt sånn tidligere kan ha ikke vært helt opp mot sitt beste, så de så absolutt på sitt beste i dette mesterskapet her.
3: Så det liksom ikke akkurat noe, det ikke et lag som har muligheter for å stille med noe B-lag, for det rett og slett ikke finnes noe B-lag i dette laget?
1: Ja, det en ganske fin måte på. Jeg tror omtrent Frankrikes B-lag hadde vært blant favorittene, de også.
3: Det er altså full, nå etter hvert så fylles det opp på tribunen her ser vi, og det er mange vifter i spill i Philadelphia, for det er altså varmt, men heldigvis så går kampen av stabelen som det skal. Nå er det ikke veldig lenge igjen til avspark.
2: Det skal vel, er det rett før innmarsj, Hans? Jeg lurer på om dere kan like gjerne få ordet.
0: Ja, tu oss ta gjerne ord, oss. Ja. Ingen problem.
2: Nydelig. Vær så god, gutter.
0: Altså, det er jo helt fabelaktig for ei ramme i Philadelphia. Plassen der det hele startet for USA, går det vel an å si, Vegard?
1: Ja, de snakket om noe. En av de, eller de som underholdt før kampen her, nevnte et eller annet at det startet her for i Philadelphia, in this city, sa de vel, eller sang de vel, for 250 år siden, så måtte ta et kjapt Google-søk og finne ut at ja, det var faktisk i Philadelphia grunnloven ble skrevet. Så det er nok ikke tilfeldig, altså ingenting er jo tilfeldig med amerikanere, så det er nok ikke tilfeldig at denne kampen her går i akkurat Philadelphia.
0: Men det er Frankrike og det er Paraguay som har stilt seg opp i spillaretunnelen her nå, og de ser ekstremt fokusert ut begge to. Kylian Mbappé fas i bildet her i den blå Frankrike-drakte med hanen på brystet, Le Coq, og er klare for å marsjere inn her nå. Han er nyfrisert og har omtrent den er snorett, den linja som han har øverst på panna si, og har gjort seg klar for å gå ut her, og mest sannsynlig så han setter seg som mål og får skåret et par mål som kan ta at den godeste eldre herremann Lionel Messi fra Argentina som nå har 7 mål I VM Kylian Mbappé, han har 6 og hvis Mbappé skåret 2 I dag og så må bare si det for at selvsagt kan det skje han jo en målsnik ut av en annen verden hvis han skåret 2 så tangerer han Lionel Messi som foreløpig nå har målrekorden I VM-historia med 20 mål så det kan bli fortsatt av denne historia om toppskårertitel her I dag Paraguay, de ikledd røde og kvitstripa drakte med blå detaljer de står fortsatt I spillertunnelen her og venter de tenker ikke vel at det trenger ikke gå ut før det nødvendig når det så varmt, Vegard?
1: Nei, de kommer til å kjenne denne varmen. Heldigvis har de jo hatt oppvarming på der. De vet hva som møter det. Så vil det bare fortsette på det med Mbappé da. Det jo ikke et spørsmål om han kommer til å bli tidens VM-toppskårer en gang. For han har flere mesterskap. Så spørsmålet om han fort kan allerede ta det I dette mesterskapet.
0: Det jo... to lag som har kommet hit naturligvis Paraguay har skåret 3 mål totalt til nå I VM Frankrike har skåret 3 altså, hva sjansen for Paraguay her slik du ser det, Vegard?
1: Nei, de må jo stå imot da altså, det Orlando Gil keeperen til Paraguay har stått et fantastisk mesterskap vi har hatt mange gode keeperprestasjoner I VM til nå så han må toppe alle prestasjoner som har vært og stenge igjen så godt som mulig og så må den stoppe trioen der, som foran de rydde unna det som kommer altså de må ha en maks dag og Frankrike må være på sitt dårligste så igjen da det skal veldig masse til men det det aller fineste med fotball at alt kan skje.
0: Og skal han gå gjennom laguppstillingen for dem som ekstra interessert. Det jo støtt interessant det. En skade på Frankrike her, Vegard. Jeg dreier gjennom dem, og så kan du ta detaljen. Det Mike Maignan I mål, Luka Ding, William Saliba, Dayo Upamecano, Jules Condé, som forsvarsrekka og keeper. På midten så det Adrien Rabiot, Manu Koné, og så det Bradley Barcola, Michael Olise, Ousmane Dembélé, I en offensiv midtbaneposisjon og helt der fremme Kylian Mbappé. Hva det endringen du også har her fra sist match?
1: Der det Koné som kom inn for Tchouameni. Han har slitt med en liten skade. Koné en god spiller, men Tchouameni har vært veldig god for Frankrike. Styrer det meste som av spillet, så det svekker jo Frankrike litt, men som vi var inne på, Frankrike har så mange gode spillere at det liksom ikke, om de putter den eller den ut på, så har de ikke salverden, så å si. Så det skal nok gå fint for franskmannen.
0: Akkurat nå så tar de steget ut på grasmatta her I hjørnet, så det lagt seg en liten skugge, og den skuggen tror jeg ekstremt god å gå I forhold til solsteiken som ligger på cirka 75% til grasmatta I øyeblikket. Det den ene langsiden som blokkerer litt for solen her, slik det ser ut akkurat nå I Philadelphia, USA. Dreggen jo lagutstillingen til Paraguay før oss fan nasjonalsangen her. Det Orlando Hill som imponerte voldsomt mot Tyskland I førre match. Det junior Alonso, Omar Alderete, Gustavo Gomez, Gustavo Velasquez, Juan José Cáceres som forsvarsfemmeren til Paraguay. Matias Galarza, Diego Gomez, Andres Cubas, Miguel Almirón midtbana og Julio Enciso angrep. Våpene for Paraguay her I dag. Noen endringer, rett og slett?
1: Ja, de har gjort 3. Der det Omar Alderete, Velasquez og Diego Gomez som kommet inn. Det to nye inn for forrige kamp på stopperplass da, som normalt sett ville ha startet, men sleit med noen greier inn mot den Tyskland-kampen. Spesielt Omar Alderete veldig, veldig viktig for Borgai, så han godt for de å få igjen. Han spiller til daglig I Premier League for Sunderland. Han har hatt en god sesong der, men han må trene meg opp for at Pogai kan lykkes I dag.
0: Akkurat nå så har laget stilt seg opp rundt midtsirkelen. Dere hører FIFA-låten, og nå skal vi få nasjonalsangeren. Og det jo noe å glede seg til, det jo for de rå.

0: Det er fyrverkeri, og det er flott atmosfære I Philadelphia. Akkurat nå helsa laget på hverandre. Hele troppen står ute der med maskotte og hele greia. Det Frankrike I blått, og det Paraguay I kvitt og røde striper. For et oppgjør vi skal få. Kylian Mbappé, han står fremst I rekka for det franske laget. Det jo på mange måter en mygg mot en elefant, David mot Goliat, Askeladden mot trollet. Altså, Frankrike så store favoritter I dette oppgjøret her, at det nesten umulig å beskrive med ord. Men tenk om da! Tenk om det skal bli søramerikansk og paraguansk fest her, Vegard.
1: Ja, det kan skje. Og det kan de gjøre med å forsvare seg godt og frustrere Frankrike. Frankrike vil jo selvfølgelig, som har alltid I fotball, få et så kjapt mål som mulig. Da får de kampen virkelig inn der de vil, for da må Paraguay opp I banen. Men hvis Frankrike stanger og Paraguay klarer å frustrere dem, så det plutselig mulighet på en kontring med Miguel Almiron eller Julio Enciso som kan gjøre det på Paraguay, for det gode spillere. Så I tillegg dødballstyrken til Paraguay blir viktig. Så igjen da, alt mulig. Men det skal jo en del til for den frontrekken da. Han kaptein som vi snart, han som kom inn I bildet her for oss, Kylian Mbappé. Han I topp form. Og der var jeg inne tidligere sending inne på at Ousmane Dembélé ikke var så god I forrige kamp for Frankrike, så nok han gir også på å steppe det opp I dag. Så det så mange å ta av for dette franske mannskapet at det skal bli veldig tøft for Paraguay.
0: Akkurat nå så helser kapteinen på dommeren, som I kveld Ilgis Tantashev, som dømmer sitt tredje oppgjør til nå I mesterskapet. Det en usbekisk dommertrio, og så presentert laget nok en gang på våre skjermer her I solsteiken I Philadelphia. Kampen litt på etterskott fordi det har vært et lite show I forbindelse med grunnlovsfeiringen som det 250 år siden den amerikanske grunnloven vart til. Så det har vært litt feiring her og markering I forkant. Så startet nok litt på overtid her med Frankrike mot Paraguay da. Det blir spennende å se kamp Paraguay vil prøve å løse dette her. Du finner en artig statistikk før kampen her, Vegard Moberg, som du engasjert fortalte med om, at totalballinnehavet til Paraguay til nå I VM cirka 30%. Ja. Og det laget som har haft flest klarering, og det blir en forsvarskamp.
1: Det sier jo sitt om hva lag Paraguay og så det et tegn på at de gode på å ha lite ball, gode på forsvare seg, så akkurat det spillet som kom I dag, det kan de jo. Og så spørsmålet om de klarer å stå imot og, det som kanskje verdens beste landslag.
0: Ja, Gustavo Alfaro hovedtreneren for Paraguay. Et Paraguay som med I VM-at I 2010, så imponerte det mange. Da var Paraguay helt I kvartfinalen, tapte mot Spania da. I Sør-Afrikas verdensmesterskap 16 år senere så har de muligheten til å komme seg til nok I kvartfinale. Nå står laget ute på grasmatta. Ved siden en gang til cirka 75% av grasmatta dekket I sol, og så det en liten flik på den ene langsiden som dekket I skugge I øyeblikket. Det kjempevarmt! Det opp mot 40 varmegrader meldt. Og så fast håpe for spillere at det kanskje en liten frisk bris rett landa nede på grasmatta.
1: Akkurat det med varmen nok Paraguay sin fordel, for de vil ha ned tempo I denne kampen. Frankrike som vil ha opp tempo, og det av naturlige årsaker da, vanskeligere å holde tempo I en fotballkamp, jo varmere det.
0: Så venter fortsatt på avspark, det Frankrike som skal starte her. Mikael Olise står inne I midtsirkelen, ballen ligger midt på bana, og her kommer nedtellingen. Det mygg mot elefant, Askeladden mot trollet, David mot Goliat. En spurv I tranedans. For så store favoritter Frankrike I oppgjøret mot Paraguay. Og det startet med en lang passning framover I bana. Og det Paraguay som da må ta et innkast nede på sin høyre kant. Han kastet langt framover der. Kjømmer seg over midtstreken, og så det tilbakespill til Mike Magnon, som satt han litt I dårlig variant der her, og Frankrike blir presset ned mot sitt eget cornerflagg I åpningen. De aggressive nå. Paraguay kjømmer tre spillere der, men Frankrike spiller seg ut, og framover I banen nå tar med seg Mikael Olise utover til høyre til Jules Condé, som nærmer seg midtstreken ute på høyre kanten, avanserer framover I banen, midt inne på Paraguays banehalvdel nå, bare går og går og går med ballen utenfor 6 meter, innlegg inn I feltet, Kylian Mbappé! Er nesten til avslutning her, Vegard.
1: Ja, der holder Paraguay på å selge seg ganske kjapt der. De går opp med 3-4 mann I press og blir ganske enkelt spilt av Saliba. Og det store rom for Frankrike. Det kan de ikke gi fra seg for ofte I denne kampen her.
0: Frankrike triller bare nå inne på Paraguays banehalvdel utover til venstre. Tar med seg der Bradley Barcola. Ned til Luka Din som inne I startuppstilling her for Frankrike. Det Saliba nå over til Manu Kone. Helt ut på høyre kanten til Ousmane Dembélé. Innat I bana. Og så rett utenfor 6 meteren. Prøver å kombinere der Kylian Mbappé. Men så mistet den ballen. Men Frankrike står tøft etter nå. Jules Koundé nå ute på høyre kanten. Kombinerer fint med Dembélé som spiller bakover I bana. Det et voldsomt press som Frankrike setter opp her nå. Det første minuttet, det spilt I 2 minutter straks. Paraguay 0, Frankrike 0. VM, det åttedels finale. Kamp I kvartfinale. Passning inn mot feltet blir klarert fra Paraguay.
1: Ja, kampen kommer til å være sånn at det Paraguay allerede har lagt seg ned igjen. 5-4-1 formasjon. En Sisu ligger fremst for Paraguay. Han ligger på sånn, cirka 40 meter, skal vi si det. Så det veldig litt rom for Frankrike. Det må gå fort. Du ser allerede første mulighet de hadde på å brodere seg gjennom der. Så det Kylian Mbappé som litt unøyaktig, og da stopper det opp. Det var 100% presist.
0: Ute på høyre kanten nå for Frankrike, men Paraguay får takla og vinner ballen, men så mistet de alt med en gang oppe med Mecano nå, ute på høyre kanten, midtstopperen av titturen ut dit. Så mange sender dem fram nå Frankrike, og må være presise for Paraguay, de ligger tett I forsvarsrekka si. Rabiot nå, cirka 40 meter fra mål, kanskje ikke det helt 35 ut til Luka Ding på venstre bekken bakover at I bana mot midtstreken og så fortsatt gått inne på Paraguays halvdel, og Mbappé involverer seg litt djupere I bana, vil kjenne litt på kula her nå, passningen går ut på høyre kanten, helt ute ved streken der nå der er Olise som dregte en mann, leken han nå, snurret litt karusell med Paraguays forsvarere så trillet den ball fortsatt, og så cirka 20 meter fra dødlinja utenfor 6 meter, dreg seg ned mot dødlinja innlegg inn I feltet, der det franskmenn avslutningen kommer ikke til og Paraguay får klarert Og her går ballen 10 meter fram I banen. Men så står det med etter Frankrike og vinner at ende. Det kampen ballen rett utenfor Paraguay. 16 meter. Den blir presset langt bakover nå. Og der kommer den forløsende klareringen. Må heddes utover sidelinja fra William Saliba på Frankrike. Og Paraguay vinner et innkast inne på Frankrikes banehalvdel. Da puster de I Sør-Amerika.
1: Ja, da puster de. Så det... Tidligere da, så dette her øyeblikk antatt svakere lag kan bruke til å dra ned tempo og tiden. Paraguay gjør det jo litt her, for de bruker lang tid før de plukker opp ball. Men du må jo kaste før det går 5 sekunder.
0: Kastet går fremover I bana inn I Frankrike 6 meter, blir hedda rett utad. Der står de etter Paraguay, og her kan de vinne ballen I farlig territorium. Men Frankrike tar over, tar med seg keeper Mike Magnon I den helgule keeperdrakte som spiller ut til høyre til Jules Condé som rett utenfor egen 6 meter snur, spiller innat til keeper som starter på nytt tar med seg Saliba som avanserer fremover I banen nå, vinner 30 meter så lett som ingenting, ingen paraguayaner det nå, nesten fremover med midtstreken men bare går ned til forsvar Paraguay, her skal det bygges Borg, her skal det bygges Skjoldborg Og de skal bare legge seg ned og forsvare seg mot verdensstjernen på Frankrike som nå triller ball. 20 meter inne på Paraguays banehalvdel fra midtstreken. Det oppe av Mecano, ut til Condé, ut til Dembélé det vel der nå. Som prøver å finne Olise, men så går det inn I en paraguayaner. Så vinner Frankrike at den ballen med en gang her. De gode til å vinne ballen fra Paraguayers når de får I tåpånd, Vegard.
1: Ja, det så viktig også. Det nesten litt undervurdert hvor god Frankrike akkurat den delen der også. De vinner så kjapt igjen at nesten ikke legger merke hvor god de til å vinne ball igjen. Det lang vei opp for målet for Paraguay når de så, ligger så langt bakpå.
0: Barcola går seg litt fast og Paraguay vinner ballen, men så, som også inne på, Frankrike så gode til å stjæle han tilbake med en gang. Og det var akkurat det de gjorde her, og nå trillet en ball inne, midt inne på Paraguays bane. Og det tror det blir en gjentakelse I dag altså. Ut til høyre nå til Dembélé, utenfor 6 meteren. Inne der har Olise prøvd å rive seg fri. Passningen blir ikke god nok, løpet ikke godt nok, og klarering fra søramerikaneren. Det en Siso nå som kjemper som besatt for å vinne den, og så går ikke det. Og Frankrike tar over nok en gang. 10 meter inne på Paraguays banardel der involverer Kylian Mbappé seg tar en tunnel ut til venstre til Luka Ding som 20 meter fra målet innlegg ingen I feltet corner for Frankrike
2: en tunnel til Kylian Mbappé der han tar to kjappe oversegsfinter slår tunnel midt på midtbanen en fantastisk detalj fra Mbappé
0: Hjørnespark fra venstre nå. Det Osmane Dembélé som skal legge den med sin høyre fot. Kylian Mbappé inne der I feltet. Der går hjørnesparket. Heading til en paraguayaner. Og den går mot sidelinja I dette øyeblikk. Og der gikk den vel over. Og det innkastet Frankrike 5 meter fra hjørneflagget omtrent. Og Kylian Mbappé går her sammen med en paraguayansk spiller og smiler, blir nesten klemt av paraguayaneren. Frankrike nå triller ball 25 meter fra mål. Luka Ding, venstrebacken, snur innat I bana, tar med seg Saliba. De har flyttet opp absolutt alt der Frankrike. Manu Koné får ballen rett utenfor 6 meter, dreget av to mann. Tar med seg Jules Koundé, så går han ned I bakken og ligger og har store smerter her. Manu Koné spiller Frankrike seg bakover I bana. Kajer Ilgis Tantasjev, kampleder da. For fortsatt ligger Koné og vrir seg og sparker litt I luftet. Har tydelig store smerter. Men der han plutselig på vei oppad. Og da går det bra likevel, men tas imot harsen og brystet. Halter seg litt I gang her, og Frankrike den fortsetter å trille ball. Peika mot Harsen sin her Manu Koné. De nå fortsatt inne på Paraguays banehalvdel. Trilla framover I bana. Luka Ding. Der finner en Bradley Barcora som stupa ned mot 16 meter. Så ferdig klarert Paraguay. Så vidt.
2: Ja, nei, de ser litt stresset ut Paraguay. Litt rådvilde. Jeg vet ikke helt hva de skal gjøre med banen når de først får tak I han. Det en klarering som går rett ut til siden og et kast for Frankrike på vel 16 meter.
0: 7 minutter og 40 sekunder spilt Paraguay 0, Frankrike 0. Fortsatt ingen avslutning opp mot eller på mål for Frankrike, men de har haft over 75% ballinnehav de første 8 minutter her. Og det ser ut som dette det kampbildet som oss bare må akseptere og tegne for dere her I NRK Radiosporten. Trivelig at dere slår følge med oss. Du får alt fra VM her på kanalen, det har du kanskje lagt merke til. Og de triller ballen nå Frankrike. I 25 meter fra mål så står de og bare leker seg med fine passninger på 10-15 meter oppå Mekano til Saliba der prøver de på gjennombrottet inn I feltet mot Luka Ding men der står det en paraguayaner som får klarert ut og så det mer å prøve å få kontroll på ballen her da for Frankrike står etter de så offensive I presset framover I bana fra klareringen fra Paraguay rett I fanget på en franskmann
2: Så det for Frankrike sin del ikke blir for utålmodig. Det var William Saliba som prøvde å spille igjennom der for Frankrike. De bør nok heller klare å få på da spesielt Olise til å slå de avgjørende passningene.
0: Upa Mekano halta den ballen de gjør etter William Saliba her ut til Bradley Barcola 20 meter fra mål ute på venstre kanten. Tar med seg Luka Ding. Det med seg Kylian Mbappé som involverer seg djupere I banen for å få kontakt med Velman Ukoné nå. Ut til høyre. Her har han med seg Koundé. Der Osmane Dembélé på hjørnet og 6 meter på høyre kanten. Greier å helde om det veien der. Nedover mot dørlinja. Dregs inn der. Innlegg inn I feltet. Går rett upp I været fra en paraguayaner. Adrien Rabiot bare står der og stor og sterk. Går hen I basjen. Ok. Ja, feil ingenting på det. Det hadde vært tøft dømt I så fall. Det var bare en enkel kroppsduell.
2: Ja, det var rett og slett en filming. Du sa han var stor og sterk. Det så ikke sånn ut der.
0: Luka Ding I innlegg inn I feltet. Går vi en paraguayaner. Og så kjemper de. Og vinner denne ballen med en gang Frankrike. De så gode. Kylian Mbappé nå. 16 meter fra dørlinja ute på venstrekanten. Og så prøver han seg på noe fikst. Og roter bort ball.
2: Ja, han prøver seg på en ny oversegsfinte. Denne gangen gikk det ikke. Og han... Ender opp med helsparken av ballen ut til innkast for Paraguay.
0: Ja, fanns en liten trøkk I ryggen der Rabiot da, men den går lett ned I feltet når oss færre priset og den situasjonen som oss akkurat hadde inne I Paraguay 16 meter. Ok, nå prøver de å holde litt ball her. Paraguay da, nesten fremme ved midtstreken I øyeblikket. Enciso kommer seg over. Prøver å utfordre to franskmenn som springer på en tett som kveks. Og da vinner franskmennene selvsagt av denne bein. Og tar over på egen banaldel. Slår ut over mot midten til bana. Om det ut mot Michael Olise nå som avanserer ute på høyre kanten. Har med seg alternativ bakover I bana. Prøver å finne fremover. Dembélé nå. Skal du skyte? Nei. Så omtrent 30 meter fra dørlinja på høyre kanten for Frankrike. De blåkledde her som spiller fra høyre mot venstre I starten på kampen det 0-0 Frankrike. Bare går inn I feltet, Barcola! Når ikke tak I den. Utspill fra mål.
2: Ikke særlig med bakom Frankrike får. Her det en bakgrunnspassning. Den ble prøvd å finne den. Det mulig, det rom faktisk der. Og franske, de franske spillere har såpass god født at det mulig å treffe på så lite rom.
0: Ja, det jo bare en liten kanal på kanskje 10 meter da.
2: Det skal være, altså det kun spillere på den nivået her som eventuelt kan klare å treffe på de passningene.
0: Men ok, Paraguay har holdt om da I snart 12 minutter. 0-0. Paraguay, Frankrike, langt fram I bana fra... De røde og hvite fra Sør-Amerika. Så vinner Frankrike at ender ballen. Og så spiller dømmen burt. Og Paraguay har ballen nå inne på Frankrikes banehalvdel. Og derfor en frispark rett utenfor midtsirkelen. Inne på Frankrikes halvdel. Midt I bana. Så får Galarza en handshake fra Anouko ned. Som litt for tøff I den duellen. Og sparker han eller rett og slett ned.
2: Disse situasjonene ikke det samme dem som på kast og dødballer og alt som med tanke på team. Dommeren kommer ikke til å... Altså, han vil jo at Paraguay skal ta det så kjapt som mulig, men her har Paraguay mulighet til å flytte meg opp, bruke litt tid. Disse mulighetene de nødt til å utnytte.
0: Og tenk på det, folkens. I følge min statistikk så har Frankrike haft ballen I 91% til tiden i de første 12 minutter, men nå har Paraguay I hvert fall et frispark da. Så foreløpig de innehaver til lærkula, til lære og til luft. Her, innlegg inn I feltet. Vi hedder ut. Og Frankrike tar overalt med en gang. Michael Olise avanserer han I over høyre kanten. Passerer han midtstreken der. Det fire paraguanere som spurter ned for å prøve å tå. Og der går han ned. Fær seg en katt der. Ok. Vi prøver å sabotere nå paraguanere. Frankrike fortsatt med ball. Drir over mot venstre. Rabiot helt ut til Luka Ding. Nå 25 meter fra målet. Fra dørlinja til Paraguay. Bakover at I bana. Midtstopperen inn til Manuko ned nå I en midt I baneomtrent så spiller de ut til høyre Kondé helt ut til Olise der ute skal du utfordre de dynamiske I posisjonene sine I Frankrike nå hadde Olise der ute tidligere hadde vært Dembélé så spiller han spiller gjennom Olise til Kondé så fanns ikke til det og så det en paraguaner som kommer seg framfor og så blir han sparket ned til Mikael Olise her og de vinner et frispark Paraguay
2: Ser, altså, Paraguay gjør det vanskelig for Frankrike, og I tillegg så Frankrike litt unøyaktig mot Sverige, som altså I 16-finalen. Så la svenskene seg ganske lavt I år, men da følte Frankrike var enda mer presise. Slurva litt her I starten.
0: Igis Tantasjev, usbekeren, han vifta I gang og sier til Paraguay, nå må dere få starta. Det ganske tydelig taktikk fra Paraguay. Selvsagt det der. Få ned tempoet nå. Kombinerer dem faktisk fint fremover I bana her. Så mistet de en. Går rett opp I været. Blir klarert fra Frankrike. Så fortsatt en paraguaner med bein som bare mokker den fremover. Ingen adresse på den. Ikke I nærheten til å ha kjøpt frimerke I hvert fall. Bare skyt den utover dørlinja til Frankrike. Og gi Frankrike at denne bein som setter I gang fort. Triller bein på egen banehalvdel. Mot venstre, at ender inn I midten. Bare lunta dem fremover. Ingen paraguaner som går I press for oss har passert midtstreken, og det har passert der. Luka Ding nå, 10 meter inne på Paraguays banehalvdel på venstre sida. Så tegner med seg Olise, spiller bakover I bana, over til Manuko ned nå, som avanserer 10 meter frem. Tegner med seg Kondé ute der til høyre. Der plutselig nå Osmane Dembélé helt ute ved krittlinja, som har ballen I føten. Spiller den bakover at. Finner ikke det rommet som de febrilsk leter litt etter nå. Frankrike I dag snemmer oss et kvarter spilt her I Philadelphia. Barcola nå utenfor 6 meter på venstrekanten. Direktøren Main, skal du skyte? Nei, inn I feltet med Frankrike. Innlegg. Rett på keeper. Og Lando Hill, som var så god mot Tyskland, da Paraguay tok seg videre I førre utslagsrunde.
2: Ja, hatt et fantastisk VM på Gøy som keeper. Han på øyeblikket klubbløs, men det kommer han ikke til å være så lenge. Han har stått skikkelig, skikkelig godt.
0: Paraguay nå framover I bana, prøver å finne alternativ der, så vinner med et innkast utenfor sin egen innbytterpoeng på egen banehalvdel. Står der 63 år gamle Gustavo Alfaro, som sjefen for dette paraguanske forsvarsfortet. De I ferd med å bygge opp, men fortsatt så det blaut sement her. Det mulig å sette spor I det som skjer, og det mye tid, og så det en bryteduell mellom Saliba, Julio Enciso, angrepsspilleren til Paraguay. Så går kastet framover I bana, men Frankrike tar over, og så bare avanserer dem lett inn på Paraguays halvdelat. Altså ute på høyre kanten, det Dembélé. Plassning framover I bana til Olysee, som dregte armen inn I feltet. Fær ikke til noen avslutning. Paraguay vinner ball inn til Orlando Hill. Det tog seg litt tid her I gang.
2: Ja, det viktig. Viktig å ta seg tid. Der Frankrike nære på å få det til. Det skal så masse tid. Altså, det så små marginer. Altså, bommer du litt på passningen, så går han ikke fram. Paraguay har gjort det vanskelig for Frankrike her. Det ingen vits for de å gå høyt opp I presset. Da spiller franskmennene seg ut.
0: 16 minutter og 34 sekunder spilt. Stillingen 0-0 Paraguay. Frankrike. Passning framover I bana mot Kylian Mbappé. Tar du ned der? Nei. Den går utover dørlinja. Fortsatt. Null skott mot mål. Og null skott på mål, naturligvis da. Men her prøver de å finne det. Ja. De har kanskje 8-9 meter med bakrom da.
2: Ja, det mulig. Det et lite, altså. Det mulig å finne det bakrommet.
0: Jeg hører du si det.
2: Da må, altså, du ser at Frankrike med to anledninger har prøvd på det. De har gode nok bein til å klare det. Så vi ser hvor mange forsøk de trenger for å få den til.
0: Nei, jeg fikk en statistikk opp på skjermen her at 150 passninger alt for Frankrike og 19 for Paraguay. Og nå kommer Frankrike ned over høyre kanten. Nærmer seg 16 meter nå. Mikael Olysee har to mann på seg. Og vinner et hjørnespark ute til høyre der for Frankrike nå.
2: Og så har vi et eksempel der Paraguay går pittelitt høyere opp I Adam Leancona har slått fort.
0: Inn I feltet. Dårlig innlegg. Paraguay tar over. Rett utenfor egen 16 meter, ut på venstre kanten, og det så mange franskmenn, de står så høyt. Det ikke sjans til å bare komme seg lett ut her for Paraguay. De blir presset så langt bak I bana, inn I egen 16 meter nå, kombinerer ut til venstre. Står bare 25 meter fra egen dørlinje, og blir presset der til høyre back på det. Langt inne på egen banehalvdel, feilt til innkast, Didier Deschamps, fast I vårt bilde da. Den legendariske treneren til dette franske mannskapet sitter og pønsker på nå, tar seg til fjeset, lurer på, ok, her må så en plan. Her må legge plan. Hun har sikkert lagt en plan her. Og hadde nok forventet dette kampbildet her, så det en ganske knallhard duell her på banen her. Bartola bare sparket ned sin motstander som ligger og vrir seg I smerte, tar seg til skinnleggen. Det Bartola her som prøve av tåbein. Nei, ikke I nærheten til det.
2: Det rett og slett for sent. Caceres får på Paraguay først på den ball. Bakula går årlig inn da. Han skal være glad. Det bristen han treffer med. Og ikke noe mer, for det den voldsom kraft han treffer Caceres I legget med.
0: Da får han det gule kortet.
2: Helt riktig gul kort. Og det skal ikke være med noe mer enn det, men det en stygg I det som at han skulle skutte en volley I 110 km I timen. Altså han treffer skikkelig, skikkelig godt.
0: Kylian Mbappé går bort til den usbekiske kampleder. Prater litt med han. Det flere paraguayanere som står rundt der. De deler champagne rista på Hugo. 19 minutter, 20 sekunder står det på kampuret. Det frispark nå til Paraguay. Litt ute på høyre kanten. 5 meter inn på Frankrikes banehalvdel. Caceres har kommet seg oppad. Ser ut som det går bra med han. Men kommanderer Paraguay bakover til banen som hadde prøvd å stjæle 10 meter på det her frisparket. Den bak inn på egen banehalvdel på tå der. Legger den ned 2,5 meter bak midtstreken, og så stjæler den 1,5 meter. Hæ? Og tar frisparket en halv meter fra midtstreken. Voldsomt så detaljert å skulle få dette frisparket her. Framover I banen på høyre kanten. Det så dårlig frispark. Det verste jeg har sett. Rett utover sidelinja. Fysj og fy. innkast til Frankrike. Vi har nok et innkast, prøver å kaste framover til Adrien Rabiot. Så en paraguaner der som stikker fram tåer og vipper den ut. De franske supportere står I solsteiken her. Det mange som titter etter seg t-skjorta. Det mest så varmt. Det vært så varmt I Philadelphia på 60 år. Det hetebølge som har slitt inn over her. Nå det Frankrike som avanserer på høyre kanten, passerer midtstreken der. Spiller inn til bana til Upamecano, William Saliba, midtstopperen, utover til venstre, framover I bana til Barcola, tar med seg din venstrebacken. Barcola nå, dregt av en mann, blir stoppet med kroppen hans, og Paraguay tar over faktisk. Nå skal den bare slå langt fram I bana, ja da skal den over midtstreken der med ballen på høyre kanten. Så det Jet Campson vinner ballen da, det Frankrike, men her blir det litt klart på bab. Mogleiter nå for Paraguay til å vinne ballen inne på Frankrikes banehalvdel, men så rotet de med bort, Vegard.
2: Ja, de rotet han bort. En Siso på topp for Paraguay. Han har en veldig vanskelig oppgave. Han har vært bra I døren mot disse franske stopperne.
0: Kylian Mbappé nå med ballen på høyre kanten, så setter han litt fart framover I bana. Tar med seg Ousmane Dembélé som har med seg Manu Kone som 20 meter fra mål og skyt! Utenfor.
2: Fort blir han spiller så ut som. Faktisk den første avslutningen vi har mot mål.
0: Ja, det det faktisk. Vi må nærme oss nå første drikkepause. Har det spilt første omgang. Skott med venstre fra cirka noen 20 meter. Går via en paraguaner og kun en meter utenfor. Paraguays mål. Hjørnespark fra venstre nå. Inn I feltet. Klarert. Opp I luftet. Der står det en fransk menn å ta ned. Ta med seg Luka Digne ut mot venstre at nå. Sledermatt ut mot kanten, høyt inn til bana. Kone tar den ned på brystet, legger ned på foten. Tar med seg Jules Koundé, som tar med seg midtstopper kollega. Han er på ned med beinat nå, avanserer litt framover, ut til høyre. Her Rabiot, som slår inn I feltet. Der Dembélé, venter på han. En paraguaner her, følger med. Og så hedder de en ut, og nok en corner til Frankrike. Dembélé tå, to arm I været, skal tå den fra venstre, innoverskrudd inn I feltet. Det sitter flere titals fotografer med dyre, dyre kameralinser og ville for evig øyeblikket inn I feltet der. Går corneren alt for langt gjennom, og Mbappé når ikke tak inn. Og den skal være utspilt fra mål, men nå det jo en drikkepause. Ja, hva skal jeg si om første halvdel på første omgangen her?
2: Litt sånn som vi forventer oss da, for å legge seg bakpå. Frankrike har veldig, veldig masse ball som vi har vært inne på I possession her. I NRK sin statistikk så har Frankrike hatt 84% av ball. Det veldig voldsomt når de har spilt I 22 minutter. Men de har ikke klart å skape noe som helst. De har, nå ikke den største fan av det som kalles expected goals, men det gir en liten indikasjon på hvor nære lagene har vært scoringer. Da Paraguay har naturlig nok 0,00 og Frankrike har 0,02. Så det jo ingenting som har skjedd. Og, men det jo det her med disse vannpausene. Dette jo omtrent første gang I mesterskapet der faktisk de bør ha disse vannpausene. Så I dag kommer jo godt med. Men det nesten litt sånn at lag legger opp taktikken sin litt etter disse pausene. Så vi skal ikke se vekk på at Frankrike har hatt en plan om at okay, vi tar litt roligere inntil den første drikkpausen, og så fyrer vi det opp etter den pausen, og så får vi en lengre pause I den skikkelige pausen. At jeg forventer at Frankrike kommer med en enda høyere tempo enn nå. Og for Paraguay sin del, så jo dette en de har stått godt imot, og det blir de jo sliten av. Så det å kunne nullstille seg litt her og hente krafta I den pausen her, blir også viktig for Paraguay.
0: Og de kommer jo fra en 16-delsfinale mot Tyskland som var I 120 minutter pluss. Det var en kraftanstrengelse for dem. Alfaro, med fornavn Gustavo, trener til Paraguay, sa det før kampen at dette her ble en forsvarskamp, det ble en lidelse. For en beskrev det franske angrepet med ordet «en elektrisk storm», der lynet kan slå ned hvor som helst og truge målet. Han rosa dem opp og hadde kompliment I, mange kompliment I ærme som han bare ausa ut å se. Og planen var rett og slett som oss har sett her på våre skjermer, at hun skulle ligge djupt, kompakt, defensivt og opprettholdte aggressivitet. og bare klinken ut, og til nå så har det lykkes strålende.
2: Ja, de har vært veldig gode akkurat den planen der. Så ser du, altså med all sannsynlighet så må jo Pogai score mål I den kampen her, skal de ta seg videre, og da jo faren at det jo litt rart å si, men faren jo da at de hiver frem en 4-5 spillere, og det de overgangene Frankrike og Pogai faktisk ute av struktur, da må Frankrike høgge til. Det har de jo prøvd for så vidt, men de har vært litt for unødvendig når de først har fått de mulighetene.
0: På tribuna så står folk og vifter med, det, enten så har de fått med seg vift inn, eller så har de til kampprogrammet og logget en vifte tåde, altså dekker de til seg til med hatt eller t-skjort du har over hodet. Skyggen som dekte kanskje 25% av bana I starten på kampen, den ferdig med å krype nesten inn mot cirka halvdel nå, så det blir mer og mer levende ute på matta her. For spilleren og for cirka halvparten så teskuer han på en gigantiske stadion her I Philadelphia. Er det en ting de kan I USA, så det stadionet. Orlando Hill skal slå en langt fra 5 meter oppover I bana. Det altså I gang at etter drikkepausa. Frankrike hedda framover, innkast til Paraguay. Som bare her rusla ut og har ikke det travelt med hentebein påpakning fra assistentdommer der ute om at kom igjen.
2: Det litt problem med den nye regelen, at de ikke begynner å telle før spiller holder ball I hendene.
0: Og skyter man fram I banen mot en Siso, men den går helt inn til Mike Magnon I målet til Frankrike som setter kjapt I gang og nå altså inne på Paraguays banehalvdelat og så cirka midt inne der midt I bana, avanserer framover men så vinner Paraguay den, skal få en overgang her da, men det mange franskmenn som rundt her, men avanserer nedover høyre kanten her nå Miguel Almiron inn I feltet rett en franskmann
2: både Almiron og en Siso har ferdigheter til å gjøre det litt på egen hånd Men då de nødt til å ha...
0: Men her kommer de med noen gang å skyte fra distanse. Rett igjen franskmann. Returen. Utover dørlinja. 20 meter utenfor.
2: Ja, litt mer guffy Paraguay. Men det de har spillere framover som kan gjøre det. Selvfølgelig også ferdig at det til å kunne gjøre det på egen hånd. Men du bør jo alle ta med deg noen folk. Det angrepet franskmannen kjent for.
0: Bradley Barcora avanserer ned mot dørlinjen nå, så hedder han den litt for langt framfor seg. Det blir utspill fra mål fra Paraguay. 28 minutter spilt. Paraguay 0, Frankrike 0. Det Bradley Barcora må bare jogge heimat her. Etter å være på et offensivt løp, fikk det gule kortet tidlig I første omgangen her. Lev litt på dommers nåde med den. Har han med seg I bakhugget. Utspill fra mål fra Paraguay langt fram I bana over midtstreken. Duell der fremme. Så går den bare helt ned til Luka Ding, venstrebacken til Frankrike, som tar med seg Mike Magnon I den gule keeperdrakte, som går utenfor sin egen 60 meter. Vil vinne terreng med passningen fremover I bana, og plutselig deres midt inne på Paraguays banehalvdel. Og her kombinerer den fint. Tar Paraguay litt ute til balanser nå, seg inn I 60 meter, inn I feltet. Og så går den via en paraguansk spiller og ligger og spretter litt framfor Orlando Hill I Paraguays mål. Men så går den helt ned til dørlinja, og en paraguaner springer etter en klarerer framover I bana igjen tilbake til Frankrike, som står godt etter nå. Barcola dreier den veien utenfor 60 meter, så har han fortsatt ballen I føtten, men så kommer den paraguaner og takler han. Så den som blir liggende her, Vegard.
2: Ja, det var Barcola som var en duell der med Almiron. Barcola, det har ikke suttet helt for han, så... Han skal passe seg litt. Har det gule kortet.
0: Ja, men ja, det en duell med Almiron. Der sparker Barcola ned. Her sjanser til Frankrike da.
2: Der Frankrike har vært tidligere kampen god på å fylle opp I boks. Det de ikke her nå. Kun en Mbappé som I nærheten. De trenger flere inn I boksen her. Skal det bli ekstra farlig.
0: Det frispark til Paraguay nå, midt inne på egen banehalvdel. Og så nærmest halvtimen spilt her I Philadelphia I denne åttedelsfinalen. Kampen må gå videre og få møte Marokko I kvartfinale. Langt frem I banen fra Paraguay. Der duell over 60 meter til Frankrike. Og den går Kone I bakken, fan ut I ryggen. Og Frankrike vinner et frispark. Sett kjapt I gang. ut på högre kanten I øyeblikket nå, passerer midtstreken der. Har med Dembélé utenfor seg, Kondé. Framfor der går Olise på løp. Kjømmer ikke passningen, Kondé. Har med seg Olise der, som fri, cirka på hjørnet til 6 meter. På vei, har han også mot målet, selvsagt har han det. Prøver å utfordre, men det to paraguayanere der. Nå må ta med seg Dembélé I forsvar. Innlegg inn I feltet, og Mbappé! Nesten. Får ikke helt tugge på den.
2: Ja, det en kjempesjanse for Kylian Mbappé. Ser jo det, han ikke... Han kan jo god på hodet, men det ikke det som hans aller største styrke. Han bommer rett og slett. Han får en dytt I ryggen ifra en stopper der. Det vel fort... Så ikke hvem det var I fart, men det en kjempesjanse for Mbappé. Han klarer ikke å få hodet på han. Hadde han gjort det, så hadde det fort stått 1-0 til Frankrike. Et godt innlegg fra Dembélé.
0: Ja, der finner han plutselig litt operum å legge inn I feltet. Det en sisår nå på et right framover I bana. Vinner et innkast inne på Frankrikes banerdel. Det tid til å gå litt her nå. Fortsatt 0-0 altså. Uppå Mekano som må gi bort det innkastet til Paraguayaneren. Kastet den framover I bana her nå mot en Siso som bare blir blåhuldet til William Saliba. Kjønns ikke til flekken der og innkastet går utover dørlinja for Mike Maignan. Satt fort I gang. Akkurat som vanlig, det gjelder å holde oppe tempo her for Frankrike nå. Der ute på høyre kanten I solet, så vrir de til venstre inn I skuggen. Saliba utatt I solet, tur på Mekano ute på høyre, har med seg Kondé utenfor seg. Har Dembélé der, som en bruker der, som prøver å slå passning framover I bana. Går rett I en paraguayaner. Blir presset ned mot hjørneflagget der. Så slår framover I bana. Rett tilbake til Frankrike. Kone, Dembélé. Og fiks der, Rabiot skal gå på skott! Skott fra cirka noen 20 meter, går litt over målet. Det Orlando Hill.
2: Herlig fiks detalj fra Olise, så bare la ball gå forbi seg, da Paraguay utspilt. Rabiot, det greit å gå på skudd der, men det en av få ganger Frankrike faktisk har fått litt rom her. Kunne vi sett etter andre løsninger, men greit nok.
0: Ja, litt bæretakter I hvert fall. Frispark til Paraguay nå, midt inne på Frankrikes banehalvdel. Det Julio Enciso som går ned her og vinner et viktig frispark. Saliba hanterer han jo som en potetsekk og bare river ned og holder den. Og så han jo flink til å spille med kroppen sin der også da.
2: Jeg må si Julio Enciso har vært kanskje banens beste spiller til nå. Han ingen takknemlig oppgave på topp der. Møter jo altså Frankrike kjent for det offensive, men de har et godt stopperpar I Saliba på Mekano. Der Enciso gitt de masse trøbbel til nå.
0: Frispark nå, altså 35 meter fra mål inn I feltet mot Mike Maignan. Og henne ute og bare plukket ned den som det skulle være et modent eple på et epletre om høsten I Norge. Så blir det litt en paraguayaner som står I veien for Mike Maignan der, men han saboterer litt og den får ikke sette I gang fort. Men der de I gang. Litt kjeftdriving må det til.
2: Men der får Paraguay akkurat det de vil. Han har lyst til å provosere litt. Får reaksjon. Og de små der å kunne irritere dem, det hjelper på.
0: Ding nedover venstrekanten nå for Frankrike. Rett utenfor 6 meter med Kylian Mbappé. Riv seg laus og fær et frispark. Og så blir det kamp der. Fysisk batalje. Går I tottemperan. Yter han I brystet og så det slåsskamp. De flokka seg som flugger I en møkkakjella rundt heran. Og så går de rett I tottemperan, og det ordentlig aggressivitet her.
2: Men igjen da, Paraguay, de vil provosere franskmannene. De har vært etter det hele kampen. Vi hadde den tidlig med en franskmann, var vel Kone, som etter han fikk en albu I halsen. Vi har sett Olise bli dyttet ned. De jo på å provosere hele tiden, så dommer bør ta det på dette her.
0: Ja, det Mbappé som river seg forbi Kubas, og da svarer Kubas med helden at med begge armene, og så går Kubas rett opp I fjeset på Mbappé når han har fått frisparket. Mbappé svarer med bare yte med to arme, hardt inn I brystet på godeste Andres Kubas på midtbana til Paraguay. så det smil rundt munnen på Mbappé her etterpå, så det går jo bra, men aggressiviteten var på topp her et øyeblikk, frispark I farlig posisjon nå for Frankrike. Skal tå den litt over 20 meter fra mål, inn I feltet der, skal legges inn, og så ball fri framfor målet til Orlando Hill, klarert ut til corner.
2: Godt slått dødball av Olise. Sen har forsvaret får noen dytt, en dytt I ryggen av Upamecano.
0: Corner. Ja, corner fra Dembélé nå fra venstre, innoverskudd inn I feltet. Den høg, høg, høg, og så blir den hedda ut. Men der den fransmann som fyrer! Går bare fra 15 meter, hulskondert, skyter med venstrefoten. Rett på Orlando Hill, som bare legger seg ned over ballen og vokter den som det var et nylagt egg.
2: Skudde fra hulskondert, går via bakken. Rett I klypene til Orlando Hill. Første skuddet på mål I kampen.
0: Jeg har ikke tenkt på det.
2: At det kommer fra, kommer til 36 minutter, hadde jeg ikke tippet på før kamp.
0: Ja, men det ble litt farligere nå, Paraguay. Så gjelder det nå å ride inn til pause da. Det må være første målet.
2: Ja, igjen da, men disse pausene, det første delmålet å holde. Holder det til første drikkepause, så neste holder det til pause, så neste drikkepause igjen, og så eventuelt 90 og ekstra omganger. Altså, det jo det som planen til Paraguay.
0: Frispark til Paraguay, langt fram I bana, inn på Frankrikes halvdel, så kombinerer de faktisk litt fint, men så roter de bort beilen. Jules Condé kan bare avansere fremover ute der på høyre kanten, passerer midtstreken, tar med seg Dembélé. Nå har vi kun 16 meter fra målet, på hjørnet til 16 meter, inn I feltet, klarert. Frankrikes halvdel. Helt tilbake til Mike Maignan, keeperen til Frankrike. Så Julio Enciso, angrepsspilleren til Paraguay, spring og spring og spring og spring. Han har raske kvikkeføt og prøver å presse der, men han helt enslegg. Men så presser de fram en feil faktisk Paraguay, og vinner ballen på egen halvdel, men så de ikke presise nok.

0: Dembélé, og så går det Mbappé ned! Og avslutning via en paraguane fra Dembélé.
1: Men nå synes jeg dommeren er nødt til å ta disse her etterslengene fra Paraguay. De er oppe med armer, dytter og slår i nesten hver duell. Nå er det ettersleng på midten her, og han slår rett og slett Kylian Mbappé. Ja,
0: dette går jo ikke av!
1: Det der er jo ikke...
0: Det er jo et bokseslag, jo!
1: Det er et bevisst slag, og bevisst slag i bokseslag skal være rødt kort. Nå er jeg spent på hva VAR gjør her.
0: Ja, og Mbappé ligger nede. Det er Galarza som rett og slett tar høyrearmen sin og prøver å slå etter Kylian Mbappé. Det er som et angrep...
1: Han treffer han ikke sånn kjempegodt, men alle forsøk på slag skal være rødt kort.
0: Ja, så du mener at her skal han utvises?
1: Ja, det mener jeg. Det ser jo ikke ut, så... Nei, det ser jo ut, men... det er alle forsøk på slag skal være rødt kort, og men... måten han bare tar og slår etter han. Det er et bevisst slag, så veldig...
0: Men der skjer ikke hjørnespark for Frankrike nå inn i feltet. Der går en franskmann ned nok en gang. Det er Mbappé, som ser litt mer frustrert ut i blikket nå. Vil ikke hjelpe utpatt og paraguaneren her. Og det er fokus på Ilgis. Tantosjev er nå kamplederen. Det som skjer på bakerste stolpe, at en paraguaner held rundt nasjen på Kylian Mbappé. Og så går den litt enkelt ned her da, Vegard.
1: Det er nok akkurat litt for enkelt, så den der blir nok ikke tatt. Men jeg synes den, altså alle forsøk på slag skal være rødt kort, altså, så det er litt, litt rart at de ikke tar.
0: Ja, det var ganske tydelig at det er sabotasje de er ute etter her, paraguanere. Og her kjemper de nå utenfor Frankrike 16 meter, og så går en Siso litt for hardt til den duell der. Frankrike får et frispark.
1: Veldig bevisst taktikk og strategi fra Paraguay å provosere franskmennene gjennom hele kampen. Synes det også de har fått lov til litt for masse. Dommer er... Burde vært oppe med et gult kort her. Prøvde å få dem til å stoppe med det.
0: Og nok en gang så er de litt på etterskott paraguanere i duellen her. Barcola hoppet spredt fint unna. Dette er passningen cirka ved midtstreken, vrir ut til høyre til Hulskon, det som avanserer fremover i bana. Halvbit inn på Paraguays bana, det er nå til MC Dembélé, så går han på løp, Kondé inn i 6 meter, innlegg til corner. Nok en corner for Frankrike, det er vel corner nummer 7. Og det har spilt 40 minutter, stillingen 0-0, Paraguay, Frankrike.
1: Altså den, det slaget for de som hører på det, altså rett og slett som at jeg skulle slå Tansa med en god gammel lammis på sånn han slo et Mbappé med, så det, ja.
0: Corner for Frankrike, innoppskudd fra høyre, inn i feltet, boksa ut fra Orlando Hill, keeperen. Hulskonde står utenfor 6 meter, tar ned den, prøver å legge inn, blir blokkert. Frankrike kombinerer Lucas Digne utenfor 6 meter nå, innlegg inn i feltet, helt inn til keeper i oransje-gul drakt Orlando Hill. En som var så fantastisk mot Tyskland, fikk mye skryt da, kastet han fremover i bana. Og her har faktisk Paraguay fått låne kula litt rann, inne på egen banaldel, frem mot midten, går på løp her nå. Så går passningen for langt inn til Mike Manion, som setter fort i gang til Luka Dign. På sin egen venstrekant avanserer han nå fremover, frem mot midtstreken, så slår han innover i bana. Det er Adrien Rabiot som avanserer over midtstreken, ut mot høyre, Hulskonde. Utenfor seg har han Ousmane Dembélé i de gule fotballskoene. Prøver han slå passning fremover i bana, via en paraguaner vinner et innkast. Det er da kjapt til Rabiot. Polisé trekker litt ned for å få kjenne på kula at han er halv midt inn på Paraguays halvdel, ut mot høyre, mot Dembélé, utenfor 16 meter på høyrekanten her nå, leter etter innlegget, leter etter Hulskonde, slår bakover og til bana. Skal oss få et innlegg inn i felt der da. Paraguay, de er fremme der, og stikk dem med halvskjemde knive, og prøver å få dem, få ballen bortatt. Og der greier de ganske så ofte, ut til innkast nå, for Frankrike. Ser litt frustrert ut her nå, franskmennen. Fær liksom ikke holde på byllen på noen som helst måte. Passning inn i banen nå. William Saliba, 40 meter fra mål. Luka Dign ut mot venstre. Kylian Mbappé har trekt ned dit. Peiket på hvor han vil ha veien, hvor han vil holde løpet. Så slår de inn over at i banen. Nærmer seg enda Neregard mål her nå. 30 meter fra mål. Manu Kone går en litt fram. Enda Neregard her nå. 25 meter fra mål.

0: fyrer han i en litt presset situasjon. Skyten der over målet til Paraguay. 43 minutter spilt, 0-0 stillingen mot Frankrike. For en forsvarsbatalje dette her blir for Paraguay.
1: Ja, de kan være veldig med de første 43 minutterne. Så får vi se om de klarer å holde ut til pause her da.
0: Et spark fremover i bana mot en engsleg Julio Enciso der. Og da mot Saliba Upamecano i midtforsvaret til Frankrike. Så blir den lite, liten der, og Frankrike tar over og bare jogger fremover med ballen her nå. Da jo Upamecano nærmer seg midtstreken, passerer den der gjennom midtsirkelen til Adrien Rabiot, som blir ut til venstre til Barcola. Nærmer seg hjørnet på 16 meter, presser Paraguay nedover. Har en høyre venstre finte innover i bana. Her kombinerer den fint. Kone ut til høyre. Her Dembélé på hjørnet til 6 meter. Avanserer inn i 6 meter der. Så det to paraguayanere som bare går rett på den. De så forsiktige med Dembélé. Så tek de over her Paraguay. Prøver å kombinere seg framover. Så blir det litt unøyaktig. Men så de, har de litt heldige. Og så avanserer den fram. Prøver å finne en siso på løp. Så blir passningen for unøyaktig. Frankrike tar overalt.
1: Ja, noen av Paraguay har vært opp med en 3-4 spillere. Det er da Frankrike har satt opp tempoet, men ser på så hvor de ned.
0: Kylian Mbappé nå på venstre kanten. Inne på Paraguays banehalvdel. Fine, kjappe kroppsbevegelse. Fortsatt med bein. Der med seg Adrien Rabiot litt lenger ned i bana. Halvmitt inne på Paraguays banehalvdel. De ligger så djupt der nå, som vanlig Paraguay. Nærmest 45 minutter spilt i denne omgangen her, så går den fram i bana. Adrien Rabiot går på skott via en paraguaner, og så stopper farten på det skottet. Og Orlando Hill har full kontroll på den. Lagt til 3 minutter i den første omgangen her. Passert 45 minutter nå. Orlando Hill står 5 meter fra sitt eget mål. Kastet han med høyre hånd ut til venstre foten. Banket han fremover. Igjen egentlig bare bort til Frankrike her. Som setter i gang på nytt. Kombinerer nå. Nedover mot venstre kanten. Der Barcola. Dingen går på en overlap. Så går Barcola innover i bana til MSC Manu Kone. Som 25 meter fra mål. Kone. Til Kone. Som prøver å være fiks. Rota bort på en til Julio Enciso. Som prøver å sette fart rett fremover i bana med en gang. Han dregte og er jo faktisk nesten død på Mekano. Kjempe her nå, se ned mot hjørneflagget. Skal du få til noe, er det en siso. Går i bakken, ut på Mekano. Jubla for at den vinner et hjørnespark, nei, et innkast. Og en siso er frustrert.
1: Ja, jeg tror Upa Mekano takler den via en siso. Men en siso da, han har gjort en kjempejobb på topp for Paraguay. Så er det ikke slett for han da. Han er opp mot to stoppere som er i høy, høy verdensklasse. Han klarer å plage det.
0: Ding på egen bane ute på venstre. Der med seg Michael Olysee som avanserer over midtstreken der. Triller den bare litt på en side lengs her i Frankrike mens den bare går fremover i bana. Og så de halvmitt inne på Paraguays halvdel at sette ut spillene. Det nesten som en håndballkamp dette her. Manu Kone ut til venstre. Hjørnet på 16 meter. Der står Luka Ding, venstre backen. Som vi presser bakover til bana. Passning til Saliba. Manu Kone over mot høyre. Uskonde utenfor seg har en alternativ. Bruker dem der. Det er Kylian Mbappé som har trekt ut. Som kjenner på kula. Så går prøvene å lobbe den gjennom to paraguanere. Så går den i brystet på en. Så klarerer ut til innkast. 2 minutter på overtid. Det er lagt til 3. Stillingen er 0-0. Det er NRK Sport. Upamecano. Passning ut til høyre. Det er Olysee. Har med seg Kondé som går på løp inn i feltet. Bruker ikke den. Snur. Tar med seg Upamecano. Rabiot. Utenfor 16 meter. Prøver han å legge inn mot Ding som har gått på løp. Halvhjerta. Både løp og passninger. Det er utspill fra mål for Paraguay.
1: Det virker litt rådviller Frankrike. Klarer ikke å få opp tempo. De klarer ikke nok bevegelse til å skape rom i Paraguay sitt forsvar.
0: De heier frem sine forsvarshelte fra Sør-Amerika. Courtois I siste mulighet der for Frankrike før oss går til pause nedover høyre kanten nå rett utenfor 16 meter på hjørnet passning bakover til bana 30 meter fra mål innlegg inn I feltet klarert fra Paraguay og dermed sier Kantarsev at nok nok ja store sjanser var det ikke den første omgang
1: nei det har vært litt kjedelig sådan Frankrike har ikke funnet rommene de trenger, vært litt for unøyaktig. De har hatt opp mot 80% av ball, men det hjelper lite når de ikke klarer å skape noe. Paraguay har forsvart seg godt. Så vil jeg egentlig den største hendelsen I personen er. Det mener at Galaxa på Paraguay skulle vært utvist. Han slo, trapp ikke så veldig godt, men slo til Kylian Mbappé når ball var langt unna. Dommer Tantasjev var I nærheten, han valgte ikke å gjøre noe. Synes det veldig rart at VAR-teamet ikke går inn. Så der skulle Paraguay vært en mann mindre. Og de har fått lov til å gjøre veldig masse ut på her, men det å slå, altså selve slaget treffer hun ikke så godt, men å slå etter en motspiller, det skal være utvisning.
0: Ja, det oppeitet stemning tidvis ute på matta her, som nå dekt og litt mer skugge. Det nok mest sannsynlig litt godt I varmen I Philadelphia. Men aggressiviteten var det ingenting å si på her, men 0-0 altså til pause mellom Paraguay og Frankrike. Studio!
2: Hans Solbakken og Vegard Leikvoll Moberg tilbake etter pausen. Jeg lurer på om det går med en del is nå I pausen, Knut.
3: Ja, de virker het I toppen der på stadion I Philadelphia, altså.
2: De gjør det. Vi må ta en liten break her også, egentlig.
3: Ja, med noen, holdt på å si, noen breakdansere, fordi at før kampen på stadion I Philadelphia I dag, så var det konsert med byens store hiphop-sønner, The Roots. Vi fikk I hvert fall høre en låt eller to. Anledningen var jo at det var fotballkamp I byen, der uavhengighetserklæringen ble signert I 1776 på denne dag. The Roots, de så populære at de til og med har fått en gate oppkalt etter seg. Avenue of the Roots heter den, og det jo ikke så mange hiphopartister som får oppleve. Dette en av de mest populære låtene de The Seed, versjon 2.0.
4: Keep it rolling, keep it rolling, keep it rolling. Take the water effect out and bring the guitar out.

0: The Seed versjon 2.0 heter denne låten fra The Roots. Bandet fra Philadelphia, som arena for kampen mellom Frankrike og Paraguay, der stillingen nå 0-0 etter første omgang.
1: Og tidligere kveld så har Marokko slått Kanada i sin åttedelsfinale, og det betyr da at vinneren av det oppgjøret vi følger nå, Paraguay-Frankrike, møter Marokko i en kvartfinale, så vet dere det. Og nå er det under et døgn til Norge møter Brasil i sin åttedelsfinale. Avspark altså klokka 22 i morgen kveld, og VM-feberen er høy i Norge, det vet vi, men det er den også i Brasil. Det forteller Kjersti Kofeldt, som er på ferie med familien nord i landet i Brasil. Hun sier de fleste brasilianere de møter tror på seier for Brasil mot Norge.
2: Når jeg spør dem, så sier jeg, ja, altså, hvordan blir den kampen? Så er det sånn, det kommer til å bli kjempeartig, vi kommer til å gruse dere, vi kommer til å vinne stort. Men det er jo også litt sånn, jeg pratet med en i går, han var mer sånn, ja, nei, det blir veldig spennende. Dere har et godt lag, og brasilianske lag ikke så godt som det har pleid å være. Men den gjengse tonen i gata, det at Brasil kommer til å vinne, vi kommer til å vinne 2-1 over Norge, liksom det flest sier, så vi skal se om den spådommen slår til, eller om det vi som vinner 2-1.
3: Mm. Og så har vi jo lagt merke til den der rofeiringen, eller roheia-greia, som Norge driver med, og som har liksom blitt en ting over hele verden, ser det ut som, men kanskje ikke i Brasil, eller?
2: Jo da, det her, det vet de, vet du. Vi, da vi sjekket inn på hotellet i Rio, så hadde vi en veldig søt, snille resepsjonist som pratet med oss litt først og gjorde alle de her praktikalitetene som skulle gjøres. Og så var det sånn, men fortell meg, dere fra Norge virkelig? Altså, jeg har fått med meg denne ro og sånt. Og så var det, gikk hun all inn og forklare hvordan det funket. Og da vi var og så kampen mellom altså Norge og Elfenbenskysten, så den på den barn som ble liksom samlingssted for de norske i Rio, så var jo også nasjonale TV-en til stede og brukte det som pauseinnslag mellom disse omgangene. Så det legges absolutt merke til.
3: Og du nevnte jo her nettopp at årets utgave av Brasil kanskje ikke er det beste landslaget de har hatt på mange år, men de har jo Vinicius Junior, som er en stor stjerne verden over. Er det han de snakker om som redningsmann?
2: Altså, min portugisisk er ikke så god at Arte klarer å plukke opp alle navnene jeg kommer med, men helt klart han trekkes frem. De leser for Kaketa er skadet, men klart Vinicius er den de virkelig stoler på, så får vi se om det blir bedre enn våre såland.
3: Jeg ser jo bak deg over høyre skulder der at du har et norsk flagg. Er det sånn som kommer til å være inne i huset ditt også under kampen på søndag, eller tør du å ta det med ut og feire?
2: Nei, det må vi ta med oss. Altså, da vi vant over Elfenbenskysten, så var det første vi gjorde, vi to familier på tur her, så tok vi jo turen med en gang for å få tak i noen røde t-skjorter. Vi har ikke klart for noe tak i noen norske drakter hjemme, så vi fikk tak i noen røde t-skjorter her. Og så skal vi finne oss en bra plass på søndag, og da skal vi virkelig vise at vi er norsk. Tenker vi må ta oss en liten rotur der også. Og så tror jeg det går veldig bra.
0: Ja, det var Birger Kåsrud Jåsund som intervjuet Kjersti Kofeldt, og det var fra Nyhetsmorgen i går.
1: Og så er det slik da, at det er ikke bare at alt er klappet og klart, for å si det sånn, i den brasilianske troppen. For hvem som skal erstatte Luis Paqueta etter hans skade er et stort spørsmål, går vi ut fra, som opptar landslagstrener Carlo Ancelotti. Og dette ble han spurt om da han møtte mediene på kamparenaen i dag. Og Ancelotti sa at vi har ingen i troppen med Paquetas kvaliteter, så jeg må erstatte han med en annen type spiller, og jeg må velge mellom de ulike spillernes egenskaper. Danilo Santos er annerledes enn Gabriel Martinelli, som er annerledes enn Mateus Cunha, som er annerledes enn Ederson, sa Ancelotti. Så ja, han gikk gjennom hele lista, eller mer eller mindre, uten å fortelle da hvem som skal erstatte Paqueta da. Både Martinelli og Santos kan gjøre det da, visst nok. Paqueta måtte altså ut med en muskelskade i 16-delsfinalen mot Japan. Og den setter han trolig utenfor resten av VM.

0: gode gamle toner igjen. Genesis med Phil Collins I spissen med Invisible Touch. Da spillerne på vei ut på banen igjen og klare for andre omgang da I åttedelsfinalen mellom Paraguay og Frankrike. Hans Solbakken og Vegard Leikvoll Moberg, det står 0-0.
1: Ja, det det. Det står 0-0. Det var en første omgang der Frankrike hadde ballen I 80% av tiden. Paraguay hadde 20% ballen av. Det var rett og slett full overkjøring, men ingen enorme sjanse her. Det var mest på. Det var aggressivitet og voldsomt forsvarsspill og forslag på slag I første omgangen som var ikke gikk inn og tok. Og der hadde du sittet og irritert over I pausehavet. Det kan jo være at Galarza ikke blir utvist.
2: Ja, den åpenbar. Altså, det burde vært rødt kort, en ting, selv om dommer da. Tantasjev, han var ganske nær situasjonen. Han valgte ikke å gripe inn, men at VAR ikke går inn og tar den, det veldig, veldig rart. Det altså, han treffer jo med den slaget til Galarza, treffer Mbappé. Ball 10-15 meter under det. Greit nok at slaget eller treffer ikke så veldig godt, men reglene sier det at forsøk på slag I fotball straffes alltid med rødt kort for voldsom opptreden. Selv om slaget ikke treffer motstander. Så jeg synes det veldig merkelig at Paraguay får lov til å komme ut her til andre omgang med 11 spillere.
1: Men det gjør det, og de står nå ute på grasmatta her, nå som straks dekt til å bare skugge. Og det nok godt, for det 38 varmegrader I Philadelphia I dag. Det en hetebølge som ligger over området. Det har ikke vært så varmt på 60 år. Paraguay skal ta avspark. Og tradisjon tro I dette VM så skal det reknes ned. Det blir en batalje dette her, Paraguay. De forsvarer seg I første omgang. Skal de greie å holde onda er jo I andre omgang. Sender ballen oppover I bana her. Og Frankrike tar fort over. Så mistet dømmen at. Så har Paraguay faktisk nå muligheten til å få litt ballkjensle her. Da kamp litt fram og tilbake. Fysiske duelle. Så vinner Paraguay den. Og så kan hun spille tilbake I sitt eget forsvarsledd. Og så cirka midt I bana fortsatt. Prøver avpassning framover. Unøyaktig. Vinner et frispark. Går ned der. Almiron. Og blir liggende og vrise. Og vise tegn og flasje tegn I det som ligner på smertegrimase. Tantasjev burde til å bare, ja, ja, så vondt var det ikke da, mister Almiron. Men den blir sparket bak på Herner Vegard.
2: Ja, greit nok det. Greit nok det. Det viktig for Frankrike her å ikke la seg provosere for masse da. Paraguay har vært veldig ute etter dette her, og være, ha en del etterslengere. Holder seg ikke inn franskmann også. Holder hodet kaldt.
1: Frispark nå, 10 meter inn på Frankrikes banehalvdel. En arm I været skal slå den inn mot feltet der Paraguay har flyttet opp 6 spillere som står utenfor 6-meteren. Går inn der, inn I 6-meteren, blir heddet utad. Og Frankrike med Dembélé nå ute på sin egen høyre kant på banehalvdelen. Så prøver de å kombinere framover I bana. Og går Olise ned, tar sitt hode. Det en tøff duell der, men så reiser han seg fort oppad. Og Tantasjev nå, litt mer ja. På her.
2: Det bra. Det noen gang den Borgøy-spilleren sin og river ned en franskmann. Tantasjev var ikke god nok til å ta de situasjonene I første omgang. Han ga ikke noe frispark, men uten å dra opp det gule kortet. Har nok senket den listen litt.
1: Hadde jo ekstremt høy list I kampen mellom Skottland og Marokko den 20. juni I Ilgis Tantasjev som dømte det oppgjøret da. Da var det flere som mente at det burde vært straffet til Skottland da John McGinn ble rivet ned. Pantoshev var ikke i nærheten til å dømme straffe. Frankrike nå trillet vel inne på Paraguays banehalvdel midt inne der nå, vrir ut til venstre. Tar med seg Rabiot, har med Luka Ding, attende til Rabiot, 30 meter fra målet, ute på venstre kanten. Slår inn at i bana til Saliba, midtstopperen, som ser mot Upamecano til høyre for seg. Så nei, slår til Mbappé, så vrir de ut til høyre likevel. Dembélé nå på hjørnet til 6 meter, Manu Kone, og så kombinerer han dem fint. Jules Kone, skal du få avslutte? Nei! Og så tror han at Olysee skal komme der og skyte, og så mister den ballen. Paraguay klarer det.
2: Litt fort over Frankrike der, de klarer faktisk å brodere seg gjennom Paraguay sitt forsvar. Mbappé ned og delaktig. Så det en liten misforståelse mellom Kondé og Dembélé, nei unnskyld Olysee, så gjør at de ikke kommer seg til avslutning.
1: Olysee nå på høyre kanten til 16 meter, så dreier han fine finte, men så går han seg fast. Og Galarza, som var ute med knoken her og prøvde å tå Mbappé i stad, kommer seg framover i banen, men så mister han ballen. Kondé tar over. Så altså 30 meter fra målumtrent, ut til høyre, ut på hjørnet til 16 meter, med Mikael Olysee som vinket Kone mot seg. Kom hit, kom hit! Kone nå, passning inn i banen, Rabiot på 20 meter, fyra! Nok en gang over fra Rabiot, akkurat som i første omgang.
2: Han har en skuddfot til å treffe på det der, men jeg vet ikke om det riktig og samtidig da. Jo flere skudd han kommer til, jo høyere i banen må Paraguay komme på han da. Så da vil det kunne åpne seg andre rom.
1: Ja, Didier Deschamps, han slasser på låret med begge armene når han ser Rabiot skyte der, reiser seg opp og så nesten litt like, irritert ut. Bare, det der du skal, det var ikke dette vi pratet om i pausa. Utspill fra mål fra Orlando Hill, framover i bana. Og her kommer Paraguay, på vei med inn i 6 meter til Frankrike. Nesten så feil avslutning mot mål i det minste. Håper at han skal vinne et hjørnespark her, Almiron, og det fan out.
2: Ja, det farlig der når disse kjappe små spillene til Paraguay faktisk setter fart. De har vært plagsomme for de franske stopperne. Nå får de sitt første hjørnespark i kampen, og her er det en mulighet for Paraguay å score mål.
1: Nå flytter vi opp 1, 2, 3, 4, 5, 6 spillere inne i Frankrikes 16 meter. De står 2 og 2 omtrent og har plassert seg litt rundt omkring 5 meteren til Mike Manuel her, og så er det tøffe dueller her. Det Galarza som setter en hånd inn i Kondé, og Kondé blir irritert. Galarza bare står der, stresser ut hånda når Kondé slår den onda. Innlegget skal hjørnesparket kastes fra høyre. Det Almiron som står der, peker litt, dirigerer litt, innlegget kommer der inn i feltet. Magno, han bokser ut, men fortsatt står det med etter her. Paraguay skal få en avslutning på mål da, nedover venstre kanten utenfor 6 meter, takling ut, innkast på cirka 10 meter fra cornerflagget for Paraguay. Da bruker de litt tid her og skal tå der langt inn i feltet. 50 minutter spilt, Paraguay 0, Frankrike 0. I kampen du må gå videre til kvartfinale i verdensmesterskapet i fotball. Inn i feltet her nå, Mike Magnon lukker deg ned som en moden Morelle. Nå bare mokker den framover i banen. Her det rum! Her det rum for Frankrike! Og hvem der? Jo, det Kylian Mbappé! Og så kommer en paraguayaner på.
2: Har fått utsparket fra Mike Magnon. Plutselig Kylian Mbappé alene med keeper, men for en gang skyld roter han i touchet.
1: Oi, hva skjer her da? Der, avslutning i nettveggen på siden fra Dembélé. Plutselig så tok de den corneren kjempefort, og produser hekk ikke helt med. Og Dembélé var nede ved dødlinja og scout inn i nettveggen, og så går de i en duell der med Orlando Hill, som blir liggende og vrise keeperen til Paraguay. Men dårlig touch her fra Kylian Mbappé gjør at den spredt opp i armen av seg faktisk, og får ikke lagt den til rett og avsluttet her.
2: Ja, da tror jeg faktisk hadde Kylian Mbappé skåret på den sjansen, så hadde det fort blitt annullert for en hands. Og så er jeg litt usikker der, for det burde vært frispark for den hensen. Men Frankrike løper ut og tar den så fort at VAR faktisk ikke får kunne stoppe dette hjørnesparket. Det er jo det feilgitte hjørnespark skal jo gis til målspark, men litt usikker da når faktisk, når han, det er en situasjon med en hens der. Så det hadde jo fått et nytt spørsmål for VAR å ta tak i. Jeg tror ikke de selv har tenkt Tenk på hva du skal gjøre I de situasjonene der.
1: 52 minutter viser kampuret nå. Det fortsatt 0-0 I denne åttedelsfinale her. Akkurat nå får Orlando Hill. Unge, gode Orlando Hill. 26 år han borte da. Klubblaus han. Og spilte så bra mot Tyskland. Fikk mange lovord da. Tas reprise til utsparket fra Mike Maignan, der Kylian Mbappé faktisk hadde rum. Så det medtaket da, som for svagt, cirka 20 meter fra mål. Og så spretter han opp I armen også faktisk. Og da kommer Cáceres fra Paraguay på han. Og klarerer den ut. Og Lando Hill oppad nå og står på sine føtter. Rettet litt på sokken sine. Det ser tid her. Nå går tid for Paraguay. Og Kylian Mbappé. Han borte til den usbekiske kampleder og rekker opp fem fingre I været og bare nå må du begynne å rekke ned, nå må du komme I gang at ferdig inn I sitt spor her nå Paraguay
2: Ja, de gjør det, de gjør det Ser du det der Paraguay faktisk har en sjanse på en dødball det kan fort bli det som straffer det for da har Frankrike muligheten til kontra
1: Langt fram I bana fra Orlando Hill inn på Frankrikes bana har det delkampen, ballen der nå akkurat nå det Frankrike som kombinerer litt rann ute på venstrekanten, passerer midtstreken der Rabiot på et løp framover I bana klarert ut over sidelinja innkastet Frankrike helt på midtstreken omtrent det Cáceres som bare mokker den framover og så sniker seg utenfor streken William Saliba, der med seg Upamecano som passerer midtstreken på høyre kanten der utenfor seg har han Kondé, innenfor seg har han Kone, som vrir over til venstre, der med seg lagkompisen der ute innover I banen, skyt fra distanse Kone, og Gil må ut I full strekk og bokse den over
2: ja, der det et godt langskudd fra Frankrike Kondé får ball på venstre siden vel 25 meter Det var Hill ham ut I full strekk for å slå den til corner. Et godt forsøk fra Romo-spilleren.
1: Ja, det Manu Kone som avanserer fram på venstre kanten. Drek seg inn I banen, legger den på høyre og skyter fra cirka 2-23 meter. Og har retning mot krysset. Men her det hjørnespark inn I feltet klarert fra Paraguay. Står de etter selvsagt Frankrike, selvsagt gjør de det. De så gode på det å vinne de andre ballene. Og så prøver Olysee seg nedover høyre kanten, men så går den utenfor, og det blir innkast til Paraguay. De leder samt nå, oppe på føten, står de der I den mørkeblå dressen sin, og den hvite skjorta har knept opp to knapper nå. Det godt og varmt I Philadelphia. Ser ut som en side til spillerene sine. Ok, nå må vi fokusere. Roe litt ned. La oss tenke oss om. Paraguay med Almiron kjempet seg over midtstreken som den skulle være en brytekamp. Regne Stig André Berge her nå. Paraguayaner her bare sett kroppen til, men så mistet den ballen. Og her kommer Frankrike framover I bana. Olysee går ned, men også inn I 16 meter med Frankrike. Og den vinner et hjørnespark nok en gang.
2: Nok en gang der så ser du det ofte de franske spillene spiller fra seg ball. Så får du ofte en dytt eller et slag fra en paraguayisk spiller etterpå. Fortsatt der og provosere, og de får lov til det av dommer.
1: Og Dembélé frustrert når han skal ta hjørnesparket, for det står en paraguaner så nede, og de prøver å pirke bort og irritere ved hver eneste mulighet de har nå, Paraguay. I corneren inn I feltet der, rett I fanget på Orlando Hill, som bare legger seg ned og legger seg over ballen. Og så må han reise seg litt fortere enn kanskje hadde lyst til da, på grunn av den nye regelen om at du har ikke så mange sekunder før du må sette I gang at fram I bana der, helt over og inn på Frankrikes halvdel. Og der det kun Julio Enciso som springer som en besatt for å prøve å jogge helt enslegg der fremme. Og så får de faktisk utbyttet av det her for passningen fremover fra Frankrike. Den for svak. Og så roter de bort av Bern Paraguay. Høg passning fremover I bana mot Dembélé. Får ikke helt kontroll på den. Heading ned til en paraguayaner. Så de rett utenfor egen 16 meter der nå. Må bare snuse og slå den fremover. Og det så vanskelig å få til presise passninger. Men litt klabb og babb. Og her kommer Siso. Har litt rum nedover venstre kanten. Har på seg Kondé. Og så vel den vår ute. Vente, det I hvert fall Kondé. Og fikk vel til slutt for den høyre backen til Frankrike. En Siso litt oheldig med første touchen der. Og rota den utover sidelinja. 57 minutter spilt. Paraguay 0. Frankrike 0.
2: Erik Nestor nå, en Siso. Han har løpt og løpt og løpt og løpt. Og vi har jo snakket om hvor varmt det borte. så naturlig at han begynner å gå litt tom for krefter. Og der har vi Aldrete som stod over kampen mot Tyskland. Veldig viktig stopper for Porgay. Han sitter nede og sliter. Han skal nok fort ut.
3: Omar Aldrete som fikk seg en trøkk i kneet mot, mot Australia. Og måtte stå over kampen mot Tyskland som Vegard Leikvold Moberg her fortalt. Og nå har han litt trøbbel at Alderete ligger nede for telling fortsatt. 15 meter inn på egen banehalvdel, så ligger han der, får litt behandling. På vei opp på føttene nå, halter seg litt mot sidelinja. Da skal Paraguay faktisk gjøre det spillerbytet. Ser det ut til Alderete, han må gå ut. Og inn kommer Canales. Canale, nå ser Canale. Til sin sjette landskamp, 29-åringen som til daglig helte i klubblaget Lanus. Kjem inn her nå, klapper seg på brystet, klapper seg på det paraguanske fotballforbundets logo. Så kysser han fingrene sine, og så knytter han nevene, og så de i gang. Frankrike nå nedover venstre kanten, tar med seg Mbappé innover i bana. Prøver å dra og termer, mister den, og Paraguay takker over. Bare spurta mot midtstreken, men Mbappé jobber ned og vinner tenderbein. Han påskrudd nå. Superstjerna Kylian Mbappé har lyst til å jakte på Lionel Messis 7 mål i VM. Barcola dreier seg gjennom en fin tunnel, og Barcola! Så kommer det paraguaner. Cáceres ropa ut i glede her. Fordi at den vinner den taklingen.
2: Ja, de hyller alle prestasjoner gjør på her.
3: Der var det nede for Barcola, og Julio Enciso kjempa, og det brytekamp. Der med William Saliba, så vinner Saliba til slutt den, og den via Enciso og utover i sin linje til innkast for Frankrike. Da den kjapt inn i bana til Manu Koné, som bare jogga framover 40 meter utenfor, press på seg nå, midt inne på Paraguays banehalvdel, i øyeblikket vrir ut til høyre, det med seg Koundé, det med seg Dembélé, attende til høyre back Koundé nå, inn i bana til Upamecano, midtstopperen, som nå står 30 meter fra mål, og slipper passning ut til venstre mot Rabiot på hjørnet til 16 meter her nå fra Barcola, som skyter så høyt over at den nesten mot gallepiggen. Og huff og fy!
2: Ja, et veldig, veldig, veldig dårlig forsøk. Barcola kjørte inn beste kamp. Så ser vi en Siso ligger nede. Han må bytte. Han viser byttetegnet. Han har vært meget god for Borgar. Gjort, gjort det med hans jobb. Han har vært helt alene der. Det et stort tap for Porga at han tom for krefter.
3: Men han har sprunget som han har haft satan selv i helgen i hele dag. Og virkelig jobba for lønnet seg her. 60 minutter, det fikk være bra. Paraguay 0, Frankrike 0.
2: Det er fort Porga sin beste offensive spiller som går ut. Inn kommer Caballero, Gustavo Caballero.
3: Gustavo Caballero. Spiller
2: til daglig Portsmouth.
3: Ja, 24-åringen Gustavo Caballero. Og så skal Frankrike også gjøre et spillerbyte. Og det Barcola som går ut som scout, så himmelhøyt over målet her akkurat. Og innkjøm Desiré Doué. Han skårer til nå i VM også. 21-åringen i PSG til vanlig. Kjøm inn her. Ja, det han som skal finne et lite smutthold i den paraguanske forsvarsmuren som de driver og bygger opp her. Det Frankrike nå med ball. Det skal være utspill fra mål. Deschamps sitter der. Tasse til munn. Ser litt smånervøs ut i øyeblikket. 61 minutter spilt. 0-0. Frankrike framover i bana, ut på høyre kanten til Dembélé, så kombinerer de litt fint med Koundé, men så går ikke passningen fram til Koundé. Paraguay bare skyter den framover ut i innkast. Frankrike tar den kjapt. Saliba vrir over mot venstre. Der Doué. Så vrir han seg inn i bana, tar med seg Olise. Har Luka Dign der ute som kombinerer nedover mot dørlinja. Skal du få et innlegg inn i feltet, så blir kjempa ned til en paraguaner. Og de så aggressive, og de bare skyter den ut over sidelinja og jubler og tar handshakes for hver eneste duell de vinner nå, Paraguay.
2: Ja, Paraguay kan være veldig fornøyd med den første teamen som er spilt her. de gjør på sin måte, det de gjort godt. Frankrike klarer ikke å bryte de ned.
3: Og da de scoutet en utover sidelinja, som må ha gått via en franskmann, for det de som får innkasteren nå Paraguay, så kastet de fram I bana og mistet den en gang. Frankrike tar over. Rett ved midtsirkelen nå, midt I bana. Trillet litt semilium I forsvarsleddet, så bare jogget de over midtstreken, fremover I bane mot Dembélé. Passningen for svak, og Paraguay kan ta over her. Det svåre dømme å ta ei passning til siden, og mokke den frem, og gjennom ende til Frankrike.
2: Kampen har jo vært sånn sett der I hele kampen. Frankrike ball, de ligger på rundt 80% ball position. De får ingenting ut av det da.
3: Og så utenfor 16 meter på hjørnet nå på venstre kanten. Dribler seg inn I feltet. Skal du prøve å komme opp på skottet av Doué, og så går den ned. Fær ikke frispark der. Gikk jo ganske tydelig at den taklingen var rett på fot da. Men nå vrir de over på høyre. Med Olise, 10 meter fra dødlinjen trend. Så må han snu. Så går den innatt mot hjørnet på 16 meteren. Kombinerer de prøver her nå Frankrike, så går de seg fast. Og Paraguay klarerer 20 meter frem I banen til Upa Meccano. Og Frankrike tar over på nytt. Og det Doué nå, fyra. 10 meter over mål. Mbappé var det.
2: Ja, de rådvilla. De vet ikke helt hva de skal gjøre, franskmennene. Ser vi situasjonen med Doué. Han blir helt klart tatt. Kanskje dommer mener at han oppsøker den da. Legger igjen foten sin. Ja, den faktisk på lag med tatt og kjell med. Det nesten som at Doué bare slipper beina sine ned og bevisst blir tatt. Det mange dommere som dømt på han, men med den listen Tantasjev har, så det forståelig at han ikke dømmer frispark.
3: 64 minutter spilt, Jules Condé avanserer på egen bane, eller fremover I bana på høyre kanten, på midtstreken der, vrir innat I bana, 0-0 stillinge. Åttedelsfinale, verdensmesterskap I fotball I Philadelphia I 38 varmegrader. Nå det skugge på hele bana. Endelig, tenker jeg nok både de paraguayanske og de franske spillere, for det har vært varmt. I Philadelphia I EFTA så frir de ut på venstre til Desiré Doué på hjørnet til 16 meteren har med seg Digné bak seg faktisk som et alternativ ut mot sidelinja står Digné så frir de innover at I bana Manu Koné nå 30 meter fra mål ut til Koundé på hjørnet til 16 meteren her med en gang nå Dembélé men Paraguay der og muren til Paraguay den så bra de fremme og så bare støter dem og så gir de fra seg ballen at Doué på hjørnet på 6 meter på venstre kanten prøver å utfordre, kjøms inn I bana det frekt, det fint, det hers Maradona og så går den ned roper på straffespark, fær ikke det og så kan Paraguay komme på en kjempekontring det Almiron som springer for livet her men Saliba kjappere
2: nå slitter Almiron også
3: det strekk, vet sprang på seg strekk og Tantasjev
2: Har han fått beskjed av at han blåser, fått beskjed om noe fra VAR. Skal vi få se den situasjonen der Desiré Doué mente han skulle ha straffespark. Ja, den blir han faktisk tatt på.
3: Der legger han ikke at foten. Han har driblet seg forbi et par tre mann der Desiré Doué. Og så kommer Diego Gomes og setter vingstre foten sin og kneet rett I begge kneet til Desiré Doué som bare går ned. Helser på låret og skrik ut I smerte Desiré Doué. Men Tantasjev ser ikke ut som en skal ut og sjekke dette her fortsatt. Jo, nå blir det sjekket til VAR. Det kan bli straffe til Frankrike.
2: Det var skutt å se på den da.
3: Og alle paraguayanere flokka seg rundt den og viser tegnene på at de mener at den filmer. Men Tantasjev viser tegnene. Nå skal han ut I den grønne trøya si og den svarte shortsen. Med dette kamera rundt Hugo så jogger han nå utover sidelinja der. Og fram til skjermen stiller seg opp helt enslegg. De nødde å jogge paraguayanere fra her nå slik at de ikke kan påvirke.
2: Ja, det der straffa. Det der han tar han I knærne. Nesten begge knærne, men spesielt Desiré Doué sitt høyre kne I tillegg til nede I foten. Det der han tar både ankel og kne. Det Diego Gomes som gjør forseelsen. Det skal være straffe. Så jeg spent på hva Tantasjev gjør da. Han har hatt en høy list.
3: Og nå han ferdig, går innatt på banen og bestemt seg. Nå skal Søre kan si.
4: After the off-field review, number 8 of defender Trip. Attacker player inside the penalty area. Decision is penalty.
3: Vegard Moberg hadde rett.
1: Ilgis Tantasjev har dømt straffe til Frankrike. Og der den muligheten som de er nødde å ta nå, Frankrike. For her har Desiree Doué gått ned. Fantastisk forarbeid for en fæde straffesparket. Det var lekent og fabelaktig. Og nå det mulig for Frankrike å faktisk få et skikkelig skott på mål. For det har de faktisk ikke omtrent haft når de har spilt 67 minutter.
2: Men så ser du dette med Frankrike da. De har så mange gode spillere å ta av. Nå er det ingen av de offensive som har hatt en toppdag. Da kunne du sette inn på Desiree Doué, som har gitt frisk energi og vært megakov for Frankrike på de få minutterne han har spilt. Her drar han av tre mann, blir felt, får straffespark. Helt riktig dømt.
1: Og nå har Tantasjev fra Uzbekistan litt av en jobb her, for nå står det seks paraguanere rundt 11-metersmerket, der Ousmane Dembélé står og holder bare på ballen, og Tantasjev fra Uzbekistan prøver å bare vinke den ene bort etter den andre, og det Gustavo Velasquez fra Paraguay går bort og prøver å ødelegge straffemerket, pirker bort i dem av foten for å skoppe litt uro for Frankrike, men nå har de fått bort alle paraguanere, bortsett fra keeper Orlando Hill, som stiller seg opp en meter fra Kylian Mbappé, som har lagt ned ballen her nå. Han skåret seks mål til nå i VM, Lionel Messi har sju. Skal du komme opp på samme som Messi her nå da? Kylian Mbappé, fabelaktige Kylian Mbappé, trekker seg fire skritt bakover i målet. Frankrike, de krysser fingrene her nå. Orlando Hill, han beveger litt på tunga her, står på streken, og så det 2-3 paraguanere som går inn i 6-meteren. Her skal de fram og prøve å påvirke. Rabiot stiller seg opp med ryggen mot paraguaneren og skal beskytte sin fantastiske angriper Kylian Mbappé. Finn fram alle dirty tricks i bokjær nå. Paraguaneren, 69 minutter er spilt. Kylian Mbappé går mot bein, stoppet, skyt i mål! Kylian Mbappé! Magikeren! Iskall! La oss ikke påvirke! Sett den til høyre, Orlando Hill! Er ikke i nærheten!
2: Ja, det iskallt av Kylian Mbappé. Du er oppe i 19 VM-mål. Du ser Orlando Hill. Og Paraguay de prøver å få han ut av fokus, lykkes ikke med det. Og på en dag som dette her, der det har lugget litt for Frankrike, så er det et øyeblikk magi av Desiree Doué som skal til for at de får et straffespark. Kylian Mbappé venter ut Gil i målet. Legger ball til høyre for seg selv. Gil går motsatt vei. Iskall straffespark og Frankrike leder 1-0. Da må Paraguay opp i banen. Da vil det åpne seg opp rom for Frankrike, så jeg tror ikke vi ferdig skåret i denne kampen.
1: Og Kylian Mbappé, når han sendte den andre veien her, så viser han et tegn med venstre hånd at han sendte den veien og sette den andre, og fjesen sette opp. Det viser stolthet, det viser litt fransk arroganse, og det glede på tribuna. Og Kylian Mbappé, sju mål i dette VM, og nå de på vei inn i kvartfinale. Det et tog som omtrent ikke stoppende, selv om det måtte straffespark til her for at de skulle få det forløsende målet Frankrike. Når oss nå nærmest 71 minutter på klukka, og Paraguay skal gjøre mange spillerbyte. Nå må de fram i bana, Vegard Leikvoll Moberg.
2: De må fram i banen, Paraguay er nødt til det. Da er det kjedelig at de har tatt ut Enciso og nå Almiron går ut. Det de to beste offensive spillene for Paraguay, men de har løpt seg tomme fordi Paraguay har forsvart seg i 70 minutter. Det vil åpne seg opp mer rom for Kylian Mbappé og gjengen nå når Paraguay må fram. Så jeg tror fort at Paraguay kan bli straffet. Nå det perfekt kampbilde for franskmennene. Men dette blir der de første 70 har det vært en nerve, men ikke så all for stor underholdning, så vil nok de siste 20 bli ekstra gøy.
1: Paraguay nå langt fram i bana, inn på så slår de den høyt, og så må oppe av Mekano, heden tilbake til Mike Maignan i målet, blir presset litt der, men har egentlig ganske grei kontroll. Midt inne på egen banehalvdel nå, Frankrike, så spaserer de litt med ballen, men Paraguay må legge seg litt høyere nå. De er nødde og fram. Rabiot blir tatt! Alt for sent inn der, paraguaneren. Og Cubas, som bare kastet seg inn i den duellen. et sekund etter at passningen slått. Og det ikke rart at Rabiot kjente den.
2: Det dette de har holdt på med hele kampen da. De har fått lov til å gjøre det. Glemte faktisk dommer hele drikkpausen. Den tar han nå etter 72 spilte minutt.
1: Ja, 72 spilte minutt. Da kommer drikkepausa. Og så det riving og sliting i drakte til Kylian Mbappé. Milum, en paraguaner som prøver å terge den opp. Og det ser ut som en fæde til av. Mbappé bare nikker med hugget og bare, ok, hva det som skjer? Og så ligger det en paraguaner ute på matta her. Og ligger nede. Og det de flokka seg rundt her. Det et tilløp til slåsskamper nå. Lando Hill strekker ut armen og yter på en fransk mann.
2: Synes nesten det ser ut som at Galarza prøvde å slå at noen igjen, nei. Han voldsomt aggressiv hver dag. Kylian Mbappé, han flirer og ler av det, men de lar seg provosere.
1: Prøver å komme under huden på franskmennene her nå, men nå leder Frankrike. Og Didier Deschamps prøver å samle sine soldater her nå, og prøver å gi dem noe visdomsord. Men Cáceres her på Paraguay går bort til den usbekiske kampleder og lurer på hva som skjer. Kan se på der da. Det Mbappé som prøver å gå forbi Cáceres, og så vrir han seg rundt 360 grader, og da har han foten til Cáceres mellom sine føt, og han går ned, og når han går ned, så mener Cáceres at dette bare tull, og en annen Velasquez river i draktet til Mbappé her, og prøver å provosere.
2: Så forresten, eller i alt kaos der med straffe, så gjorde Porgay noen bytter. Det så ut som de tok ut en forsvarsspiller. De har spilt med fem i forsvarsleddet, og på det oversiktsspillet vi hadde her i start, så det ut som at Porgay har lagt om til fire bak. Det betyr at de må opp og fram, men da har de gjort grep allerede. Det så ut som de skulle gå fra en 5-4-1-formasjon over til en 4-4-2-formasjon. Hvis ikke Porgay skårer, så du ute. Så det veldig naturlig at de kommer offensivt til verks.
1: Ja, drikkepausa. Den nærmeste slutten. Paraguayaneren ferdige med sine instruksjoner og på vei ut at stille seg opp her. Kylian Mbappé like så. Rettet litt på strømpen sin her nå. Smilet. Det på plass for han som nå har skåret 7 mål i VM. 19 totalt i VM-historien på 27-åringen. Det helt fenomenalt. Han har et målsnitt i utslagsrunde i VM som langt over. Ikke langt over. Det over ett mål per kamp i utslagsrunde i VM. Han har nå skåret 11 mål på 10 kampe i et utslags-knockout-match i VM i fotball. Og totalt så har han ett mål i snitt per VM-kampen har spilt.
2: Ja, det helt vilt. Han så stor. Han har dette overlands tredje VM. Spilt i to VM-finaler allerede. Kan fort komme seg til en tredje VM-finale. Han skal spille et par mesterskap til. Så han kommer til å score mange, mange, mange flere mål.
1: Ja, han så notorisk målskårer Kylian Mbappé. Frankrike har satt i gang spilleren og trillet i eget forsvarsledd. Upamecano oppover i bana mot Olise som på midten. Så blir han taklet, går ned. Men de har helt fortsatt på ballen her. Frankrike drir ut til venstrekanten, fortsatt rundt midtstreken. Rabiot blir presset av en paraguaner, slår bakover til Upamecano. Men nødt til å fram her nå, Paraguay. Men det Dembélé, det Koundé. Tar seg litt bedre tid her nå. De trenger ikke å bare kaste fram ting her nå, Frankrike. Den lange ut mot venstre, dårlig passning der fra Upamecano. Ja, det kampen bare midt på bana i øyeblikket. Det Frankrike som går seirene ut. Désiré Doué, fantastisk spillerbyte fra Didier Deschamps. Kom inn her og skaffa straffespark. Og så går Mbappé ned, blir sparket på kneet, ser du ute. Det fortsatt høy temperatur her ute. Og det Velasquez som involvert nok en gang.
2: Du ser Kylian Mbappé, han frustrert. Han har først inn og dytter Cáceres ganske hardt i ryggen. Skal vi se om det bevisst sparket fra Cáceres? Ja, det jo det, men det ikke nok kraft i det.
1: Ja, han ligger nede
2: han
1: på siden. Han
2: sparket etter Mbappé. Det, hvis vi husker denne her, David Beckham ble utvist for i, var det i 98 da, mot Argentina, så er det litt liggende. Det var jo ganske soft også, så har sett røde kort bli gitt før. Den her Mbappé han overspiller, så den greit nok at Paraguay slipper innom.
1: 77 minutter spilt, Paraguay 0, Frankrike 1, Paraguay nå, Cáceres frem i banen, innlegg inn i feltet. Så går den helt igjennom og på vei ned mot hjørneflagget i øyeblikket nå. En paraguaner som springer etter og helsparker den innen til banen, held den inne. Men så har, ja, den har vært ute. Linjemenn står der og vinker. Og Tantasjev peker på 5 meter. Gustavo Alfaro, 63-åringen som tidligere har jobbet som TV-ekspert

0: eget forsvarsledd. Blir de presset bakover I bana, rett utenfor 16 meteren, fremover på venstre kanten. Får de til noen kombinasjonspassninger her, og greier å helde ballen I laget. Der må til nå Paraguay. Skal dere greie å snike til dere en scoring her? Han skårer bare tre til nå I VM. På de fire kampene de har spilt. Frankrike derimot oppe på 14 mål nå. To helt forskjellige måter å angripe en fotballkamp på disse to laget. Paraguay triller fortsatt ball. Elder, de har ikke haft ballen så lenge I laget. Så langt I kampen. Det gjeld nå. Fremover I bana, så mistet de men. Frankrike vinner et innkast cirka 15-16 meter fra hjørneflagget. Nå skal det diskuteres det et eller annet her. Det Paraguay som fæde innkastet faktisk. Var feildømt. Store protester, selvsagt. Og så endret Tantasjev der. Cáceres, som har vært så aggressiv. Han har kommet seg frem her. Helt kortklippt på håret, har dratt opp shortsen. Ser ut som en ordentlig ulven der inne nå. I kastet inn I feltet, går en franskmann ned. Det dueltøffe duellet, Douet går ned. Og usbekiske Tantasjev. Han dømmer frispark til Frankrike.
1: Tok litt tid på blåser der. Han peker til slutt på Mekano som går ned I feltet, og det en ny albu her. Inne med albu og det som helt inn disse paraguanerne.
0: Ja, det en paraguaner som står der med oppe Mekano I ryggen, og I det innkastet går, så teker den høyre albogen, og så bare kakker den bakover I brystet på oppe Mekano. Det Avalos som kommet inn, som fortsatt med ganske slik halvskitent spill da. De fysiske, de tydelige. Frispark fram I bana for Frankrike. Går den langt, langt, langt over og utover sidelinja. Innkast til Paraguay nå. 20 meter omtrent fra dørlinja. Alonso med ballen I venstre hånda. Legger den over I høyre og kaster framover I bana med begge hen. Så det kamp om ballen. Belé prøver å dempe den. Røkker ikke det. Kjømmer paraguaner og skyter den oppe til luftet. Fortsatt ikke bestemt hvem som har dette her. Og så kjempestygg takling fra Manuko ned. Alt for sent ute. Rett opp med det gule kortet fra Ilgis Tantasjev. Og der ligger nå Cáceres nede. Cáceres har tatt jævlig mye juling. Og der fikk han litt juling av.
1: Ja, en slid takling. Han litt for sent. Inne. Riktig gult kort. Så det... Litt ironisk da, det på Gai som har vært litt skitten, litt voldsom her. En del etterslenge, de har ikke fått gult kort, men Frankrike som egentlig ikke har vært så voldsomme, men de har to taklinger vært på seg ned, de har to gult kort. Så på Gai har sluppet ganske billig unna.
0: Ja, frispark nå fra midten I streken, fremover I bana, heading inn I feltet. Og så den har for dårlig adresse og går inn til Mike Magno. I den gule keeperdakte har rau-rosa handske og rau-rosa sko. Så kaster han den ut til Luka Ding på venstre bekken. Fremover I bana mot Desiré Doué. Nærmer seg midtstreken her nå med Rabiot. Og her kommer Ding bakover at over midtstreken på egen banadel til Doué. Så han frier den over mot høyre. Koné over til Koundé. Over til Dembélé, nei Mbappé, som prøver å se på en fiks variant der. Så mislykkes den, og Paraguay får klarert. Så det tøff duell, litt inne på Frankrikes banehalvdel. Men ingenting, sier dommer, Frankrike fortsatt med ballen. Trillet den ballen I eget forsvarsledd, Saliba, ting ned. Dembélé har flyttet seg over på venstre kanten akkurat nå. Det det med Rabiot. Siré, Doué, Rabiot, og så midt I bana, ute på venstre kanten. Triller den bakover at Frankrike kan bruke tida nå, 82 minutter og 40 sekunder spilt. Frankrike leder 1-0. Paraguay må fram og score. Framfor de nesten 70 000 som har tatt turen til Philadelphia stadion I dag. Kombinerer dem over midtstreken her nå. Frankrike, fine kombinasjoner. Olise avanserer, dreier til en mann. Innover I bana, så prøver han å gå fremover. Paraguay får takla. Så skyter de den bare frem, ut av ordentlig adresse.

0: så har det Frankrike som vinner denne bein. Så går Olysee ned akkurat på streken til midtsirken. Og får et frispark.
1: Så har du en ny mann som skal inn på Frankrike. Kjerke spiller Manchester City. Vi har snakket om alle disse offensive spillere til Frankrike. Han, altså de har så mange gode at han har vi faktisk ikke nevnt i løpet av denne sendingen. Og det en klassespiller det også. Det Ousmane Dembélé så god ut. Men igjen da, det sier jo bare sitt om den kvaliteten, sier dette franske laget.
0: 84 minutter spilt. Ryan Kjerke har kommet inn. Så ute på venstre kanten, men Desiree Doué prøver seg på en tunnel. Går i en Velasquez sin fot og utover sidelinja. Innkast bakover i bana. Innatt på egen banehalvdel med Frankrike her nå. Prøver å lokke Paraguay fram. Paraguay må fram. Og så dreier de til et par mann. Og så avanserer de innatt på Paraguays halvdel. Desiree Doué setter bare noe sånn mot mål. Og springer fremover. Og så vrir de over til Cherki som utenfor 16 meter her nå. Ut på hjørnet. Tar med seg Olysee. Har to franskmann inne i feltet. Kondé springer rundt der og håper at han kan få en passning. Cherki blir bakover at i bana. Blir taklet i den slags passningen bakover i bana. Blir liggende. Er på vei opp at nå. Blir de ut på venstre. Lukadin midt inne på Paraguays halvdel. Ute på kanten. Det er litt mer kul i nå franskmannen. Mbappé involverer seg. Fortsatt ute på vinstre. Ser det ut som den vrir innat i bana oppe på Meccano i midtsirke. Ut til høyre. Her Cherki som akkurat har kommet inn. Han vil gå ned mot dødlinja. Så snur den. Tar med seg Kondé. Bare trilla baller nå. I ballsikre. Franskmenn. Doué. Din. Prøva dem. Din Paraguay faktisk har et innkast på egen halvdel her.
1: Litt spent på hva jeg synes de kjører kort når de sender med til stormløp i for Paraguay. De virker ikke så veldig desperate selv om det for øyeblikket kun er fire minutter pluss tillegg igjen av deres VM-deltakelse. De må opp og frem. Det om de tapper 1-0, 2-0 eller 3-0, det er ingenting å si. De trenger mål. Så litt, litt tafatt er det for det. Nå får de ikke nok muligheten til å bygges litt oppover her da. De får noen kast langs linjen.
0: Litt inne på Frankrikes halvdel, kastet inn mot 16 meter. Og så det en paraguaner som fæderen, fyra fra distanse. 10 meter utenfor omtrent. I hvert fall 6.
1: Ja, den kom de seg. Plutselig opp da. Men det jo nødt til det. De kan ikke stå igjen og legge seg lavt nå. De nødt til opp og presse det for Frankrikes del. Så skulle nok ønske at dette var avgjort for en tønn sin, men hvis dette står seg ut med 1-0, så har jo nok, de har nok brukt, selv om det har vært varmt, så har de nok brukt ganske lite krefter i denne kampen her.
0: 86-35 på kampuret. Fram i bana fra Mike Magnon. Blir den hedda innad på Frankrikes halvdel. Så det kampen beil, og så vinner de et frispark. Får man ut på ned. Men vi herjer litt mer. I duellen med Galarza. Prøvde å slå etter Kylian Mbappé i første omgangen. Går rett i ryggen på han, sett skuldre. Og Kone fæser en liten trøkk i bakhugget. Setter mye i gang i Frankrike. Passning fremme i bana, den blir for svak. Paraguay klarerer. Har de ikke evna til å vare på kula her nå, Paraguay. Selv om de må fram. Da ble det litt frustrasjon, ser det ute i den paraguanske elveren. På tribunen så er det litt panikk i blikket til supporteren. De ser hva vanskelig dette her er. Det er Frankrike, altså. Verdensmester i 2018. Tapte mot Argentina og Messi i 2020, men nå vinner med et innkast. Etter en feilpassning fra Frankrike inne på Frankrikes banehalvdel. Nå er de over midtstreken i hvert fall. Galarza ute på venstre, 5 meter inn på Frankrikes halvdel, så blir de over på høyre, nedatt på egen side. Frankrike ikke står godt etter. Og så vinner dømballen. Her det litt rum for Kylian Mbappé. Midt inne på Paraguays halvdel. Nå avanserer han mot 6 meter. Skal skyte! Orlando Gil, han redda. Men returen, han går ut til Mikael Olise ute der på høyre. Så jogger han litt bakover i bana. Stresser ikke med den. Mikael Olise. Ja, nok helt for så. Sjøk fra Kylian Mbappé her. Har nok lyst på et mål til.
1: Han har lyst på et mål til å se hvordan dette er farene. Den Paraguay må opp, men som sa i start, om Paraguay tar med ett eller to mål, det er ingenting å si. De er nødt til å ta denne sjansen her, eller ta risken for å score mål. Se nå trille Frankrike ball bak i sin forsvarsfirer. Paraguay velger å ikke gå opp. De bør
0: overrasket.
1: Ja, de bør vise litt mer desperasjon her. Skal de ha muligheten til å ta seg videre?
0: Når skal de sette inn? Det et forsøk på et støt i det minste av Paraguay. Etter ni minutter spilt.
1: Det har vært litt, var jo litt rundt straffesituasjonen. Blir litt tillegg her.
0: 94 passninger har Paraguay haft i denne kampen. Frankrike 474 vellykka passninger.
1: Ja, det helt ekstremt. Vi ligger på ball position 77-23 til Frankrike.
0: Holder ballen litt opp og ned som en volleyballspiller nå, så det Paraguay plutselig med mulighet fra 16-17 meter. Du merker man jo har kontroll på den, på forsøket fra paraguaneren.
1: Ja, det Mauricio som plutselig får ball på en 18-20 meter. Et svagt skudd, men Manga må faktisk legge seg han. En enkel redning hadde hatt litt mer ro der, så kunne Mauricio tatt med seg noen spillere.
0: Prøver de seg. Her Paraguay, så har de ballen nede ved cornerflagget omtrent. Innlegg inn i feltet, men der det ingen fra Paraguay som har kommet langt nok fram. Blir den klarert. Paraguay har fortsatt ballen. Men Cherki lukkes febrilsk der nå for å vinne. 10 minutter lagt det. Også har passert 90 der. Innlegg inn i feltet fra Paraguay. Frankrike klarerer, og Mikael Olise bare jogger over midtstreken her nå. Har med seg alternativ fram i bana. Desiree Doué på hjørnet på 6 meter, vrir seg inn i bana, prøver å skyte. Går i en blokk, så klarerer Paraguay. Frankrike leder altså 1-0, og så har akkurat kommet inn i overtiden, og det har lagt til 10 minutter.
1: Ja, det var kanskje det Paraguay håpte på da, at de skulle få masse tilleggsminutt. De har ikke vist den desperasjonen. Nå har de i hvert fall 10 minutter til å vise han.
0: Mikael Olise er midt inne på Paraguays halvdel, midt i bana, som en takla, vinner frispark. Går ned der. Helt grei, den ser det ut til Degga Larsa nok en gang, som har kriget og kriget og kriget her. At han ikke har fått gult kort er jo et under.
1: Ja, det er greit nok at han ikke får gult kort for den, men så er han borte og roper nok opp i, eller ned i pjeset på Olise etterpå. Han burde vært utvist i første omgang igjen. Og som du sier, det utrolig at han slipper inn denne kampen her uten kort.
0: Han hadde gult kort i kampen mot Tyskland. Så et gult kort det her vil jo føre til en eventuell suspensjon i neste da. Men ja, akkurat nå er det ikke dømt på vei inn i den neste kampen uansett. For de ligger under her for Frankrike. Det er frisparket stutt her, Frankrike, ut til Kondé, ut til Rayan Cherki, som er på cirka 6 meter fra dørlinja, så dreier han seg ned mot dørlinja, prøver å finne mulighet til å legge inn. Der er det en paraguaner som takler og vinner til endeballen, så skyter han bare fram i bana, håper at han skal dette ned, så er en lagkamerat spurta fram der, sett to armer i ryggen på Upamecano, men Upamecano er så sterk, bare skjermer den, og så riv og slit, det er brytekamp om det er mellom Upamecano og Caballero.
1: Jeg mener det er ikke frispark, men det er helt riktig dømt frispark der av Tantasjev. De har fått lov til å rive og slite veldig masse i denne kampen her, Paraguay. Igjen da, helt utrolig at de ikke har fått noen gule kort. Ikke minst det røde som burde vært gitt også.
0: En frispark til Frankrike nå. 5 meter til høyre for hjørnet på 16 meter. På høyre siden for Frankrike. Mike Magnon bare mokk og den fremover i bana mot hjørneflagget. Og med et innkast for Paraguay der. 93 minutter spilt straks. Frankrike leder 1-0 på vei mot kvartfinale mot Marokko. Så går det en høyt opp i luftet. Det er kampen ballen. Men det akkurat nå Frankrike som har litt inne på Paraguay Sardel, her kommer Ryan Cherki nedover høyre kanten Dreg til en mann, prøver å finne innlegget Nok en gang det to stykker rundt den Skal du få corner på den da? Ser slik ut
1: Slutt av Cherki der og to paraguanere på seg Jeg tog frem en riktig idømt corner
0: Bruker de tiderne om franskmennene på liksom, ja, det ligger flere baller der, og da har det liksom diskusjonen om hvem skal svelge.
1: Ja, de låter være litt kyniske, de også. Så ser du det, at Frankrike flytter opp. Upamecano oppe I boksen blant annet, så de skal nok gjøre det. En scoring her også. Igjen, ser du Galarza det der? Det noe greit med det han slår, at du igjen.
0: Så står det to paraguanere nede, nede der de skal ta corner. Doué møter Olise. Ta den stutt, men så jobber de godt her Paraguay.
2: Og her det kjemperum! Her det kjemperum for Paraguay. Det to mot to, men så passningen for svake inn på.
1: Der var Galarza opp med en hånd I fjeset på Koundé denne gangen.
0: Ja, nå må du
1: stå jo rundt seg med...
0: Nå må du snart ta denne kampsportutøveren fra Paraguay her da. Det går jo ikke an. Det Galarza.
1: Han bevisst, ja, greit, han treffer, men du ser han bevisst opp igjen. Nå det oppe I fjeset på Koundé.
0: Ja, de tar begge armene sine liksom framfor seg. Den går inn I en kroppsduell. De liksom sneier haka til Jules Koundé. Og så går det bra med Koundé. Han oppatt, og det ikke noe varige men. Det altså noe tjuvtriks ut av en annen verden. Fra Paraguay her, og nå har de vunnet et innkast vel midt inne på Frankrikes halvdel. Skal kaste langt inn I feltet, flytte opp fem mann inn I feltet. Der kommer det inn I feltet, blir hedda ut, dett ned, klarert. Og Frankrike kan kanskje få en overgang, nei, Paraguay vinner den. Midtstopper nå, fremover I bana, prøver å legge den frem mot feltet, og der da! Hedda ned til Mike Magnon, som har kontroll på den, og snapper han til seg.
1: Ja, litt frempa da, Paraguay, men de er jo sånn sett ikke I nærheten. Nå må de også opp, du ser de står en 10 meter bak midtbanen, Paraguay. De bør flytte opp enda mer. Nå de opp med frontgjengen da, men de ikke så ut med forsvarsfireren.
0: 95 minutter og 49 sekunder. Og her kommer Frankrike. Desiré Doué har med seg Kylian Mbappé der, men går bare inn I feltet. Tar med seg Mbappé, som skyter med venstre! Orlando Hill har kontra på den, og returen! Orlando Hill redder den nå. Og Mbappé klapper begge hendene sammen I irritasjon.
1: Og for en dobbeltrenning av Orlando Hill, så holder på å gå inn I denne kampen her.
0: Ja, her var Kylian Mbappé fri. Og da blir det skott på mål med en gang. Men Paraguay, de har ikke gitt seg.
1: Hva ser han her, Karen?
0: Oi!
1: Galarza, og det han som plutselig...
0: ja,
1: Galarza, han provoserer altså fram et gulkort til Frankrike igjen, at han slipper under denne kampen. Det jo, nå det nesten sånn at jeg litt imponert over at han har sluppet under.
0: Ja, det nok en gang, så en aggressiv der. Held en ball, Olise blir irritert og dreier I drakte til Galarza. Og så... Ja, den filmer jo rett og slett.
1: Det jo et tragikomisk hele greien at det
0: Den later som en fæl slags slag, men ok, Paraguay, de lemper ballen inn mot 6 meter. Frankrike klarerer. 97 minutter spilt nå. Frankrike leder 1-0. Og på vei inn I kvartfinale I VM. Selvsagt de det. Giganteren fra Frankrike. Paraguay nå prøver å finne innlegg inn I feltet, så blir den klarert. Og det hjørnespark! Fordi det dårlig klarering fra Saliba. Takk den med venstre og bomma på ballen. Og I stedet for at den skal gå framover I bana, så går den bare høyt og skrur seg bakover I bana. Og derfor det nå hjørnespark for Paraguay ute til høyre. En liten flik til et solglimt der nede på hjørneflagget. Og der det Maurizio. Som har kommet inn,
1: og Galarza ned I bakken igjen.
0: Ja, Galarza tar seg til brystet, og la...
1: Jeg mener han blitt slått.
0: Får ikke puste. Og så ser det greit ut likevel da, for nå han oppe til å stå og diskutere med dommer.
1: Han med hodet, ikke hodet på dommer, for en karakter han her.
0: Ja, rett og slett nesten en
2: hvis du skulle beskrive en illsint ilder, så det vært han. Inn I feltet. Hjørnesparket, det for dårlig. Markmann jobb lukket den ned. To minutter att av denne kampen.
0: Kastet ut på venstre, Luka Ding. Avanserer han med ballen midt inne på en egen halvdel. Der på midtstreken Frankrike, passning mot Doué. Og så går Mbappé på løp nedover venstrekanten. Har to paraguanere rundt seg. Og så fan hjelp fra Doué, som trekker litt oppmerksomhet. Og så går Mbappé forbi, og da blir han taklet av Cáceres. Og får fri spark. Nå begynner det å brenne ordentlig på dass her for Paraguay.
1: Ja, Mbappé. Et litt oppgitt smil. Lurer på om det kom et gult kort der også. Fikk vi det først til Paraguay. Til Cáceres.
0: Ja.
1: Som til slutt river ned Kylian Mbappé.
0: Ja, det jo overstegsfinte. Og så det en touch forbi. Og han har så stor fart, Kylian Mbappé. Og da det ikke noe enda valg eller å bare sparke ned for Cáceres.
1: Ser ikke ut som at det ble gitt et gult kort.
0: Det frisparket helt stutt. Mbappé bare går ned mot hjørneflagget. Han skal stå der og prøve å vinne et eller annet. Og det skal vel fort vinne en corner
2: også. Galarza.
0: Galarza går inn til Mbappé. Og bare gir ned skulder og dyter på han. Og Mbappé gjør ikke noe annet. Han må bare flire og prøve å prate med Galarza. Si det, venn.
3: Jeg må bare leve av denne Galarza.
0: Og Velasquez jo fremme der og skal irritere. Og Cáceres kommer der. Takk rundt Mbappé. De så innpåslitende på Kylian Mbappé. Men Mbappé har skåret. Og nå har det hatt bare 20 sekunder til den tillagte tiden. Og Paraguay må trykke på den store røde knappen her nå. Det for sent snart. Og det fortsatt kamp om bein på høyre siden utenfor 16 meter der. Og så vinner Paraguay et frispark vel. Det jo mer kampsport eller fotball i øyeblikket. Der passeres 100 minutter spilt. Var lagt til 10. Det betyr at det egentlig 10 ute. Frankrike leter 1-0. Mbappé fremme der og mener at nå stjæl Paraguay mange meter. Og der det over! Kylian Mbappé og Frankrike videre I VM. Og han jublet. Tre høye brøl for Kylian Mbappé. 7 mål I VM 2026 til nå. Og Meire kan det være I vente. Nå skal de møte Marokko her.
3: Nå selvfølgelig ikke noe her nå.
0: Og så barka de sammen midt ute på bana. Frankrike prøver å juble. Paraguay, de ute etter der.
3: Det gult kort til Galarza. Fikk Galarza det gult kortet der.
0: Ja, der tror jeg Galarza faktisk fikk gult kort etter at kampen var slutt. De flokka seg. Det kanskje 100 personer ute på bana her nå. Og alle skal diskutere med dommer. Og Galarza står og kjefter på dommertrioen fra Uzbekistan.
3: Men jeg veldig spent på hva han forbannet på, for han har jo vært helt gal ut her. Og så det at dette jo det. Men fotballet av Frankrike har skårt 3 og 4 mål I alle kamper til nå I VM. Her vinner de 1-0 I en slitekamp, men dette her den deiligste seieren de har hatt til nå I dette VM. Disse slitekampene her, de ekstra deilige å vinne kontra der du har. Ganske kruskontroll, for dette ble ikke kruskontroll gjennom hele kampen. Sånn sett en svak kamp av Frankrike, men de gjør det de trenger. Litt øyeblikksmagi fra Desiré Doué som skaffer straffesparket. Kylian Mbappé. De har blitt provosert gjennom hele kampen, og da det ekstra deilig å juble sånn sett der etter kampslutt.
0: Det var et straffespark som måtte til da. Desiré Doué som fintet seg inn I 16 meteren, så ble den taklet. Og Mbappé, han var så sikker fra 11 meteren. Og derfor vinner Frankrike 1-0 og skal møte Marokko I kvartfinale I VM. De fortsatt den store favoritten I VM?
1: Ja, det det. De har vært best til nå. I dag og til slutt så tar de seg videre på litt halvmaskin. Selv om det har vært veldig varmt I Philadelphia, så har de ikke brukt alt for mange kreftene. Helt perfekt for det. Og så vil de få en ekstra tøff kamp mot Marokko da på torsdag. Torsdag 9. juli, 22-0-0. Det blir en fantastisk fotballkamp. Marokko litt svak I dag I de første 45. Vant til slutt 3-0 mot Kanada. Og så egentlig det vi sitter igjen med fra denne kampen her jo det slaget vi hadde I første omgangen. Altså denne nevnte kollapsen som var helt helt gal I toppen, rett og slett. Han slo etter både det ene og andre I dag, men et veldig bevisst slag I første omgangen. Det burde han blitt utvist for. Veldig merkelig at han ikke ble det. Tantasjev, han har hatt en høy list I hele mesterskapet. Det hadde han I dag også. Men han burde fått hjelp av varrommet på den situasjonen her. For Galaxa fikk gult til slutt, men han burde vært utvist.
2: Gå inn på NRK.no, så kan du se mer om den situasjonen som Vegard Leikvoll Moberg her beskriver. Nå det fransk feiring på tribuna. Flagget, de vaier, og de synger, og de koser seg. Frankrike, de videre I VM. Ja, det bare å si takk for nå. Takk for følge.
4: Takk for det, Hans Solbakken og Vegard Leikvoll Moberg. Der vi ferdige med den kampen. Miste litt munn og mele her, Knut.
5: Ja, det ble en røff batalje, et sjøslag I Philadelphia.
4: Det ble rett og slett det. Denne fotballkvelden, den går altså mot slutten, men I morgen, Knut, da det den store søndagen.
5: I morgen gjelder det, og kampen begynner klokken 10. Det fastslått, og vi på plass klokken 9, Hilde, med oppvarming.
4: Det vi I høyeste grad, så få med deg det, men NRK Sport på plass allerede fra klokka 14.30. Da det klart for dag 2 av Tour de France her på denne kanalen. Så derfra og ut det faktisk sport å by på I morgen. Jeg lurer på om vi rett og slett bare takker for oss nå, for nå har det vært en lang kveld. Avspark altså Norge-Brasil klokka 22, og som nevnt VM-studio da fra klokka 21. Knut Hoem og Hilde Liengen sier takk for følget.

0: NRK Sport.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
0: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Den store 4. juli-feiringen på National Mall i USAs hovedstad Washington er utsatt på grunn av uvær. Over 10 000 har måttet forlate området. Kunngjøringen om at den enorme feiringen måtte utsettes kom noen få timer før president Donald Trump skulle holde tale til folkemengden. Det blåste kraftig over lyn og torden, melder nyhetsbyrået AFP. I fotball-VM vant Frankrike i natt 1-0 over Paraguay i åttendedelsfinalen. Målet var det Kylian Mbappé som skåret på straffe.
1: Kylian Mbappé, fabelaktige Kylian Mbappé, trasher seg 4 skritt bakover i målet. Frankrike, de krysser fingrene her nå. Orlando Hill, han beveger litt på tunga her, står på streken. Og så er det 2-3 paraguanere som går inn i 6 meter natt. Her skal de fram og prøve å påvirke. Rabiot stiller seg opp med ryggen mot paraguaneren og skal beskytte sin fantastiske angriper Kylian Mbappé. Han finner fram alle dirty tricks i bokjær nå. Paraguaneren, 69 minutter er spilt. Kylian Mbappé går mot bein, stoppa, skyt i mål! Kylian Mbappé! Magikeren! Iskall! La oss ikke påvirke! Sett den til høyre, Orlando Hill er ikke i nærheten.
0: Og kommentator her var Hans Solbakken, og Mbappé leder dermed toppskårerlisten i VM sammen med Argentinas Lionel Messi, etter at begge har skåret 7 mål, mens Erling Braut Haaland og Englands Harry Kane deler tredjeplass med 5 mål hver. Og i morgen har Erling Braut Haaland nye muligheter for å klatre på toppskårerstatistikken i åttendedelsfinalen mot Brasil. Skal du ut for å se Norges kamp mot Brasil klokken 22 i morgen kveld, er det viktig å kle seg til været, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
2: Det blir en veldig fin kveld på Østlandet. 19 grader i Oslo ved kampstart. Synker jo litt utover, men her blir det egentlig ganske godt og varmt. Bittelitt lavere på Sørlandet, og så resten av landet vil nok ha det en god del lavere. Altså, selv om det blir mye fint vær i Finnmark, så vil nok temperaturen her ligge på rundt en 14-15 grader.
0: Og meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon er på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis partene ikke blir enige, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra søndag. NFO organiserer om lag 500 flyteknikere. I første omgang vil det kun være 8 stykker som blir tatt ut i streik. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.